0: kun aseistautunut mies yritti keväällä tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Häntä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä. Espanjan pääkaupungin Madridin alueella on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen vuoksi. Espanjan sisäministeriö julisti hätätilan myöhään illalla. Madridin alueella roihuavat useat maastopalot ovat pakottaneet noin 10 000 ihmistä evakuoitumaan. Suurin tulipalo roihuaa Guadalajaran maakunnassa. Se on tuhonnut maastoa 32 000 hehtaaria. Kotimaassa yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana on Harjun stadion. Suomen lähistöllä liikkuu viikonloppuna ja ensi viikon alkupuolella matalapaineen alue, joka tuo sateita myös Suomen alueelle. Sateiden painopiste on viikonloppuna maan länsiosassa ja Lapissa. Sää lämpenee vähitellen viikonlopun ja ensi viikon mittaan.
1: Kello on nyt 3:02. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

sateinen ilta. Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemä Baila Morena. Lattarikappale on versioitu suomeksi kaksillakin eri sanoilla. Tässä Asser Korhosen tekstillä Kari Vepsä ja Sateinen ilta, ja Reijo Taipalehan on versioinut Timo Kososen tekstillä Tanssi nimellä tuon kappaleen. Se onkin soitettu aiemmin tänä vuonna jo Paikka auringossa, mutta tähän hetkeen soi Kari Vepsän Sateinen ilta. Se myös käynnisti toisen tunnin tämän päivän osalta meidän kotimaisen iskelmänostalgiakattauksen parista. Tuo oli siis käännösmusiikki, ja sitten otetaan kotimaista sävelkynää Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt Vastatuuleen niminen kappale, ja sen laulaa Saija Varjus.

0: Jari Mäkelä, joka tätä nykyään myös tunnettuna mainosäänenä kuuluu, mutta myös näyttelijänä. Juuri kattelin tuossa komissaario Koskinen TV-sarjan uusinta jaksoa tuolta suoratoistopalvelusta ja siellä tämmöisenä autokauppias perheen isänä Taneli Mäkelän mainio roolisuoritus. Totesin vaan, että Taneli on semmoinen jämerä peruskallio tässä suomalaisessa viihdekokonaisuudessa. On sitten kyse näyttelemisestä tai laulamisesta tai niistä mainoshommista, joista toki voidaan tietysti olla montaa mieltä, että kannattaako niihin lähteä, mutta se on vähän semmoinen homma, musta tuntuu tässä tämän kokoisessa maassa, mikä Suomi on, että se vähän niin kuin täytyy ehkä ottaa semmoisiakin hommia vastaan, mitkä välttämättä ei olisi silleen taiteellisesti niitä kunnianhimoisimpia, koska ei se kissakaan kiitoksella elä, vaan tarvitaan mania. Pieni polku oli tuo Taneli Mäkelän esittämä Pentti Viherluodon säveltämä ja Aimo Viherluodon sanoittama kappale. Löytyy Tulen liekki nimiseltä vuonna 1990 ilmestyneeltä Taneli Mäkelän albumilta.
1: Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan istuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä?
2: Kansanradion automaattinen vastaaja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Siitä seuraavaksi soimaan paikka auringossa modernia kansanmusiikkia Pauli Hanhiniemen johdolla. Hehkumo-yhtye, tähtiin kirjoitettu kappalehan, sen alkuperäinen single-versio kuultiin 20 vuotta sitten Yle TV2 menolippu ohjelman tunnusmusiikkina.

parikin viestiä tuli kuuntelijalta, että Laila Kinnunen laulaa ihanasti. Ei ollut tällä kertaa Laila. Tässä joku päivä aikaisemmin tällä viikolla soitin kyllä Laila ja Ritva Kinnusta Pojat-kappaleen muodossa, mutta tässä oli Vieno Kekkonen. 1961 Vieno Kekkonen, Tähtien kertomaa, Erkki Ainamon suomeksi sanoittamassa kappaleessa, Jaakko Salon orkesteri oli tässä mukana yhtä kaikki. Hienoa tunnelmaa siinä. Seuraavaksi semmoista 2000-luvulla, tai tuossa 2000-luvun taitteessa levitettyä musiikkia, jossa kyllä on myös semmoinen vanhan ajan klangi tyylikkäästi läsnä. Nimittäin Pirjo Kämppi ja Four Cats-yhtye, Erik Lindströmin säveltämä, Pentti Lasasen sovittama ja niin ikään Hillevi, pseudonymin takaa Erik Lindström, tehnyt sanat tähän Kuiskaa minulle -kappaleeseen. Eli Pirjo Kämppi ja Four Cats.

0: No sukusukutkin sieltä vielä tuli mukaan. Espanjalaisen Pakopakon kappale vuodelta 1972 ja Tuula Valkaman suomenkielisillä sanoilla Frederik Ilkka Sysimetsä takata.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan tänne.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Rapiat puoli tuntia vielä tälle päivälle paikka auringossa -ohjelmaa jäljellä ja seuraavaksi Anita Hirvonen äänessä.

onko tämä nyt vinkki, että tämä on pannu kuumana? Anita Hirvonen käy pöytään vain suomenkielinen versio italialaisen Carlo Donidan kappaleesta 60-luvulta. Liisa Akimov oli muuten kirjoittanut suomenkieliset sanat tähän. Käy pöytään vaan kappaleeseen.

Kaapista jo tippuu aamun sanomat. Mies valvoo ajatuksin sekaviin. Minne oikein hävisivät meidän

Kuuntelija tuikkas viestiä, että Petri Salminen, niin upea kappale. Petri oli veturin kuljettaja kollega, nauttii nyt eläkepäivistään. Petri Salmisen ääntähän verrattiin ja vähän niin kuin sekoitettiinkin tässä aiemmin kesällä Paikka auringossa-ohjelmassa, että laulaako tässä Kai Hyttinen, mutta ei laulanut Kai Hyttinen, vaan Petri Salminen. Mutta ei ihme, että vähän menee, saattaa mennä äänet sekaisin. Isto Hiltunen iski mulle viestiä aiheesta, että Petri Salminen on vanha bändikaveri. Petri soitti bassoa ja Isto kitaraa ja saksofonia, kun miehet säästivät Laura Voutilaista aikanaan. Ja kuulemma Kai Hyttinen mielikuva ei ole ihan väärä, koska tuo mainittu bändi säästi aikanaan myös paljon juuri Kuju Hyttistä. Ja Petri Salmisen ohjelmistoon tarttuikin paljon kappaleita tuolta ajalta ja kenties sitten vähän vaikuttaa myös tuohon laulutapaankin.

0: Sai ja Tuupasen ensi hitti vuodelta 2003 julkaistiin samana vuonna, kun Sai ja Tango kuningattaruuden voitti. Pertti Haverisen säveltämään Jorma Toiviaisen sanoi, että mä kappaleen näin vain tyhjän taivaan ja Sai ja Tuupanen. Ressu Redwardilla jatkuu Every Time You Go Away. Joka kerta kun sä meet. Ensin pieni tarina Ressulta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Mutta mites kun on noin valtaisan pitkä ja hieno ura, niin kuinka paljon se vaatii työnsarkaa, että sä pystyt pitämään relevanttina sen keikkamenuun?
2: Mikä on kenenkin mielestä relevanttia ja mitä se tarkoittaa, niin ensinnäkin mä en voisi ajatella, että mä menisin keikalle ja jättäisin niin kuin mun ysäri tai Bogartin ehkä suurimman hitin All the Best Girls niin kuin pois, tai Sound of Relsia ysäriltä myöskin, että kyllä, että mitä relevantti tarkoittaa kenellekin, mutta ja sitten on uusia biisejä kuitenkin. Ne on vissiin sopivassa suhteessa, koska meidän keikkasetti tuntuu toimiva aika kivasti. Jengillä ollaan ekasta biisistä viimeiseen biisiin asti, se on emme tiedä, hieno. Joo, mutta siellä on vanhempaa ja siinä on taas ihan uunituoretta matskua.
0: Mutta varmasti paljon määrittää sitä, että siellä on niin paljon niitä hittejä. Siellä on niitä tunnettuja hittejä, siis kymmeniä.
2: No kyllä tämä kymmeniä nyt menee vähän niin kuin
0: no kyllä se yli kymmenen on ihan hyvä
2: mutta kyllä se niin kuin välillä on, että biisilistan tekeminen on vähän vaikeaa välillä. Niin on se on niin kuin hieno positiivinen ongelma. Mutta joo, kiitos näistä sanoista, mutta kyllä se kiva on, kun sieltä se tulee jengistä takaisin aina se biisi.

Ressu Redford, joka kerta kun sä meet. Sitten käännösmusiikkia Italiasta. Moni saattaa muistaa semmoisen kansainvälisen vuoden 1987 disco-hitin kuin Call Me. Spagnan-niminen artisti sen lauloi. Ja myös tässä nyt Anneli Saariston suomeksi esittämässä laulussa yksi kappaleen tekijöistä, Ivana Spagna. Suomalaiset sanat, kuten myös nyt kuultuvan version sovituksen, on tehnyt Petri Kaivanto. Anneli Saaristo ja Yöt ilman sua.

0: Pasi Kaunisto vuonna 1970 veksi Salmen suomeksi sanoittama kappale Maa muuttukoon.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: En oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäyksellä löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mama, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Top of the World, seuraava kappale siitä sitten suomeksi. Ja tästä on useitakin eri versioita. Ami Aspelund on kappaleen levyttänyt. Anne Mattilalla on tästä näkemys. Kuunnellaan kuitenkin Tarja Ylitalon laulama versio tästä Pertsa Reposen suomeksi sanoittamasta Carpenters-kappaleesta. Tänään huipulla.

Arja Ylitaloja tänään huipulla. Vaan tänään viimeisenä Matti Urvaa orkesteri, mukana Jukka Poika. Detaljina kerrottakoon, että Irina Björklund soittaa tässä kappaleessa sahaa. Eli Matti Urvan orkesteri ja Jukka Poika, tullaan. Huomenna jatkuu.

Matti Jurva -orkesteri, mukana Jukka Poika laululla Tullaan, tullaan. Soi Paikka auringossa -ohjelman päätteeksi ja Jyrki Hakanen musiikkivalintoineen äänessä jälleen perjantain kuluessa kello 12 uutisten jälkeen.

Puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus alkoi kello 2.46. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien torjumiseksi. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uudet tullit korvaavat presidentti Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uudet tuontitullit tulevat voimaan tänään. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat muun muassa Kiina ja Japani. Sitten kalastukseen. Valtamossa Kainuussa käydään viikonloppuna 20. Oulujärven kuhakunkku vetouistelukilpailu, johon odotetaan satoja kalastajia ympäri Suomen. Kolmipäiväinen tapahtuma alkoi kuningasuistelulla. Tänään vuorossa on esikisa.

ja varsinainen pääkilpailu käydään lauantaina. Jo ennakkoon pääkilpailuun on ilmoittautunut noin 200 venekuntaa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja nyt 7. kertaa. Kilpailupaikkana on Harjun stadion. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa.

0: Radio Suomi.
1: Heikki Lukinmaa uutisissa. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Ilmatieteenlaitos.fi kertoo lämpötilat Suomen maassa aamun tunteina. Itärajan tuntumasta löytyvät kylmimmät paikat. No itse asiassa tuossa Ranuan kohdalla on 2 astetta lämmintä. Mutta Koillismaa, Kainuu, Karjala, niin ollaan 4 ja 5 asteessa. Vastaavasti länsipuolella maata löytyy 7 ja 8 astetta, Oulun kohdalla 5 astetta, ja kun tullaan edelleen etelämmäs, niin Vaasassa 9 astetta, ja siitä vielä kohti etelää, niin on semmoista 8 lämpöastetta. Korkein lämpötila on tuolla aivan lounaassa 13+ astetta. Kun minä lähdin kotoa töihin, viivähdin hetken aikaa siinä parkkipaikalla ennen autoon nousua, niin katsahdin taivaalle. Siellä näkyi vähän kajastavaa auringon nousua enteilevää valoa. Siellä näkyi muutama pilvi ja sininen taivas tai tumma taivas ja muutama tähti. Niin siinä taivaassa oli marmorisia elementtejä. Kiehtovaa.

0: helsinkilaululla Gardenia Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niin kuin kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Tänään se päättyy, kesän 2026 audiodraama Linda Ihmemaassa. Jakso 15/15 on nimeltään Revanssi. Uusi elämä Ruotsissa näyttää jo valoisammalta, kunnes amerikkalaiselta toimittajalta tullut puhelu myllertää jälleen kaiken. Peter Nygaardista on tulossa suuri paljastusjuttu ja myös Lindan tarina halutaan vihdoin kuulla. Kymmenien vaiettujen vuosien jälkeen Linda joutuu kysymään, uskaltaako hän vihdoin puhua. Uusi elämänvaihe alkaa. Vihdoin Linda kuullaan ja nähdään hänen omilla ehdoillaan. Linda Ihmemaassa Radio Suomessa tänään kello 17.30.

musiikillisia viestejä lähettävä yhtye nimeltä Telex laululla Särkyneet sydämet. Vuosi 1985, Levy and the Leavings, Raha ja rakkaus -albumi ja sen levyn ensimmäinen kappale on Poika nimeltä Päivi.

80-luvun puolivälissä Levi and the Leavings, josta sun quizit oli rohkeasti aiheen parissa poika nimeltä Päivi. Tuon laulun ympärille saisin myös helposti sopivan yksinkertaiset tanssimuovit rakennettu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oma musiikillinen suoratoistopalveluiden kuuntelu on harrastus on edennyt siihen pisteeseen näiden studioalbumi-diskografioiden osalta, että voisinkin seuraavaksi elokuun myötä ottaa kuunteluun Levy and the Leavings -yhtyeen studioalbumi-diskografian alusta loppuun asti kuunneltuna.

Yön olioiden parissa elää laulun päähenkilö kappaleessa Self Control. Kuinka pitkälle, syvälle sinne yöhön uskaltaa mennä? Se on sitten oma valinta. Laura Branigan lauloi. Kello on 4.21. Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua.

näen, koen ja tunnen edellisten laulujen kanssa aiheessa paljon samankaltaisuutta Dingon Autiotalossa.

0: Dingo, laululla autiotalo.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin se lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunnellut.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: 90-luvun alussa REM-yhtye julkaisi levyn Automatic for the People. Yksi sen levyn lauluista on bändin tunnettuja kappaleita Man on the Moon.

Hieno yhtye ja paljon hyviä kappaleita. REM, Man on the Moon oli laulu 90-luvun alkupuolelta. Kello on hieman yli puoli viiden, mukavaa aikaista huomenta. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Perjantai ja 24. päivä heinäkuuta. Kesä etenee. Suomessa on jälleen kerran viikonloppu täynnä tapahtumia. Paltamossa on aivan erityisen vilkasta viikonloppuna, kun siellä järjestetään ja käydään 20. Oulujärven kuhakunkku vetouistelukilpailu. Sinne odotetaan satoja kalastajia ympäri vuoden. Tapahtuma on kolmipäiväinen. Ennakkoon pääkilpailuun on ilmoittautunut 200 venekuntaa. Järjestäjä, seuran ja tahon edustaja arvioi, että tänä vuonna osallistuja voi järjestäjän mukaan tulla jopa viime vuotta enemmän. Viime vuonna kilpailuun osallistui noin 260 venekuntaa. Urheilun puolelta suurtapahtuma on Kalevan kisat. Ne alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja 7. kertaa. Kilpailupaikkana on Harjun stadion. Samalla Harjun stadion täyttää 100 vuotta. Ennen Kalevan kisoja on juuri tehty remontti, joka maksoi toistakymmentä miljoonaa euroa. Paikkojen pitäisi olla siis aivan tip-top, kun urheilukansakilpailijat ja katsojat sinne viikonlopuksi menevät. Perinteinen historiallinen urheilupaikka ja kaupunki myös, Harjun stadion, toimii kilpailupaikkana. Hyvä. Ilmeisesti myös lipunmyynti on ollut erityisen vilkasta, jos olen ymmärtänyt oikein. Musiikkipuolelta mainittakoon, Oulussa järjestetään Kuustok-festivaali tänään ja huomenna. Oliko niin, että loppuun myyty ennakkoon oli Kuustokki? Joo, kyllä. Jo 13 kerran peräkkäin mainitaan Kuustok.fi-sivuilla. Lisäksi Turussa järjestetään Down by the Laituri. Sekin on perinteinen. Joskaan lipunmyynti tilanteesta, en tiedä. Pääsylippuja vaikuttaisi olevan tarjolla. DBTL. Otetaan ulkomailtakin yksi aihe. Espanjan pääkaupungin Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen vuoksi. Korostan sanaa hallitsemattomien. Espanjan sisäministeriö julisti hätätilan myöhään eilen illalla. Madridin alueella roivuvat useat maastopalot ovat pakottaneet noin 10 000 ihmistä evakuoitumaan. Suurin tulipalo roihuaa Guadalajaran maakunnassa. Se on tuhonnut maastoa arviolta 32 000 hehtaaria. Sää lämpenee hieman edelleen, kuitenkin jatkuu epävakaisena. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on perjantaina 12-21 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Lapissa.

Niilo, mukana oli Juno, laulu Viimeiseen tanssiin. Ja aivan tässä viimeisen parin tunnin aikana on tullut myös tieto, että puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus alkoi kello 2.46 perjantai-aamuna. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Fintrafikin merivaroituksen mukaan merialue Kotkan edustalla on suljettu. Alue rajoittuu lännessä Kaunissaareen, pohjoisessa Haminan satamaan sekä idässä ja etelässä aluevesirajaan.

musiikkia Vikirostilta 100 salamaa. Ennen kello 5 uutisia varhaisaamussa tulee musaa Neon kakkoselta, Diana Rossilta, Nössönovalta ja One Republicilta, Counting Stars.

Se oli One Republic, Counting Stars. Suomen Liverporista tulee trooppinen pop-monsuuni. Se on nimeltään Nössö Nova. Heidän kesälaulunsa on Puiden okkeli.

0: Noin soi Nössönovan laulu Puiden oksilla.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.

Radio Suomi, varhaisaamu, kello 5:05. Musiikissa Diana Ross ja mainio Upside Down.

rajoituksia Suomenlahdella. Uusia tulleja, 13. yö. Kalevan kisat, säätiedot. Ja Heikki Lukinmaa Yle Uutisissa kello 17.

Puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus alkoi kello 2.46. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien torjumiseksi. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uudet tullit korvaavat presidentti Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uudet tuontitullit tulevat voimaan tänään. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat muun muassa Kiina ja Japani. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja jo 7. kertaa. Kilpailupaikkana on Harjun stadion. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus.

0: Kansallispuistoasetus on voimassa paikoin Lapissa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat uutiset kello 6.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Edellä uutisissa mainitut Kalevan kisat on nähtävissä Ylen taajuudella tai kanavalla Yle Areenassa suorissa lähetyksissä, Areenasuorissa, kello 17.30 alkaa perjantain kilpailut. Ja myös lauantaina ja sunnuntaina tulee lähetyksiä. Miesten keihäsfinaali on esimerkiksi semmoinen, mikä sunnuntaina on ohjelmassa. Siis Areena ja Areenan suorat, sieltä Kalevan kisat ainakin löytyvät. Jyväskylässä eletään vilkasta loppukesää, sillä kun Kalevan kisat sunnuntaina päättyvät, niin ensi viikon puolivälissä jo nuo rallit siellä alkavat. Ilmatieteenlaitos.fi. Lämpötilat edelleen tuolta samalta suunnalta. Kainuu, Koillismaa löytyy alimmat lämpötilat. 3, 4 ja 5 astetta. 3 astetta löytyy myös Karjalan suunnalta. Mutta laajalti on myös aurinkoista. Pohjoisessa Keski-Suomessa 11 astetta, Vaasan suunnalla 10 astetta, lounaassa 12 astetta. Pohjoisessa näyttäisi olevan vähän sadepisaraa ja lämmintä 8 asteen verran.

elokuu saatilla. Kello on 5:08. Hyvää huomenta ja aikaista perjantai-aamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Radio Suomessa varhaisaamu kello 6:00 asti ja kello 5:50 tulee säätiedot merenkulkijoille ja 6:00 eteenpäin Salaspuro et Laine Radio Suomen aamussa. Kun naisten viikkoa vietetään, niin nimppariosasto on ihan selkeä homma. Tiina, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kiia ja Tinja. Nimpparisankareita. Koko maassa aurinko noussut. Helsingissä viimeisenä kello 4:41. Yötäntä yötä Utsiolla edelleen vietetään. Viikko 30 ja perjantai on 24.7. Tuossa se sellainen teknisempi osuus liittyen aiheeseen. Maastopalot, iso ongelma Espanjassa, myös Ranskassa tilanne on päällä. Presidentti Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tsekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskan Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan tulenlieskoja vastaan.

0: mielensä kuin majakka pimeässä yössä. Nick Kershaw ja The Riddle.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää. 1986. Kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: I'm a cowboy, on a steel horse I ride. Siltä minustakin joka aamu tuntuu, jos autolla pitää lähteä liikkeelle. Kannukset ja bootsit vielä puuttuu kuvasta, niin sitten mentäs. Häirintä saa uusia muotoja, kirjoitetaan perjantain Turun Sanomissa. Ihastunut asiakas lähetti viestiä ja selvitti nuoren naismyyjän kotiosoitteen ja sometilin. Digihäirintä kuormittaa erityisesti nuoria työntekijöitä. Turun Sanomissa kirjoitetaan seuraavaa. Työntekijöiden kokema häirintä on palvelualueella yhä yleisempää ja se on saanut myös ajanmukaisia muotoja. Asiakaspalvelijoita saatetaan esimerkiksi arvostella somekanavilla tai kuvata ilman lupaa. Sellaista toimintaa kutsutaan digihäirinnäksi. Digihäirintä vaikuttaa kuormittavan erityisesti nuoria tekijöitä, toteaa Turun Sanomissa Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Anniina Ulvila. Hän toteaa, että nuoret työntekijät ovat erityisen alttiita, sillä he käyttävät paljon somea ja työskentelevät usein asiakaspalvelutehtävissä. Vuonna 2023 palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyyn vastanneista alle 25-vuotiaista jäsenistä 80% kertoi kokeneensa häirintää työssään. Minä olisin lisännyt tuon luvun eteen peräti täsmennyksen vielä. Kauppakeskus Hansa-korttelin turvallisuus- ja laatupäällikkö Lauri Tikkanen on huomannut työssään, että asiakaspalvelijoiden häirintä on laajentunut someen ja verkkoon. Kaupan alan henkilöstöön kohdistuva häirintä tapahtuu edelleen yleisemmin kasvotusten, esimerkiksi kassapisteellä, mutta jossain määrin se on siirtynyt myös erilaisille yhteydenpito- ja somealustoille. Ehkä se kertoo ajasta, Takkinen toteaa Turun Sanomissa. Pahimmassa tapauksessa voi olla, että henkilön omat somekanavat tai yhteystiedot kaivetaan jostain ja sitten lähestytään suoraan. Turun Sanomissa on haastateltu aiheeseen liittyen lähikaupassa työskentelevää myyjää. Hän on Anni, ikä on 19 vuotta. Häntä selvästi vanhempi miesasiakas alkoi toistuvasti tehdä tuttavuutta ja tarjota puhelinnumeroaan. Mies halusi tietää millään ja milloin Anni oli työvuorossa ja onnistui jopa saamaan selville tämän kotiosoitteen ja sometilin. Arvelen, että hän oli luonut tilin vain lähettääkseen minulle viestipyynnön, Anni kertoo Turun Sanomissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aikamoisen tympeitä juttuja. Joskin on ollut myös hauskoja kohtaamisia, joka tuli minulle mieleen eilisestä. Kaupan kassalla oli nainen asiakkaana, minä hänen perässään ja kesätyöntekijä operoimassa kassaa. Nainen siinä samalla otti uudet nuo, olisiko se nyt ilmeisesti lottokupongit ja numerot, ja totesi minulle ja kaupan kassalle, että no nyt tulee vihdoin ja viimein ja aivan varmasti se kauan odotettu voitto. Minä totesin, että täällä nyt kuitenkaan niitä tavaroita ja asioita osta ennakkoon, että malta hetki odottaa sen voiton tuloja ja mene sitten vasta shoppailemaan. Sen jälkeen pakkasin tonnikaloni kassiin ja lähdin pyörällä kotia kohti.

audioyhtye Kilistellään kyyneleitä. Seuraava kaksikko on Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

0: kahden ihmisen intohimoa. Jippu ja Samuli Edelman, jossa tahdot niin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavana varhaisaamussa MC Hammer.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

MC Hammer Radio Suomen varhaisaamussa, kun kello on 5:30. MC Hammerista tuli mieleen, kun olin pikkupoika, niin sain lahjaksi jonkunlaisen pienen rakennussetin. Ja siinä oli vasara, ja se vasara löytyy minun hyvin vaatimattomasta työkalupakista edelleen. Aloinkin selvittää, että mikä vasara se on. Se on siis varmaan noin niin kuin ehkä tuommoista harukkaa tai veitsen kokoinen kaikkinensa. Että ihan noin niin kuin lähtökohtaisesti leluvasara, mutta metallia päässä ja puinen varsi, että ei kuitenkaan mitään muovia. Että sinällään ihan pieneen nikutukseen ja nakutukseen toimiva edelleen. Niin kun se ei ole ihan tuommoinen perinteisen vasaran muotoinen, niin piti oikein selvittää, että mikä se vasara se on, ja se on se päämuodoltaan, se on siis pajavasara. Paja tai konepajavasara, sitä tarvitaan metallitöissä. Mutta minulla lasten versio varmaankin jostain 80-luvun alkupuolelta.

kolmas nainen, elämän tarkoitus. Siitä voisi joskus pidemmästikin, mutta viimeinen ajatukseni teemaan liittyen on se, että ihminen luulee, että hänellä on aikaa. Liikennetiedotteita on kaksi kappaletta. Ensin tie 11459, Katriinantie, Vantaa. Välillä kehä 3, Tuupakan liittymä, Helsinki, Vantaa, varalaskupaikka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 11459, Katriinantie, Vantaa. Välillä kehä 3, Tuupakan liittymä, Helsinki, Vantaan, varalaskupaikka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Ja erikoiskuljetus kello 6 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani. Siis erikoiskuljetus.

Harjoitus liikkuu kello 6 eteenpäin 2 tunnin ajan reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

varttivälle 6 on kello. Varhaisaamussa soi Anssi Kela, miten sydämet toimii. Pörssiyhtiöt ovat julkaisseet tuloksiaan. Kuinka paljon tekoäly vaikuttaa nyt yritysten tuloksiin? Kesällä Suomessa kuvataan elokuvia. Millaisia tuotantoja Suomessa kannattaa tehdä? Sellaisia aiheita ykkösaamussa kello 8 jälkeen tänään. Lisäksi lähetyksessä ollaan mukana 2 viikonlopun tapahtumassa Oulu Kuustokissa ja Kalevan kisoissa Jyväskylässä. Sekä kuullaan Suomen varautumisesta maastopaloihin ja Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian solmimasta ydinsopimuksesta. Varsin muhkea-aiheinen runsas ykkösaamu on tulossa. Kello 7.08 se alkaa. Sitä ennen 2 tuntia Radio Suomessa, Radio Suomen aamussa, Laine et Salaspuro. Kohta säätiedot merenkulkijoille kello 5.50 ja sitä ennen Sannin Me ei olla enää me.

Hyvää huomenta Radio Suomesta. Kello on 5.50. Nyt säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Selkämeri etelätuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri etelätuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri etelätuulta illalla ja yöllä 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 7-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa ja illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, nopeasti voimistuva etelätuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 16, tyyntä, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Utö 14, Luode 3, selkeää 28. Nyhamn 15, Länsilounas 4, selkeää 20. Isokari 13, länsi 4, selkeää 20. Selgrund, lämpötila 10 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Valassaaret 13, etelä 6, Tankkar 12, etelä 5, pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 13 astetta, tuulta etelästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 cm, Oulu plus 1, Raahe miinus 1, Pietarsaari ja Vaasa plus 0, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 0, Rauma plus 1, Turku plus 9, Föglö plus 6, Hanko plus 13, Helsinki plus 11 ja Porvoo sekä Hamina plus 12 senttimetriä.

0: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin sulkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä haluaisin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

merisään jälkeen musiikkia tulee Erika Wigmanilta laulu Pyhä Erika. Sen jälkeen Yle Uutiset kello 6, 6:00 eteenpäin Radio Suomen aamussa Laine et Salaspuro. Minä toivotan nyt puolestani kaunista kesää ja jään viettämään kesälomaa. Mukavaa viikonloppua, mukavaa perjantaita ja mukavaa aamua. Moi!

0: Hyvää huomenta.
1: Kello 6.30, Aikku ja Henkka täällä ja se on perjantai.
0: Ihanaa. Saa nukkua pitkään.
1: Ei vielä, huomenna vasta.
0: Huomenna. No mut seuraavana aamuna saa nukkua pitkään.
1: Onks tää ollut vähän vaikeaa tätä aamu?
0: Ei. Sanotaan, että aamu kiva. Siis kesäaamuis on tunnelmaa.
1: On.
0: Mä kyllä tykkään siitä, kun tuolla ei liiku ristinsielua.
1: Ei ketään missään.
0: Se on ihanaa. Voi istua niin kuin tyhjässä bussissa ja niin kuin katsoa, kun aurinko nousee. Hmm. On hiljasta.
1: Sä oot tullut niin kuin silleen Suomen isoimmalla toksilla koko viikon.
0: Ja halvimmalla myös.
1: Just näin. Halpa ja suuri. Tänään oli ensimmäinen aamu, kun itse pääsin kokemaan sen, mitä mä oon niin kuin jotenkin odottanut ja mitä mä oon ajatuksissani kaiholla jotenkin miettinyt, että kesäisin sitten ihanasti aurinko nousee ja minä tuolla Lahdentietä porhallaan, kun järven päästä tosiaan aina tänne Pasilaan ajelen. Niin tänään oli eka aamu, kun paistoi aurinko.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mä katsoin kanssa, kun heräsin, avasin makkarin oven. Ja mä vaan, mikä on tämä valo? Sitten mä menin heti katsoa säätiedotus, niin iltapäivällä pitäisi olla pilvistä. Mä silleen,
1: no niin.
0: Siellä on pilviä taivaalla. Miten ne nyt niinku parissa tunnissa siihen tulee? Niin kello on tosiaan 5 aamulla.
1: Niin.
0: Tässä on aikaa.
1: Tässä on aikaa. Mutta joo, siis Järvenpäässä oli vielä semmoista hyvin utuisaa ja siis oli todella, todella paljon usvaa. Eli siis
0: oi, niinku, se on parasta.
1: Liikenteessä kannattaa kyllä olla varovaisena. Mä laitoin ihan sumuvalot päälle, kun mä tuolla ajelin, koska siis oli todella, välillä ei näkynyt niinku mitään. Että olit ihan vaan siellä pilven keskellä yksinäsi. Mutta sitten kun mä tänne Helsinkiin rantauduin, niin ihana auringonpaiste ja kesä ja oli semmoinen, että niinku tästä lähtee. Nyt kun saisi tuohon vielä niin 10 astetta lisää lämpömittaria ja pääsisi biitsille.
0: Ai että, niin. Joo.
1: Siinä olisi kaikki.
0: Se on, mutta kyllä usvassakin on tunnelmansa.
1: On.
0: Musta siitä tulee just semmoinen niin kiva kesä, semmoinen jotenkin rapsakka.
1: Rapsakka.
0: Niin.
1: Niin.
0: No ehkä se ei ole ihan kesäaamu juttu. Usva on kiva, mutta ehkä se on sitten siellä niin loppukesä, alkusyksy
1: niin
0: juttuja.
1: Joo, ja kun sinne me ei katso vielä tässä kohtaa.
0: Ei todellakaan, vaikka ollaan puolivälissä kesää. Ja loppukesään tästä mennään.
1: Älä nyt aloita tolla, ihan hirveetä. Aikku ja Henkka täällä sun seurana tosiaan kymppiin saakka ja tämmöistä usvaista mystisyyttä on tänään myös luvassa, koska tarot teltta pystytetään, tämä Henkan vakkariosio, mitä hän omissa lähetyksissään on tehnyt. Eli siis vähän katsotaan tuohon tulevaisuuteen.
0: Kyllä, festari viikonloppuun lupaan katsastaa, mutta voisi myös ottaa jonkun kuulijan huolen, jos on joku, että mitä on mielen päällä.
1: Joo.
0: Niin saa laittaa tuolla WhatsApp. Viestiä.
1: Sen lisäksi WhatsAppissa pääsee tänään myös äänestämään bändipelissä, joka on tämän kesän viimeinen numerolla 900 tänään, eli yhtyeitä artisteja, joiden nimestä löytyy numero 9. Sitä kisataan, mutta ennen tätä kaikkea hurvittelua ja hupailua, niin pistetään homma käyntiin biisillä, joka on tämmöinen spessubiisi. Ja täällä kesäaamuissahan nyt on ollut tämmöisiä teemoja. Me nyt ei ole niitä ihan suoraan noudatettu, mutta saatiin niin sanotusti perintönä Vommalta ja Sikeltä tämmöiset teemat näihin starttibiiseihin. Ja perjantaisin on ollut pyllybiisejä.
0: Joo,
1: eli
0: pyllystä pidämme.
1: Kyllä, pylly pyörimään. Ja me mietittiin tässä nyt, mitä ihmeen biisejä on olemassa, missä lauletaan pyllystä. Kävi ilmi, että niitä aika paljon.
0: Siis lopulta aika paljon on.
1: Kyllä löytyy.
0: Oli sitten kiertoilmaisulla tai ei, niin
1: Löytyy. Ja yksi biisi alkoi soimaan Henkan päässä ja sitten me mystisesti tai etittiin, että mikä ihmeen biisi tää on. Ja kaikki tiet veivät Sean Paulin nimittäin. Get busy! Tällä käynnistetään tämä perjantai. Tervetuloa matkaan aikaa.

0: Yläks kesä aamun ja Yläks WhatsAppissa on moremmekin hereillä.
1: Ai, nyt saapui viimeinkin tää perjantai.
0: Se on perjantai ja halutaan kuulla sun perjantai-fiilis myös tuolla Yläks WhatsAppin puolella 044 421.

0: 6888, Aikku ja Henkka siis täällä. Ja eilen totesin sen, että kyllä se vaan on, se on niinku asenteesta kiinni, että mitä elämässä tekee.
1: Oho.
0: Että se ei, niinku, ei pidä antaa ulkoisten tekijöiden liikaa määrittää sitä, että mitä minä nyt teen, vaan se on niin sanotusti asenteesta ja varusteista kiinni.
1: Aikku tekee, mitä Aikku haluaa.
0: Se on juurikin näin. Amen. Nimittäin siis mulla tuli eilen semmoinen olo jotenkin, kun mun kroppa on ollut vähän sekaisin nyt tästä yhtäkkisestä aamuelämästä, että mä oon heräillyt niinku ensimmäistä kertaa aikuisiällä niin oikeasti niinku 5 niinku monta päivää putkeen. Niin mun kroppa on ollut pikkasen silleen stresseissä ja sekaisin. Ja siitä mä eilen mietin, että okei, että mikä nyt olisi niinku semmoinen jotenkin viisas teko tällaisessa tilanteessa. Ja mikä nyt toimii paremmin tämmöiseen stressiin kuin rauhallinen kävely.
1: Ui, mäkin olin eilen kävelyllä.
0: Ai olit?
1: Olin jo.
0: No niin, säästytkö sateelta?
1: Säästyin, oli tosi ihana ilma.
0: Okei.
1: Okay. Joo, aurinko paisto. No. Tuli jopa kuuma. Mä otin takin päälle ja tuli melkein kuuma.
0: Mitä?
1: Tai siis tuli, mutta en riisunut takia sitten pulta.
0: Okei, no mulla on ollut vähän erilaisia kokemuksia.
1: Okei.
0: Koska tuolla Järvenpään seudulla niin siis oli semmoinen niinku kavala keli, että paistaa aurinko, sit sattaa vettä. Sitten paistaa täysin taas aurinko, sitten sattaa taas täysin
1: vettä. Ei, toihan on pahin.
0: Joo, se on niin kuin on and off. Joku ei osannut päättää jossain, että kumpaan laitetaan, niin laittaa sitten molempia sekaisin.
1: Kaikilla mausteilla.
0: Ja mä olin silleen, että tämä ei ole mua varten. Mutta niin kuin mä sitten harkitsin siinä, että no, kun tuolla nyt on tuommoinen niin sanotusti vähän epävakaa sää, että lähdenkö nyt ollenkaan. Sitten ajattelin, että no, jotta tulisi lähettyä, niin olisi kiva, että olisi joku kaveri. Niin sitten mä laitoin viestiä mun ystävälle, joka asuu siinä lähellä, että hei, että lähtisitkö mun kanssa pikkukävelylle, ja hän sanoi, että totta kai. Ja siinä kohtaa, kun mä olin jo niin kuin melkein lähössä, niin alkoi sataa kaatamalla vettä. Ja sitten mä niin kuin vielä yritin, että mä laitoin sinne mun ystävälle, että hei, että alkoi sataa aika paljon vettä, että lähetäänkö. Ja sitten tuli tämä klassikko, ei hänen suustaan, vaan ihan omasta suustani, että hei, ei meitä ole sokerista tehdä.
1: Klassikko.
0: Laitoin sadetakin päälle, sadehousut jalkaan, sitten laitoin kengät ja lippikseen ja sitten mä sanoin mun ystävällekin, että laita säkin jotain sateen kestävää, että mennään vaan. Ja sitten me mentiin ja se oli siis aivan kuin joku teini-ikäinen se sää. Ei niinku tiedä yhtään, että mitä elämässä haluaa ja niinku ailahtelee niin paljon, että ei ole aallotkaan koskaan ailahdellut niin paljon. Niinku siis välillä tuli vettä, välillä paistoi aurinko ja sitten välillä molemmat yhtä aikaa.
1: Näittekö sateenkaarta?
0: Ei näkynyt.
1: Me nähtiin mun kaverin kanssa.
0: Miten? Sä oot kerännyt kaikki kermat kakun päältä. Sulla on ollut hyvä sää ja sateenkaan.
1: Helsinki toimittaa.
0: Oli hyvänä aika, joo. Meillä oli erikoinen. Mutta sitten toisaalta totesin siinä sitten kävellessä, niin siellä kun oli semmoinen lämmin kesäsade ja sitten aurinko paistaa ja silleen, niin se oli aika kiva itse asiassa.
1: Lämmin kesäsade on kyllä kiva.
0: Joo. Mutta ei pidä niinku antaa liikaa tonkaan tämän meidän välillä hyvin ailahtelevaisen mörrimöykyn sään liikaa vaikuttaa.
1: Ei, ja siis välillä on tehnyt myös sitä, että jos on halunnut lähteä kävelylle, siis mulla on välillä tullut se, että on halunnut lähteä kävelylle nimenomaan siksi, koska sataa.
0: Tai okei, toi on outoa.
1: Koska se kesäsade, niin. Se on ihana. Mm. Se on semmoinen lämmin pieni, semmoinen.
0: Jos se on toi, mutta sitten kun välillä tulee silleen.
1: No ei ehkä silloin, mutta semmoinen niinku pieni hento kesäsade, niin se on tosi tunnelmallinen ja kiva siinä vasten kasvoja.
0: No, tuntee elävänsä. Ainakin vähän.

0: Letkeätä tunnelmaa tähän perjantaihin tarjoilee Malcolm Todd ja E-Rings yläks kesäaamussa, kun kello tulee ihan kohta varttia vaille aamu 7. Ja Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä oon siis ihminen, jota osa ihmisistä vihaa ja osa rakastaa tai osa pystyy hyvin samaistumaan, koska mä pidän siis säästä puhumisesta tosi paljon.
0: Mäkin.
1: Siis se on, kun se on joillekin todella epämiellyttävä asia ja jotenkin semmoinen kiusallisuuden merkki.
0: Niin, että se on se, että kun menee hissin naapurinkaan, niin sitten on se, että no kiva sää tänään.
1: Joo, sitten kun joku aloittaa tuonne, mä oon silleen, jep.
0: Oikeasti, ihana aurinkopaiste.
1: Joo, ja sitten viime viikolla tuolla mä aloin kertoa säästä. Ja...
0: Näittekö te, kun siellä satoi tosi paljon ja tuli se hieno sateenkaari, niitä oli niinku kaksi.
1: Joo, ja sitten tulevaisuuteen. Et mä näin uutisista, että tämmöistä ja tämmöistä tulossa.
0: Jep.
1: Joo, siis sää on asia, joka meitä aina riepottaa ja minä itse tykkään tästä kyseisestä aiheesta puhua. Ja puhuttiinkin tuossa äsken, kun olin kävelyllä ja siellä sitten nyt sää käyttäytyi kuin teini-ikäinen konsana, että ei siis tiennyt yhtään mitä haluaa. Tai ehkä se oli jopa, ei edes teini-ikäinen, vaan enemmän semmoinen niinku taapero.
0: Niin uhmaikä.
1: Joo, että kun ollaan oikein, niin kuin heti kun ollaan jollain tavalla tyytyväisiä, niin sitten vaihtaa.
0: Joo.
1: Tai sitten kun ollaan vähän epätyytyväisiä, niin sitten niin kuin pitää sen. Tai jotenkin siinä oli niin kuin paljon kaikkea. Tuli vettä ja oli aurinko ja kaikki. Ja siis on ailahdellut muutenkin, koska Yle muun muassa uutisoi siitä, miten yöpakkanen on yllättänyt Ylivieskassa.
0: Hei, eikö eilen joku laittanut kans viestiä, että oli ollut pakkasta aamulla?
1: Kyllä, ja nyt se on ihan virallisesti mitattu, kun Ylivieskan lentokentällä on käyty siis pakkasasteissa, ja paikan yö on ollut harvinaisen kylmä ajankohtaan nähden. Pohjoisessa oli muutamalla asemalla hallaa, toteaa Yle Meteorologi.
0: Siis siellä on ollut kylmempi kuin jouluna.
1: Niin kuin.
0: Pitääkö meidän vaihtaa joulun paikkaan nyt yhtäkkiä? Joulu ja juhannus toisinpäin.
1: Toisinpäin. Siis tämä ilmastonmuutos on kyllä niinku, tää on erikoinen asia. Mutta perjantai tuo mukanaan epävakaisen sään erityisesti maan pohjoisosaan sateen alla. Lämpötila jää pohjoisessa siis 10-15 asteeseen, mutta eteläisessä ja Keski-Suomessa päästään niin mukavampiin lukemiin, kun lämpömittari näyttää laajalti 20 astetta.
0: Oho!
1: 18-20.
0: Oi että!
1: On luksusta.
0: On luksusta. Hei, kesä sieltä se saapuu.
1: Siis maahan mennäs nyt tästä suoraan sit sinne Ouluun, kun tänään siellä starttaa toi kuustokki.
0: No niin, tsemppi siihen.
1: Niin, no tällä hetkellä näyttää Oulun saa 11 asti.
0: Ai että, mikä ihana
1: festivaali. On keliä. Joo. Ei anneta aitetta. Hei, se on varustekysymys.
0: Se on just näin.
1: Mitä laitat täälle?

0: Kornet tyttömaan päällä soi. Yleäks kesä aamussa kello 12 minuuttia vajaa 7. Aiku ja Henkka täällä sun seurana. Oikein mukavaakin mukavampaa perjantaita.
1: Ihanaa perjantai huomenta.
0: Onko Henkalla? No niin, sehän on viikonloppu, joka tästä käynnistyy. Onko sulla jotain viikonloppusuunnitelmia?
1: Mä ajattelin vaan rötvät koton.
0: Rötvät koton?
1: Joo.
0: Et mitään aiot tehdä?
1: No en oikeastaan.
0: Aiotko ottaa sen semmoiseen, että vaikka olisi kuin hyvä sää, niin silti pysyttelet vaan sisätiloissa?
1: Ei, kyllä mä sit voin mennä ulos. Tai sit mä voin mennä tekemään johonkin ristikoit johonkin ulos tai parvekkeelle tai jotain. Että kyllä mä voin nauttia sit kesäsäästä, mutta en mä silleen, mä en niinku ole halunnut ottaa suunnitelmia tuohon.
0: Joo.
1: Kun mulla on sit niinku ensi viikolla mä meen porukoille koiravahdiksi ja sitten on kaikki niinku luistelukisoja ja sitten on festareita ja kaikkea, niin sitten on niinku vika viikonloppu hetkeen, kun mulla ei ole mitään.
0: Ja siis nehän on parhaita, noin niin. Tuommoista, koska sitten siis mä voin sanoa, että sä päädyt siis tekemään jotain.
1: Niin, päädyn. Ja jos sen muuta, niin siis siivoon.
0: Okay.
1: Se pitää tehdä.
0: Noniin. No mutta silleen kuitenkin suunnittelemattomuus, niin sehän on tosi semmoista vapauttavaa.
1: Joo.
0: Ja tulee semmoinen fiilis, että on kesä.
1: Kyllä.
0: Kun saa vapaana olla vaan. Mäkin kaipaisin sitä.
1: Hyvä kiteytysaikku.
0: Joo, kiitos.
1: Sais vaan. Onko sulla kaikki ihan hyvin?
0: On, mulla on kaikki ihan mielettömän hyvin. Mulla on ollut pikkusen kiirettä tässä. Niin, pikkusen on semmoinen olo, että kaipaisi vaan just semmoista kotona oleilua. Mä oon ollut niin koko kesän reissussa ja kaikkea, niin haluaisin olla vaan kotona. Mutta sitä en tee, koska lähden Ouluun tästä heti meidän shown jälkeen ja siellä sitten viikonloppu. Ja sieltä saavutaan sitten sunnuntai-aamuna Ani varhain takaisin Helsingin maan kamaralle ja siitä sitten aion sunnuntaina levätä, rötvätä kotona. Meillähän on ihan samat suunnitelmat.
1: Niin, juu, sulla on vähän vaan siinä ennen sitä kaikkea.
0: Joo. Kikkuset festarit tuossa, mutta mikä on sun festarisuunnitelma tai viikonloppusuunnitelma? Onko menoa meininkiä luvassa mitä ikinä? Kerro meille yleensä WhatsAppissa 0444216888. Nyt biisi, joka on kyllä ollut vahvassa soitossa ainakin itsellä tässä kesän aikana.
1: Sama.
0: Tää on niinku...
1: Eilen kuuntelin tämän koko levyn taas.
0: Oikeesti?
1: On hyvä levy.
0: Siis banjot.
1: Niin.
0: Ne toimii.
1: Ja nuokkaan niin. Toimii.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep.
1: Noah Kahn, The Great Divide, soi. Yleäks kesäaamussa, aikojen Henkka täällä, kello 6:07 sitten uutisia ja tosiaan 10 saakka täällä ollaan.
2: Oikein hyvää huomenta. Huomenta. Tiesitkö, Aiku, että meillä on jälleen syy mennä torille?
1: Noni.
2: Koska Yle uutisoi, miltä näyttää ehdotukset uusiksi euroseteleiksi ja mukana on suomalainen suunnittelija!
1: Yes! Oliks nää niitä lintusia?
2: No täällä on vaikka mitä, mutta siis Ville Tietäväisen setelisarja on siis mukana ehdotuksissa. Ja oliko ne nyt sitten just nämä linnut,
1: on, ne on nämä linnut. Joo. Ja Sari muun muassa tästä on esimerkiksi
2: täällä on aika monet linnut kyllä päässyt.
1: Ai on.
2: Siis on. Siis ootappa kun ihan lasketaan. Yksi ehdotus.
1: Joo.
2: Siis ehdotus B. Ehdotus D. Ehdotus...
1: Monta niitä ehdotuksia on.
2: Monta. Ehdotus I.
1: Joo.
2: Ehdotus J, eli tämä Ville Tietäväisen
1: siis
2: ehdotus.
1: Siis nämä on kaikki siis lintuja.
2: Viisi lintuehdotusta on täällä.
1: Linnut, kato, hei, kyllä TikTok sen tiesi. Linnuhan on ollut niinku tämän kesän silleen isoin juttu, niinku ylipäätään.
2: Totta. Siis, alkaa vain semmoiset, aina kun maksaa euroilla.
1: Jep, ja sit ylipäätään vaan niinku kaikki memet on ollut pelkki linnui, kaikki niinku puheenaiheet on ollut pelkki linnui, niin tuleeko setelitkin olemaan nyt sit jatkossa pelkki linnui?
2: No, mä toivon, koska musta nämä on kyllä hienoimmat täällä.
1: Joonas kirjoittaa täällä yleensä WhatsAppissa, että vitsi kun ne suomalaiset on hienoimpia, mutta ne on hölmösti pystyssä ne kuvat.
2: Niin on. Se on kans, mitä mä tässä katsoin, mutta täällä on muutama muukin ehdotus, mitkä on tolleen pystyssä.
1: Mutta olisiko se nyt, kato, kun ne on niin pitkään ollut vaakana, niin voisiko se olla, että niinku tulevaisuuden...
2: Mennään tässäkin niinku IG-storiin muotoon. Ei enää vaakavideo, ei enää. Pelkkää pystyy.
1: Pelkkää pystyy vaan. Vertikaali.
2: Joo.
1: Niin se voisi hyvin olla, ja muutenkin, jos noin nyt, niinku, tai kun noin vaihtuu, onko siitä tietoa nyt, että milloin niin sitten
2: Ilmeisesti, oliko loppuvuodesta 26 julkaistaan tämä lopullinen ulkoasu, niin olisiko sitten... Ensi vuonna.
1: Niin,
2: ja sitä en nyt tästä sieltä löydä.
1: Joo, se siirtyminenhän kestää sitten aika pitkään noihin uusiin seteleihin ja muuta, mutta se niin kun, itsessään vaan, että kun on ollut niin pitkään samanlaisia, niin kuin vaaka, niin halutaanko niin, nyt vähän erottua?
2: Mutta miksi mulla on sellainen mielikuva, että siitä ei ole kauaa, kun se vaihtuu, tai se vähän jotenkin modernisoitu se niin kuin ulkoasu.
1: Euroseteli.
2: Niin, mutta sitten tässä Ylen jutussa sanotaan, että niinku viimeksi ne on muuttunut 2002. Niin mä oon ollut silloin 3, en mä kyllä sitä muista.
1: Mutta kun sehän siis vie vuosia, se, kun sitä muutetaan.
2: Ai jaa.
1: Euroopan keskuspankki uudistaa eurosetelien ulkossa on täysin ensimmäistä kertaa vuoden 2002 jälkeen.
2: Niin.
1: Niin.
2: Mutta mun mielestä ei siitä ole kauaa, kun ne just uudistuu.
1: Ai, mutta okei, 10 loppuvaiheen suunnitteluehdotusta, jossa ovat mukana teemat eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut.
2: No niin. No niin, sen takia siellä on niitä lintuja.
1: Sen takia siellä on. Sen takia on linnui. No toivotaan, että me päästään huutaa torille, että hei. Euroopa.
2: Tämä
1: on meidän suunnittelemiin ja setiliit.
2: Oikein, oispa.
3: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
4: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Tässä vielä uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjälle Pietarin kaupunkiin. Mediatietojen mukaan Ukraina on iskenyt ainakin kahteen Wildberries-verkkokaupan suurvarastoon ja mustaa savuaan Pietarin yllä. Verkkokauppaketju kertoo, että kaksi sen logistiikkakeskusta on pysäyttänyt toimintansa Pietarissa. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Pietarin olisi iskenyt ainakin 50 droonia. Puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella Ukrainan droonihyökkäyksen vuoksi. Rajoitus alkoi hieman ennen kello 3. Toistaiseksi droneja ei ole harhautunut Suomen puolelle. Ukraina on iskenyt viime viikkoina useisiin Wildberries-verkkokaupan varastoihin eri puolilla Venäjää. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Uudet tuontitullit korvaavat monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset, pian vanhenevat tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5% ja niitä asetetaan noin 60 Yhdysvaltain kauppakumppanille. Tullit eivät koske tuotteita, joihin jo kohdistuu alakohtaisia tulleja. Presidentin hallinto perustelee tulleja väitteillä, joiden mukaan Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa käytetään pakkotyötä. Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoitti tuoreeltaan, että Kanada tiivistää entisestään kauppaneuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat on asettamassa elokuun lopussa peräti 50% tuotetullit osalle kanadalaistuotteita.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses.
0: Carney lupasi puolustaa neuvotteluissa maataloutta, työläisiä ja liike-elämää. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Iranin media kertoi, että maan pääkaupungissa Teheranissa on tehty ilmapuolustustoimia. Räjähdyksistä on raportoitu ainakin Keshmin saaren etelärannikolla ja Bandar Abbasin rannikkokaupungissa. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Öljyn hinta on ollut nousussa ja Brent-laatu ylitti eilen $100 tynnyrihinnan. Venäjä-tutkijan mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministereiden tapaaminen herättää paljon huolestuttavia kysymyksiä. Ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov tapasivat eilen Filippiineillä. Rubio toivoi sodan osapuolilta valmiutta kompromisseihin, mainitsematta kuitenkaan Venäjää hyökkääjäksi Ukrainan sodassa. Rubio myös väläytti yhteistyömahdollisuutta Venäjän kanssa, mikä olisi Euroopalle katastrofaalista, arvioi VT-ohjelmajohtaja Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista.
2: Keskiviikko.

0: Kona Rubio ennen tätä tapaamista totesi, että Venäjä ja Yhdysvallat myös tunnustelevat, mikäli olisi mahdollista tehdä yhteistyötä jollain muulla alalla, tarkoittaen muusta aiheesta kuin liittyen tähän sotaan.
1: Eli, mitä se tarkoittaa, jos tähän mennään? Silloinhan sota ikään kuin siirretään syrjään.
0: Niin, ikään kuin, että purettaisiin tämä kansainvälinen eristys ja alettaisiin esimerkiksi tekemään taloudellista yhteistyötä, purettaisiin sanktioita siitä huolimatta, että sota olisi vielä kesken. Ja tämä olisi tietysti aivan katastrofaalista Euroopalle ylipäätänsä, mutta erityisesti Ukrainalle.
2: Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle sekä Avilean maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolella Madridin aluetta, jossa riehuu useita maastopaloja. Ranska on puolestaan pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maan maastopalojen taltuttamiseksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan maa saa Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskassa Bordeaux'n alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Sitten kotimaan säätilan pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää lämpenee, mutta sää on edelleen epävakaista. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuureja maan itäosissa ja Lapissa. Päivän lämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Ja maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.

0: meikä tämänpäiväinen. Aisa Kelliot ja Ares eilinen soi yleäks kesäaamussa, kun kello oli 8 minuuttia yli 7:00.
1: Ja voi olla pikkusen erikoinen aamu jollakin tällä hetkellä, tai itse asiassa useammallakin. Aina monesti, kun tapahtuu joku yllättävä tilanne tai joku onnettomuus, niin sitten puhelin pirisee varmasti jossain suunnalla ja sitten kysymys saattaa olla, että anteeksi, mitä? Varsinkin, jos hyvin aikaisin aamulla tapahtuu. Ja tänään on Helsingissä nyt sitten tapahtunut, kun Helsinki-Vantaa lentoasemalle ei tällä hetkellä pääse junalla ollenkaan, vaan kehärata on siis poikki, koska sieltä junaradalta löytyy tällä hetkellä henkilöauto.
0: Sillä autolla ei pitäisi ajaa raiteilla. Että se,
1: ei.
0: Paitsi siis ratikaraiteilla voi joskus ajaa, jos ne on siinä tiellä, mutta niin kuin ehkä junaraiteille en lähtisi.
1: Joo, en minäkään. Mä en tiedä, miten tämä on nyt niin kuin tapahtunut, mutta Yle uutisoi siitä, miten kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Kiviston rautatieaseman ja Aviapuoliksen rautatieaseman välillä on henkilöauto ajautunut junaradalle. Ja vaikka mäkin itse siis, niin kuin etenkin silloin alkuaikoina, kun ajokortin sain, mä oon niin kuin vähän tämmöinen myöhäisempi kuski. Mä hankin ajokortin tuossa 2020, eli mä olin...
0: Onkin samana vuonna.
1: Oikeasti. Hauskaa. Mä oon ollut niinku itse just joku, mitä mä oon ollut, yli 20 siinä kohtaa.
0: Sä oot ollut 22. Mä oon ollut 21.
1: Joo. Niin siinä kohtaa mä vasta hankin itse kortin. Ja on paljon ajellut, mutta etenkin silloin alkuaikoina, niin mulla oli niinku suuria pelkoja siitä, että mä esimerkiksi ajan niinku kiellettyä ajosuuntaa.
0: Joo.
1: Ja vaikka jotkut tämmöiset niinku moottoriteille liittymiset ja muut, niin musta tuntuu, että niissä on niinku oudolla tavalla niitä kylttejä siitä, että tämä on kielletty ajosuunta. Niin kuin sille, että kun se tarkoittaa sitä, että ei saa mennä sitä viereistä kaistaa, mutta sitten niin kuin niitä onkin niitä kylttejä jotenkin sille, että se vähän niin kuin näyttää, että se voikin olla tämä kaista, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon ollut siellä ihan silleen, voi perse, että mä ajan väärään suuntaan. Mutta sitten todellisuudessa niin kuin en ole ajanut kertaakaan, se ei ole tapahtunut, mutta mä näin esim. Alkuun tosi paljon painajaisia siitä, että mä päädyin sillä autolla niin kuin jonnekin ihan kummallisiin paikkoihin. Että yhtäkkiä minä ja se auto ollaan jossain, niin kuin, jossain Helsingin tuomiokirkon portailla. Niin kuin silleen, että mä oon siellä portailla.
0: Ihan freestyler soi aikku vetää niitä.
1: Ja sitten mä niinku poliisi on silleen, anteeksi, mutta tässä ei saa ajaa.
0: Saamas.
1: Aittaa kovemmalle. Kovemmalle vaan. Kyllä siitä lähtee. Ei siis mutta niinku... Sitten mä niinku siihen unessa mä oon silleen, että kun mä en, niinku, mä en tiedä, miksi mä oon tässä. Niin mä yritän selittää, että ne poliisit on silleen, että no sinä ajat tätä autoa. Niin kun silleen, että mä oon sinun syyn. Mä olisin, kun mä en ymmärrä, mitä tapahtuu. Niin mä voin ymmärtää, tai niinku... Jotenkin samaistua toivottavasti kellekin ei ole sattunut mitään ja niin kuin, toivottavasti tämä saadaan niin kuin, korjattua mahdollisimman nopeasti, mutta niin kuin, vaan toi tilanne, että kun sä jotenkin jollain ilveellä päädyt sillä autolla keskelle sitä junarataa, en tiedä miten, en tiedä mistä, mutta jotenkin, niin sitten kun sulla tulee se semmoinen, niin kuin, anteeksi, mitä nyt tapahtuu tilanne itselle. Ja sitten kun sä soitat jonnekin hätänumeroon tai jonnekin ja sitten kun sieltäkin ollaan silleen, että olet siis missä?
0: Mä rupesin miettimään, että eikö Aviapoliksen asema on niin kuin maanalainen?
1: Joo.
0: Että missä kohtaa, että onko se sitten vetänyt sinne tunneliin, jolloin sinne, että kato Helsinki-Turku välinen moottoritie, tässähän se on tunneli.
1: Tästä, ei muuta kuin suoraan, niin päästään Turkkuseen.

0: Endö tarjoaa meille pikku asunnon esittelyn tähän aamuun. Kello 14 minuuttia eli 7. House Tour soi, kun kesä aamua kuuntelet. Aikku ja Henkka täällä ja puhuttiin ihmisestä, jolla on hiukka erikoinen aamu. Hän on päätynyt siis autollaan keskelle Helsinki-Vantaan juna-asemalle kulkevaa junarataa. Ja siellä on tällä hetkellä siis liikennepoikki. Eli jos nyt tämän kuulet ja olet vaikka kyseistä junarataa käyttävä töihin mennessä tai jotain muuta, niin sanon, että tsemppi. Yle.fi:stä muun muassa juttu päivittyy, eli sieltä voi ottaa lisätietoja ja sitten varmasti myös VR-viestiä mahdollisista korvaavista järjestelyistä sitten verkkopalvelussaan, mutta voi olla vähän semmoinen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu hetki niin kuin kaikille tommonen, kun auto päätyy paikkaan, jossa sen ei kuulu ollakaan.
1: Mm. Ja niin, mä rupesin miettimään, että noitahan siis voi sattua myös silleen autokoulussa, että onko siellä joku niinku autokoulutyyppi nyt vetänyt, onko varoituskolmio takana.
0: Niin.
1: Mutta mun autokoulu meni ihan ok. Mä muistan vaan, että se opettaja oli tosi ihana ja me jauhettiin sen kanssa aina siinä ajellessa.
0: Kävikö se kaikki tunnit niinku ihan ajolla vai kävitkö näitä virtuaalitunteja?
1: Siinä alussa oli pari virtuaali, niinku ennen kuin mä menin ihan rattiin, okay. Niin mä kävin pari simulaattoria. Mutta mä otin kaikki liukkaat ajot ja kaikki sinne niinku autolla, koska mä ajattelin, että mä haluan niinku tosi toimiin.
0: Joo, mulla oli sama. Mä myöskin ajoin autokoulua, mä ollaan niinku ajettu suurin piirtein samaan aikaan. Niin mulla oli kaikki muut ajot niin kuin oikealla autolla, paitsi sitten siis Suomen maassa marraskuussa ei pimeä ajoa saanut oikealla.
1: Joo, se oli pakko vetää siellä. Ja sit mua naurotti se, että kun siinä törmäsin hirveän siinä simulaattorissa, ja sit se heittää mut sinne alkuun, ja sit kun mä lähden ajaa taas sitä samaa tietä, niin se hirvi tulee samasta kohtaa. Niin mä pystyin ennakoimaan, että niin tuolta mutkan takaa tulee se hirvi, no niin, jarrutetaan. Tosi silleen realistinen.
0: On, ne on tiedä, se toimii elämässäkin, että ne hirvet on aina siinä yhdessä kohtaa.
1: On. Ja niin on myös mummot, koska mulla tulee siis mieleen mun kaverin autokoulutarina, minkä se on kertonut mulle. Se oli ajanut siis ihan perus silleen jotain kaupungin tietä ja miettinyt sitten, että kun sieltä oli joku mummo lähestynyt suojatietä. Ja sitten se oli kysynyt siltä sen opelta, että mahtaakohan toi mummo tulla tuolta. Ja se ope oli ollut silleen, no kannattaa ehkä varautua siihen, että on. Niin mun kaveri oli painanut vahingossa kaasua lisää. Se on päivä, eikä tota mä en tarkoittanut.
0: Varaudutaan mummo alla. Kaasua! Paina sinne kaasua!
1: Paina!
0: Ei, mutta
1: sinä olet käynyt mummolle huonosti.
0: Ihanaa. Ei muuta kuin mummo. Turvallista
1: matkaa! Nastalautaan mummot hautaan, sanoo Rauno Repomies.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: kanssa ja kiitti kysymästä. Ei ole ihan hirveästi massia.
1: Mä en kerro. Aiku ja Enkka täällä, oikein mukavaa perjantai-huomenta. Se on viikonlopun startti, jota painellaan tänään yhdessä koossa aina kymppiin saakka. Kerrohan itsestäsi, kuka oot ja mikä on oikein perjantai-tunnelma. Saa laittaa vaikka ääniviestillä fiiliksiä vähän ja suunnitelmia ja muuta, jos siltä vaan itsestäsi tuntuu.
0: No, WhatsApp tavoittaa 0444216888.
1: Kyllä vain, tuolla reilun tunnin päästä 8:30 maissa käynnistellään sitten tarotteltaa ja vielä historian viimeistä bändipeliäkin kisataan tänään, eli ehdottomasti kannattaa pysyä matkassa. Kohta tulossa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen virallinen kisahitti Shakiran ja Burna Boyn Die Die, mutta ennen sitä olisi Ariana Grandea.
0: Joo, hate that I made you love me.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
3: Ihan toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tuon laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Grande ja Hate That I Made You Love Me soi yläks kesäaamussa, kun kello lyö 7.23. Ihanaa perjantai-huomenta.
1: Ja arvaa, mitä olemme saaneet.
0: Perjantai-huomenen.
1: Olemme saaneet perjantai-huomenen ja sen lisäksi olemme saaneet uuden neuroottisen asioiden tarkastajan.
0: Jee!
1: Yhteiskunta pyörii taas astetta stressaantuneempana. Nimittäin Yle uutisoi meille tänään siitä, miten tämmöinen remonttiurakoitsija on jättänyt siis koululla venttiilit auki. Ja nyt jyväskyläläinen lukio on hyvin suurilta osin
0: käyttökelvoton.
1: Käyttökelvoton, koska siinä on siis tulvinut kuutioittain vettä Jyväskylässä. Lukuvuosi saattaa alkaa siis evakossa. Jyväskylän Viitaniemessä sijaitsevassa lukiossa on tapahtunut siis laaja vesivahinko. Vesivahinko havaittiin myöhään keskiviikkoiltana. Ja kun mähän olen siis sellainen ihminen, että jos mä lähden vaikka jonnekin reissuun, varsinkin jos kyseessä on joku yhtään pidempi matka, niin mun on pakko tarkastaa kotoa niin kuin kaikki.
0: Ah, fiilaan.
1: Joo, mä en ole se, joka repii niin kuin noita pistorasioita pakolta irti, mutta mä oon se, joka tarkistaa justiin kahvinkeittimet 17 kertaa ja mulla on monta kuvaa puhelimessa aina mun hellasta esimerkiksi, että ne on niin kuin kaikki on nollalla. Ja sitten takaovi pitää käydä katsomassa monta kertaa. Niin monta kertaa mä oon jo lähtenyt ajaa ja ajanut jonkun kilometrin. Ja sit mä oon ollut silleen, ei vitsi, mun on pakko vielä käydä katsoa, että onko se ulko-ovi kiinni.
0: Siis mä oon toi ihminen. Joo. Samoin. Ja mä muistan joskus, mä lähdin jouluksi porukoille ja mulla oli sellainen siinä kämpässä sellainen niin kuin maailman vanhin hella. Ja mua pelotti, että mä olin jättänyt sen päälle. Mut mä en enää kerinyt lähteä. Mä tyyliin istuin bussissa jo, kun mä olin silleen, että saakeli. Että jäiköhän se päälle. Ja sit kuitenkin viikkoporukoilla. Niin mähän siis kävin seuraa tilannehuoneet, että onko tullut tulipaloja koko sen loman ajan.
1: Eikö, tosi rentouttava.
0: Oli tosi hyvä joululoma.
1: Tosi hieno. Joo, siis toi on hirveätä ja sitten taas esimerkiksi niinku no vaikka yleensä iltapäivästä rakas kollegani Mellu, niin hänellähän kävi tämä klassikko, että hän on lähti aamulla niin kuin aikaisin liikenteeseen. Ja sitten kuitenkin ennen lähtöä hän on laittanut siis kynttilöitä kotona päälle.
0: Toi on se syy, miksi aamulla ei ikinä mä en pystyisi polttaa kynttilöitä.
1: Ei mitään ylimääräistä. Niin kuin hellankin käyttö aamulla, tosi aikaisen aamuna on vähän niin kuin siinä
0: riski.
1: Ja tässä.
0: Paitsi että kun siis mun elämään, kun on saapunut ekan kerran induktioliesi, se on Jumalan lahja maailmalle, mä sanon. Koska silleen, että jos siinä ei ole mitään päällä, niin sit, tai silleen, että siinä voi olla, kunhan siinä ei ole mitään siis niin kuin paistinpannua tai mitään kattilaa, mikä se voi. Mutta siinähän on se, että siinä täytyy olla tietynlainen kattila tai tietynlainen paistinpannu, että se menee päälle.
1: Niin okei, että sitten se sammuu, jos siinä ei ole mitään päällä. Okei, no toi on hyvä.
0: Se on ihanaa.
1: Kaikille oikeasti. Mutta kun Mellullakin kävi tämä klassikko, että se junassa tajus, että jäiköhän mulla se yksi kynttilä päälle. Ja sitten alkoi hirveä soittorumpa huoltoyhtiöihin ja kaikki. Ja sitten joku oli käynyt lopulta loppujen lopuksi sen tarkistamassa. Niin toi on ihan kauheata. Mutta siis tosiaan Yle Uutisen mukaan siellä on siis yhden vesikalusteen sulkuventtiili on jäänyt siis urakoitsijalta auki ja vettä on päässyt valumaan luokkatilasta käytäville sekä alas ensimmäiseen kerrokseen. Siellä joudutaan tekemään siis kunnon remonttia. Tilat on käyttökelvottomia. Ja mä olen miettinyt, että onko tässä niinku, onko tämmöisiä tapahtunut muillekin?
0: Tai koska hei, onkohan Lorina Kimmo kuulolla? Onko se jättänyt Loriseen jotain?
1: Lorina Kimmo! Eilen tutustuttiin Lorina Kimmoa yleksi kesäaamussa, kun hän oli meillä kisassa mukana ja hän oli huoltoihminen tai tämmöinen talkkari. Niin nyt halutaan kuulla. Kerro yleksi WhatsAppissa 044-421-6888. Onko sulle sattunut jotain tämmöistä? Onko tapahtunut joku tämmöinen unohdus esimerkiksi kotona? Tai ootko kuin me, että stressaat niinku täysin esimerkiksi reissuun lähtiessä? Että jäikö siellä nyt sitten?
0: No täällä esimerkiksi Vilma jo laittoi viestiä, että pakko ottaa aina video, missä käyn kaikki hannat ja ovet läpi, että onko ne kiinni.
1: Just näin. Ja sitten sitä videota katsellaan koko loma.
0: Joo. Ai miten rentouttavaa siellä biitsillä katsoa, että kaikki kunnossa.
1: Hanat kiinni.

0: Shakira, Burn Boy, Die Die soi Yleäks kesäaamussa. Mä oon kyllä rakastunut jotenkin nyt erityisesti noiden kisojen jälkeen tähän biisiin. Mä
1: en tiedä. Kisot on ohi, niin nyt voi raivotella. Nyt
0: jengi, joka on katsonut noita kisoja varmaan silleen aivan Danton biisin kanssa, mutta sitten kun itse on vaan silleen vähän sivusta makustellut noita kisoja, niin sitten kun katsoi sitä väliaikana showta ja siellä näki ton livenä, niin sitten semmoisista aina niinku livekeikoistahan jää sitten tommoset niinku luukutukseen.
1: Niin jää, ja siis Shakira livenä toimii aina.
0: Toimii aina. Aikku ja Henkku täällä, oikein hyvää huomenta ainakin meille. Ei ehkä niin hyvää ja rauhallista huomenta, tai no itse asiassa eilistä iltaa urakoitsijalle, joka nyt on saanut tiedon siitä, että hänellä on jäänyt jyväskyläläisessä koulussa tämmöinen vesiventtiili auki, ja lukion on sitten tulvinut siellä kuutioittain vettä, ja tällä hetkellä sitten Yle Jutun mukaan lukuvuosi saattaa alkaa evakossa. Tämä on siis huomattu myöhään, keskiviikkoiltana tämä kyseinen vesivahinko.
1: Mutta on se kiva lähteä siitä silleen aloittaa lukiotaivalta, mennään ykköselle, ja sitten silleen, että koulu näyttää kyllä vähän eriltä, miltä mä ajattelin. Se on ne evakkoparakki-rakennelma.
0: Niin. Mutta mieluummin noin päin kuin se, että kaikki tulisi sinne, sille, että
1: kumisaappaat jalassa.
0: Niin, opettajilla snorkkelit päässä ja uikkarit sille, että mä en halunnut nähdä mun ekana lukiopäivänä niin kuin meidän rehtoria speedoissa, mutta se nyt vaan tapahtui. Ja tällaisia niin kuin tilanteita, joita just esimerkiksi reissuun lähtö aiheuttaa, että alkaa stressaamaan siitä ainakin itse, että onko nyt kaikki veret pois päältä ja onko nyt kaikki laitteet kiinni. Esimerkiksi aiemmin mulla oli semmoinen kahvinkeitin, jossa oli niinku ikuisuushella. Tai se semmoinen, että se ei saa mun ikinä. Se vaan niinku pohottaa päällä. Ja sitten kun mä oon kerran on käynyt se, että mä oon lähtenyt himasta ja sitten mulla on tullut se fiilis, että jäikö se kahvinkeitin päälle ja on ollut siellä, että mäpäs meen tarkistamaan. Ja yleisestihän tuommoisissa se aina on kiinni kuitenkin, mutta sitten kun mulla kerran kävi se, että mulla tuli se olo, mä menin kotiin ja se oli päällä. Niin sit tulee semmonen niinku, siitä jäi ikuisuustraumat.
1: Mulla on toi suoristusraudan kaa, koska mä muistan, että kun mä oon asunut vielä porukoilla, niin mulla on jäänyt suoristusrauta päälle ja siinä mun lipastos oli semmonen niinku hieno ruskea V sit jossain kohtaa, kun se oli palannut siihen. Onneksi porukat oli vielä kotona, kun mä lähdin ennen niitä. Sit mä olin silleen, että apua, että musta tuntuu, että se jäi päälle. Ja sit noit, sain puhuttelut, aika vahvatkin.
0: Joo.
1: Ja nykyään, vaikka mulla on sellainen suoristusrauta, että se sammuu kyllä itsestään, jos se jää päälle, niin silti mä oon silleen, onko se nyt pois päältä? Ja jos mä oon tosi neuroottinen sinä päivänä, niin mä otan kuvan siitä, että se ei ole seinässä.
0: Joo, ja monestihan tuommoista kannattaakin, jos on semmoisia niin kuin ongelmaa tällaisen asian suhteen tai se tuntuu tosi semmoiselta kuormittavalta, niin kannattaakin olla sille, että niitä ei ikinä säilytä missään sille sähköpistokkeiden lähellä edes. Mm. Että vaan ottaa sen irti ja vie sen sinne kaappiin paikalleen tyylisesti. Niin sit se on, niin
1: ja voi siellä jopa sanoa ääneen sille, että se on nyt täällä kaapissa.
0: Joo, mä oon toi. Esimerkiksi tänään mä olen se Ouluun kuustokin, niin mä koko aamun on ollut takaovi on kiinni. Etuovi on kiinni ääneen.
1: Hei, pitäisi olla sellainen joku nappi, että kun sitä painaa, niin sitten se kertoo sulle, mikä kaikki siellä on silleen. Pim pom, takaovi on kiinni, etuovi on kiinni, kahvinkeitin on pois kiinni päältä.
0: Joo. Siis, ja kaikki pitäisi olla ajastimella. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä muun muassa Aleksilta, joka kirjoittaa, että hänellä on tämmöinen, tai hän laittaa viestiä, että hänellä on tämmöinen niin kuin ajastimella toimiva hella.
1: Oh.
0: Eli kun hän laittaa hellan päälle, niin hänen pitää ensin laittaa siihen sitä ajastinta ja sitten vasta saa ne levyt päälle. Ja sitten kun se ajasti menee pois päältä, niin ne sammuu kaikki.
1: Meillä oli toi joskus, kun mä olin nuori ja se oli raskasta sitten, kun keitti siinä jotain, teki tieksi jotain keittoa oikein hauduttaa sitä ja sitten se aika loppui. Ja sitten, kauankohan tää on ollut pois päältä ja taas vedään sitä sinne johonkin kahteen tuntiasta.
0: Ai kauhean. Puolensa, mutta kyllä tommoisen dementiahella on ainakin mulle ihan mielettömän hyvä keksintö. Viestejä tulee myös esimerkiksi joltain, joka kirjoittaa, että aikoinaan lähdettiin Oulusta Pyhälle keikkareissulle. Rovaniemellä ravintolassa kaveri mietti, että mikä ei tuo möykky mulla on taskussa. Sehän oli Reenikämpä munalukko, eli siellä on ovet Sepposen selällä.
1: Tosi kiva.
0: Ihana, mikä möykky mulla on täällä?
1: No, semmonen möykky. Täällä tuli myöskin viestiä Jussilta, että hänellä on jäänyt siis ottanut vähän liikaa pistokkeita, koska hän on lähtenyt 8 viikossa Afrikkaan ja ottanut kaikki töpselit irti. Myös sen lampun viereisen, mikä pitää pakastinta yllä.
0: Ei!
1: Tuo 2 viikon jälkeen kotiin, unohtumaton kotiin paluu. Onko siellä ollut sama meininki kuin Jyväskylässä, että siellä on ollut kuutioittain vettä lattialla?
0: Tulvii.

0: Elinora ja kultainen sukupolvi soi yleäksi kesäaamussa. Se on Aikku ja Henkka täällä aina kymppiin saakka. Ihanaa perjantai-huomenta.
1: Ja nyt yleäksi WhatsAppissa tulee viesti aiheeseen liittyen. Puhuttiin siitä, kun tulee se hirveä olo, että sulle on jäänyt joku asia päälle kotona. Ja me ollaan molemmat selkeästi aika neuroottisia näiden asioiden suhteen. Mm-hmm. Myös moni muu. Ja välillä ihan syystäkin yleäksi WhatsAppiin tulee myös viestiä Marikalta, että hei, ei ollut yhtään sellainen olo tänään, että suoristusraita olisi jäänyt päälle. Mutta no nyt laitoin mielenkotia viestiä.
2: Onneksi on mies.
1: Niin siis oikeasti niin kuin kämppikset, puolisot, kaikki mahdolliset kunniaa niin kuin näissä, että jos joku on kotona, että ei tarvitse. Tai siis mulla esimerkiksi, mulla on siis maailman ihanin naapuri, jota mä oon vaivannut niin kuin miljoona kertaa sen takia, että mulla on jäänyt, ollut sellainen olo, että mulla jäi hella päälle. Hän on käynyt kurkkimassa meidän keittiöikkunasta, että palaako valo.
2: Aivan.
1: Tai sitten toinen, että mulla on jäänyt sellainen olo, että ulko-ovi on auki, niin sitten hän on käynyt kokeilemassa.
2: Hei, ehkä mun pitää valjastaa nyt, kun mun niin kuin siinä ihan vieressä asuu sellainen mamma, jonka kanssa me juteltu, hän on myös Porista, niin me tullaan hyvin juttuun. Niin ehkä mun pitää tälle porilaiselle mammalle antaa mun varaavain, ja sitten mä voin sillä lailla, että hei, voisitko käydä katsomassa?
1: Voisi olla ihan hyvä.
2: Se voisi.
1: Tommi kirjoittaa yleensä WhatsAppissa myös, että kävi ihan ahdistamaan, kun kuuntelen teidän ongelmia ja ajattelin jaksuhalit lähettää teille. Kuulostaa rankalta, jos pelkää aina, että kotona on jotain jäänyt päälle.
2: Hei, welcome to our brain.
1: Siis kyllä, mä sanoin, että se on rankkaa, mutta siihen myös oppii niinku sen kanssa elämään.
2: Niin oppii. Ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että mieluummin se, että on niistä niinku liian tarkka kuin se, että käy vahinko.
1: Koska niitäkin sattuu, koska yleensä WhatsAppiin esimerkiksi tulee myös viestiä Lauralta, että siis tästä ei ole kauan, kun äidille kävi niin, että töistä kotiin palatessa ihmetteli keittiössä, miksi lieden vierellä oli lämmin hönkäys. No, tavallinen levy ihan täysillä päällä hehkuu punaisena. Yläpuolella liesituulettimen verkko oli kuuma siitä lämmöstä. Ilmeisesti kissa oli liedelle hypätessä laittanut päälle. Itsehän olen induktioliedien puolesta puhuja 100%, onneksi äitin talo ei palannut.
2: Siis mä oon kuullut noista, että kissa on pistänyt jonkun päälle.
1: Siis ihan jälleen yksi syy, miksi ei kannata ottaa kissaa.
2: Niin, mutta kyllä koiratkin voi sinne hyppiä.
1: Niin.
2: Mutta Rasmuksella on hyvä ehdotus tähän, koska hän ehdottaa, että pitäisi olla sellainen mummokytkin. Että se sammuttaa kaikki paitsi ne tarpeelliset.
1: Niin, totta.
2: Haluan mummokytkimen.
1: Joo, semmoinen, että sillä saa niinku yhdestä napista kaikki irti.
2: Niin, kun joku oli myös silleen, että on pääkytkin. Joo, mutta kun se heittää niinku kaikki.
1: Niin.
2: Eikö se heitä jääkaapit ja kaikki?
1: Joo, niin mäkin ainakin luulisin.
2: Niin.
1: Hei,
2: niin,
1: joo.
2: Mummokytkin tänne heti, nyt, kiitos.
1: Joo.
2: Patentti on vetämässä.
1: Siis, mulla on kova vauhtia, meidän koti on muuttumassa semmoiseksi älykodiksi. Niin kuin silleen, että meillä on kaikki valot ja kaikki muut alkaa sama olla pikkuhiljaa, niin kuin silleen puhelimen päässä pystyy säätelemään ja ilmalämpöpumput ja muut pystyy laittamaan niin kuin valmiiksi päälle, kun on menossa kotiin ja muuta. Niin ton mä haluan myös. Mä en tiedä miten.
2: Älymummokytkin.
1: Joo. Kämpikseni on insinööri. Hän saa jotenkin sen rakentaa.
2: Saa. Hän voi tulla sitä rakentaa mullekin.
1: Joo.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Rasmus. Ja Rest in Peace soi yläks kesäaamussa.
1: Mä ihan pähkinäinen tähän viikonloppuun.
2: Lepää palasina.
0: Palasina sitten. Toi minä maanantaina oikeasti.
2: Odotan innolla, mitä me saadaan aikaan kolme ja puolen tunnin aikana.
0: Siis oikeasti, mä sanon, että maanantaina kello 6.30. Siinä voi olla mahdollisuuksia historialliseen hetkeen. Koska mä oon siis
2: tästä... Se on aikku, jota me ei ole koskaan nähty.
0: Se voi oikeasti olla, koska mä oon siis tästä lähdössä heti, kun kello on 10. Me lopetetaan tältä viikolta yläksi kesäaamut, niin mä suuntaan heti lentokentälle ja sieltä suoraan Ouluun, koska siellä on tänään starttaamassa Goose Talk ja Mello on siellä itse asiassa meikäläistä jo odottelemassa. Ja me ollaan siellä sitten hommissa koko viikonloppu ja sitten sieltä, niin mä oon sunnuntai-aamuna joskus 5 jälkeen lähtee lento takaisin.
2: Nice. Se on vielä aikaisemmat kuin nämä aamut.
0: Niin, että
2: hei, pysyy unirytmi.
0: Pysyy unirytmi. Toivottavasti. Joo, ja sitten maanantaina tosiaan täällä 6.30, että katsotaan minkälainen kaveri täällä sitten istuu.
2: Oi, odotan.
0: Joo.
2: Odotan innolla.
0: Jännityksellä jäämme sitä odottaa.
2: Sä oot ehkä speed demon.
0: Se voi olla.
2: Niin kuin Justin Bieber.
0: Tai sitten hyvin slow demon.
3: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
4: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Weather ja Speed Demon soi Yle X kesäaamussa kello 11 minuuttia vaille aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Jos sanotaan, että on 3 päivän festarit, niin mitkä luulet, että ne viikonpäivät on?
1: Pelasu.
0: Eiks niin?
1: Mm. Mutta joskus ne on myös topela. Esimerkiksi siis Pori Jatsit on mun mielestä torstaista lauantai, mikä on vähän riski.
0: Joo, mun mielestä se on vähän hassua. Ymmärrän todellakin, kun on
1: lomakausi.
0: Lomakausi ja sitten on festareita, jotka kestää niin kuin myös pidempään kuin 3 päivää ja muita, niin totta kai se menee myös sinne arkipäivien puolelle. Mutta tää oli mun mielestä vähän yllättävää, että tosiaan Kuopion Rockikin on esimerkiksi torstaista lauantaihin 3-päiväinen festari. Ja sehän on tällä hetkellä siis käynnissä.
1: Meidän kotikaupungeilla on siis jotain yhteistä.
0: Mikä aikoja Henkkaa yhdistää? Se, että siellä kotikaupungeissa järjestettävät festivaalit on torstaista lauantaihin.
1: Kyllä.
0: Ja Kuopion Rockissa tällä hetkellä siis juhlinnat, tai ei varmaan just tällä hetkellä ole käynnissä, mutta kuitenkin on
1: hyvä aika aloittaa.
0: Mä sanon, että jollakin on vielä varmaan eilinen menossa.
1: On varmaan.
0: Tässä kohtaa, mutta nyt on riskaa peliä, koska Savon Sanomat ovat uutisoineet totta kai Kuopion Rockista, ja tässä otsikko kuuluu näin. Kuopion Rockissa juhlittiin iloisissa tunnelmissa. Katso jättikuvasarja festarimenosta.
1: Kuin isoja kuvia ne on?
0: Ne on todella isoja. Melkein IMAX-tasolla.
1: Ne on tuossa niinku foorumin seinässä.
0: Oh, todella isoja kuvia, jättikuvia. Mutta siis näähän on aina riski. Mullahan siis tämmöinen niinku minun sisäinen naapuri kyttäjä Ulla Taalasmaa herää aina, kun on jotain näitä tällaisia, että miltä näyttää Tampereen yöelämässä? Katso kuvasarja.
1: Joo, yhtäkkiä Ulla Taalasmaa silmät osoittaa niin kuin jo sille Tampereelle asti.
0: Joo, mä näen kaiken. Koska siis niin kuin esimerkiksi tässä, varsinkin kun kyseessä on oma rakas kotikaupunki, niin totta kaihan mä aloin heti selaamaan tätä sillä silmällä, että jaha, näkyykö tuttuja ja ollaanko siellä nyt sitten oikein ihmisen kainalossa, kun täällä muun muassa ihan tämmöisiä jotain suutelointikuvia on.
1: Ah, ihan niin kuin Coldplay-meininkiä.
0: Joo, että täällä näkyy on jotain kuvia, missä on ihan silleen lempeä tunnelmaa Kuopion Rockissa. Niin sit kun tästä bongaat oikeasti, että tuolla on joku niin kuin oma puolisa.
1: Kiva avaa silleen, eikö tämä ollut Ylen juttu vielä?
0: Ei ollut, Savon Sanomia.
1: No kiva avaa Savon Sanomia juttu ja katsoa silleen, että
0: jaha.
1: Mitäs tuota kulta? Mitäs toi eilinen ilta
0: meni? Miten? Niin, koska en usko, että kaikilta ainakaan on lupaa näihin kuviin varsinaisesti pyydetty, koska kyllähän siellä festarialueella nyt sitten
1: niin, yleisillä paikoilla saa kuvata, kunhan ei aseta pahaan valoon ketään.
0: Just näin.
1: Terveisin valokuvaluokalta.
0: Mutta siis tämmöisessä niinku, voi olla se, että niinku, ei tiedä, että vahingossa aiheuttaa pahaa.
1: Niin, no silleen just kävi siellä Coldplayn keikalla. Otettiin vaan yleisesti, eikö joku silleen, aah noi näyttää tosi kivat parit, siellä ne vähän halailee. Ja sitten ne olikin silleen firman pomoja ja joku työntekijä ja joo, siitä syntyi aika iso kohu.
0: Joo, just näin. Mutta ei ainakaan toistaiseksi ole kyllä itselläni tullut vastaan, mutta jos nyt olet Kuopion Rockissa ollut tai muilla festareilla ja sieltä tämmöisiä jättikuvarullia on julkaistu, niin kävi tsekkaamassa, että osaa sitten niin sanotusti varautua.
1: Toi on kiva tolle, että niinku tavan tallaan jatki pääsee paparazzien. Niinku.
0: Katsoo, että jaa, siellä on semmoista sitten ollut.
2: Yle X. Kesäaamu.
0: Nyt otetaan pieni exit tässä kesäaamussa. Semmoinen pieni pako. Malla on täydellinen artisti tarjoilemaan meille semmoisen pienen pausen tähän perjantaihin.
1: Ehkä joku Kuopiostakin ottanut pienen exitin, jos löytää jotain tuolta kuvakosteesta.
0: Aikko ja Henkka täällä, sun seura 10 saakka.

0: Tässä on kohta painettu 12 tuntia töitä ja alkaa pikkuhiljaa toi viikonloppu häämöttämään. Jauu!
1: Malla. Ja pieni exit soi yläksi kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä, oikein hyvää perjantai-huomenta. Kello 8:05. 8:00 otetaan pieni uutiskatsaus, mutta ennen sitä artistia, joka on kyllä yksi maailman kuunnelluimmista.
2: On, ja tyhmiä biisejä ilmeisesti tekee.
1: No ainakin yhden kappaleen. Yhden kappaleen verran. Onko sulla, miten sä Henkka ylipäätään niin kuin silleen, miten sä kulutat musiikkia? Uppouduko se niin kuin soittolistoihin vai artistiin? Listeihin, albumeihin, onko
2: kaikkea.
1: Okei.
2: Okay, kaikkea, koska välillä niinku, no mä tykkään tehdä soittolistoja, joo, ja sit mä kulutan niitä, mut sit välillä mä kyllästyn niihin. Joo. Ja sit mä haluan kuunnella jonkun albumin, koska albumikokonaisuudet, jotkut varsinkin tiedätkö silleen jostain nuoruudesta, tie takaisin johonkin. Mut sit kyllä on kiva kuunnella joskus vaan artistin koko tuotantoa.
1: Joo, mä oon ite niin vahvasti semmonen niinku albumikuuntelija, mut sitten välillä mä teen sitä just, mä oon niinku villi. Että mä meen just jonkun yhden artistin jonnekin diskografiaa ja sit mä isken sieltä vaan, painan play. Joo. Ja sit kuuntelen.
2: Ja välillä sitä on kiva vaan laittaa niinku all the hits.
1: Juurikin näin. Ja Olivia Rodrigo on kyllä yksi semmonen, keneltä välillä tekee mieli kuunnella ihan juurikin näitä albumikokonaisuuksia, koska niitäkin on julkaistu. Tää muun muassa siis sieltä uusimmalta albumilta, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love soi. Nyt siis yleäksi kesäaamussa tämä Stupid Song, joka löytyy tuolta.

0: Aiko ja Stupid Song soi yläks kesäaamussa. Aiko ja Henkka täällä ja kello on 8.
1: Yle.
0: Tänään ajankohtaisissa uutisaiheissa muun muassa lisätietoja meidän aiemmin tänään käsittelemästä aiheesta, kun pääkaupunkiseudun kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Pelastuslaitos sai hälytyksen junaradalle pudonneesta henkilöautosta 5:30 aikaan perjantai-aamuna. Onnettomuus tapahtui Kiviston rautatieaseman ja Aviapoliksen rautatieaseman välillä. Liikennehäiriön kestosta ei ole vielä arviota, mutta 7:30 aikaan aamulla pelastuslaitos oli siirtänyt auton pois junaradalta. Tänään uutisissa myös se, kun Euroopan keskuspankki EKP julkaisi torstaina ehdotukset uusista euroseteleistä. Nämä setelit uudistetaan kokonaan ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Ja suomalainen Ville Tietäväinen pääsi loppuvaiheeseen ja hänen setelisarjassaan teemana ovat joet ja linnut. Yleisö saa nyt siis äänestää suosikeistaan ja EKP valitsee lopullisen ulkoasun loppuvuodesta 2026. Näistä ja muista päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät tuttuun tapaan tietoa osoitteesta yle.fi ja totta kai myös Yle-sovelluksesta.

0: Annirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Seuraavan kerran sitten uutisia kello 9 nyt YleX kesäaamussa vähän jukkapoikaa.
3: Ja korvamatoa, mutta myös tanssijalkaa vipattavaa musaa. Tää on Stand Back.

0: and back. Yleäks kesäaamussa 7:45 kellossa. Aikko ja Henkka täällä. Oikein mukavaa perjantaita ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tiedätkö, meillä on tälle aamulle toinen syy lähteä torille.
0: Aha, okei.
1: Okay. Lähdetään niin kuin ihan koko ajan.
0: Isosti ei, mutta kun torijuhlaa pystyy. Aiempi syy oli tosiaan siis se, kun Euroopan keskuspankki julkaisi nämä ehdotukset uusista euroseteleistä. Ja siellä nyt sitten tässä loppuvaiheen listauksessa on suomalaisen Ville Tietäväisen luonnokset sitten tulevista seteleistä.
1: On, mutta voin sanoa, että eurokoreista tai euroseteleistä ei puhuta tällä hetkellä, vaan sinkkukoreista, koska ne nyt trendaa maailmalla.
0: Onko näin?
1: On, tässä siis kirjoittaa esimerkiksi Iltalehti.
0: Eikö tämä ole suomalainen keksintö?
1: Näin, mä oon käsittänyt, joo.
0: Joo.
1: Että on siis tällaisia niin kuin vaaleanpunaisia koreja, missä lukee sinkkukori, ja sitten jos sulla on semmoinen ja jollain toisella on semmoinen, niin hei. Terve. Siis, onko säkin ostoksilla?
0: Siis mä oon ajatellut, että mä alan käyttää niitä. Niin. Koska mulla ei ole mitään niin kuin tarvetta silleen löytää puolisoa tai mä en ole vaikka menossa minnekään Tinderiin tai mitään tämmöistä. Ei, koska mä oon niin kuin jotenkin, mä oon tosi tyytyväinen elämään tällä tavalla, mitä mä sitä elän. Mutta jotenkin mua vaan kiinnostaa se, että toimiiko ne. Niin kuin mä haluaisin ottaa tämmöisen niin kuin testin ihan vaan sen takia, että tuleeko joku oikeasti juttelemaan kaupassa, jos sulla on se pinkkikori?
1: Vai et lähdekö sä juttelemaan sitten, jos jollain on se pinkkikori?
0: No siihen mä en lähde. Mä haluaisin kokeilla niin päin, että
1: eli muut hoitaa työt.
0: Minä kanakorin.
1: Joo.
0: Ei, mutta mä haluaisin niinku testata sitä. Se on mun mielestä jotenkin hauska keksintö, että tämmöinen on rakennettu, koska kyllähän siis varmasti ruokakauppa on yksi paikka, missä voisi hyvinkin kohdata samanrytmisiä ihmisiä. Kuin
1: siis sehän on siis tosi sellaista romanttista. Sellainen ihan leffakohtaus.
0: Mm.
1: Teekö, oot siinä vaan hipelöimässä jotain omenoita?
0: As we all do.
1: Yes. Ja sit sieltä tulee joku silleen, hei Kaunokainen.
0: Okei, toi olisikin vähän.
1: Se olisi vähän creepy.
0: Joo, ja sit kun musta tuntuu, että mäkin on kaupassa.
1: Sitten se ottaakin se omena, sit silleen, sä näytät tosi mehevältä. Sitten vaan, okei, se puhunutkaan mulle.
0: Joo, tai sitten toinen, kun mä oon siis aina niin kuin kaupassa jotenkin tosi zonessa. Että joku mulla on kuulokkeet päässä, mä kuuntelen tyyli jotain podcastia tai musaa tai jotain. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mulla ei ole kuulokkeita, mutta silti mä oon jotenkin semmoisessa vaan niin kuin
1: suorittajamoodissa.
0: Niin, minulla on tämä minun listani, josta teen viikon ruokaostokset ja ostan nämä. Niin siinä kohtaa, jos joku tulee silleen, moi, käykö sä usein täällä? Mä oon silleen, joo, kerran viikossa. Anteeksi, kun mä jotenkin varmaan niin saisi yhtään kiinni siitä. Mä olin silleen, niin.
1: Oliko jotain? Pitäisikö nähdä ensi viikollakin? Mä en tunne. Tunnetaanko me jostain?
0: Niin, joo. Ei, kun mä en ole vielä mun ensi viikon aikataulu. Mä en ole varma, tuukse nyt lauantaina vai sunnuntaina käymään tämän kauppareissun. Että en ole varma vielä.
1: Katsellaan lähempän.
0: Katsotaan lähempän. Sitten saanko mä sun numero? Mä olisin, ei, mä en tykkää antaa tuntemattomalle. Sitten yhtäkkiä, kun se tilanne on ohi, niin siis se toi, ai niin, mulla oli tää sinkkukori. Ai niin.
1: Damn it.
0: Ai niin.

0: Dance No More, soi. Yleäks kesäaamussa 7:50 kellossa. Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin sinkkukoreista ja siitä, miten tämä mahdollisesti Suomessa nyt keksitty ilmiö on nyt sitten ulkomaillekin rantautunut. Ja mä tässä nyt sanoin, että mua niinku kiinnostaisi kokeilla sitä, että toimiiko se ihan oikeasti. Ja Tuulia laittaa viestiä yleäks WhatsAppiin, että olisipa hyvä tieteellinen tutkimus käydä kaupassa sinkkukarin kanssa. Voitko toteuttaa? Niin mä lupaan ja vannon, että mä yritän tätä, mutta ainut ongelma on siis se, että ne kaupat, missä mä pääasiallisesti käyn, niin niissä ei ole näitä sinkkukoreja niin kuin ollenkaan.
1: No ei ole kyllä munkaan kaupoissa, missä mä käyn.
0: Niin, että mun pitää nyt löytää jostain joku kauppa, jossa semmoinen sinkkukori on ja sitten kyllä aion tämän testin toteuttaa. Mutta sitten tänne tuli viestiä Tuulialta, että sä voit viedä vaan oman. Mä mietin, että onks vähän epätoivosta sitten.
1: No. Laitat semmosen paidan päälle silleen, että olen sinkku.
0: Olen sinkku.
1: Tule sanomaan hei.
0: Joo, ei toi menee. Mä oon niinku tehnyt sen jo joskus, että mä oon jossain festareilla ollut nuorena sille, että mulla on ollut semmoinen paita, missä lukee free hugs. Niin sit mä en niinku, se oli niinku, siinä oli mun tuommoiset paidat. Se oli se yksi viikonloppu, kun mä halasin jotain 1000 ihmistä.
1: Mutta sä oot hyvä halaamaan.
0: Kiitos, joo. Ja ehkä sen takia mä sain hyvän treenin alle siinä, joskus 13-vuotiaana.
1: Siis miksei ole mitään halikoria? Tai niin kuin, että tiedätkö, kun on myös
0: halikori.
1: Niitä, että, niin, kun haluan, sille, että on niitä, että haluan palvelua
0: niin.
1: Ja en halua palvelua,
0: totta.
1: Niin sitten olisi haluan halin.
0: Niin, tämä voisi olla kyllä hyvä, mutta sitten työntekijät, onko ne velvoitettuja?
1: Totta kai.
0: Totta kai.
1: Ja muut työnantajan mainitsemat tehtävät.
0: Just näin. Joo, sun pitää hyllyttää nämä maidot ja sen lisäksi sun pitää tänään olla halivuorossa, eli halaat kaikkia, joilla on se halikori.
1: Ja kenes halivuoro alkoi tosta 3 eteenpäin?
0: Joo.
1: Haluaisikin joku vaihtaa munkaan, kun mulla on tosta 12, mutta mä haluaisin syödä siinä välissä.
0: Joo, ja sitten olisi silleen, että mulla on tänään ollut vähän kurkkukarhe, että mä en millään uskalla kyllä halata näitä ihmisiä.
1: No, uusi pandemia lähtee siitä.
0: Siitä, mistä sä lähdet? No Suomesta tietenkin yhtäkkiä. Surprise, surprise.
1: Se on toi hali 19.
0: Mutta onko sä koskaan ostanut niin kun, tai valinnut jossain ollessasi tällaista hiljaista palvelua tai niin kun, oot tehnyt tämmöistä valintaa, että hei, haluan palvelua tai jotain?
1: En.
0: Joo, en mäkään.
1: Mutta miten sulla, kun sä meet johonkin kauppaan, niin oot se, joka kysyy heti sille, jos sulla on joku mielessä aja.
0: Koska
1: mä oon yrittänyt olla se, koska mä oon se, että mä menen sinne pyörimään ja esitän silleen, näytän siltä, että mulla on kysymys. No. Ja odotan, että joku tulee palvelemaan. Mutta sit jos ei näy, niin sit mä nöyryn ja oon silleen, että hei, anteeks. Mä olisin niin kuin 3 hoitanut sen asian jo siinä, niin kuin siinä ajassa, kun mä oon odotellut siellä, jos mä olisin vaan kysynyt suoraan.
0: Niin siis toi on parasta toi, että kun yrittää näyttää siltä, että tarvii apua.
1: Joo. Niin kuin silleen, oikein silleen suurelleisesti hieroo leukaa. Silleen,
0: Ja vähän mutisee ääne, missähän ne sähköhammasharjat on?
1: Sähkö, oikein alkaa korottaa, että sähköhammasharjat, niin, missä on?
0: Feikkipuheluja. Joo, mä oon täällä kaupassa ja mä en löydä niitä sähköhammasharjoja
1: ja on
0: täältä,
1: se kumma, kun palvelu ei pelaa.
0: Okei, toi menee vähän silleen passive aggressive.
1: Ei, niin kuin, mä oon Porista.
0: Niin sieltä lähtee. Joo, mä oon siis se ihminen, joka esimerkiksi, etenkin jos puhutaan juurikin vaikka sähköhammasharjoista tai jostain tämmöisestä niin kuin ATK-teknologia-asioista. Ja sun pitää mennä niin kuin ATK-kauppaa, niin mä siis aina kävelen suoraan tiskille. Esimerkiksi kun me oltiin ostamassa siis uutta imuria, niin mä halusin niin kuin mennä liikkeeseen. Mä halusin päästä testaamaan niitä imureita. Mä halusin kuulla niiden ominaisuuksista.
1: Miten imureet testataan? Heitetäänkö siihen makaroneen lattialle? Ja sit sä olet...
0: Tiedätkö, tämmöisissä kaupoissahan pääsee siis imuroimaan niillä imureilla.
1: Oh my god.
0: Siis, niitä saa testata. Ei siellä mitään niin varsinaisia, ainakaan mä en ole koskaan ollut sille, että siinä olisi laitettu mitään niin varsinaisesti imuroita vaan.
1: No mistä sä sitten tiedät, imeekö se hyvin vai ei?
0: No mut kyllähän se nyt, niin kuin, on se aina jotain pikkukiviä jotain. Niin kuin siellä sitä koko lattiamattoa sitten imuroidaan. Niin kuin näin. Niin mähän esimerkiksi kävelin siis vaan suoraan, kun mentiin tämmöiseen kauppaan. Kävelin sinne tiskille ja olin tälle, terve, voisiko teistä joku myydä mulle imuri? Sitten sieltä yksi oli tälle, minäpäs tulee esittelemään. Ja...
1: Mutta kyllä mä oon vähän järkyttynyt tuossa. Kyllä mä odotan, että olisi semmoinen ostos-TV-mäinen H2O-mop, semmoinen kunnon likainen lattia, mitä pääsee imuroimaan, oikein näkee sen kädenjäljen.
0: Niin, silleen, ensin saat levitellä nämä jauhat tänne lattialle ja sen jälkeen.
1: Oi, sä itse sotkee ja sit vielä siivota.
0: Unelma. Jotkut käy huvikseen asuntonäytöissä pyörimässä ja katselemassa, mitä Henkka tekee. Hän on tuolla jossain huonekaluliikkeessä.
1: Aittaa hyvä imuri.
0: Sotkevasti.
1: Imee niin saakeli hyvin oikeesti. Myy mulle 3.
0: Tai sit jos ei ikin osta, käy vaan eri liikkeessä imurissa. En mä voi tonne enää mennä, kun mä oon imuroinut siellä jo liikaa.

0: Alone Online, kevät tulee kun sä palaat, soi yleäksi kesä aamussa. 17 minuuttia oli 8 kellossa ja tuossa puolen maissahan meillä olisi tarkoitus sitten käännellä kortteja.
1: Mistä tunnelmaa?
0: Tai siis käännetäänkö niitä? Mä en siis ymmärrä tästä niinku yhtään mitään, kun Henkka on luvannut siis kaivaa tuolta pöydän alta meille teltan, pystyttää sen ja kyseessä on siis tarot. Teltta.
1: Kyllä, yläksi illoista ja myöskin joskus yläksi viikonlopussa vetänystä, niin sieltä tuttu.
0: Ja miten niille siis tehdä? Mä en ole ikinä mulle, kukaan ei ole koskaan niinku lukenut mitään tarotkortteja. Mulla on tehty joskus kyllä itse asiassa, kun mä olin jäämässä lomalle.
1: Joo, eikö astrologi Jenna teki sulle?
0: Joo, hän teki mulle niinku lomaennosta. Katsauksen. Mutta muuten tämä kyseinen tarot maailma ja tämä maailma on mulle siis täysin mysteeri. Mä en ymmärrä näistä mitään. Niin mitä niille siis tehdään ja mikä on meidän pointti?
1: No meidän pointti on katsoa tuohon festariviikonloppuun, mutta myös katsoa vähän, että jos tuolla WhatsAppissa voi huudella, että jos on jotain mielen päällä, niin voidaan katsoa myös ratkaisuja tai vähän fiilistä, että millainen energia jonkun ympärillä pyörii.
0: Okei, ja minkä tyylistä asiaa nyt voi sitten, jos on joku ongelma?
1: No jos
0: jotain.
1: On vaikka jotain koulumurheita tai työpaikkamurheita tai rakkaushuolia. Niin ne sellaisia kuvailevia kysymyksiä. Että kyllä ei kysymyksiin tarotkortit ei oikein hyvin vastaa, enkä pysty mitään lottovoittoja tältä lupailemaan, mutta voidaan niinku katsoa, että mikä energia, mikä fiilis siinä sen aiheen ympärillä ja mihin ehkä kiinnittää huomiota.
0: Okei, eli jos sulta löytyy joku tämmöinen kuvaileva kysymys, eli vaikka just joku parisuuden ongelma tai esimerkiksi joku töihin liittyvä tai vaikka lomaan liittyvä ongelma.
1: Hyvä alkoi yleensä niin kuin millainen, miltä tuntuu, miltä näyttää. Tää.
0: Joo, just niin. Jos löytyy tällainen, niin nyt saa laittaa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Voi olla, että kortit kertovat sinulle sitten vastauksen tämän pohdinnan suhteen ja myöskin sitten kurkataan tuohon tulevaan viikonloppuun näin niin kuin festareiden näkökulmasta, että miltä se nyt sitten nää. Voitko sä päättää meille joku hyvä festarisään? Onko semmoinen mahdollista?
1: No, kyllä mä voin vähän kattella säätäkin.
0: Että miltä se niinku näyttää.
1: Joo. Voidaan ottaa sellainen yleinen niinku vähän, että miltä näyttää ja sitten katsoa, että jos se sanoo jotain myöskin siitä säästä.
0: Sitä jäädään nyt jännityksellä odottamaan. Mutta jos sulta löytyy joku ongelma, joku kysymys, joku pohdinta, mihin kaipaisit vähän nyt sitten korkeampaa voimaa, niin 044-421-6888. Anna kuulua yläksä WhatsAppissa.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä. Ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Bad Bunny ja DTMF raikaa Yle X kesä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, pikkunen bailo vielä. Yes! Se on perjantai. Ootko koskaan nuhkinut elektroniikkaa?
0: Oon kyllä.
1: Siis sä hetken mietit, että mitä sä vastaat. Miksi sä mietit, mitä sä vastaat?
0: No kun mä mietin, että en mä nyt testata mun puhelinta ja tätä tälleen.
1: Alas sitä nuhkimaan.
0: Niin, mutta siis kyllähän uusi puhelin haisee aika hyvältä.
1: No tätä samaa mieltä on joku muukin, koska siis Iltalehdellä on tämmönen...
0: uusi auto.
1: Juttu, joo. No se kyllä, se, niin. Siinä on oma tuoksunsa. Täällä lukee siis näin. Elektroniikkatuotteet tuoksuvat hyvältä. Ei ole millään niin hyvää tunnetta kuin avata pahvinen tuotelaatikko ja imasta henkoset tehtaalta mukaan tarttunutta teollisuustuoksua.
0: Niin.
1: Tää on erikoinen maailma. Siis ihmiset... Mitä? Mitä tapahtuu?
0: Ei, mutta se on se niin kuin sama kuin auton haju, niin kuin uuden auton, niin siinä puhelimessa on se niin kuin sama, ei se nyt samalta haise, mutta siinä on se niin kuin samanlainen semmoinen, fresh.
1: Siis, no sen mä ymmärrän, että kyllä niin kuin tommosissa niin kuin tuotteissa on just semmoinen uutuuden tuoksu ja se on ihana. Mä esimerkiksi nyt on käynyt säännöllisesti tuolla meidän vierashuoneessa tai tämmöisessä työhuoneessa niin kuin haistelemassa, koska me ostettiin siis uusi vierassänky, joka on niin kuin puuta. Ja sitten siellä tuoksuu se semmoinen uusi puu siellä huoneessa ja varsinkin kun se on siis vielä kesken se kasaaminen.
0: Tai kuusi puu.
1: Niin, oi kuusi puu. Niin, mä en tiedä mitä puuta se on, mutta se puu, mitä se ikinä onkaan, niin se tuoksuu siellä ja välillä mä oon mennyt siihen niinku ovelle ja sit mä oon siis silleen, että kylpäs tuoksuu hyvältä. Mutta tää elektroniikan tuoksuttelu.
0: Niin. Mutta mä ostin mun puhelimen syksyllä. Mm. Niin ei tämä kyllä enää.
1: Eikö enää haise?
0: Ei enää.
1: Mun pitää haistaa munkin puhelinta. Pitää ottaa kuoret pois. Koska
0: joo, munkin täytyy ottaa
1: kuoret pois. Niinku...
0: Nämä kuoret varmaan haisee ihan hirveältä, kun näissä on kunnon bakteeripesät.
1: Niin, varmaan siis haisee ihan pierolta, mutta siis ei mun puhelin haise miltään.
0: Niin.
1: Ei miltään.
0: Täytyy ostaa uuset saa.
1: Hyvä syy.
0: On tonnin reissu taas.
1: Kauheata. Mutta siis tässä puhutaan siis siitä tässä jutussa, kun näillä on tosiaan, tämä on niinku tämmöinen juttu, että näitä siis haistellaan.
0: Niin no siis esim. Toni laittaa viestiä, että onko ainoa, jonka mielestä myös latausreikä haisee hyvältä. Okei, tohon mä en ole lähtenyt vielä. Reikeä haisteluun, enkä maisteluun.
1: Hei, jokainen tyylillään.

0: Jukka ja Mirella Kansallisaaressa Yle X kesäaamussa. Ja täällä pari ehkä tulevaa Kansallisaaretta. Aikku ja Henkka sun seurana kymppiin saakka.
1: Isosti sanottu. Kohta päivän biisi ja sen perään sitten tarotkorttien luentaa Yle X kesäaamussa. Nyt puhuttiin kuitenkin elektroniikan haistelusta, kun Samuli Leppälä on siis ammattilainen tämän asian suhteen. Ja hän kertoo tässä Iltalehden jutussa siitä, miten tämmöinen Motorolan puhelin on siis pahanhajuisin hänen testaamansa tuote. Ja siis tämä tuli mulle aivan uutena tietona, että nämä hajut, tai ainakin tämän kyseisen tuotteen haju, on siis lisätty tähän tuotteeseen.
2: Hä?
1: Tehtaalla. Tämä voi kuulostaa jonkinlaiselta vitsiltä, mutta Motorola on siis turauttanut puhelimeensa tuotelaatikkoihin hajustetta. Todennäköisesti tällä on haettu samaa fiilistä kuin uuden auton tuoksulla.
0: Siellä on erilaiset bodimistit käytössä.
1: Et sinne laitetaan. Mutta ongelma vaan on siis se, että tämä tuoksu, mikä tässä kyseisessä puhelimessa on, niin tämä viittaa jollain tavalla niinku tämmöiseen niinku kainalohikeen. Tai siinä on semmoisia niinku vivahteita, koska siis tämä kyseinen brändi on siis jalkapallon maailmanmestaruuskisojen virallinen yhteistyökumppani. Niin mahdollisesti juuri tästä syystä tämä kyseinen puhelin haisee siis jalkapallotähden kainalolta.
0: Mitä onko Haalandia laitettu sinne?
1: Siis joo, hajuprofiilissa on myskinen tunkkaisuus, joka yhdistyy sporttideodoranttiin. Eli jos siis haluat, että taskusi haisee Erling Haalandin kainalolta, tulet rakastamaan tästä puhelimesta nousuvaa tuoksujen sinfoniaa. Siis mihin tämä maailma on menossa? Mitä tapahtuu nyt?
0: Siis, no niitä, tiedätkö, myydään käytettyjä alushousuja ja näin, niin musta niin kuin tostahan voi ottaa jalkapallon tähdet ja muut urheilijat. Niin kuin vinkkivitosille, että hei, haluatko puhelimen, joka on käynyt vähän mun kainalossa?
1: Joona kirjoittaa täällä, että pappen pieru olisi hyvä. Miltä toi haisee? Pappen pierulta vaan.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
0: Oliver Tree ja Life Goes On seuraavaksi Yle X kesäaamussa. Ihan kohta tulossa myöskin päivän biisiä.
1: Kyllä vain, ja sen jälkeen sitten tarotkorttien luenta.

0: tässä keskuudestamme poistunut Oliver Tree ja Life Goes On niminen kappale soi yleäks kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä. Kohta Henkan tarotkorttien luentaa, mutta ennen sitä käsitellään tämän päivän yleäksän päivän biisi. Siinä aina läpi ohjelmistoon päivän biisinä kuunnellaan jotain semmoista kappaletta, mikä ei saa mennä sulta missään nimessä ohi. Ja tänään ehkä vähän poikkeuksellinen juttu, koska siis aika usein näin perjantaisin kuunnellaan päivän biisinä jotain niin kuin aivan uunituoretta tänään julkaistua.
1: Totta.
0: Mutta tässä on nyt muutama päivä jo kulunut tämän kyseisen kappaleen julkaisusta, koska tämä on julkaistu siis tämän viikon tiistaina 21. päivä.
1: Joo, mä kun selasin tuolla suoratoistopalveluita tällä viikolla, niin huomasin yhtäkkiä vaan silleen, että kun siis tänään julkaissut Charlie XCX. Niin siis mä olin silleen, että outo, että kun yleensä ihmiset julkaisee niin kuin perjantaina. Se on aina outoa, jos joku julkaisee joskus tiistain tai torstain. Sitten mä olin silleen, what's wrong with you?
0: Joo, monesti nämä artistit on sitten sellaisia vähän niin kuin oman tiensä kulkijoita, kyllä, joita kyllä Charlie XCX on. Hän on siis julkaissut kappaleen nimeltä Camera, joka julkaistiin siis tosiaan tiistain 21. päivä ja soi nyt sitten tänään julkaistulla albumilla myös. Eli kyllä niin kuin silleen hyvinkin ajankohtainen, että toi Music Fashion Film -albumi julkaistiin tänään. Toi on hyvä, että Charliella on ollut kuitenkin semmoinen vielä niinku tarve, tai kuka ikinä tästä nyt on vastuussa, että niinku pari päivää etukäteen vielä yksi sinkku, ja sitten albumin pihalle.
1: Mutta se on hyvä semmoinen pikku tiiseri.
0: Ja pikku tiiseri.
1: Makuupala sieltä.
0: Että mitä sitten on tulossa. Tää on siis albumi numero 7 Charlie XCX:ltä, joka tänään on saatu julkaistua.
1: Siis siihen mahtuu ihan sikana biisejä.
0: Mahtuu kyllä todellakin. Hän on kovaa grind tehnyt tässä viime vuosina ja on kyllä ollut vahvassa nosteessa. Kun
1: ja viime vuonna esimerkiksi Flowssa esiintyi ja villitsi yleisön.
0: Joo, ja viime vuotinen tämä Brad Summerhan oli niin kuin silleen koko kesän isoin ilmiö ympäri maailmaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli kyllä.
1: Ja Apple-tanssit ja kaikki.
0: Kaikki mahdollinen, kyllä. Ehdottomasti hän on hyvin ajankohtainen artisti. Ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tämä viime tiistaina julkaistu kappale, joka tämän päivän albumin julkaisulta myös löytyy, niin sinussa herättää.
1: WhatsAppissa 044 421 6889 päivän biisinä siis Charlie XCX ja Camera.

0: Charlie XCX ja Camera XCX. Päivän biisi, se loppu kuin seinään.
1: Se loppu kuin seinään, mutta oli hyvä kipale.
0: On kyllä, siis ihanan tommonen jotenkin rentouttava, sopii just hyvin tämmöiseen niinku kesätunnelmaan. Ja Charlie XCX tosiaan tänään julkaisi uuden albumin, Music Fashion Film.
1: Odotan, että pääsen tästä kotiin ja laitan sen kuule tuosta kuulokkeista heti kympin jälkeen soimaan ja fiilistelen.
0: Now.
1: Koska mä oon kyllä tykännyt noista Charlien uusista kappaleista tässä, mitä hän on. Wink Wink esimerkiksi ollut tosi hyvä.
0: Kyllä, hän on semmoinen, että sieltä saattaa tulla niinku mitä vaan.
1: Niin.
0: You never know. Joten toi albumin kokonaisuus kyllä varmasti kannattaa ottaa haltuun, jotta tietää, että mitä kaikkea siellä sitten on luvassa. Nyt yleensä kesäaamussa Puppy ja Unravel ja sen jälkeen olisi sitten

0: Papi ja Unravel. Yläks kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Ja nyt mennään kyllä tunnelmasta toiseen, koska on aika mennä tarotkorttien maailmaan ja avata tarotteltan ovet ja ikkunat. Olet erittäin tervetullut tänne pienen mystiseen telttaan, joka on Yläksän studioon pystytetty. Ja on aika katsoa tulevaisuuteen.
0: Kyllä vain. Henkka on tämmöinen tarotkortti-ihminen, tietää näistä asioista. Ja nyt Yläksä WhatsAppissa on saanut sitten laittaa elämän ongelmia ja pohdintoja 0444216888. Ja pari niistä nyt sitten ratkaistaan tai ainakin haetaan jonkinlaisia suuntaviivoja, asetuksia siitä, että mitä se tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan.
1: Täällä esimerkiksi kysellään seuraavaa. Mitä tehdä, kun deittimarkkinoilla ei oikein kulje? Miksi kaikki ghostaa? Ja nyt me aikku nostetaan kortti.
0: Noniin.
1: Ja täältä nousee sauvojen kolmonen, mutta se tulee käänteisenä. Aha, näetkö se on tälleen niinku väärin?
0: Se on väärinpäin, mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että se on niinku sen kortin merkitys, mutta silleen vähän niinku käänteisenä, silleen twistet.
0: Aha.
1: Siinä on, niinku, siinä on sellaista vähän käänteistä energiaa.
0: Vähän twistiä. Mm. Mikä se oli? Sauvojen?
1: Kolmonen.
0: Sauvojen kolmonen.
1: Ja tässä kortissahan on tälleen kolme sauvaa ja tollainen henkilö seisoo niiden sauvojen kanssa, katsoo vähän tolleen tulevaisuuteen.
0: Jaha.
1: Mut sit se on twisted.
0: Wow. Mitä se tarkoittaa?
1: Mä sanoisin, että tässä voi olla joku semmonen, että kaikki ei ehkä eti samaa kuin mitä itse etsii.
0: Joo.
1: Tiedätkö, että ei vaan niinku, joku ei vaan siinä niinku kohtaa.
0: Okei. Okay.
1: Ja sit mä sanoisin myöskin, että niin kun ei kannata mitään tästä omaa arvoa sillä, että ne toiset ei kousta. Mä sanoisin, että ne ei vaan niin kun, ne ei taju sua.
0: Ongelma oli siis se, että mitä tehdä deittimarkkinoilla, kun ei kulje ja miksi kaikki ghostaa, niin sä sanoisit, että tää kortti sanoo, että se ei, niin kun, se ei ole sun vika.
1: Niin.
0: Joo.
1: Se on niiden muiden vika. Älä kuuntele muita.
0: Älä kuuntele muita.
1: Mä sanoisin myös, että niin kun ehkä kannattaa miettiä, onko se oma energia mennyt sellaiseen niin kun, sellaisten ihmisten tavoitteluun, jotka ei osata kiinnostaa. Silleen, että kiinnostuuko tavallaan vääristä ihmisistä.
0: Mm.
1: Koska sekin on been there.
0: Niin. Miksi naiset rakastuu rentuihin?
1: No niin.
0: No niin.
1: No niin.
0: Anteeksi.
1: Joo. Ghostas on aina ikävää, mutta ei siihen aina löydy silleen niin kuin selkeätä ratkaisua, mutta sanoisin, että sinä riität.
0: Eli voiko kortit nyt olla sitä mieltä, että pitää hakea jotain uutta, jotain muuta?
1: Et, joo.
0: Että nyt tämä on niin kuin nähty. Mm. Mä en tiedä, tulkiko tässä liikaa.
1: Se on hyvä tulkita.
0: Joo, niin kuin silleen, että tää on nyt nähty, mutta niin kuin pitää mennä elämässä eteenpäin.
1: Niin, ja silleen, että jos niin kuin nyt tuntuu just siltä, että ne yhteydet ei kohtaa, niin sitten täytyy etsiä niitä yhteyksiä niin kuin muualta.
0: Okei, okay. No niin. Ei muuta kuin hei, tsemppiä vaan sinne, toivottavasti jatkossa ei nyt sitten ghostata.
1: Täällä tulee myöskin toinen kysymys lomaviboista. Aha. Niitä kyselee Jenny, kun hänellä alkaa tänään loma.
0: Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon, se on ihanaa. Täältä korttipakasta nousee tällainen kortti kuin hallitsija.
0: Aha. No mitä se tarkoittaa nyt sitten Jennyn lomalle?
1: Mä sanoisin, että aika sellainen rauhallinen loma on tulossa. Koska kun katsot tätä kuvaa, niin tässä hän istuu tällainen hallitsija. Hänellä on pässi tuossa jaloissa. Hän on tosi tyytyväisen näköinen ja silleen...
0: Miksi hänellä on pässi jaloissa?
1: Hänellä on pässi jaloissa.
0: Hänellä on pässi jaloissa.
1: Ja sitten hänellä on tällainen joku, ei miakka, mutta joku tällainen esine niin kuin kädessään.
0: Joo. Eli hän on hallitseva sitten nytten tämän loman.
1: Mm. Mä sanoisin, että aika semmoinen vakaa ja rauhallinen loma. Ja silleen tekemistä ehkä niin kuin omilla ehdoilla.
0: Mm.
1: Että sä tiedät, mitä sä haluut, niin sä teet, mitä sä haluut. Ja sitten ehkä silleen niin kuin sanoisin, että otollista aikaa tehdä myös suunnitelmia niin kuin tulevaisuutta varten.
0: Okei.
1: Okay. Ei sellaista jatkuvaa suorittamista, vaan myös vähän silleen, niin kuin, että nyt mä teen, mitä mä haluun. Jos mä haluun levätä, niin mä lepään ja jos mä haluun tehdä, niin mä teen.
0: Todella hyvä. Jenny laittaa täällä ainakin sydämiä nyt vastaa tähän, eli selkeästi kuulostaa ihan mieluisalta tämä Jennylle.
1: Ja no kyllä mäkin ottaisin tollaisen loma anytime.
0: Niin, rauhallista, päämäärätietosta, jotenkin semmoista, että mä teen just sitä, mitä mä haluan. Mä lähden sieltä terassieltä just silloin himaan, kun mua huvittaa. Mä teen niitä asioita, mitä mä haluan, mitkä toimii mulle. Niin.
1: Ja sit voi myös hengittää helpommin. Saa sellaisen niin kuin hetken hengähdyksen siitä arjesta.
0: Kuulostaa aika täydelliseltä lomalta, eli ei muuta kuin Jenny, hyvää lomaa.
1: Hyvää
0: nyt
1: lomaa.
0: Sitten, ainakin korttien toivossa. Käydessä siis Yläks kesäaamussa Henkka Remiäksen tarotteltta. Ja meillä oli vielä yksi katsaus, nimittäin kurkataan tuossa ei mitään sen pienempää tai suurempaa kuin vaan kokonainen festariviikonloppu.
1: Joo, millaiset energiat siellä ja mitä voi odottaa, niin katsotaan siihen heti festan jälkeen.

0: Keskustan helmi soi Yle X kesäaamussa. Täällä Aikku ja Henkka ja nyt ollaan Tarot-teltan äärellä.
1: Ja lupasin, että otetaan vielä yksi katsaus tuohon festariviikonloppuun. Miltä se oikein näyttää, se selviää nyt. Pakasta nousee miekkojen lähetti.
0: Mutta käänteisenä.
1: Kyllä.
0: Eli väärinpäin.
1: Se tulee väärinpäin.
0: Miekkojen lähetti. Mitäs miekkojen lähetti niinku tarkoittaa?
1: No, tää on nyt hauska, koska siis mä sanoisin, että tämähän on niinku, tää on ilmiselvä festariviikonloppu.
0: Aha.
1: Koska kaikki ei kannata ottaa liikaa vakavasti festareilla, eli pidetään hauskaa. Sitten tähän liittyy myös sellaisia niin kuin muuttuvia suunnitelmia, mitkä nyt festareilla on aina. Silleen, että no pitäisikö mennä sittenkin katsoa toi? Ja no mitä, käydäänkö nyt tässä välissä syömässä? Nehän muuttuu koko ajan ne. Niin
0: joo, siinä on pakko elää hetkessä.
1: Joo, ja sitten myös voi olla, että se kaveri on vaikea löytää sieltä, niin tässä on vähän sitäkin energiaa silleen, että no missä nähdään, no nähdäänkö siinä kojun edessä, no nähdään sillä
0: ei,
1: lavalla.
0: Ei, kun mä en jaksa, kun mä oon niin monta kertaa aina se, joka on hukassa tuo festareilla, ja sitten kukaan ei ikinä tuu niihin sovittuun paikkoihin. Eli tuuks mä menen hukkaan kuustakissa?
1: Voi olla.
0: Ei, mä jaksa.
1: Mutta mä sanoisin, että kaikesta niinku selvitään kuitenkin, koska sekin liittyy niinku festareihin. Ja sitten aina sieltä on löydetty hengissä, tai no toivottavasti löydetty hengissä kotiin. Mutta mä sanoisin, että niinku, et päällimmäisenä mulla tulee tässä silleen, että pidetään hauskaa ja pidetään ehkä huoli niistä niinku käytännön asioista. Että on vettä, on laturi mukana tai matkalaturi, että saa puhelimeen virtaa. Pystyy laittaa sen viestin, koska sillähän sä pystyt sitten, jos sä menet hukkaan, niin sä pystyt löytämään itse sieltä niinku takaisin.
0: Eli tiedostetaan mahdollisuus siihen, että voi olla vähän ongelmia.
1: Niin.
0: Ja sitten kun me tiedostetaan se hyvissä ajoin nyt, niin me osataan varautua niin.
1: Nimenomaan.
0: Ja sitten me selvitään tästä. Kiitos paljon Tarot teltasta.
1: Eipä mitään, oli ilo.
0: Tämä oli ilo.
1: Tämä toimii hyvin myös tälleen aamulla.
0: No toimii niinku todellakin.
1: Yleensä iltaan aika otollista aikaa.
0: Mutta nyt on ratkaistu ihmisten deitti-ongelmat ja tulevaisuuden kesälomat ja festariviikonloppukin on tiedossa. Eli laturit mukaan ja kaveriin joku linkki kiinni.
1: Ja välivesi.
0: Välivesi. Tallian Peen ja Rita Ora. For you.

0: Liam Payne ja Rita Ora For You soi Yle X kesäaamussa. Ja Rita Orahan tulee esiintymään tulevana viikonloppuna Kuustokissa, minne meikäläinenkin on tästä suuntaamassa heti Yle X kesäaamun jälkeen. Ja tuossa kun tarotteltossa nyt kurkisteltiin tulevaan viikonloppuun, niin saa nähdä millaiset tulee. Vaikutti vähän siltä, että siellä saattaa olla vähän vastoinkäymisiä, mutta nyt jos niihin varaudutaan, niin on mahdollista, että saadaan ihan hyvät festarit.
1: Se on just näin. Hyvä varautua etukäteen. Ja festarit on aina vähän muuttuvaa suunnitelmaa,
0: niin
1: rennoin mielin.
0: Kohta 9 uutisia, mutta nyt Lauri Haavia. Perhonen.

0: Energisessä aamussa Aikku ja Henkka sun seurana, oikein hyvää huomenta. Kohta Shawn Mendes, mutta ennen sitä kello 9 uutiset.
1: Tässä vielä uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjälle Pietarin kaupunkiin. Ukraina on iskenyt ainakin kahteen Wildberries-verkkokaupan suurvarastoon. Silminnäkijöiden mukaan keskukset Utkin Zavodissa ja Susarin korttelissa ovat tulessa. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan Pietariin olisi iskenyt ainakin 50 droonia. Ukraina iski viime yönä myös verkkokauppajätin varastoihin Moskovan lähellä Tverin alueella ja Simferopolissa vallatulla Krimin niemimaalla. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella Ukrainan droonihyökkäyksen vuoksi. Drooneja ei kuitenkaan harhautunut Suomen puolelle. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Uudet tuontitullit korvaavat monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset pian vanhenevat tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5% ja niitä asetetaan noin 60 Yhdysvaltain kauppakumppanille. Presidentin hallinto perustelee tulleja väitteillä, joiden mukaan Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa käytetään pakkotyötä. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas pitää uusia tulleja perusteettomina, sillä Euroopan työolosuhteet ovat parempia kuin Yhdysvalloissa ja uusi kauppasopimus on voimassa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan pääkaupunkiin Madridin alueelle sekä Avilian maakuntaan. Ranska on puolestaan pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Maastopaloja ovat osissa Eurooppaa lietsoneet paahtavan kuumat lämpötilat sekä voimakkaat tuulet. Myös Suomessa tilanne on muuttumassa huolestuttavampaan suuntaan, kertoo sisäministeriön pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
2: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot niin kuin yleistyy ja ne pitenee. Vuosi 2025 oli Euroopassa maastopalojen ennätysvuosi ja yli 1 000 000 hehtaaria paloi maastoa. Ja on todettava tässä, että maastopaloriski ei enää koske vaan pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan siihen tulee myös varautua Pohjois-Euroopassa. Mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi. Meillä Suomessa hyödynnetään tämmöistä metsäpalojen tähystyslentoja, satelliittihavaintoja, salamaseurantaa ja droneja.
1: Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa hellealtoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan, mikä voi lisätä maastopaloja.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitos kello 9 uutisista. Nyt musiikkia Shawn Mendesiltä. Treat you better. Ja hei, tää on asenne meille viikonloppuun. Kohtele ittees parhaiten, just niin kuin pystyt.

0: Treat You Better soi Yle X kesäaamussa. Kello 6:06 oikein hyvää perjantai huomenta. Mikä on fiilis tänään? Anna sen kuulua Yle X WhatsAppissa 044-421-6888. Aikku ja Henkka täällä.
1: Kivaa perjantaita. Vielä tunnin verran ollaan sun seurana. Ja hei, tuolla... Ei nyt ihan kotikonnoillani, vaan Porin viholliskaupunki Raumalla on tällä hetkellä käynyt siis pitsiviikot.
0: Pitsiviikot? Saako pukeutua pelkkään pitsiin?
1: No, ei se välttämättä sitä tarkoita, mutta toki voi.
0: Jokainen tyylillä.
1: Ne on siellä siis iso juttu ja mä oon kanssa joskus niin kuin mustan pitsin yö on muistaakseni niin kuin nyt tänään. Ja siellä on kaikki... Sä et ole koskaan kuullut
0: en,
1: siis.
0: Ei todellakaan ole kuullut Rauman mustan pitsin. Siis... Toi kuulostaa niinku ihan samalta kuin Amsterdamin, siis punaisten lyhtyjen katto. Toi niinku, tossa on sama viba. Ja jos sä yrität väittää toisin, niin sä vaan niinku väittelet. Koska siis, eikö niin, Rauman mustan pitsin yö.
1: Mustat pitsistringit ja...
0: Niin, siis pelkkää mustaa pitsiä päälle ja sitten sinne kaduille kulkemaan yöllä. Siis eihän tuossa ole mitään muuta kuin vaan pelkästään se. Vai mitä se siis tarkoittaa?
1: Siis ne on semmoiset, niinku, siis Raumallahan on tehty paljon tällaista niinku pitsin nypläystä, niin sehän niinku liittyy jotenkin siihen. Ja mä muistan, mä oon siis kerran, koska...
0: Siis mitä on pitsin nypläys? puhutaanko tässä siis nyt siitä kankaasta vai esimerkiksi pitsihuviloista, mikä on siis tämmöinen niinku, tietty rakennustyyli?
1: No miten sä nypläät niitä rakennuksia?
0: En minä tiedä, kun mä jotenkin kuvittelin, että tämä menee jollain tavalla niin kuin jompaan kumpaan, mutta kun mä nyt ymmärrän niin kuin siis yhtään, että mistä tässä puhutaan. Mikä pitsi?
1: Vuosisatojen ajan ovat raumalaiset nypläjät taituroineet knypylöillään pellavalangasta kuvan kauniita pitsikuvioita. Kertomusten mukaan Raumalla nyplättiin jo 1500-luvulla, mutta tarinat tuon ajan pitsin nypläyksestä muistuttavat taianomaista legendaa.
0: Siis, mutta millä nypylöivät? Millä? Mikä se oli se sana?
1: Knypylöillään. Tai kuulostaa tosi raumalaiset jutulta myös.
0: Siis puhutaanko sormista? Onks knypylät sormet? Siis
1: mä niinku... Raumalla on oma kieli, älä kysy porilaiselta.
0: Siis koska tässä on niin paljon nyt kysymyksiä. Mä en ymmärrä niinku mitään, että nyt jos on kun raumalainen linjoilla, niin saa auta.
1: Siis... No siis Raija nyt laittaa tän niinku Rauma Suomi Rauma. Pitsin nypläys on pitsin tekemistä.
0: Aha.
1: Ja täällä myös kysytään, että miten Suomen nuorin mummo ei tiedä pitsin nypläämisestä?
0: No ei, minä olen Pohjois-Karjalasta ja Savosta kotoisin, niin ei siellä nyt nyplätä. Siellä korkeintaan nyplätään siis Karjalan piirakoita. Niitä rypytetään. Niin sitä, se on niin lähimpänä nypläystä, mitä minä tiedän.
1: Nypylöillä.
0: Nypylöillä siis.
1: Mutta siis mustan pitsin yön silleen, koska olen siellä kerran lapsena käynyt, koska mun serkut
0: lapsena
1: on...
0: Lapsena käynyt mustan pitsin yössä.
1: Mm-hmm. Mieti.
0: Niin.
1: Niin mun serkut on siis Raumalta. Eli tuun raumalaisten kanssa ihan hyvin toimien nouhätä. Mm. Niin siellä oli siis kaikki niinku keikkoja. Ja sit se on vähän niin kuin semmoinen torimeininki, mutta siis keskellä yötä, basically.
0: Ja kaikki on niissä pitsihepeneissä
1: yes.
0: Siellä ja...
1: Jes, oikein päätelty vaikka.
0: Mennään ja raumea.

0: kello 12 minuuttia yli 9 ja pakko se on vaan ihmetellä tätä elämää. Miten hienoa se on, että joka päivä voi oppia jotain uutta.
1: Joka päivä on koulupäivä.
0: Ja nyt olen oppinut, että pitsin tekeminen, etenkin Suomenmaalla ja etenkin Raumalla, on siis pitsin nypläämistä. Ja sitä tehdään millä se oli?
1: Knypylöillä.
0: Knypylöillä.
1: Ja ne on siis tollaisia niinku puupalikoita, joissa on se lanka kiinni ja sitten niitä niinku knypylöitä silleen laitetaan ristiin rastiin.
0: Nyplätään, eli niinku, vähän niin kuin solmitaan sitä pitsiä sitten tulemaan. Ja mitä yleensä WhatsAppiin tulee siis kuvia ja videoita ihan tästä jostain tuolta somesta kaivettuja, niin nämähän kyllä näyttää siis hyvin vaikealta tämä, mutta mä en ymmärrä sitä, että jos on niinku asia, jonka nimi on nyplääminen, niin miksi siihen nypläämiseen käytettävän asian nimi on knypylä.
1: Mutta toi on tosi raumalainen juttu, koska siellä on ainoa, kun siellä on kato oma kiel.
0: Ja niin, totta. Niin siellä geelillä sitten.
1: Mutta siis mä oon aiku sitä mieltä, että mitä jos sä et lähtisikään Ouluun, vaan lähtisit nyplää, koska siis tuo pitsiviikoilla pystyy siis myös nyplää tänään kuule 10 eteenpäin.
0: Aha, ja siitä lähtee suoraan sitten mustan pitsi yöhön.
1: Niin, siellä on komiat esiintyy mustan pitsi yössä. Siellä on myös litkuklemetti tänään.
0: Mieti.
1: Niin.
0: Mä en pääse yli tosta mustan pitsi yöhön. Siis, mutta Juho kirjoittaa täällä, että käytiin viime kesänä Raumalla ja lähtiin livenä pitsin nypläystä. Näytti niin vaikealta. Mieti. Niin. Haltiin paljon keskittymistä opettelua. Rakastaisin tehdä, mutta mulla ei ole tulostinta, niin en saa kaavoja käsiin, niin näin kirjoittaa Nea.
1: Mutta eikö kirjastoon voi mennä tulosta?
0: Hei. Meidän ratkaisija Henkka täällä.
1: Täällä on siis Raumaan kuulolla ja Katja osaa kertoa, että keskustassa on siis ihan ennätysmäärä ihmisiä liikkeellä tänä vuonna pitsiviikoilla, niin se on ihanaa.
0: No on, että ihmiset on lähtenyt sinne sitten pitsi. Mutta onko pitsiä päällä? Se mua kiinnostaa.
1: Kyllä mä toivoisin. Mä näen silleen niin kuin tosi semmoinen, tiedätkö, helmimarleena kore.
0: Joo. Pitsimekkoa.
1: Niin.
0: Tai haitulaa.
1: Just näin.
0: Päällä ja muuta. Ei muuta kuin pitsiviikoilla, jos tuntuu, että pitsiä elämäänsä kaipaa.
1: Pitsaa myös kaipaa.
0: Ei, oispa.
1: Pitsiä ja pitsaa.
0: Pitsiä, pitsaa ja
1: oispa jossain raumalaisessa pizzeria, joku pitsi pizza.
0: Toivottavasti, jos ei ole, niin ideaa saa käyttää. Tämä on Keiju.

0: 10 soi yleäksi kesäaamussa.
1: 10-10-10, siihen asti me ollaan täällä kymppiin saakka Aikku ja Henkka sun seurana. Kohta Getto Masalta onko jossain, mutta nyt Charlie XCX ja Apple.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Oho, soi Yle-X kesäaamussa, jossa nähtiin jo pieni vilaus tulevaisuuteen, koska kympistä eteenpäin uuden musiikin X:ää ja tuolta striimiä, jos kattelit, niin pääsit jo näkemään Viki Antiniemme, joka uuden musiikin X:ssä tänään, ja hän kävi täällä tätä legendaarista Apple-tanssia vähän tanssahtelemassa.
1: Joo, hän osasi. Mä osasin liittyä puolivälismatkaan. Joo. Se alku on mulle vaikea.
0: Mä en osaa yhtään noin tommoset niinku TikTok-tanssit tai tommoset ylipäätään biiseihin liittyvät koreografiat, niin on vaikeita mulle.
1: Ei, kun mä rakastan. Ja mulle, mä oon siis kattellut Harry Stylesin musavideoita, kun hän on ruvennut tanssia. Mä oon silleen, että noin mun pitää opetella.
0: Okei, okay, mutta
1: se niinku jotain liikkeitä sieltä niinku muistan, mutta sit se, että sit saa semmonen paketin.
0: Semmoisen, niin, että oikeasti osaisi tanssia mukana. Joo, tämä ei ole ihan mun, mutta se on varmaa, että tanssahtelua luvasta kyllä kymmistä eteenpäin, koska Viki Antiniemi on kyllä semmoinen, että suosittelen tuon Yle studiostriimin ottamaan haltuun.
1: Joo, hän aina myös ilmestyy tänne niin kuin muidenkin lähetyksiä aikaan vaan tanssimaan. Rakastan.
0: Joo.
1: Niin sitä on sitten luvassa niin kuin 4 tuntia.
0: Joo, että ihan kunnolla tähän perjantaihin.
1: Isolta näytöltä kannattaa.
0: Kohta me taistellaan sitten viimeistä kertaa bändipeliä, kun koko kesän ajan Yle kesäaamuissa on siis ensin käyty aakkoset läpi bändien tai esittäjien suhteen ja nyt ollaan sitten numeroissa ja bändipeli päättyy numeroon 9. Eli tänään meillä on sitten bändit etsinnässä, joissa on numero 9 jollain tavalla mukana ja sieltä sitten joku biisi ja me tarjoillaan ne sulle tuossa gettomasan jälkeen ja sen jälkeen sinä saat sitten päättää, että kumpi kappaleista oikein kuullaankaan.
2: Toi sanoo, että on vaikeeta.
0: Joo, no, on vaikeeta.
1: WhatsAppissa saa auttaa 044 Kasi. Mitä haluaisit kuulla, jos mä vaikka voittaisin kerrankin?
0: Nyt sulla on kuule Henkka 3 minuuttia 20 sekuntia aikaa ja sen jälkeen alkaa historia viimeinen bändipeli!

0: Ghetto Masa ja Onko jossain soi yleäksi kesäaamussa, jossa kello lyö ihan just 25 minuuttia yli aamu 9.
1: Ja onko jossain ATK, joka oikeasti toimii? En tiedä sitä, jään elämässämme odottamaan, mutta tässä edessä tiedotus.
2: Bändipeli viivästyy teknisten ongelmien vuoksi.
1: Meillä on täällä vähän ongelmia tällä hetkellä saada audioita liikkeelle, mutta niin saamme liikkumaan aivan tuota pikaa. Otetaan Helmi Marlenan juhannusvalssia ja sen jälkeen esitellään kaksi biisiä, jotka tarjoilee esittäjät, joissa on numero 9. Ja sä pääset valitsemaan, että kumpi niistä soi. Laske.

0: Jelmi Marleena ja Juhannus Valssi soi Yle X kesäaamussa studiossa Aikku ja Henkka sun seurana aina kymppiin saakka. Ja kun kello lähenee 9:30, niin on aika käynnistää tämän kesän viimeinen bändipeli ainakin tässä muodossaan. Kun klassinen bändipelihän on sitä, että luetellaan artisteja tai bändejä, jotka alkaa aina tietyllä aakkosen kirjaimella. Ja täällä on käyty kesäaamussa siis aakkoset läpi kokonaisuudessaan ja aakkosten jälkeen on siirrytty numeroihin. Nyt ollaan numerossa 9. Ja sääntöjä on lavennettu niin, että ainoastaan siis esittäjän nimestä pitää jollain tavalla löytyä tämä kyseinen numero 9. Mm. Eli sen ei tarvitse alkaa sillä, se voi olla osa jotain numeroyhdistelmää, mutta siinä pitää olla kuitenkin 9 jollain tavalla.
1: Joo, ja oli vaikea. Tämä ja 7 oli kyllä, niin kuin 8 oli kiva.
0: Joo, oli aika paljon kiva.
1: Mutta niin kuin tehkää lisää bändejä joiden
0: numeronimiä.
1: Niin, 7 ja 9, please.
0: Niitä tarvitaan. Kappaleet on kuitenkin valittu ja nyt sinä pääset Yle X WhatsAppissa äänestämään, että kumpi näistä biiseistä oikein kuullaankaan, kun on 2 hyvin erilaista biisiä vastakkain.
1: On todella. Itse lähdin kotimaisella räpillä liikkeeseen.
0: Mitäs sulla on tarjolla?
1: No mulla olisi 219 Osok ja Röke 6 kiloa.

0: No ehkä se numeroyhdistelmä on sitten teemana tänään, kun Henkalla siis tosiaan 6 kiloa 219 Osokilta ja Rögeltä. Ja meikäläisellä sitten vähän vanhempaa nimittäin The 69 Ice.
1: Oh, 69.
0: 69. Sitä huudettiin yleensä WhatsAppissa, että tätä pitäisi saada. Ja tämä oli siis ainut bändi, mikä mulla tuli mieleen 9-numerosta niin kuin millään tavalla. Ja mä otin sieltä. Lost Boys. Jos haluat kuulla tämän, niin nyt yleensä WhatsAppin viestiä. Se on sun valinta, kumpaa me kuunnellaan. 6 kiloa vai Lost Boys äänestä nyt.

0: Please, mä en ole voittanut kertaakaan bändipeliä.
1: Joo, ja mä tajusin tässä just, että mä osallistun näköjään bändipeliin pelkästään tämmöisellä raskaamman musan kappaleella. Mä en siis kuuntele muuten raskasta musaa oikeastaan,
0: mutta yhtäkkiä. Yritätkö nuoleskella
1: totuus
0: vähän?
1: Totuus paljastuu.

0: Help soi Yle X kesäaamussa ja tässä lauletaan, että teamwork makes a dream work ja tiimi hengellä sillä mennään, kun nyt kanssa saa äänestää Yle X WhatsAppissa viimeiseen bändipeliin, että kumpi se oikein viekään voiton, kun tänään siis esittäjässä pitää olla jollain tavalla numero 9.
1: Joo, ja oli vaikeeta, mutta kyllä me sieltä sitten vaihtoehdot löydettiin. Itse lähdin suomalaisella räpillä. 219 osake röge 6 kiloa.
0: Ja meikäläisen valinta oli sitten The 69 Eyesin Lost Boys. Ja vaikka molemmat sai ääniä.
1: Niin sai.
0: Sanotaanko näin, että tässä nyt kävi niin, että tämä oli murskavoitto.
1: Joo, tarkastuslaskentaa ei tarvita.
0: Ei tarvita. Koska,
1: paitsi.
0: No.
1: Siis tämähän on selkeä peli, mutta mä haluan nyt kysästä, että kun täällä kuitenkin tulee yhteensä 6 kiloa ääntä täältä, niin saa, että jos mä saan ne 6 kiloa ääntä yhdeltä ihmiseltä, niin...
0: Joo, ei riitä. Ei riitä silti nimittäin.
1: Sä oot tylsä ihminen.
0: Hei, voittaja on Meikä Madeline ja The 69 Eyes. Yleensä WhatsAppissa muun muassa tämmöistä. Hei, nyt
2: lähdetään etsimään ne kadonneet pojat.
0: No niin, ja me lähdetään etsimään.
1: Lähtikää vaan, mä lähden tästä studiosta. Mä lähden.
0: Täällä on ollut kyllä tämmönen, Henkka, ei millään tavalla sulle hirveän suotuin se peli, tämä bändipeli, mutta nyt se loppuu.
1: Tokkolaakinhan eilen oli, että ei ole häviäjiä paitsi Henkka.
0: Niin.
1: Mitä taas me ollaan tässä tilanteessa?
0: Tokkolaakin puhuu totta. Ei ole häviäjiä paitsi Henkka, koska meikäläinen vie voiton. Nyt otetaan tästä The 69 Eyes ja Lost Boys Yle X kesäaamun bändipelissä.

0: 69 Eyes ja Lost Boys! Voitto kotiin!
1: Rasmus pistää WhatsAppissa viestiä, että pah! Kyllä Henkka oli henkinen voittaja. Menen protestina kuuntelemaan Henkan valinnan sillä aikaa, kun tämä soi, niin kiitos Rasmus. Kiitos.
2: No, hei. Kansa saa äänestää, kansa päättää, tällaista ollaan. Aikko ja Henkka sun seurana aina kymppiin saakka. Löytyykö sulta Henkka jotain semmoista kikkaa, mikä toimii sulle siinä tilanteessa, jos on ihan hirveä pissahätä, mutta ei ole vessaa
1: tarjolla?
2: Miten
1: me puhutaan taas vessahädästä?
2: Ei, kun mä aloin vaan miettimään, koska siis mulle tuli vastaan TikTokissa tämmöinen kikka, josta mä en ole koskaan kuullut aiemmin, mutta meiltä kaikilta löytyy varmasti jotain semmoisia omia asioita. Mäkin esimerkiksi vaikka pyrin keskittymään todella vahvasti johonkin muuhun. Esimerkiksi vaikka alan tekee jotain niin kuin työasiaa hoitamaan tai niin kuin kirjoittamaan jotain tärkeää viestiä, mikä mun on pitänyt pitkään kirjoittaa tai jotain muuta, että mä pääsen niin kuin irti siitä ajatuksesta, että mulla on vessahätä.
1: No joo, kyllä mä saan tosta kiinni, että sit kun ajattelee jotain muuta, niin ei ehkä ajattele sitä vessahätää. Mulla ei ehkä vessahätää ole mitään kikkaa, mutta kaikkeen muuhun on silleen aivastamiseen, haukotukseen.
2: Löytyy. Mitä,
1: joo.
2: Löytyy. Mikä toimii tuohon aivastamiseen?
1: Painaa peukalon kynnellä tonne pikkurillin.
2: Kynne alle. Okei, niin siellä on joku hermopäätä, mikä sitten siihen. Mutta tämmöinen uusi kikko, minkä mä nyt bongasin tuolta TikTokin puolelta, on se, että pitäisi ajatella raakaa perunaa.

0: Jaha.
1: Joo. Et jos on ihan hirveä pissahätä, jos vaikka nyt oot vaikka kesäfestareille menossa tai muuta ja sitten vähän liian myöhään tai oot lähteä sinne bajamajojen suuntaan, ihan hirveä vessahätä, niin ajattele raakaa perunaa niinku tyhjyydessä.
0: Eli, siis mulla on nyt sellainen orastava vessahätä, joni, mä nyt koitan tätä.
1: Laita silmät kiinni ja ajattele raakaa perunaa.
0: Raaka peruna, sellainen pyöreä, siinä on vähän sellaisia ruskehtavia pisteitä, oikein kiinteä.
1: peruna.
0: Ei huomaa, että mä oon kasvanut maalla.
1: peruna, hyvä peruna.
0: Se on kaunis oikein. On pieni ja pyöreä, kaunis. Onko uusi peruna vai onko semmoinen oikein rupinen peruna?
1: On kuokalla käsin maasta nostettu peruna. On.
0: No niin, ja tyhjyydessä.
1: Niin.
0: No niin.
1: Auttaako?
0: No itse asiassa
1: nyt kun tarkemmin ajattelen, niin
0: kun jo oikeasti, mä keskityin niin paljon sen perunaan. Ja mä mietin enää, että mulla on pissahätä.
1: No niin. Ja nyt kun sä alat miettiä sitä, että sulla on pissahätä, niin sit se palas.
0: Se niin. Ei ole, no nyt, okei, okay, nyt palas. No, siinä oli pieni viive, mutta okei.
1: Okay. Pienellä viive.
0: Eli tää toimii. Mietitään silleen, että peruna on niin kuin monipuolinen. Sä voit tehdä siitä perunamuusia, sä voit tehdä siitä ranskalaisia lohkoperunoita, keitettyjä perunoita, sipsejä. Ja sit sä voit siis estää sun vessahädän.
1: Mieti, siis peruna on oikeasti luojan lahja maailmalle. Niinku, toi on niinku, koska siis mä uskon, että tää liittyy siis 100-prosenttisesti vaan siihen, että koska peruna on niin kummallinen asia ajatella, niin sä joudut ajattelemaan sitä todella silleen intensiivisesti, että sä saat sen perunan sun mieleen, niin sitten se niinku vie sun huomion pois siitä. Et jatkossa, jos sä näet ihmisen, joka niinku todella keskittyneesti hokee tälleen peruna, sitten tanssattelee vähän siinä samalla, niin hänen lovan pissa, että hän ei ole sekaisin muuten.
2: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
8: Aivan perjantois!
9: Se olisi mekki viikon loppu ja lumaakin vielä ensi viikko. Ai, ai, ai, ai.
10: Voi, että.

0: Remix Yläx kesäaamussa. Kello varttia vaille 10, eli vartin verran vielä Aikku ja Henkka sun seurana, ja sen jälkeen sitten Viki Antinniemi ja Uuden musiikin X. Äsken puhuttiin siitä, miten nyt TikTokin mukaan ja tässäkin studiossa ihan virallisesti todistettuna nyt se, että jos on pissahätä, niin pitää ajatella raakaa perunaa.
1: Joo, äsken ei ollut pissahätä, mutta nyt on taas.
0: Niin, just näin. Sillä hetkellä, kun ajattelit raakaa perunaa, niin tämä sinulta poistui.
1: Ongelma katosi, kyllä.
0: Ongelma poistui hetkellisesti, mutta valitettavasti tuli takaisin ja Ari kirjoittaa, että sitten kun tulee yksi harha-ajatus kuplivaan keitinveteen, niin katastrofi on valmis. Niin toi on kyllä totta, että kannattaa miettiä, että millä tavalla tämmöisiä mind game ja ettei vie sitä perunaakaan liian pitkälle.
1: Niin, ja alkaa miettiä, että se leijuu sinne kattilaan. Niin. Mulla kiehuu. Mun virtsa kiehuu.
0: Nyt on hätää, nyt on mentävä. Mutta siis tämmöisiä niinku mielikikkoja, niitähän meiltä ihmisiltä löytyy todella paljon. Ja osa käyttää niitä enemmän, osa käyttää niitä ehkä silleen tiedostaen enemmän, osa tiedostamatta. Mutta mun yksi tämmöinen lempi ajatus kikkoja on se, että aina jos mun pitää tehdä jotain, niin kuin muistaa joku asia esimerkiksi vaikka aamulla, kun mä lähden töihin, niin mä laitan mun kengät jotenkin hassusti. Niin kuin ne kengät, mitkä mä oon laittaa jalkaan, niin mä laitan ne jotenkin tosi kummallisesti. Mä saatan laittaa ne vaikka ihan väärinpäin tai toistensa päälle tai vaikka esimerkiksi nojaamaan ulko-ovea vasten tai jotain tällaista. Koska sit siinä kohtaa, kun mä tuun siihen eteeseen ja mä oon lähössä, ja sit mä katson niitä kenkiä ja mä oon silleen, että siis miksi nämä kengät on näin? Ja sit mä oon silleen, plim, ai niin, mun piti muistaa ottaa eväät mukaan. Niin tämä toimii mulle semmoisena ajatuslinkkinä, eli kun mä aiheutan itselleni tommosen kummallisen asian, niin mä saan itseni muistamaan jotain.
1: Kyllä mä saan tosta vähän kiinni. Kyllä mä, jos mä haluaisin muistaa ottaa eväät mukaan, niin mä en luottaisi siihen, että mä otan ne, niin mä saattaisin laittaa vaikka mun työkassin siihen jääkaapin eteen.
0: Joo, että sit siinä kohtaa, kun sä etit sitä työkassia, niin sit sä oot silleen, että se on
1: miksi
0: siinä
1: on tässä?
0: Niin.
1: Sit mä oot, ai niin eväät.
0: Ai niin eväät, just niin.
1: Ja sit ootko sä kuullut koskaan semmosesta niinku muistipalatsista?
0: En oo.
1: Mä siis rakastin nuorempana katsoa sellaista ohjelmaa kuin The Mentalist. Ja siinä se, tämä mentalisti, joka siinä sitten mielen kanssa työskentelee, niin siinä puhuttiin siitä, että pitäisi olla sellainen joku elävä paikka, niin kuin vaikka joku tivoli tai joku, mitä sä mietit sun päässä. Ja sitten jos sun pitää muistaa joku asia, niin sä sijoitat sen sinne tivoliin.
0: Mm.
1: Ja sitten kun sä palaat sinne ja saat silleen, että miksi nyt tässä, niin kuin, että tossa nyt menee tollainen juttu. Ja mulla on edelleen silleen, mä käytin tätä kikkaa joskus ja mä muistan edelleen silleen, mä näen sen huoneen ja sinne on jäänyt niitä asioita, mitä mä oon sinne sijoitellut. Ja mä muistan edelleen silleen, että ai niin, miksi mun piti selvittää, että tossa talossa on nykyään tommonen logo, että minkä takia se on niinku tossa talossa, niin mä näen sen logon edelleen siellä seinällä.
0: Oikeesti? Joo. Onpa mielenkiintoista, kun mulla on tää, että mä en niinku näe silleen, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä en niinku näe mitään.
1: Ai niin, sulla on se.
0: Joo, että mä en pysty kuvittelemaan, niin mä en muista mikä se nimi on se virallinen, mutta mä en pysty kuvittelemaan, visualisoimaan asioita, niin silmät kiinni, niin mä en tiedä, toimiiko toi mulle, koska musta tuntuu, että mä olisin koko ajan laittava silmiä kiinni, niin mä olin silleen, oliko se nyt tivoli vai huone vai joku autotalli vai mikä se nyt olikaan ja mikä siellä nyt olikaan ylipäätään, että mä alkaisin ehkä enemmän kuvittelemaan niin kuin aina uusia asioita.
1: Sun pitää alkaa tekemään sellaista henkistä listaa sit vaan.
0: Joo, no
1: ja
0: niitä.
1: Ja mietit sitä listaa.
0: Joo, ei pakolta henkisiä, mutta ihan fyysisiä listoja löytyy.
1: Juu, sama.
0: Enemmän kuin
1: ja kännykän tarvitsen. Muistutukset.
0: Joo, niitä. Täynnä. Aina soi herätyskello mulla.
1: Ja sit kun puhuttiin niistä tsemppilapuista, niin ihan vaan laput.
0: Niin, lappuset, lippuset toimii. Ei pidä tehdä liian monimutkaiseksi tätä asiaa.
1: Naru sormee.
0: Just näin. Tää on Emma ja Matilda. Älä mee.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X kesäaamussa ja hei, älä mee, koska kympistä eteenpäin uuden musiikin X.
1: Juurikin näin ja siellä Viki Antinniemi, hyvää perjantaita.
2: Hyvää perjantaita. Oh, jospa teidän ei tarvitsisi mennä, me voitaisiin olla kaikki kolmistaan täällä puhumassa.
0: Se olisi ihanaa.
1: Se olisi ihanaa, tehdään toi joskus, mutta ei tänään, koska mulla on kiire kuustokkiin. Mä lähden tästä suoriltaan Oulua kohden, mutta mitäs on luvassa tänään uuden musiikin X:ssä?
2: No mitäs, vähän puhutaan just näistä festariasioista, vähän pimeästä lipunmyynnistä esimerkiksi tulee juttua. Ja no suolakurkkuu tulee olemaan synttärisankarilta, tänään tulee musiikkia, mikä tulee olemaan kivaa vanhaa klassikkobiisejä ja paljon paljon uutta musiikkia. Meillä on kansanteho taas äänestyksessä, meillä on ihanaa suomalaista musaa siellä kisailemassa.
0: Mahtavaa, ja perjantai lempipäiväni.
1: Ja kansantehohan tarkoittaa sitä, että tänään valitaan semmoinen kappale, joka soi koko ensi viikon läpi.
2: Näin se on.
1: Uuden musiikin X:ssä, eli sinä pääset vaikuttamaan siihen, mitä koko ensi viikko kuunnellaan. Jäähän siis Viki Antinniemen kanssa viettämään tätä perjantaita. Meillä on tulossa vielä pari biisiä tässä, kohta yksi viikonloppubängeri, mutta ennen sitä Anja Sara B.

0: tuhlaaja poika soi viimeisillä hetkillä yleensä kesäaamua. Kiitos paljon tästä viikosta. Tämä oli meikäläisen elämän ensimmäinen aamuviikko.
1: Hei, mahtavaa. Hyvin suoriuduttu.
0: Hyvä meidän joukkue. Ja ensi viikolla jatketaan tällä samalla komppanialla sitten maanantaista alkaen kello 6.30. Voi olla, että mä oon vähän väsynyt.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että suosittelen tulee kuulolle heti 6.30, koska mä ainakin haluan nähdä, mitä on tapahtunut viikonlopun aikana Aikulle.
0: Mä lähden tästä suoraan nyt kohti Oulua ja Goostockiin. Jos oot tulossa sinne, niin tuuhan moikkaamaan Mellua siellä myös paikan päällä. Ja huomenna sitten siellä ja sunnuntaina sitten takaisin ja haloo, mitä tapahtuu.
1: Ja
0: maanantaina sitten täällä.
1: Minä rötvään sohvalla koko viikonlopun. Älkää tulko moikkaamaan.
0: Hyvää viikonloppua. Nauti, elää, pidä hauskaa. Ei muuta kuin maanantaihin. We love you!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Öljy-yhtiö Neste takoi ennätystuloksen kevätkesällä. Vertailukelpoinen käyttökate nousi huhti-kesäkuussa 1,2 miljardiin euroon, kun vuosi sitten tulosta kertyi noin 340 miljoonaa. Nesteen mukaan tulos oli kaikkien aikojen paras vuosineljännes. Liikevaihto oli lähes 6 miljardia euroa, mikä on 1,5 miljardia enemmän kuin vuosi sitten. Maailmanpolitiikan epävarmuus, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin ovat nostaneet öljyn ja polttoaineiden maailmanmarkkinahintaa, mikä kohentaa nyt öljy-yhtiöiden tuloksia. Nesteen kärkituote on uusiutuva diesel. Konepajayhtiö Valmet pohtii jakautumista kahdeksi pörssiyhtiöksi. Yhtiön mukaan Valmet koostuu kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, joilla on erilliset markkinat, kasvumahdollisuudet ja pääoman kohdentamiseen liittyvät tarpeet. Biomateriaaliratkaisut ja palvelut on keskittynyt metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistukseen, kun taas prosessitehokkuusratkaisut toimittaa automaattiratkaisuja teollisuudelle. Arvioinnissa keskitytään selvittämään, loisiko ydinliiketoimintojen eriyttäminen ja toimiminen erillisinä listayhtiöinä lisäarvoa osakkeenomistajille. Valmetin tulos ja liikevaihto kasvoivat huhti-kesäkuussa 6% edellisvuodesta. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen valtionavustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
2: Rekko täällä studiossa ja kyllä se niin on, että UMX lähtee ihan nyt käyntiin. Meillä on uutta musiikkia ja kohta myös kuullaan suolakurkkua. Tässä on Bed Pillows rakkauden kesä.

Stella Leftin Boston, joka on just puhuttanut netissä sen takia, että on noussut listahitiksi. Uuden musiikin X:ssä kello 8:10 Vikivekku Antiniemi täällä studiossa. Sonni on liittynyt sirkukseen ja ryhtynyt leijonan kesyttäjäksi. Mä epäilen, että hän ehkä katuu tätä päätöstä ja palaa taas ensi viikolla radion pariin, mutta sillä aikaa minä olen täällä tuuraamassa ja viihdyttämässä. Meillä on tulossa ihan kohta suolakurkkua, meillä on tulossa vaikka ja mitä kivaa muutenkin täällä, mutta kuunnellaan heti alkuun ihan upo uutta musiikkia, nimittäin tuossa viime perjantaina julkaistua Bedroom Clubin musiikkia. Mä tykkään tuoda tänne uuden musiikin X:ään aina biisejä, mitä sä et välttämättä missään muualla kuulisi, johon et välttämättä törmäisi jotain, että varsinkaan radiossa aina saisi korviisi. Mun mielestä on ihanaa tuoda tällaista varsinkin niin kuin vaihtoehtoklubimusiikkia ihmisten korville. Tässä on Bald Girl-niminen omasta makuuhuoneestaan musiikkia tekevä artisti, joka siis on niin ihana mun mielestä. Ja tää uusi biisi Club Over yhdistelee niin kuin yökyläilyn ihanuutta ja klubilla olemista, että nyt pidetään niin kuin yökyläilyä klubilla.

Ibe Blondina uuden musiikin X:ssä ja Vekku täällä studiossa. Toivottavasti sulla on lähtenyt päivä hyvin käyntiin. Mulla on ainakin täällä hyvä meininki jo. Meillä on Suolakurkun aika, eli klassikkobiisin sonnin aloittama traditio tietenkin, että täällä soitetaan aina jotain ihanaa vanhaa musiikkia uuden musiikin X:ssä, koska kyllähän se kontrasti pitää sinne saada, pitää osata niin kuin kuunnella ja muistaa sitä, mitä on mennyt, jotta voidaan arvostaa sitä, mitä sitten tulevaisuudessa tulee. Tänään on synttärisankari soitossa, nimittäin Jennifer Lopezilla on tänään syntymäpäivä. Ja siis tämä on ihana biisi mun mielestä, tämä Play, minkä mä tästä laitan playaamaan, eli soimaan. Vaikkakin täytyy kyllä sanoa, kaikilla rakkaudella, siis J-Lo on ihana, mutta jos kuuntelet tämän biisin kertsakestä, niin siinä siinä ei kyllä Jennifer laula. Tänään siis uuden musiikin X:n Suolakurkuna Jennifer Lopez Play.

0: Play Jennifer Lopezilta uuden musiikin XS:ssä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin ei välttämättä kyllä laula ihan J-Lo koko kertsi kestä ainakaan itse. Ja kyllä WhatsAppissakin tuli viestiä, että eikö ton kertsin laulanut Christina Milian? Ja näinhän se on, että ainakin voi niin kuin itse omalla korvalla arvioida, että kuulostaako se samalta kuin Somebody hit the lights so we can rock it day and night. Tai vaikka Kim Possiblein ensin englanninkielinen tunnari, niin ne on molemmat Christina Milian. Ja kyllähän hän on laulunkirjoittajana tuossa biisissä ollut ja ehkä myös vokalistina. Mutta erinomainen biisi siitä huolimatta, jos sulla on striimi päällä, niin näet kyllä, että mulla on tanssimuuvit täällä lähtenyt käyntiin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
3: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
3: Ui jumaa!
4: Mä oon Servun pelätyin soturi.
2: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
3: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
3: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Kello 10.23 uuden musiikin X:ssä Vekko täällä studiossa. Ja Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi juuri äsken Taylorin ja Travis Kelceyn häät. Hän on ollut sellainen kuuma puheenaihe tänä kesänä. Ja sieltä koko ajan pikkasen vuotaa tietoa, että mitä kaikkea siellä on ehkä tapahtunut. Vaikka kenelläkään, jos on ollut puhelimia, niin hirveästi kuvia tai mitään sellaisia muita todisteita on nähnyt. Mietin, että kun Taylor ja Travis piti häänsä tuolla Madison Square Gardenilla, että aletaanko nyt pitää jossain Veikkausareenalla tai jossain täällä häitä, onko Helsinki-areena sitten seuraava, missä tällaiset valtavat, Suomen Taylor Swift, ehkä mä pidän häät siellä sitten, jos mä löydän jonkun kenen kanssa mennä naimisiin. Puhutaan no eipäs puhuta mistään, kuunnellaan kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
0: Ja kuuman jälkeen puhutaan kyllä takseista ja mun viimeisimmästä taksimatkasta ja mikä soundtrack siellä oli. Ja ylipäänsä vähän haluan jutella taksimusiikista, koska mun mielestä se on mielenkiintoinen aihe. En mä siitä muuten puhuisi.

0: kuumaa, tuun vielä himaan uuden musiikin X:ssä kello 10.27. Ja Vekku täällä studiossa Sonnin tuuraamassa. Sonni laskuvarjo hyppää, mutta se on tosi tosi korkealla se lentokone, joten sillä kestää aika kauan laskeutuu. Eli varmaan maanantaina seuraavan kerran nähdään. Mä otin taksin tuossa aikaisemmin tällä viikolla, kävin nimittäin lääkärissä ja oli sellainen aikataulu, että ainoastaan taksilla ehdin paikalle. En sitä hirveän usein talousrajoitteisista syistä tee, mutta kun sitä luksusta pääsen nauttimaan, niin odotan aina mielenkiinnolla, että mitä siellä taksissa soi. Mä tykkään miettiä jotenkin paljon julkisten paikkojen ja tällaisten niin kuin muiden ihmisten hallitseman musiikin atmosfääriä, varsinkin jos siellä ei soi radio. Vaikka radio on tietenkin ihanaa, niin mun mielestä on ihanaa, kun henkilö, joku työntekijä on itse päättänyt musiikin ja siitä saa sellaisen ikkunan hänen maailmaansa. Mä oon usein takseissa ottanut puhelimen käteen ja laittanut puhelimen kuuntelemaan, että mikä tämä biisi on, ottanut sen itselleni ylös. Ja on esimerkiksi, kun olen ollut täällä Yläksällä Roni Rexin selektorina valinnut musiikkia hänen ohjelmaansa, niin toinen niistä biiseistä, jotka mä olen silloin selektorina valinnut, on ollut sellainen, jonka mä olen kuullut taksissa. Astuin tähän kuitenkin taksiin, joka vei minut kohti lääkäriä, ja siellä soi Cheekin Timantit on ikuisia. Ihana kappale tietenkin, nostalginen itselle jollain tavalla. Mä oon ollut silloin teini-ikäinen, esiteini ehkä, kun se biisi on alun perin lähtenyt radiossa pyörimään. Mutta sitten sen jälkeen tuli toinen Cheekin kappale, ja sitten vielä kolmas, ja jossain vaiheessa mä taisin, että ahaa. Täällä taksissa soi pelkästään Cheekkiä. Eikä sekään niin kuin ole paha asia periaatteessa, vaan oli mun mielestä niin mielenkiintoista, että onko taksikuski laulaa mukana, joten mä tiesin, että tämä on varmaan artisti vaan, josta taksikuski tykkää tosi paljon. Mutta mun mielestä oli niin hauska ajatella, että hän on ollut silleen kuin, että kyllä, tämä on nyt mun toimisto, minä ajan tätä autoa, mä saan kuunnella mitä mä haluan ja se mitä mä haluan kuunnella tällä hetkellä on pelkästään Cheekkiä. Ja just sitä 2012 sellaista niin kuin todella EDM-vibaista niin kuin Cheekkiä, sitä sort of later stage Cheekkiä, joka mun mielestä on, en sano että epämiellyttävää, mutta niin kuin aika villi valinta jopa silleen niin kuin ihmiseltä, joka ehkä kuuntelee Cheekkiä enemmän. Ja mietin siinä hetkessä, että tätä mä en ehkä niin kuin ota itselleni ylös, että mä varmaan tiedän, mitkä nämä biisit on, enkä ehkä lähde niitä DJ-seteissä soittelemaan tämän erityisemmin, vaikka Cheek onkin ihana. Mutta en mä myöskään kehtaa olla silleen, että hei, voisitko laittaa jotain muuta soimaan. Että mä menen kuitenkin niin taksikuskin ehdoilla. Ja että onko se niin kuin kosher? Siis sanoisitko, kerro mulle WhatsAppissa vaikka, että 0444216888, ootko ikinä pyytänyt auksia autossa taksikuskilta? Ootko sanonut, että hei, laitapas tää striimauksesta soimaan tai että voitko laittaa tämän radiokanavan? Ootko pyytänyt yläksää esimerkiksi? Sehän olisi kiva tällainen, niin kuin, että please kerro.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
0: Sillä aikaa, kun mä odottelen vastauksia siihen, että kehtaako muut pyytää musiikkia taksissa, niin kuunnellaan Nenerkin Bailarinaa.

0: Nenörkin bailariena. Ruisrokissa emodiskon totta noin pitistä lähtiessäni, niin Nenörki iski mun käteen setelin, missä oli hänen naamansa. Ihana tyyppi. Seuraavaksi uuden musiikin X:ssä kuullaan upouutta lyttäjä tohtori Kettoa samaa kieltä.
1: Uuden musiikin X.

0: Samaa kieltä, Lyttä ja tohtori Ghetto. Mä tykkään tosta biisistä niin paljon. Siis tohtori Ghetto on ainakin tänä viikonloppuna Kotkan meripäivillä esiintymässä day-eventseillä, festareilla. Siis day-fest, mikäköhän se nyt sitten onkaan. Anyway, siis siellä tulee varmasti tulee kova meininki. Mä puhuin äsken vähän taksimatkoista ja siitä, että mulla oli taksikuski, joka soitti pelkkää chiikkiä. Ja kysyin, että uskaltaako jengi pyytää, että voisiko laittaa jotain vähän muuta. Täällä on vastattu, että en ole kehdannut pyytää tiettyä musaa tai kanavaa ikinä kuskilta. Muutenkin menee koko taksimatka miettiä sitä, että kuuluuko siinä heittää jotain small talkia vai onko outoa olla koko matka vaan hiljaa. Mä oon usein antanut itsekin niin kuin taksikuskin tätäkin ohjata, että samalla kun hän ajaa autoa, jos hän haluaa mulle jotain vähän jutustella, niin kyllä mä jutustelen takaisin, mutta se, mä tälleen vaikka niin kuin tälläkin hetkellä työnä puhun tähän mikrofoniin, niin en kyllä siinä keksi ihan, että mistä alkaisi puhua muusta kuin jostain säästä, mikä sitten ei tunnu jotenkin niin kuin ihan hirveän tähdelliseltä keskustelulta. Sanottu myös, että en kyllä kuvittelisi, että sellaisen nopean taksiajon aikana sen sijaan, että taksikuski ajaa sitä autoa, se alkaa etsiä mulle sopivaa biisiä. Vielä vähemmän tykkään, jos se räplää puhelinta tai radiota ajamisen aikana. Kyllä toikin on ihan totta, että ehkä myös sellaisesta niin kuin ajoturvallisesta näkökulmasta onhan se kiva, että ne kädet pysyy siinä ratissa pääasiallisesti, ei eikä mennä sinne radiolle päin. Mutta sitten jos mä olisin itse pelkään paikalla, niin kyllähän mä voisin itse vähän räplätä. En kyllä sitä varsinkaan uskaltaisi lähteä tekemään. Liisi kertoo täällä myös, että häneltä löytyy autosta pelkästään Cheekin levyjä 3 kappaletta, että tervetuloa kyytiin vaan. No kyllä mä kyytiin lähden, jos sieltä vaikka avaimet mun kiesiin löytyy tai jotain sitä niin kuin alkuaikojen settiä, niin kyllä, siis kyllähän Cheek lähtee aina, en minä siinä mielessä tässä valita. Mut tuli myös sitten Katrokselta toiseen suuntaan, että silloin kun YleX oli vielä Radiomafia, niin silloin on yöllä tullut pyydettyä Mafian teknoiltaa soimaan. Ja siis ihanaa, että siellä on juurikin Radiomafiaa silloin pyydetty. Ja kyllähän mä ton sitten taas tajun, että halutaan, niin kuin, halutaan bilettää, halutaan pitää hauskaa, halutaan tehdä taksimatkasta sellainen oman mielinen. Mäkin olen ollut jossain öisissä niin kuin friendien kanssa, että ajetaan jostain bileistä vaikka jatkoille tai jotain. Ja kyllä siellä kaverit on sitten ollut silleen, että hei, voinko mä laittaa tuolta striimauksesta tämän ja tämän biisin soimaan. Mikä on, emme tiedä. Ehkä jos siihen suunniteltaisiin joku sellainen, että sä, ehkä tässä nyt joku sellainen niin kuin taksiami-idea näille striimausalustoille, että voisivat kehittää sellaisen tavan laittaa musiikkia jonoon taksissa ilman, että sun tarvii jotenkin käyttää sen kuskin puhelinta tai muuten jotenkin sörkkiä sitä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Uuden musiikin X:ssä tulossa upo uutta musiikkia Afteriltä esimerkiksi ja helsinkiläiseltä Helsinki Panic -yhtyeeltä sitä ennen Somber Back to Friends.

0: Back to Friends Somberilta uuden musiikin X:ssä. Ja täällä on kyllä ihana tunnelma täällä studiossa. Äsken keskusteltiin takseista, nyt siirrytään sitten taas uuteen musiikkiin. Pysytään aiheessa, pysytään siinä missä pysytään. 10.42 kello 11 aletaan kuuntelemaan Kansan tehon biisejä. Siellä on tulossa 3 kappaletta äänestykseen. Yle.fi löytyy sitten se artikkeli, missä voi käydä äänestämässä uusia kappaleita, tänään julkaistuja. By the way, ainakin 2-3. Nyt pitää itse asiassa tarkistaa, mulla saattaa olla faktat vänkyrässä tämän asian suhteen, mutta siellä päätetään sitten, että mitä koko ensi viikon uuden musiikin X:ssä soi. Mulla on nyt tulossa sinun korviisi täältä sellaista kuin uutta After-yhtyeltä. After on mulle löytynyt jostain somen sopukoista ja kun mä ensimmäistä kertaa kuulin heiltä musiikkia, niin se välittömästi tempaisi mut mukaansa. Mä kuvailisin heitä yhdistelevän jotain sellaista niin kuin lähiaikojen esimerkiksi Magdalena Bain ja muiden Bieber Dubin ja muiden tällaisten indie-poppareiden ja indie-rockareiden pehmeää, mutta samaan aikaan kokeellista soundia. Ja sellaista niin kuin 90-luvun 2000-luvun alun Sheryl Crow, joku tulee mieleen vähän joku Katie Dunstallkin kanssa jollain tavalla. Sellaista eteeristä, ihanaa soundia. Heidän viime vuodella tullut EP, After EP 2, jossa on esimerkiksi biisi Deep Diving, oli ihan mun lempi tällaisia lyhyitä julkaisuja viime vuodelta. Ja tämä uusi sinkku Take Me to Sunrise tuntuu siltä, että se on niin kuin joku sellainen niin kuin keijukaisversio siitä musiikista, mikä soi vaikka Buffy the Vampire Slayer-sarjassa aina kun ne menee sinne klubille.
1: Musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puhe.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
3: Tyla ja Zara Larsson ja She Did It Again uuden musiikin X:ssä. Kansan tehonäänestys alkaa 11 jälkeen viralla.

Tylan ja Sara Larssonin She Did It Again, joka on mukana Tylan upouudella A-pop-levyllä, joka on juurikin tänään julkaistu. Mä oon vähän kyyneleet silmissä tällä rehellisesti sanottuna. Mä repäsin äsken mun takaraivossa vahingossa joku 10 hiusta, että ei johdu mitenkään tästä musiikista. Mutta kuunnellaan vielä Malcolm Todin Earrings.

Malcolm Todd Earrings uuden musiikin X. Mä oon toipunut siitä, että mä revin hiuksia päästäni. Kello on 10.53. Pekku täällä studiossa sun kanssa. Siis Sonni on, missäköhän se on, keräämässä sieniä varmaan jossain keskellä.

Uuden musiikin X:ssä ehditään kuunnella vielä ennen 11 uutta musiikkia, nimittäin Helsinki Panic-nimisen yhtyeen upouusi sinkku Hullu soi seuraavaksi. Mä näin Helsinki Panicin ekaa kertaa livenä tuossa muutama viikko sitten, olin heti erittäin vaikuttunut heidän meiningistään ja kun kuulin, että sitten juuri tänä perjantaina on sinkkua tulossa, niin mä olin sanonut, että minäpä pistän tämän itselleni muistiin ja soitan teillekin. Tässä on Helsinki Panicin uunituore Hullu.

0: Helsinki Panikin tänään julkaistu sinkku Hullu soi uuden musiikin X:ssä. Vekko täällä studiossa kello 10.57, eli ihan kohta kuunnellaan kansantehon biisit. Sitä ennen uutiset ja sitä ennen vielä Eke Sulun Karisma.
1: Uuden musiikin X.

0: olemassa myös Pohjois-Euroopassa, sanoo pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
1: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot yleistyy ja ne pitenee. Vuosi 2025 oli Euroopassa maastopalojen ennätysvuosi ja yli 1 000 000 hehtaaria paloi maastoon. Ja maastopaloriski ei enää koske vaan pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan siihen tulee myös varautua Pohjois-Euroopassa. Mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi.
0: Joka kolmas kesätyötä hakeneista nuoresta jäi vaille työpaikkaa. Työnantajat ovat kertoneet harvinaisen suurista hakijamääristä. Kiinnostus hakea kesätöitä laski tänä vuonna ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen. Yksi ilman työpaikkaa jääneistä on lahtelainen Aava Kankainen.
2: No kyllähän se turhauttaa tosi paljon ja itse niin kuin haluaisi niitä töitä tosi paljon, niin se ärsyttää sitten. Mutta se pitää opetella niin kuin erottamaan itsestä niin kuin henkilönä, koska sehän ei kerro musta mitään, että mä en ole saanut niitä töitä. Et silloin on vaan ollut sopivampia hakijoita. Että mua vähän huolestuttaa silleen työllisyystilanne ja sitten miettii omaa tulevaisuutta totta kai. Että sitten niitä töitä hakee enemmän ehkä just sen takia, että saisi sitä työkokemusta ja tulevaisuudessa saisi helpommin töitä.
0: Lähes 2 000 000 Gaasassa olevaa ihmistä kärsii ruokaturvattomuudesta, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Joukossa on noin 75 000 lasta. Humanitaarisen avun pääsyön Gaasaan on leikattu helmikuusta lähtien. Lisäksi ravitsevan ruoan jakelu on vähentynyt.

0: Haven, Caitlin Aragon, I Run, Uuden musiikin X.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Kyllähän se näin on. Ihan kohta aletaan kuuntelemaan, kuulkaas, kansan tehon ehdokkaita, mutta sitä ennen edetään kuunnella kans päivän biisi, vaikka ei mitä. Juomat.

0: Hella Hoito, Benjamin, uuden musiikin äksessä kello 10:07. Studiossa Viki Vekku Antinniemi tuoraamassa Sonjaa, kun hän on varmaan tukeltamassa jonnekin Marianan Trenssin pohjaan. Benjamin kysyy tässä biisissä, että onko täällä kuuma vai kuuma. Siis mulla on studiossa kuuma, koska mä oon ollut viimeksi maanantaina täällä tuuraamassa ja mulla napsahti viuhkarikki silloin, niin nyt on kyllä hiki. Mä en oo ehtinyt sitä vielä korvata. Nyt kuunnellaan päivän biisiä.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Nimittäin Charlie XCX, joka saattaa olla sulle tuttu, jos et ole kuullut, niin hän on 33-vuotias poppari Briteistä, joka on tuossa pari vuotta sitten vallannut maailmaa aikaisempaa laajemmin Brat-levyllään ja siitä seuraavalla kesällä, eli Brat Summerilla. Se on nostanut hänet suosioon, josta hän ei ole aikaisemmin saavuttanut. Alkurallaan tietysti on ollut esimerkiksi Iggy Azaleen kanssa Fancy-kappaleessa mukana ja saanut sillä paljon radiosoittoa, mutta hän ei ole aikaisemmin ollut niin iso julkis ehkä kuin mitä hän on Bratin jälkeen ollut. Ja sitä hän on sitten aika paljon käsitellyt sen jälkeen. Bratista tehty remixi-albumi Brat But It's The Same But It's Different esimerkiksi sisälsi, ei, wait, mikä se remix-levyn nimi, no whatever. Pointti on se, että hän teki remix-levyn Bratista, jossa käsitteli uusissa lyriikoissa paljon sitä, että miten sen levyn suosio on vaikuttanut häneen. Sitten hän on sen jälkeen tehnyt The Moment-elokuvan ohjaajan Samirin kanssa, jossa hän näytteli pääosaa tällainen mokumentaari, jossa näytteli itseään ja käsitteli sitä, että minkälaista on yhtäkkiä olla niin kuin isompi julkis kuin ikinä ennen ollut ja miten se sellainen kaupallisuus ja jotenkin niin kuin suhde omaan musiikkiin ja omaan taiteelliseen visioon muuttuu. Ja nytten tänään julkaistu Music Fashion Film-albumi myös käsittelee isolta osalta sitä ja niin myös tämä päivän biisi, nimittäin Camera, joka näissä sinkkuroulautissa kuvaa tätä niin kuin elokuva-osaa tästä Music Fashion Film-levyn nimestä, niin käsittelee sitä, että minkälaista tuntuu olla kameran edessä ja minkälainen hänen suhteensa kuvattuksi olemiseen on.

0: Charlie XCX Camera uuden musiikin XS päivän biisinä täällä Yle X:llä. Mun mielestä on tosi kiva, että Charlien musiikki on ollut lähiaikoina tosi tuollaista niin kuin päiväkirjamaista. Tämä uusi levy ainakin näiden sinkkujen perusteella vaikuttaa sellaiselta tavalta hänelle niin kuin purkaa omia fiiliksiään siitä, missä hän on tällä hetkellä jotenkin tosi vaan niin kuin, ehkä jopa sellainen, mä oon kuvaillut sitä vähän sellaisena niin kuin fanikannan puhdistuksena, että nyt ne, keitä oikeasti kiinnostaa Charlie XCX jää kuuntelemaan ja ehkä ne sellaiset niin kuin Brat-fanaatikot jää pois. Kuka tietää, toisaalta ehkä tämä iskee ihan Brat-fanaatikoillekin ihan samalla tavalla kuin, niin kuin Brat toimi.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
0: Kuten tuossa kuuluu, niin nytten aletaan siirtyä kansan tehon äänestämiseen. Meillä on kolme erinomaista biisejä, jotka mä olen tänne valikoinut sinun korviisi. Ja sinä voit mennä yleäks.fi äänestämään, että kuka niistä ansaitsee saada soittoa koko ensi viikon. Meillä on ensimmäisenä valintana täällä Adnililta uutta tanssimusiikkia, nimittäin Ei mitään hätää oo featuring Teemu, joka on tuottanut tämän kappaleen. Adnil on Suomessa asusteleva suomalainen indie-artisti, joka on jo jonkin verran musiikkia julkaissut. Tämä on todella menevä kappale, jota hän on itse kuvaillut kertomaan siitä hetkestä, kun ymmärtää oman vaistonsa olleen oikeassa koko ajan. Vähän tällaista suhdedraamaa ehkä tässä. Tämä on tanssittava, tämä on hyvä ja tätä voi käydä yleäks.fi olevassa artikkelissa äänestämässä kansan tehoksi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antti.

0: musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Niinpä, siinä kuultiin Adnilin Ei mitään hätää oo Uuden musiikin X:ssä ensimmäisenä kansantehoehdokkaana. Meillä on 2 biisiä vielä jäljellä, mutta yle.x.fi voi mennä äänestämään äskeistä kappaletta tai kahta seuraavaa ja päättämään, että mikä näistä soisi koko ensi viikon sitten Uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi meillä on tulossa Ollie-nimiseltä artistilta erinomainen uusi päräytys, tänään julkaistu Sammuta mun jano. Ollie on siis jo tuossa, oi, apua. Mulle tuli nyt joku tällä. Siis on julkaissut useamman albumin, jotka on noussut albumilistojen top 10. Hän on M Easy Musicin kautta tehnyt musiikkia jo jonkin aikaa. Ja tämä uusi Sammuta mun jano-kappale mun mielestä olisi myös erinomainen valinta kansan tehoksi.

0: Sammuta mun jano Ollielta Uuden musiikin X:ssä kansan tehon ehdokkaana. Tätä voi käydä äänestämässä yle.fi.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Juurikin näin. Olen tarkistanut nyt tuolta äänityslipukkeita ja siis vaikuttaa siltä, että Annelilla on aivan järjetön etumatka tällä hetkellä tuossa äänestyksessä. Ei mitään hätää ole kappaleellaan. Olli ja Sammuta mun jano on myös saanut pikkasen pisteitä ja meidän kolmas ehdokaskin on jo saanut muutaman äänen, vaikka biisiä ei ole kuunneltu. Sehän tapahtuu juurikin nyt, mutta aktivoidu sinä, mene sinä osoitteeseen yle.fi, etsi sieltä artikkeli, missä lukee äänestä Uuden musiikin X:n kansan tehoa, mikä uutuusbiisi ansaitsee paikkansa radiosoitossa, ja käy äänestämässä sitä, mikä näistä sinun mielestäsi on kaikkein paras. Joe L. on myös täällä yle.xllä kuultu artisti. Hän on tehnyt yhteistyötä Williamin, Kostin, Egesulun, Robin Pakkaleen, niin Anin kanssa. Hänellä on paljon duettoja ja paljon omia hienoja biisejä. Tällä kertaa biisiin on mukaan lähtenyt Pyry the Kid. Tämä on meidän kolmas kansantehoehdokas lähemmäs.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Liki Antinniemen viikon teho.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Juuri niin. Joe L. Lähemmäs featuring Pyry the Kid on meidän kolmas ehdokas, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ehdokkaat on nyt kuultu. Siinä on... Mitä? Niinpä. Se tarkoittaa sitä, että ainoa mitä on tehtävissä tällä hetkellä on mennä yle.fi ja äänestää sitä omaa henkilökohtaista lempparia näistä ehdokkaista. Kuunnellaan ihan kohta taas muistutukseksi pienet pätkät näistä kaikista biiseistä, jotta tiedätte mitä äänestätte, vaikka tietenkin en rohkaisisi ikinä laittamaan radiokanavaa pois päältä, mutta voi ne käydä sieltä striimauksestakin nopeasti kuuntelemassa vielä ennen 12, kun äänestys menee kiinni. Mä voin sanoa tässä vaiheessa, että äänitilanne on todella taittunut tuonne ensimmäisen biisin eli Adnilin tahtiin. Eli jos sinä haluat, että Olli tai Joe L. soi täällä koko ensi viikon täällä radiossa, niin nyt kannattaa mennä sinne yle.fi äänestämään. Kuunnellaan tähän väliin tämän viikon kansan teho, eli viime perjantaina äänestetty Lempi Elon polttava vesi.
0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Äsken kuultiin Lempielon Polttava vesi, eli tämän viikon kansanteho. Kansantehon äänestys on käynnissä 12 asti nyt Shakirin ja Burna Boyn Die Die.

Die Die, Shakira ja Burna Boy, uuden musiikin X:ssä kello 11.33, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on 27 minuuttia aikaa äänestää kansantehoa ylex.fi. Jos sulla ei löydy se äänestyslipuke sieltä, niin laita mulle vaikka WhatsAppissa 0444216888 viestiä, niin minä laitan sen linkin vaikka sinulle suoraan. Meillä on 3 ehdokasta, kuunnellaan niistä pätkät nyt.

Ja meillä on tullut jo tänne kansantehon äänestykseen 76 ääntä, joista suurin osa on vyörynyt tuonne Annilin tanssibiisille Ei mitään hätää oo. Jos sä olet eri mieltä, että mikä pitäisi päästä kansantehoksi ensi viikolla, niin käy äänestämässä yle.x.fi. Mä haluan nähdä ainakin 76 ääntä lisää ja mä haluan, että tästä tulee tiukka kilpailu. Mennään tekemään siitä tiukka kilpailu. Kuunnellaan vielä Puffeja vähän myöhemmin, mutta tähän väliin Olivia Deanin Baby Steps.

0: Baby Steps, Olivia Dean, uuden musiikin XS, Vekku täällä studiossa, Sonnia tuuraamassa ja kansantehon äänestys on käynnissä vielä 21 minuuttia tuonne 12 asti. Meillä on kolme erinomaista ehdokasta, joita sä voit käydä siellä äänestämässä. Kuunnellaan niistä taas pienet pätkät.
1: Yle X.
0: Meillä on Ollien Sammuta mun jano

0: 92% äänestä on hänelle mennyt. Eli jos se ei sinun korvaasi soi, niin sitten voi mennä kansantehon äänestykseen ja pistää sinne kuppia kaatumaan toiseen suuntaan, Ollien tai Joellän suuntaan. 84 ääntä. Mä haluan nähdä vähintään 100, mielelläni ehkä ainakin 150 ääntä siellä, ehkä jopa 200. Minä uskon siihen, että jos sinä nyt käytät äänesi ja laitat sen kuuluviin, niin me voidaan saavuttaa aivan uskomattomia asioita. Seuraavaksi taas ihan upo uutta musiikkia tänään julkaistua Hussaa ja Moota. Tässä on Mitä meillä on.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Pussa.
0: Kuutuusbiisit ja puheenaihe.
1: Niinpä. Pussa ja Mou, mitä meillä on Uuden musiikin X? Se on äsken vähän lapsikuoraakin tähän bileperjantaihin. Käykää äänestämässä kansan tehoa. Yle X.fi. Siellä on 3 ehdokasta. Kuunnellaan niistä kohta taas pätkät, mutta nyt Minttu, maailma on mun.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Turn the Lights Off, Kato ja John, uuden musiikin XS-biisi, joka on ollut viime vuonna viraalihittinä meemiarvonsa takia, oli John Hamm tanssimassa fiilis täällä studiossakin. Uuden musiikin XS äänestetään kansan tehoa vielä 9 minuuttia. Sinulla on siis vielä vähän aikaa vaikuttaa omalla äänelläsi. Meillä on 97 ääntä tällä hetkellä ja mä kyllä haluaisin nähdä niitä vielä aika monta lisää. Täällä on erittäin vahva asetelma tällä hetkellä siitä, että kuka saattaa tämän viedä, mutta mitä vaan voi tapahtua. Tässä vielä pätkät ehdokkaista.

Tai sit käy antamassa äänesi Joelille ja Pyrite Kidille kappaleille Lähemmäs. Tai sitten käy äänestämässä Admilia

Siinä on kolme vaihtoehtoa, joita voi käydä yleäks.fi äänestämässä ja päättämässä sen, että mikä koko ensi viikon Uuden musiikin X:ssä tulee soimaan. Meillä on tällä viikolla soinut Lempi Eloa, sitä vielä tänään myöhemmin uudestaan kuunnellaan kyllä. Eli mahdollisuus on saada jollekin artistille paikka tällaisena viikon niin kuin tehokkaana tehoartistina. Se voi olla näistä kolmesta kuka vaan, ja mä rohkaisen sinua juuri nyt, mä katson silmiin tähän, jos katsot streamia, niin näet, että tuijotan sinua silmiin tällä hetkellä. Käy äänestämässä kansantehoa, koska se on ainoa oikea tapa jotenkin vaikuttaa varmasti, taatusti ja tehokkaasti siihen, että mitä täällä Yläksellä soi aina 10-2 joka arkipäivä. Vekku täällä studiossa vielä sinun kanssasi 2 asti. Seuraavaksi Lady Gaga ja Doja Runway.

Runway, Lady Gaga ja Doechii uuden musiikin accessia. Vielä 4 minuuttia aikaa käydä äänestämässä kansan tehoa. Meillä on 3 erinomaista ehdokasta siellä. Käy laittamaan äänesi kuuleviin ennen uutisia, kun on vielä Asla Joon Pussailen tyttöjen kanssa.

Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Öljy-yhtiö Neste on tehnyt ennätystuloksen kevät-kesällä. Vertailukelpoinen käyttökate nousi huhti-kesäkuussa 1,2 miljardiin euroon, kun vuosi sitten tulosta kertyi noin 340 miljoonaa. Nesteen mukaan tulos oli kaikkien aikojen paras vuosi neljännes. Liikevaihto oli lähes 6 miljardia euroa, mikä on 1,5 miljardia enemmän kuin vuosi sitten. Maailmanpolitiikan epäilyttävä.

0: kuussa 19 miljoonaan euroon, mikä on 5 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihto nousi niin ikään ja ylsi yli 470 miljoonaan euroon. Itäisin Keski-Euroopan asuntokauppa teki hyvää tulosta, kun taas asuntokauppa Suomessa oli tappiolla. YIT:n mukaan markkinatilanne jatkuu Suomessa historiallisen heikkona jo viidettä vuotta peräkkäin, eikä yhtiö käynnistänyt uusia hankkeita. Maatilojen toiminnan jatkaminen vuokrayrittäjän avulla voi yleistyä. Tilan omistajavaihdos tulee vuokramallilla edullisemmaksi vuokralaiselle, koska pääoman tarve on tällöin pienempi. Perinteinen tapa omistajamuutoksessa on edelleen sukupolvenvaihdos, mutta aina jatkajaa ei lähisuvusta löydy. Pekka Loukkola.
1: Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä sijaitseva luomulihatila hakee jatkajaa, tässä tapauksessa vuokralaista. Isäntä perheineen muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten nyt etsitään jatkajaa. Näin isäntä Joona Piirala.
2: Eräskin tilalla vierailemassa käynyt sanoi, että heille oli pankista sanottu, että vuokratkaa ensin. Että pankitkin rahoittaja näkee tällä hetkellä, että pitää nähdä se toiminnan jatko, että miten se uudella jatkajalla sitten lähtee onnistumaan. Se on varmaan turvallisempi vaihtoehto nyt rahoittajallekin.
1: Yleensä tilan jatkaja löytyy sukupolvenvaihdon myötä suvusta. Nyt se ei ole mahdollista, joten vuokraaminen on päällimmäinen toive. Tilanpito vuokraamalla myynnin sijasta voi olla tulevaisuudessa yleisempää. ProAgrian keskusten liiton kehitysjohtaja Petri Koivisto.
3: Omistajavaihoksia tehdään niin kuin ei sukulaisten välillä, eli että tämmöisiä niin sanottuja vieraiden välisiä omistajavaihdoksia. Ja siinä yhtenä vaihtoehtona tämä vuokraus on niin kuin varmasti potentiaalinen ja hyvä.
1: Piiralalla on nyt vuosi aikaa löytää vuokralainen tilanpitoon. Hakuvideo on tavoittanut yli 500 000 katselijaa.
2: Kyllä minut yllätti ihan täysin, mutta tämähän on suuri etu ja antaa toivoa koko elinkeinolle, että näin paljon kiinnostusta on.
0: Suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yhdessä läntisten kumppaneidensa kanssa venäläisestä kybervakoilusta. Varoitus koskee Venäjän valtiojohtoista Laundrybe-toimijaa, joka pyrkii murtautumaan organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Uhkaa on vakava erityisesti julkishallinnolle, kriittiselle infrastruktuurille ja puolustusteollisuudelle. Sääpalvelu Foreca ennustaa Etelä- ja Keski-Eurooppaan ensi viikolle kesän neljättä helleaaltoa. Kuumaa ja kuivaa ilmaa virtaa alueelle Afrikasta. Ranska, Italia ja Espanja ovat taistelleet laajoja maastopaloja vastaan. Riskit ovat kasvamassa myös Pohjois-Euroopassa, sanoo pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
4: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot yleistyy ja ne pitenee. Vuosi 2025 oli Euroopassa maastopalojen ennätysvuosi ja yli 1 000 000 hehtaaria paloi maastoa. Ja maastopaloriski ei enää koske vaan pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan siihen tulee myös varautua Pohjois-Euroopassa. Mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi.
0: Sää lämpenee, mutta jatkuu edelleen epävakaisena. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja maan itäosissa ja Lapissa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
5: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
6: Kansantehon äänestys on mennyt kiinni. Viki-Vekku Antinniemi tosiaan täällä kahteen asti sinun kanssasi ja kohta paljastuu voittaja. Sitä ennen kuunnellaan Olivia Rodrigon Drop Dead.

0: Angelia Justice, What You Want. Uuden musiikin X:ssä kello 12. Siis kello on 10 yli 12. Uuden musiikin X:ssä jatkuu aina sinne 2 asti. Meillä on erinomaista musiikkia tulossa. Ennen kuin julkistetaan äsken lukkoon laitettu kansan tehon voittaja, niin ihan kohta saadaan terkkuja nimittäin Anne Laintolta, Anne Laintosydän rock-ohjelmasta, mutta sitä ennen letkee Jokrateksen Kiska kiinni.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Kiska Ki, Jokrates uuden musiikin X:ssä. Dekkuja maille studiossa, mutta Kiska ei mene kiinni, Kiska pysyy auki uuden musiikin X.
1: Mä laitan Kiskan kiinni.
0: Kyllä.
1: Tauon elämästä.
0: Uuden musiikin X voi olla tauko sun elämässä, mutta nyt kuunnellaan sitten taas, että mitä tuolla eilisen lähetyksessä Anne Lainto on laittanut Anne Lainto Sydän Rock-ohjelmassa.
2: Anne Lainto Sydän Rock.
3: Kyllä se on vaan sillä lailla Viki ja Uuden musiikin kuulijat, että kesä on rockin ystävän ja erityisesti rockitoimittajan parasta aikaa, koska mä, Anne Lainto, on nähnyt tässä viikon sisällä todella monta keikkaa artistilta ja bändiltä, jota mä en ole ikinä ennen nähnyt livenä. Ensin Ilosaarissa vaikka kuinka monta, ja sitten vielä tällä viikolla mun keikka kesä huipentui siihen, kun mä näin Lenny Kravitzin ensimmäistä kertaa livenä. Ikoneiden ikoni, ihan mieletön keikka. Siitä kerron lisää Anne Lainto Sydän Rockin uusimmassa jaksossa ja kerron muun muassa sen, mikä erottaa punk-rockkarin tämmöisestä niin kuin funk-rockkarista. Tämän lisäksi kuunnellaan siellä biisiä, joka on ehdottomasti mun tämän kesän The kesäbiisi. Ainakin ollut nyt tässä viikon ajan, kun Steve Lacy julkaisi ton aivan upean Oh Yeah-albuminsa. Ja sieltä Doom-kappale on sellainen, mitä mä kuuntelen joka päivä repeatillä. Siis miten toi alkaa, että just got a word I heard, I'm a bit shitty. Damn what a pity, but it smells so pretty. Oh, ihan täydellistä. Tää biisi on niin hyvä.

0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
1: Siinä kuultiin Doom Steve Lacyltä Anne Lainon heitto tänne Uuden musiikin X:ään. Käykää kuuntelemassa koko lähetys eiliseltä tuolta Areenan puolelta. Kiitos Anne terkuista ja kiitos erinomaisesta letkeästä kesäbiisistä Steve Lacyltä. Kuten äsken kuului, niin nyt puhutaan kansan tehosta, nimittäin viikon teho on nyt päätetty. Ja minulla on täällä, että mille sijalle mikäkin biisi on jäänyt ja me kuunnellaan ne sijat nytten ja sitten sen jälkeen me kuunnellaan se biisi, joka on voittanut. Jos tämä on selkeä, sano joo. Mä en kuule sua, koska mä oon täällä radiossa. Aloitetaan sieltä 3 klassiseen tapaan.
0: Sijalla 3.
1: Kolmannelle sijalle jäi Ollien Sammut

0: mikä tietenkin sitten tarkoittaa, että
1: siellä yksi.
0: Siellä yksi Adnille ei mitään hätää oo, on nyt kansan tehon voittajat. Ja soi koko ensi viikon uuden musiikin

0: kuunnellaan se ihan kohta tuolta eetteristä. Mitä ihmettä mä yritän täällä sanoa? Siis kuunnellaan se ihan kohta kokonaisuudessaan voiton kunniaksi. Suuret onnittelut Annelille ja tuottajalle Teemulle, jotka ovat nyt tällä Ei mitään hätää oo -kappaleella kansantehon voittaneet. Kansantehon äänestäjien keskuudessahan arvotaan aina myös tuotepalkinto, jonka tällä kertaa pienistä tuotannollisista syistä arvataan sitten maanantaina. Eli jos sinun sähköpostiisi ilmestyy yhtäkkiä sitten sähköposti, jossa sanotaan, että hei, olet voittaja maanantaina, niin se ei ole huijaus, vaan se on täältä Yläkseltä rakkauden täyteinen viesti, jossa merkitään sinut voittajaksi. Silloin vasta sitten otetaan yhteyttä. Hei, kuunnellaan tähän väliin nyt sitten upo uusi kansantehon voittaja Adnilin Ei mitään hätää oo. Onnea vielä kerran. Muut biisit hän pystyy kuunnella. Ehkä nekin täällä saattaa ensi viikolla vielä soida, mutta tämä soi sitten joka päivä ensi viikolla Uuden musiikin X:ssä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo mui. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
5: Sulle. Siinä kuultiin kansan tehon voittanut Adnil, ei mitään hätää oo, uuden musiikin X:ssä nyt Davy Pradesh.

Prada Shade to Davy uuden musiikin äksessä kello 12.29. Tuossa on kyllä niin klubifiilis. Davilta on tulossa uutta levyä tänä vuonna. Hänen on sinkkujakin paljon julkaissut. En malta odottaa, että minkälainen meininki siellä on, koska ainakin tähän asti sen julkaisujen perusteella erittäin hyvä. Seuraavaksi ihan upo uutta musiikkia. Cat's Eyelta, nimittäin Animal-biisi, jota täällä on WhatsAppin puolellakin vähän toivottu, että voisi soida, niin lähtee kohta pyörimään. Tässä on ollut esimerkiksi Ed Sheeran mukana tässä biisin tekemisessä ja täytyy sanoa, että sen perusteella, mitä Cat's Eye on aikaisemmin tehnyt, niin kun tää lähti ensimmäistä kertaa pyörimään, mä en ihan odottanut tätä soundia. Sehän on hienoa, että tällaiset artistiryhmät pystyy tekemään monimuotoista musiikkia, mutta tällainen niin kuin duo-vaikute ei ollut ehkä se, mitä mä ajattelin. Että

0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: Siinä kuultiin upo uutta Cat's Eye'ta Animal uuden musiikin X:ssä kello 12.33. Tässä Aro 630 ja Pehmo Aino, kuolisin sunkaan.

0: Kuolisin sun kaa, Arkus 30 ja Pehmo Aino. Mä heilutin täällä studiossa päätä sen verran, että meinas lasit livetä kallosta jonnekin tuonne lattialle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Uuden musiikin X:ssä tulossa Litku Clementtia, uutta Victoria Moneita, Justin Bieberia ja nyt Ariana Granden Hate That I Made You Love Me.

Hate That I Made You Love Me Ariana Grandelta Uuden musiikin X:ssä. Kello 12.39 Viki Vekku Antinniemi täällä studiossa sun kanssa Sonnia tuurailemassa. Sonni on muiden Sonnien seurassa, hän on siellä heiluttamassa punaista liinaa. Näin mä sanon. Meillä on tulossa seuraavaksi Litku Klemetti ja Splatter. Sitä ennen mä haluan sanoa sen verran, että mä sanoin äsken, että meinas lentää lasit päästä. Just eilen muistin puhuttiin kaverien kanssa siitä, että ihmiset pitäisi arvostaa sitä, että näkee, tietenkin. Minä maksan monta sataa euroa siitä, että minä saan nähdä, koska olen rillipää. Ja jotkut saa ihan ilmaiseksi avata silmänsä aamulla. Mutta sitten kun kohtaa niitä ihmisiä, jotka ei hanki silmälaseja, vaikka niille selkeästi tarve on, niin se kyllä mua vähän jostain syystä turhauttaa. Tai itse asiassa aika paljonkin, että jos me ollaan jossain tihrustetaan olla silleen, että missä tuolla, että nyt ei kyllä näy mitään, että mikäköhän ihme. Ja sitten on silleen, että niin, että no pitäisikö sun tarvisiko käydä optikolla? Ne sanoo, että ei tarvi, että mä näen kyllä ihan hyvin. Todiste on eri suuntaan näyttävä. Tai sitten vielä pahin mun mielestä,

että kyllä mulla itse asiassa onnella sit mä en vaan käytä niitä. Niin sitä mä en kyllä ymmärrä ja mä haluaisin ymmärtää. Minä haluan ymmärtää. Haluan olla empaattinen ihminen, joka ymmärtää, että mistä tämä lähtökohta tulee. Jos sinä olet tällainen tyyppi, joka ei käytä laseja, vaikka niille niin kuin tarvetta olisi, niin please, laita WhatsAppiin viestiä 044-421-688 ja kerro mulle miksi, koska minä haluan ymmärtää, että mistä se johtuu. Miksi sinä et halua maailmaa nähdä, vaikka siihen mahdollisuus olisi? Se ei niinku, se ei vaan käy minulle yhtään järkeä. Mutta sen takia saankin uutta perspektiiviä, jos vastaan. Tässä Litkuslemetin Splatter.

0: Kello on 12.45 Uuden musiikin XN studiossa ja tuolta tuli kysymystä juuri jo WhatsAppiin, että nyt kerrot mikä biisi tämä on, niin sehän oli Litku Klemetin Splat. Erinomainen isku. Mä oon todella iloinen, että se on täällä soittolistoilla, koska mielestäni silloin, kun se on julkaistu, niin mäkin olen täällä UMX:ssä soittanut ihan julkaisupäivänä tai seuraavana viikkona itse asiassa. Eli kyllä minulla jotain enää näihin biiseihin on, että mitkä täällä voisi soida. Mä puhelin äsken vähän silmälasien käyttämisestä ja varsinkin niistä ihmisistä, ketkä tarvisi silmälasit, mutta ei niitä käytä. Jo WhatsAppissa on tullut monenlaista mielipidettä. Esimerkiksi on sanottu, että kai se voi olla niin iso tottumiskysymys ottaa ne lasit käyttöön. Että itsellä ei ole tuollaista tilannetta, mutta on katsellut, kun puolison lasit pölyttyy eteisen pöydällä pari vuotta. Täällä sanottiin myös, että pojalla on silmälasit ja ei käytä niitä aina, en ymmärrä miksi. Voiko vieläkin lasien käyttöön liittyä häpeää, mene ja tiedä. Kyllä mä uskon, että monelle se on tottumuskysymys, se on epämukava tunne ehkä se lasien käyttäminen ja ehkä myös sellainen niin kuin, että se ei näytä itsestä kivalta. On kuullut, että näyttää tyhmältä. Tuntuu tyhmältä, ei ole kivaa, mutta eikö se nyt sitten vähän näytä ja tunnu tyhmältä myös törmätä johonkin katupylväisiin? Ainakin niin mä ajattelisin. Tuli myös just viestiä, että olin ennen tuollainen, etten käyttänyt laseja, vaikka minulle ne oli määrätty, mutta kyllä nyt köyhän, kun näkö lähti niin nopeasti, mutta kyllä nyt käytän, kun näkö lähti niin nopeasti huonona, vaan kaduttaa näin jälkikäteen. Se on myös ihan totta, että jos niitä laseja ei käytä, niin se menee nopeammin huonoon päin, eli suosittelen kyllä laittamaan rillit päähän. Se on pieni paha se epämukava olo tai visuaalinen haitta, mikä siinä on, koska kyllä minä uskon, että tämä maailma on tarpeeksi kaunis, että se on näkemisen arvoinen. Yle X. Seuraavaksi kuunnellaan upouutta musiikkia Victoria Monetilta, nimittäin Reach Out-niminen kappale. Jos Victoria Monet ei ole tuttu, niin siellä on artisti, joka on esimerkiksi Ariana Granden, jota just soitettiin, niin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä, kirjoittanut hänelle kappaleita. Hän on muutama vuosi taaksepäin julkaissut ensimmäisen koko pitkän albuminsa Jaguar Part 2 ja nyt on tulossa seuraavaa koko pitkää häneltä ja tässä on toinen sinkku sieltä levyltä Reach Out.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Siinä kuultiin upouutta Victoria Moneta uuden musiikin X:ssä. Ja sen jälkeen nyt kuullaan Justin Bieberia Speed Demon.

Speed Demon Justin Bieberiltä uuden musiikin X:ssä kello 12.54. Ja Viki Vekku Antinimi täällä studiossa Sonja tuuraamassa, kun Sonni on, mitäköhän mä keksisin, että mitä hän on tekemässä. Hän on leipomassa maailman isointa täytekakkua. Mä keksin seuraavaksi jotain parempaa kuin ton. Hän on, ehkä se on Guinnessin ennätysrikkoja sitten tämän täytekakun kanssa. Ehkä se on se hauska asia, mitä hän on tekemässä ja minkä takia hän ei ole tänään lähetykseen päässyt. Mutta Vekku on täällä sinun seurannasi sen sijaan. Meillä on tulossa vaikka ja mitä vielä ennen kuin kaksi lyö. Meillä on tulossa uutta musiikkia, päivän biisiä on soimassa Charlie XCX:ltä. Meillä on tulossa tanssimusiikkia. Meillä on vähän silleen bilettunti tulossa tuolla kans kohta. Ennen uutisia ehditään kans kuunnella Emi Ruusunen. Ja puhutaan kans sitten tuossa yhden jälkeen vähän tämän viikonlopun festareista ja ehkä siitä, että tietyt festarit on puhunut uutisissa siitä, että niiden lippuja ehkä myydään jossain vähän niin kuin ei-virallisissa kanavissa, että siinä on omat riskinsä. Ja se, että minkälainen tämä tällainen niin kuin lippujen jälleenmyyntikulttuuri nykyään on. Kaikkea sitä ja vaikka mitä muuta heti uutisten jälkeen, mutta sitä ennen vielä Emi ja Ruusunen.

0: Ruusunen Emiltä Uuden musiikin X:ssä. Vitsi, miten ihana biisi. Toinkin on siis silloin, kun se on kesäkuussa julkaistu, niin mä oon todella paljon kotona jammaillut sen tahtiin. Ja kyllä se toimii täällä radiostudiossa vieläkin ihan yhtä hyvin kuin sen ensimmäistä kertaa täällä kuulin. Hei, heti uutisten jälkeen kuullaan päivän biisiä. Sitä siitä myös Vimmaa ja Olgaa on tulossa meille, eli erittäin hyvä menon täyteinen. Meillä on, mä haluan pitää sellaisen perjantai-bilettunnin tuohon loppuun vielä ennen kuin lähdetään viikonlopun viettoon ja annetaan iltapäivälle ohjat. Sitä ennen uutiset.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Jäätelökioskien elintarviketurvallisuudessa on puutteita. Ruokavirasto on nähnyt korjaamisen tarvetta noin 15% myyntipisteistä. Puutteita on ollut erityisesti liikkuvissa myyntipisteissä. Tampereen elintarviketurvallisuuden päällikkö Satu Virtaranta.
2: Siellä on omavalvonnassa puutteita ja sitten on lämpötilahallinnassa ja sitten tilojen siisteydessä. Jäätelökioskissa on suurimmassa osassa asiat ihan hyvässä kunnossa. No, liikkuvat elintarvikehuoneistot on siinä suhteessa vaativampia. Siellä esimerkiksi tämä veden saanti saattaa usein olla ongelma. Ollaan ihan tämmöisen kanisteriveden varassa. Ja sitten tietysti tilat on pienemmät yleensä kuin niin sanotuissa kiinteissä elintarvikehuoneistoissa.
1: Etelä- ja Keski-Eurooppaan ennustetaan ensi viikolla kesän 4. helleaaltoa. Kuumaa ja kuivaa ilmaa virtaa alueelle Afrikasta. Ranska, Italia ja Espanja ovat taistelleet laajoja maastopaloja vastaan. Riskit ovat kasvamassa myös Pohjois-Euroopassa, sanoo pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
3: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot yleistyy ja ne pitenee.

0: mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi.
1: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Hakemus koski Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Voimaan jää käräjäoikeuden tuomio 8 kuukauden ehdollisesta vankeudesta.
2: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
3: Vekku jatkaa täällä sun kanssa Uuden musiikin X:ssä kahteen asti. Nyt kesäkumi 2026 biisi Olkan Teenage Dream.

Vimma, hei hei, Uuden musiikin X:ssä. Vekku täällä, moi, kello 13.07 ja nytten kuunnellaan päivän biisiä. Se on Charlie XCX kappaleella Camera ja se on hänen uusimmalta levyltään, joka on juuri tänään julkaistu. Music, Fashion and Film on tänään 24. päivä heinäkuuta, apua röyhtäsin, julkaistu. Ja se on päiväkirjamainen läpikäynti siitä, että mikä hänen suhteensa on tällä hetkellä musiikkiin. Ja tämä uusi biisi Camera käsittelee aika vahvasti sitä, että hän ehkä miettii tällä hetkellä aktiivisesti sitä, että onko nuo elokuvaroolit, joita hän on nyt lähiaikoina aika montakin leffaa tehnyt, että kiinnostaako ne ehkä enemmän kuin musiikki, mitä uutta perspektiiviä ne antaa ja että onko se antanut hänelle jotain myös niin kuin peilikuvaa omasta itsestään eri tavalla kuin mitä musiikki voi antaa, vaikka esittää olevansa muita ihmisiä. Mun mielestä tämä on ihastuttavan niin kuin monitahoinen kappale, joka istuu artistin diskografiaan todella hienosti. Mä en ole vielä koko albumia kuunnellut, mutta en malta odottaa, että saan sen korviini sitten tämän lähetyksen jälkeen, koska kyllä minä aikaisessa Charlie XCX-fani olen. Tässä siis päivän biisi Charlie XCX:n Camera.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
2: Siinä kuultiin päivän biisi Charlie XCX, Camera ja seuraavaksi Chemical Brothers ja Q-Tip ja Go. Oh. Ja nyt lähtee se paljon luvattu Vekun bile-tunti tänne perjantaille. No, mitä? Bile 48 minuuttia ainakin. Laita mulle joku bile-biisi toive, niin mä saatan soittaa sen. Siis WhatsAppissa viestiä.

0: Go! The Chemical Brothers ja Q-Tip uuden musiikin X:ssä. Vekku täällä studiossa sun kanssa. Ja pyydän, että laittaisit minulle ehdotuksia bilekappaleista, nimittäin meillä on party hour täällä vielä 45 minuuttia ennen kuin iltapäivä tulee laittamaan omat bileet sen pystyyn. Niin WhatsAppissa 044-421-6888 voit laittaa ehdotusta, että mitä pitäisi soittaa. Minä saatan sieltä jotain sitten valikoida, että mitä täällä biletetään. Bileiden välissä tanssitaan vähän erilaisissa bileissä, vähän enemmän sellainen kansantanhumeininki. Nimittäin Lempi Elo, Polttava vesi on ollut tämän viikon kansan teho ja se kuunnellaan nyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.

0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: Siinä kuultiin viimeistä kertaa tällä viikolla kansan teho lempi elonpolttava vesi. Kohta katsotaan noita bilettoiveita vähän tarkemmin, mutta sitä ennen Sonia, Playboy.

Sonia Playboy uuden musiikin X:ssä ja meillä on bilettunti meneillään. Mä oon pyytänyt paljon bilettoiveita, sieltä on tullut paljon viestejä. Jengi on matkalla Kuustokkiin, jengi on matkalla mökille, jengi on matkalla vaikka ja minne ja kyllähän sinne bilemusiikkia sinne autoon tarvitaan. Aloitetaan tällaisella ihanalla toiveella kuin Kaselien ja Karikoiran Mä en osaa tanssia.

Mä en osaa tanssia, Kasellit ja Karri Koira Uuden musiikin X:ssä kello 13.27. Ja täällä on Vekun biletunti, nimittäin bilemusiikkia sinne kahteen asti, ainakin pääasiallisesti. Ja muutamaa toivetta otetaan tuolta WhatsAppin puolelta. Eli sinne voi laittaa 0444216888, jos haluaa lempi bilebiisinsä kuuluviin. Tänään on tullut erinomaisia ehdotuksia, siis erittäin kovia ja todella suuri määrä, mutta yksi kutitti mun korvaa sellaisella tavalla, että mun on pakko laittaa tämä soimaan. Nimittäin Tomi on laittanut biisin, joka edustaa maailmaa ja genreä ja energiaa, jota mä rakastan niin paljon. Ja jos tästä soundista ei jo tunnista, niin tämähän on Gala ja Freed from Desire.

Respect Your Mother, Dance No More Harry Stylesilta uuden musiikin X:ssä. Vikive Kuantiniemi täällä sinun seurannasi. Sonni Kylälihalla on itse varmaan tanssimassa jossain ehkäpä omassa Silent Discossaan tai ehkä jossain muualla, ehkä tosi äänekkäässä diskossa, kuka tietää. Mutta toivottavasti hänelläkin on perjantai-bileet tällä hetkellä meneillään. Hän palaa sitten taas puikkoihin maanantaina. Uuden musiikin X jatkuu vielä 26 minuuttia, koska kello on 13.34 ja meillä on bilettunti meneillään. Me kuunnellaan bilemusiikkia ja tanssitaan sen tahtiin. Seuraavaksi minulla on upo uutta tanssimusiikkia, nimittäin juuri tässä kuussa julkaistua Lexi Liuta. Lexi Liu on aikaisemminkin soinut Yle X:llä. Häneltä tämä kappale, josta tämä on remiksi, jonka minä kohta soitan, esimerkiksi on ollut soitossa aikaisemmin jo Yle X:llä. Lexi Liu on kiinalainen laulaja, räppäri, laulun kirjoittaja. Mä olen hänestä jo pitkään pitänyt. Hänen parin vuoden takainen levynsä sisälsi kappaleita, joita kuuntelin niin kuin todella kovalla toistolla. Ja tällä Pop Girl-kappaleella on myös potentiaalia mun mielestä olla sellainen renkutus, joka päähän jää pyörimään. Tämä remiksi, jossa on Bailey ja Isabella Love Story, kaksi muuta artisteja, joista tykkäämme erittäin paljon, on elektronisempi kuin ehkä se alkuperäisversio. Se on hyperpopahtavampi. Siinä on vaikutteita selkeästi esimerkiksi Sophien musiikista. Ja jos tällainen soundi iskee sinulle, niin tässä on erinomainen bilekappale sulle.

0: Pop Girl Shanks. Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to bee. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.
4: Kyllähän se niin on, että koko Suomi tanssii täällä bileperjantaina Fashion Boys ja Komiat uuden musiikin

Koko Suomi tanssii Portion Boys ja Komiat uuden musiikin X:ssä. Kello 13.41 meidän bilettunti on vielä 20 minuuttia, 19 minuuttia jäljellä.

0: unilleen Vicky Vekkuanti-nimi täällä studiossa sinun kanssasi siihen asti ja sitten iltapäivä ottaa omat bileet tänne pystyyn. Hei, mä olen ottanut muutaman biisitoiveen tässä vastaan, pari bilebiisiä, jotka olisi kiva saada soimaan. Ja yksi näistä oli ajankohtainen Gettomasan champagne-dietillä, koska Masa on huomenna Kuustokissa, niin kyllähän me tonne Kuustok-matkalaisille saadaan vähän Gettomasa ja Van Hagenia soimaan. Tässä on champagne-dietillä uuden musiikin X:ssä.
1: Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: Champagne dietillä kettomaseen Van Hagen. Uuden musiikin näppisessä vähän letkäämpää bilemeininkiä, kun bileperjantai on käynnissä. Kyllähän tääkin fiilis bileisiin toimii. Seuraavaksi Drakein Janus, shut the fuck up.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Niinpä, Janis Shut the Fuck Up Drakeilta uuden musiikin X:ssä. Mulla on hiukset ihan sekaisin. Mä olen täällä jammaillut studiossa, koska meillä on bile puoli, ei kun mikään bile tunti siis. Vielä 12 minuuttia Viki Vekko täällä studiossa. Ja ei tarvitse tehdä Drakea, vatsalihakset saa ihan vaan tälleen bailaamalla. Tää on niinku tätä modernia zumbaa, kun me täällä biletetään viikonloppua käyntiin. Uuden musiikin X:ssä ajattelin seuraavaksi soittaa bilemusiikkia, mikä on omilta DJ-seteiltä tuttua. Artisti, keneltä mä odottaisin erittäin innolla taas uutta musiikkia, koska hänen aikaisemmat julkaisunsa ovat olleet erittäin lähellä mun sydäntäni. Ja tää on sellainen, millä mä oon usein avannut mun DJ-keikkoja, että kun haluu jotain, mitä ihmiset ei välttämättä tiiä, mutta mikä saa välittömästi jengin kuitenkin lantion liikkumaan ja jalat suuntaamaan tanssilattialle, niin tässä on sellaista diskomeininkiä, että ei mitään rajaa. Siis aivan uskomaton diskobängeri tulossa, sen jälkeen vähän rokahtavampaakin meininkiä, mutta nyt Jade Fantasy.

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Siinä kuultiin Jaden Fantasy uuden musiikin bilettunnissa. Mulla tuli saksipotkua kohti taivasta ja aurinkolasit on päässä ja kulkeetkin lensi lattialle. Tässä on Beyond the Worrisin ja Sidekicksin Take Me Back to Hell.

0: Take me back to hell, Beyond Awareness ja Cyan Kicks uuden musiikin X:ssä kello 13.55 ja mulla on täällä Linne ja Imppu. Hello!
1: Hello, hello! Hello.
0: Meillä on ollut bilettunti tässä. Jos teidän pitäisi nyt laittaa joku biisi jonoon, niin mitä te laittaisitte?
1: Herrajumala, Sinisabotage, Leivikset repee.
0: Hell yeah.
2: Mä laittaisin varmaan Sweet Caroline. Okei, se ei ehkä sovi vielä tähän päivään. Se on vähän myöhemmin sit illalla.
0: Niin totta, mutta se on kyllä hyvä. Siinä saa siis kansan ainakin laulamaan mukana, mikä on aina. Mitäs kansa laulaa nyt sitten iltapäivässä tänään?
1: No, Myllyssä mä oon kaivannut semmoisen erityiskortin, jonka mä toivon. Mä luotan yleensä kuuntelijoihin, että tänään mä muun muassa voitan. Sitten puhutaan vähän porttikielloista ja mennään semmoisiin country-tunnelmiin.
2: Kaikkea tätä.
1: Joo. Me ollaan kaivettu sen vaikka mitä hyviä uutisia.
0: No sitä odotellessa, ihan kohta lähtee iltapäivä käyntiin, mutta sitä ennen ehditään vielä kuulolla Goldilocksia Rush.
3: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: UMX palaa sitten korviisi taas maanan.

0: Kiitos Viki ja Uuden musiikin X. Startataan kesäiltapäivä kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Nostolaitevalmistaja Konecranesin tilauskertymä on kasvanut, mutta liikevaihto laskenut vuoden toisella neljänneksellä. Tilaukset kasvoivat vertailukaudesta yli 13%, reiluun 1,2 miljardiin euroon. Liikevaihto vuorostaan laski vajaat 3% ja oli reilut miljardi euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta Konecranes odottaa koko vuoden liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan. Konepajayhtiö Valmet selvittää yhtiön jakamista 2 itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Yhtiö arvioi, eriyttäisikö se biomateriaali- ja prosessitehokkuusratkaisunsa omiksi yhtiöiksiin. Valmetin hallituksen mukaan muutos antaisi molemmille liiketoiminnoille paremmat mahdollisuudet tavoitella kasvua. Eettinen marjanpoiminta ei ole Suomessa tällä hetkellä mahdollista, sanoo lappilainen marjayrittäjä Tiia Muotkavaara. Hänen mukaansa marjoja käyttävät yritykset eivät maksa hintaa, joka takaisi suomalaisille poimijoille reilun palkan. Alan järjestö Arktiset Aromit kiistää väitteen. Marjojen hinta uhkaa kuitenkin nousta poimijapulan vuoksi.
2: Ja se on mun mielestä niinku ihan käsittämätöntä, että vaikka niinku nimenomaan mä paasan siitä, että me tehdään tätä arvopohjaisesti, halutaan paikallisia poimijoita, eikä haluta käyttää sitä halpatyövoimaa, niin silti nimenomaan sitä halpatyövoimaa mulle yritetään myydä.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Ja vielä ulkomailta, Ranskassa noin 40 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosassa riehuvan maastopalon tieltä. Maastopalo on tuhonnut noin 10 000 hehtaaria maastoa. Palojen seurauksena ainakin 80 kotia on palanut ja niistä 50

0: Oikein hyvää perjantaita.
1: Mahtavaa perjantaita. Ihana, kun oot kuulolla ja oikein kiva olla täällä. Käynnistetään tää iltapäivä Lauri Haavin perhosella ja sen jälkeen puhutaan rahasta, a.k.a. ihan kuule seteleistä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Lauri Haav, Perhonen soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä aina tonne kello 17 asti starttailemassa sun kanssa viikonloppua.
1: Let's go! Näitkö Imppu tän, kun Euroopan keskuspankki julkaisi tuossa eilen ehdotukset noista uusista euroseteleistä?
0: En ole nähnyt, mutta nyt olen vähän kartalla jo tästä asiasta, koska valaisit minua, mutta se on ihan hyvä, että koska ollaan Suomen sivistyneen kesäiltapäivä lainausmerkeissä, että sä kerrot mulle rahasta ja miten sitä tulisi käyttää ja millaisia seteleitä jatkossa ehkä käytetäänkin.
1: Joo, sitä ei ole vielä ihan päätetty, mutta on 10 eri tämmöisen suunnittelijan tekemää vaihtoehtoa. Mm. Ja mukana on muun muassa yksi suomalainen suunnittelija, nimittäin Ville Tietäväinen. Let's go torille.
0: Kamma Ville.
1: Torille. Ja hienoahan toi on, koska euro on jos niin kuin tyyliin, se on sen parissa kymmenessä eri maassa käytössä, niin onhan se hienoa sitten, jos on joku tämmönen suomalaisen käden jälkeen näkyy sitten.
0: Oi, siis onko toi sun mielestä syy lähteä torille?
1: No me siis kaikki, jos multa kysytään, niin mun mielestä mikä vaan on hyvä syy lähteä torille.
0: Tiedätkö sä, mihin Linne on myös monella varmaan sitten ehkä tällaisella

0: kakslahkeisella syytä lähteä myös, kun tulee uusia seteleitä. No. Semmoiseen tanssikerhoon, missä esitetään tansseja ja heitellään seteleitä. Niin jos on uusia seteleitä paljon, niin eikö se ole silloin semmoinen syy monelle sitten mennä sinne viikonloppuun? Eihän periaatteessa mitään voi, koska ne uudet 5-eurosetelit täytyy käyttää johonkin.
1: No joo, periaatteessa, mutta mitä jos ne on niin hienoja? Mitä ainakin niin kuin mieluummin olisin käyttämättä niitä, että se säästäisi vaan muistoksi? Tai ai, pitäisin niin silleen, että mä kattelisin vaan
0: niitä. Alkaisiko sullakin säästöjä vuosi, niin kuin yläksi iltapäivän mellulla on ollut? No en tiedä, miten se on mennyt, mutta voisiko tämä olla syy myös säästää, jos on sitten noita seteleitä?
1: Niin, ehkä.
0: Ehkäpä, mutta sitä mä mietin tässä ehkä eniten, että paljon tämä Ville niin kuin tienaa tästä, jos se sitten hänen nämä setelit valitaan, hänen tekemät nämä kuvitukset valitaan sitten, niin saaks hän jonkun palkinnon? Kyllähän, että hänen pikku nippu tommosia kivoja seteleitä, että jos joku noit satasia ainakin, jokaista yksi ja sit satasia aika monta.
1: Niin kuin itselleen vaan niitä oikeat rahoja.
0: No kyllähän se nyt suunnittelusta palkka ja, täytyy saada.
1: Niin, ja käteisellä nimenomaan.
0: Ehdottomasti käteisellä.
1: Joo.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Muista Linne, että cash is king. Nyt Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Noah Kahan, The Great Divide, soi Yle X kesäiltapäivässä. Puhuttiin käteisestä Impu ja Linne studiossa ja WhatsAppinkin tuli numeroon 044-421-6888 viestiä, että eikö se näin jotenkin mene, että pekoni, kananmuna ja riihikuiva käteinen ei ikinä mene pois muodesta.
1: Näinpä, ja koko ajan kato, muotikin kehittyy, trendit muuttuu, viedään asioita eteenpäin. Muun muassa Yle on uutisoinut, että Euroopan keskuspankki julkaisi torstaina ehdotukset uusista euroseteleistä. Setelit uudistetaan kokonaan ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen, ja sitten täällä on kuvia tämmöisistä erilaisista vaihtoehdoista. On 10 erilaista vaihtoehtoa, että miltä voisi näyttää 10, 20, 50 ja 100 euron setelit. Katoitko näitä? Mikä on sun lemppa?
0: No, täältä Ylen uutisesta kun katsotaan, niin kyllä mä sen verran kotiin päin vedän, että kyllä tää Ville Tietäväis-ehdotus J on se mun lemppari. Ja siellä on, se on tommonen joki kautta lintu teemainen, mutta mitä sä oot ylipäätään mieltä tästä, Linne, että mitä ajatuksia tää herättää tää uudistus sussa?
1: No, ei niinku oikeesti rehellisyyden nimissä, ei nyt silleen super paljon, mutta kyllä mä jotenkin, mä oon ehkä vähän sitä vastaan. Tai mua jotenkin ärsyttää se, että on jo olemassa eurot ja sit niitä lähdetään muuttamaan, koska kun mä oon vaikka ollut töissä silleen, että mulle tulee Ruotsin kruunuja, kun olen ollut työpaikassa, missä käy sekä eurot että kruunut. Ja vielä tälleen 10 vuoden jälkeenkin siitä, kun on ne Ruotsin kruunut muuttunut, niin jengi yrittää maksaa niillä. Ja on tietysti kaikkialla kuvat, että olkaa tarkkana, tässä vanhat kruunut, tässä uudet kruunut. Ja sitten välillä, että hei, tilityksessä tuli vastaan vanha 50 kruunun seteli. Muistakaa, että ne ovat uusi. Silleen niin kuin, että milloin toi loppuu, niin mulla on jotenkin mulla on nyt ehkä vähän niin kuin noista euroistakin semmoinen, että kyllä tosta oikeasti vielä soppa saadaan aikaiseksi, kun ne muuttuu ja sitten ne osat euroista niin kuin vanhenee ja sitten ne ei käykään. Niin kyllä jengi niitä käyttää vielä oikeasti vuosien päästä.
0: Joo, ehdottomasti. Mähän tuun jatkossa maksamaan kaikki mun ruokaostokset pullanpalautuskuiteilla ja vanhoilla euroilla. Ja sitten jos mä lähden laivalle, niin sitten vanhoilla kruunuilla.
1: On kyllä siis niin kuin mikä unelmien niin kuin asiakas.
0: Oi, että pienillä hiluilla totta kai, että varmasti se kassajono venyy. Mutta miksi näitä seteleitä uudistetaan, niin kaikki keskuspankit päivittävät seteleitä säännöllisesti, jotta niiden väärentäminen on vaikeampaa. Okei, tämä on kyllä paha rasti ainakin itselle. Täytyy kehittää omia laitteita, kun niitä väärentelen päivästä toiseen. Tämä nyt oli tämmöinen.
1: Joo, kyllä.
0: Tavoitteena on, että kaikki eurooppalaiset voivat tuntea setelit omikseen ja että niiden käyttö on helppoa myös näkövammaisille.
1: Mutta toi sitten taas niin kuin, kyllä toi makes sense.
0: Niin.
1: Toki en tiedä, niin kuin, niin, no pitäisi sitten jotenkin nähdä, niin kuin päästä tunnustelemaan niin kuin vanhoja vs. uusia seteleitä. Että niin, onko niissä sitten niin oikeasti?
0: On varmasti. Ja kyllähän setelitkin kuluu ja sitten, että se hapristuu ihan varmasti no vuosien varrella, kun missäkin saakeli. Niitä on setelithan on käynyt muuten kaikkialla. Ja käteinen on muutenkin käynyt ihan kaikkialla.
1: Näin on, mutta sitten, koska sitä taas kolikoissahan, niin on semmoisia, niissä voi olla semmoisia maakohtaisia juttuja.
0: Niin.
1: Niin sitten mun mielestä se olisi paljon hauskempaa, että myös näissä seteleissä olisi silleen niin kuin tavallaan maakohtaisia juttuja, koska sitten niissä on myös enemmän tilaa laittaa sinne vaikka mitä hassun hauskaa kuvaa, kun sitä taas niissä kolikoissa, niin ei ole sitten niin paljon sitä pinta-alaa.
0: Ei.
1: Ja plus, mä en tiedä kuinka hupsulla tulee, koska silleen, just jos multa kysytään, niin mä laittaisin niihin kaikkiin hassun hauskaa, mutta ei varmaan noin oikeat päättäjät. No en minä tiedä, vaikka jotain, että se legendaarisia suomalaisia jotain hahmoja.
0: Tonnin seteli, niin, Heikki Silvennoinen siihen. Niin. Olisi se hauskaa. Sitten, jos mä joskus elämässä saisin tonnin setelin käteen, mä varmaan yrittäisin kaikki voimin keinoin hankkia sellaisen käteen ja sit kun mä maksasin sillä, niin mä tekisin sen sama ilmeen.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Aksel Kalan ja Ghetto Masan koodit pääsee Yle X -kesältäpäivässä. Mä näin just videon, tämmösen Yle X:n Katri Norlinin tekemän somehaastisvideon Ghetto Masasta, missä Katri kysyi, että mikä on sun lempikala. Ja sitten sit Ghetto Masa oli, että kuha. Ja sitten Katri oli, että mutta entäs toi Aksel Kala?
1: Okei.
0: Katri
1: on ollut vitsikkäällä tuulella.
0: Katri on ollut vitsikkäällä tuulella ja se mulle tulee nyt tosta biisistä mieleen.
1: Mutta eikö Ghetto Masakin muuten nykyään ollut vähän rennompi?
0: Onhan se. Se on nykyään ihan chillijäbä ja loverboy.
1: Seuraavaksi tulossa Gracie Abramsilta Hit the Wall. Ja Gracie Abrams on kertonut tästä biisistä, että joskus yritämme olla välittämättä päässämme soivista hälytysmerkeistä, mutta ääni vain voimistuu entisestään. Ja tämä Hit the Wall-kappale on äärimmäinen rehellinen kuvaus siitä, että millaisessa mielentilassa hän oli albumia työstäessään. Kuunnellaan, mitä ajatuksia Gracie Abramsilla on, ja jos ymmärtää englantia, niin se varmaan sit saa selville tästä kappaleesta. Impu ainakin näköjään meni ihan päin seinää tuossa äskeisessä speakissä, mutta sellaista se on. Meno on kuin Seinäjoella.

0: Tässä on kohta painettu 12 tuntia töitä ja alkaa pikkuhiljaa toi viikonloppu häämöttämään. Jauu!
1: Gracie Abramsin viikko sitten julkaistun albumin avaussingle Hit the Wall soi yläksi keseltä päivässä. Linne ja Imppu täällä.
2: Oikein hyvää perjantaita ja nytten taas koitetaan käyttää kaikkia niitä meidän aivosoluja ja meidän aivonystyrät laitetaan raksuttamaan mysteerikysymyksen
1: kaikki
2: parissa.
1: Kaikki mitä on jäljellä enää tässä vaiheessa.
2: No ei ole montaa, niin kuin puheestakin huomaa.
1: Kesäilloissa mietitään vastausta kesäiseen kysymykseen, tai sitten puolestaan ihan peruskysymykseen, mutta vastaus on vaan kesänä.
2: Mm. Siis meidän ohjelma-osion tarkoituksena on se, että saadaan joka päivä uusi kesämysteeri aina arkisin, ja nopeammalle oikein vastauksen WhatsAppiin laittaneelle lähtee tuotepalkinto, jonka Linne tai Imppu pakkaa jonain päivänä tällä viikolla vielä ehkä.
1: Kyllä. Ja mitäs on Imppu? Mikä on meidän tämän päivän mysteerikysymys?
2: Mikä Suomessa jää kokonaan saavuttamatta keskimäärin joka neljäs kesä?
1: Arvauksia, tietoa. WhatsAppiin numero on 044-421-6888. Mikä on sellainen juttu, että mikä niin kuin joka neljäs kesä ei toteudu lainkaan? Nopein oikein vastannut saa yläksen tuotepalkinnon.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Hokka Blackbird kuultiin Yle X kesäiltapäivässä ja sitä ennen kuultiin Louna Onlinein uutuskappale Kevät tulee, kun sä palaat. Nyt Yle X kesäiltapäivässä on käynnissä kesämysteeri.
1: Yleensä WhatsAppiin on saanut laittaa tietoa tai arvauksia kysymykseen, mikä Suomessa jää kokonaan saavuttamatta keskimäärin joka neljäs kesä.
0: No Ville esimerkiksi on laittanut tänne, että Suomen voitto jalkapallon MM-kisoissa, kyllä se jää joka neljäs kesä saavuttamatta.
1: Näin
0: mutta
1: on.
0: Tätä ei haettu tänään.
1: Tätä ei haettu tänään. Tästä ei lähde valitettavasti Villelle palkintoa, mutta mun mielestä hyvä haku.
0: Ja nerokas.
1: Hyvä haku, hyvä haku. Sitten Eve myös laittaa, että joku seksihellejakso.
0: Varmasti sekin myös.
1: Mä en tiedä, mikä tuossa on, niinku, missä on toi paino tuossa yhdyssanassa. Sitten myös olympiakulta on laittanut Jussi-Pekka. Ja sitten meillä on tullut tosi monta viestiä hellerajasta. Mutta kyllä helleraja, sehän on Suomessa about 25.
0: Joo.
1: Niin kyllä se menee lähes joka kesä rikki. Esimerkiksi 2024 on uutisoitu, että Suomessa oli 68 hellepäivää.
0: Helleraja on vähintään Suomessa 25,1 astetta. Et Linne, sä olit aika lähellä, kun sanoit, että 25.
1: Kyllä, mutta se on sitten, se on eri maissa, eri Espanjassa on sitä vähän korkeammat hellerajat. Siellä
0: mutta ollaanko me saatu oikeita vastausta tämän päivän kesämysteeriin?
1: Me ollaan saatu parikin oikeita vastausta. Ja on myös selvillä, että kuka oli ensimmäisenä.
0: Eli vastaus tämän päivän kysymykseen, mikä Suomessa jää kokonaan saavuttamatta keskimäärin joka neljäs kesä on?
1: Jos mulla, ei kun tossa, joo. Oikea vastaus on... Kymmenen asteen lämpötilan raja. Let's go. Ja oikein vastasi ensimmäisenä Liisa. Hyvä Liisa.
0: Liisalle lähtee yleensä tuotepalkinto. Ja toivottavasti se on perillä, kuule Liisa, sulla jo ensi viikon aika.
1: Näin me toivotaan. Imppu ja Imppu pakkaa sen ja mä myös sit mä oon semmonen laadunvalvoja, että kaikki menee hyvin.
0: Yleensä kesäiltapäivän kesämysteeri taas seuraavan kerran maanantaina.
1: Näinpä.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Tulossa Arc Sex Everything End, sitä ennen Ray.

0: Architects, Everything Ends, soiko kello näyttää 18 minuuttia vajaan 3 tänä perjantaina. Kuuntelet yleksikäs iltapäivää Linne ja Imppu studiossa. Aiot sä kertoa, mistä me puhutaan seuraavaksi?
1: En, tuohon introlle ajattelin kohta ehkä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Linne, sä tiedät, että mä vietän tosi tapahtumarikasta ja ihan niinku hullua elämää.
0: En tiennyt.
1: Tiesit. Sä vaan huijat. Mutta sen lisäksi mä kerron kohta, että onks mä saanut ikinä porttikieltoa. Ja jos oon saanut, niin mihin?

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi. Oikein hyvää perjantaita. Viikonloppu kolkuttelee ovelle Impu ja Linne studiossa aina tonne kello 5 saakka. Ja aloitellaan heinäkuun. Tämä on toiseksi viimeinen vai jopa viimeinen perjantai? Tätä toiseksi viimeinen olla, jos mä oikein suomalaista kalenteria tulkitsen. Ootko sä, Linne, saanut ikinä koskaan mihinkään porttikieltoa?
1: En muistaakseni.
0: Et muistaakseni, mutta ootko joskus tajunnan rajamailla saattanut saada johonkin porttikieltoa?
1: En mä kyllä ole.
0: Et ole lentänyt ulos mistään kuppiloista? Tai...
1: En mä en ole ikinä lentänyt ulos. Siis ainoa mikä on niin, tiedätkö, silleen, että on periaatteessa tullut jo pilkku, mutta sitten me edelleen kavereiden kanssa istuessa pöydässä ja sitten joku tulee, että tiedättekö, nyt me haluttaisiin, että se mennään niin kuin meille työvuoro loppuu, niin te nyt vähän hidastatte sitä, että jos millään viitti sitten poistua, niin me päästään myös haneen täällä.
0: Nousetteko te vaan, että sillä, että joo, mutta tuolla ulkona on kylmää, että tajuuks.
1: Ei, kun tiedättekö, menkää vaan, mekin ollaan ravintolatyöntekijöitä, niin me voidaan hoitaa tämä sulkeminen.
0: Niitä ei me siivota, mutta me voidaan olla täällä.
1: Niin, no ei vaan, sitten tiedätkö, ihan nätisti sitten lähdetään pois, mutta en osannut porttikieltoa.
0: Joo, en mäkään muista, että mä olisin aikuisiällä saanut mitään porttikieltoa, ei ole tullut pahemmin hölmöiltyä, mutta huvipuistossa yhteen laitteeseen, semmoiseen kuin, mikäköhän semmoinen keinulaiva se on, mikä sen nimi on, sellainen huipuistolaiva, viikinkilaiva, niin siihen me saatiin serkun kanssa joskus vuonna 2004 varmaan täällä Helsingissä porttikieltä. Me mentiin 10 kertaa peräkkäin siihen, niin sitten se sanoi vaan siinä, että eiköhän teidän pitäisi kokeilla jotain muutakin laitetta välillä.
1: Mutta mitä se niitä haittaa?
0: No en mä
1: mitä
0: tiedä.
1: Mitä väliä sillä on?
0: Niin, en mä tiedä.
1: Oliko siellä paljon jengiä silloin, muistatko?
0: Ei, kun me mentiin sillä, että me mentiin aina, kun se loppui se keinutus, niin sitten me vaan kierrettiin ne aidat ja tultiin takaisin.
1: Niin, takas. Niin se eihän toi, koska sitten jos te jonotatte, mä ymmärrän sen, että jos sinne vähän niin kuin jäisi istumaan, niin. Eihän niin saa tehdä, vaan sehän on, että jos sä haluat tulla uudestaan, sit sun pitää niin kuin mennä jonon kautta.
0: Niin, mutta mä en ymmärrä, miksi emme sanottu sille. Ehkä meillä ei silloin 6-7-vuotiaana serkun kanssa ollut vielä niin kuin munaa sanoa, mutta 6-7, siksi
1: hei. Voi uskoa,
0: Linne,
1: että
0: ihan
1: mä
0: oikeasti nyt huomenta. 2026 luku soitti ja sanoi, että nyt olisi aika päästä jo eteenpäin tosta.
1: Mä en ole ikinä naurannut tosissaan tämmöiselle jutulle ja nyt mä tein sen suorassa radiolähetyksessä.
0: Niin, et varmasti ole. Et kassanut porttikieltä. Mä uskon kaiken, hei. Sä oot syytön tähänkin. Mutta siis, joo, niin miksi me ei silloin sanottu, että ei täällä lue missään, että me ei saatais mennä tähän koko ajan uudestaan tähän viikinkilaivaan. Tee oikeasti työs. Paina sitä nappia, että me saadaan keinutusta. Mutta nyt mä oon kuullut kyllä semmoisesta porttikielosta tänään uutisessa, että siitä mä en ole ennen kuullut.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Sulle. Robin, talk to me. Tän jälkeen Imppu kertoo enemmän porttikielosta. Kenties omasta, kenties jonkun muun omasta.

0: Robin, Talk to me. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa ja mä tossa äsken kertoilinkin siitä, että ollaan saatu joskus Serkun kanssa 2000-luvun alussa Linnanmäellä porttikielto yhteen laitteeseen ja jotenkin se oli muutenkin silloin vähän sillai cool, tiedätkö, junnuna saada porttikielto.
1: Oikeesti?
0: No oli se ainakin Kirkkonummella sillä lailla, että
1: niin kuin mietittekö
0: te porttikieltä. Ei me kyllä mietitty, että se olisi cool, mutta...
1: Mutta nyt... silloin, kun te saitte sen porttikielon, olitteko te silleen...
0: Oltiin me vähän varmaan
1: niin
0: sillä lailla, että me ollaan, tiedätkö, ja on se sillä lailla aika... Olisi se cool, jos täällä töissäkin joku kysyisi, että hei, lähdetäänkö huvipuistoon, tiedätkö, töitten jälkeen, jos joku kysyisi ja mä pääsisin mukaan, niin sitten mä olisin vaan sellainen, että en mä tiedä, ehkä pysty. Mulla on tiedätkö vähän tommoinen raju elämä takana, että mä en tiedä pystymään, että mulla on hirveästi kaikki porttaleet sun muut. Niin.
1: Kenenkään mielestä toi ei olisi cool.
0: Ei.
1: Siis ei todellakaan. Ei. Jos sä meet tonne ja kerrot silleen niin kuin jollekin meidän tuottajalle, että mä voin mennä tonne Helsingin huvipuistoon, koska mulla on sinne porttikielto, niin kukaan ei ajattelisi, että sä oot cool.
0: Ai ei?
1: Ei.
0: Okei, eli tämä on nyt niin kuin mennyttä.
1: Joo.
0: Tämä toimi vielä Eskarissa.
1: Ei toiminut silloinkaan. ei ole ikinä ollut cool. Toi ei ole ikinä ollut cool.
0: Ai joo. Ei tämäkään ole cool, koska mä näin uutisen, missä kerrottiin, että kuntosaliketjulle riitti tunnetulle sometähdelle porttikielto. Kuntosaliketju väittää varoittanansa etukäteen, mutta sometähdelle perustelut eivät kelvanneet. Eli tämmöinen saksalainen kuntosaliketju, kun John Reed Fitness on irtisanonut somevaikuttaja Tosi TV-tähti Edda Piltzin jäsenyyden liian monien peiliselfieiden takia.
1: Oikeesti? Kuinka paljon hän on sitten ottanut? Eikö kaikki salilla ota niitä peiliselfieitä? Tai sille kävitkö salilla ja olet ottanut kuvaa siitä?
0: No siis tämän Ilta-Sanomien uutisen mukaan ketju kertoo, että tämä ratkaisu antaa se porttari, niin johtuu toistuvista sääntörikkeistä. Se väittää myös varoittaneensa Piltzia asiasta etukäteen ja siihen oli vaikuttanut niin kuin nämä... Tosi monet peiliselfiet, eli niin kuin koko ajan, että kai tässä pukeutumisestakin on eli sitten työntekijät, että hän on aika vähissä vaatteissa, mutta toisaalta sitten kyllähän ihminen saa reenata vaikka tuommoisissa urheilurintsikoissa ja sitten tuommoisissa sortseissa.
1: No saa, herra jumala, ja sitä näkee joka paikassa.
0: Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen keissi ja mielenkiintoisen keissin tästä myös tekee se, että tämä porttikielto itsessään on raju seuraus, mutta lisäksi tuli vielä uhkasakko. Tämä Piltz kertoo saaneensa tuolta kuntosalilta... tämmöisen vaatimuksen, että jos hän yrittää päästä väkisin sinne salille, niin se on 250 000 euroa sakkoa. 250
1: toi on hurja. Mä en kyllä, mä en niin kuin missään, oikeastaan saisi maksaa 5 euroa, mutta mun mielestä toi peruste antaa se porttikielto on niin tyhmä, niin en todellakaan maksaisi yhtään, vaan mä olisin, että oikeastaan pitäkää tunkkinne, mä vaihan saliin.
0: Mä haluaisin nähdä tästä niin kuin jotkut, tiedätkö, turvakamera tai semmoista, onhan noillakin saleilla niin kuin videot. Mä haluaisin nähdä, että millainen hänen vaikka salikäynti on. Että jos hän on jatkuvasti vaikka käsipainojen edessä ottamassa peiliselfiötä, kun muut yrittää treenata siinä. Mm. Ja hän on niin kuin tiellä, mutta niin. Hän ei itse taju, niin sit mä voisin ymmärtää. Mutta kyllä tää jotenkin, ja sit kun toi on vähän niin kuin myös sen duuni.
1: Niin.
0: Ja sit tää kuitenkin kertoo tää Piltz, että hän on... nähnyt, että tämä jakaa sitten muiden peiliselfieitä, tämä kuntosali yrittää, mitä siellä salilla on otettu. Kato, jos siellä käy jotain, jolla on paljon seuraajia, niin hän sitten jakaa sinne kuntosalin someihin ja muihin, että hei, nämäkin käy täällä ja nää, niin on tämä jotenkin. Mutta mä katsoin just, että tällä somevaikuttaja Piltzillä niin on 551 000 seuraajaa Instagramissa. Mä veikkaan, että hän ei ole ihan rahaton tyyppi. Jos hän on yhtään osannut käyttää sitä haippia hyödyksi, niin pitäisikö se vaan ihan widduillakseen vaikka maksaa toi 250 donaa ja mennä sinne salille? Käy mä ihan kerran. Näyttäytyy. Vielä vikat
1: niin.
0: Selfiet.
1: Ehkä. Ihan vaan silleen, että oikeasti mä oon niin paljon parempi kuin te.
0: Sais vielä muuten varmaan nimensä johonkin ennätyskirjoihin. Olisi varmaan kallein kuntosalikertamaksu ikinä. Se on vähän eri kuin Kirkkonummen uimahallin 450.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Vesta Helmi soi Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Laajat maastopalot koettelevat Etelä-Eurooppaa, erityisesti Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan ja lomakohteista. Espanja on julistanut hätätilan Madridin alueelle. Espanja ja Ranska ovat myös molemmat pyytäneet Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Italiassa paloja epäillään tuhopoltoiksi ja useita palomiehiä on kuollut sammutustöissä. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Hakemus koski Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Voimaan jää käräjäoikeuden tuomio 8 kuukauden ehdollisesta vankeudesta. Jäätelökioskien elintarviketurvallisuudessa on puutteita. Ruokavirasto on nähnyt korjaamisen tarvetta noin 15% myyntipisteistä. Puutteita on ollut erityisesti liikkuvissa myyntipisteissä. Tampereen elintarviketurvallisuuden päällikkö Satu Virtaranta.
2: Siellä on omavalvonnassa puutteita ja sitten on lämpötilahallinnassa ja sitten tilojen siisteydessä. Jäätelökioskeissa on suurimmassa osassa asiat ihan hyvässä kunnossa. No, liikkuvat elintarvikehuoneistot on siinä suhteessa vaativampia. Siellä esimerkiksi tämä veden saanti saattaa usein olla ongelma. Ollaan ihan tämmöisen kanisteriveden varassa. Ja sitten tietysti tilat on pienemmät yleensä kuin niin sanotuissa kiinteissä elintarvikehuoneistoissa.
1: Yksittäisten jäätelökioskien turvallisuutta voi tarkastella Ylen nettisivuilla.

0: Mirellani Lauri Haavin pidä kiissoi yläks kesältä päivässä, kun kello näyttää 5:05. Linne ja Imppu täällä. Jos missä sit Lauri Haavin Yle X-Pop-esityksen tuossa kesän alussa, niin se on nähtävissä kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Myös Mirella vilahtaa siinä 3 biisin verran. Ja mä haluaisin kysyä Imppu sulta, että millainen, niin kuin, jos sun pitää lähteä jonnekin lomalle, niin millä perusteella sä menet? Haluatko mennä rantalomalle vai haluatko mennä kaupunkilomalle? Meet sä niin kuin tekeminen edellä, lämpötila edellä?
1: Tällä hetkellä mulla on kropassa ja mielessä sellainen fiilis, että mä haluaisin mennä johonkin all inclusive, missä mun ei tarvitsisi miettiä mun ruokailui. Että aina olisi ruokaa tarjolla. Sitten siellä olisi semmoinen sopiva 25-32 astetta lämmintä. Joo. Mä olisin altaan reunalla, lukisin varmaan kirjaa. Ja sitten sillä lailla, että kuitenkin aamulla voisi ennen aamupalaa käydä sporttaamassa. Tämä olisi tämmöinen hyvinvointiloma, että sittenhän muitakin lomia sitten, jos lähtee vaikka jollain kaveriporukalla, jossa menoja alkaa vipattaa, mutta tämä olisi ehkä se loma, mitä mä tällä hetkellä kaipaisin.
0: Siis mulla on ihan kauhea semmoinen rantalomakuume.
1: Joo.
0: Mä joka päivä mietin, että mä haluaisin olla jossain lämpöisessä.
1: Joka päivä, kun sä näet mut tai aamulla töissä, niin sä
0: mä mietin, että olisinpa mä tuhansien kilometrien päässä tästä paikasta.
1: Ihana, kiva kuulla.
0: No ei, mutta mä niinku haaveilen vaan semmosesta, että oikeasti esimerkiksi kesän jälkeen, että ois ihana mennä jonnekin rantalomalle, koska esimerkiksi Suomessa ei ole ihan hirveän kivat säät ollut viime aikoina, ainakaan täällä Helsingin päässä. Ja sen takia mua yllättikin uutinen Ilta-Sanomien, että Suomesta tuli hittikohde. Matkailijoita saapuu nyt Euroopasta. Ja että matkailu Pohjoismaihin kasvaa, yhä useampi haluaa nyt viettää kesänsä viileässä ilmastossa, kirjoittaa brittilehti Financial Times. Niin ikään Suomesta on tullut houkutteleva lomakohde viileän pohjoisen ilmastonsa vuoksi. Suomen voi tulla niin kutsutulle coolcation lomalle.
1: Coolcation.
0: Coolcation.
1: Siellä on mietitty mainostoimistoissa niin kuin oikeasti. Koko niin kuin jokaisella aivosolla, se mitä multa ainakin puuttuu, niin siellä on mietitty, mikä tämä Suomi voisi olla. Olisiko se jotenkin, pitäisikö se olla englanninkielinen? Joo. Cool vacation. Cool vacation. Ei se. Coolcation.
0: Coolcation.

0: varmasti väännetty myös semmoista staycationet, kun ei matkusteta minnekään kauas, vaan ollaan yli kotikaupungissa hotellissa. Mutta mä en voi uskoa, että ihmiset metsästää tuommoista kylmää ilmastoa ja varsinkin ei edes mikään semmoinen kunnon. Mä ymmärrän vaikka sen, että turistit tulee talvella Lappiin katsomaan sitä niinku kunnon talvea.
1: Niin.
0: Mutta mua hämmentää se, että jotkut on silleen, oh my god, heinäkuu, 13 astetta, sataa vettä. Mä haluan mennä tonne.
1: 13 astetta vettä. Tule Punkaharjulle viettämään kesää.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Silloin kun mä oon viettänyt vaikka lapsuuden kesiä niin Itä-Suomessa mökillä, niin mä en kyllä ajatellut sillä, että plus 13 kesäkuussa, niin että tästä tulee vielä joku päivä muotia.

0: Anja Sara B tulee, poikasoiku kello näyttää 12 yli kolmen. Linnea Impu Studiossa, oikein hyvää perjantaita.
1: Puhuttiin ennen äskeistä kappaletta siitä, että Suomesta on tullut houkutteleva lomakohde ja nykyään Suomeen tehdään ulkomaalaisten toimesta tämmöisiä cool cason lomia.
0: Joo, ja tämä hämmensi mua, koska toisaalta Suomessa on paljon asioita, mitä me ehkä suomalaisina osata arvostaa ja välillä tulee semmoinen fiilis, että miksi tänne edes kukaan matkustaa? Mä oon monta kertaa käynyt semmoisen keskustelun, että ihmetellään vähän silleen, että miksi kukaan haluaa tulla Suomeen, mutta jos ei ole niin kuin kasvanut täällä, niin tämä voi tuntua tosi eksoottiselta. Jep. Mutta ehkä se, että Suomeen tultaisiin kesällä säiden vuoksi, niin se mua hämmentää.
1: Se on tuntunut tosi kaukaiselta, mutta toisaalta maailma on muuttunut.
0: Maailma on muuttunut ja just koska itse olen vaikka aina miettinyt, just, mä tiedän, että tosi moni ihminen matkustaa kesällä ja silleen, sehän on juttu tehdä niinku semmosia kesälomareissuja ulkomaille. Mutta mä oon aina ollut silleen, että mä en halua kesällä lähteä Suomesta, koska mä haluan elää Suomi-kesää. Koska Suomessa on mun mielestä kaikista paras kesä ollut ainakin ennen. Nyt se ei just tunnu siltä ja sen takia mua hämmentääkin tää. Ja tähänhän totta kai silleen se, että miksi sitten tämmösiä coolcation lomia niin kuin ne on suosiossa, niin totta kai silleen tämä ilmiö on voimistunut, kun Etelä- ja Keski-Eurooppa ovat pienenneet jatkuvat helleaallot. Kuluvana kesänä äärimmäistä kuumuudesta ovat kärsineet muun muassa Ranska, Espanja ja Italia. Ja on toikin niin kuin mun mielestä sellainen syy, että mä en niin kuin, että kyllä mä niin kuin periaatteessa tajuun, koska silti vaikka Suomessakaan säät ei suosi, niin kun mä katson noita vaikka uutisia just ulkomailta, että kuinka lämmin ja kuuma siellä on nykypäivänä kesällä, niin tulee vaan silleen, että en mä halua mennä tonne.
1: Niin jotenkin, ei sille, että mulla olisi pankkiin niin sanotusti rahaa, eli pätäkkää, eli cashia lähtee mihinkään tonne vaikka kiertelee Pariisin kattoja, mutta en mä usko, että ne Pariisinkaan kadut plus 4-5 olisi mitään hirveä houkuttavia. Ja mä oon sitä mieltä, että nyt me laitetaan Suomi nousuun. Tää on Yle X kesäiltapäivän virallinen kanta, että Suomi nousuun. Nyt markkinointitoimistot ottaa tästä kaiken irti. Nyt laitetaan viisaat päät yhteen ja lyödään joku semmoinen Suomi-mainos tonne maailmalle, että sitä ei voi kieltää. Mä mietin, että meillä voisi olla jotain semmoisia mainoslauseita esimerkiksi tähän cool casoniin liittyen, että be cool, come to Finland. Tai sitten, we only have hot here in sauna, esimerkiksi.
0: Tosi hyvä.
1: Sitten voisi olla tämmöinen, niin kylmä, ettei sanotuksi saa. Tämmöinen ihan suomalainen, niin kuin se vaan pitäisi kääntää jotenkin. Tai sitten vaikka, että meidän luontoäidillä on paremmat kelit kuin teillä. Tai sitten esimerkiksi tämmöinen Kymenlaaksoon painotettu mainos, niin kylmää kyytiä Kymenlaaksossa. Tule tänne. Come here.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Joo, Suomi lähtee nousuun varmaan noilla, tai ainakin paremmilla mainoksilla. The Kid Laroi Girls.

0: The Kid Laroi Girls soi Yle X kesäiltapäivässä. Seuraavaksi Sabrina Carpenterilta House Tour ja sen jälkeen vuorossa viikon viimeinen mylly.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: se olisi nettiviikon loppu ja lomaakin vielä ensi viikko. Ai, ai, ai, ai.
1: Sabrina Carpenter, House Tour. Se on Yläks kesä iltapäivässä. Kello on 23 ja se tarkoittaa sitä, että on meidän aika ottaa mittaa toisista. Me nimittäin vuorossa on mylly.
2: Kesämylly.
1: Kesämylly. Mites meidän kesämylly toimii?
2: Toimii sillä, että meillä on aina kaksi biisiä vastakkain ja niistä aina toinen pääsee sitten, voittaja pääsee aina seuraavallekin päivälle soimaan. Ja tässä on ollut pitkiä ja lyhyitä voittoputkia, mutta tällä hetkellä mun valitsema kappale Papu ja pojat Helle dominoi ja eilen tiputti Linnen edellisen valinnan, joka oli Jukkapojan ja Cheekin Jossu. Linne on joutunut tänään kaivamaan levylaukun pohjalta uuden
1: kyllä
2: kappaleen.
1: Kyllä, testaamme siis, että kuinka kauan on mahdollista pitää yksi biisi voittoputkessa. Ja sitten ehkä kesän lopussa kruunataan joku kaikista paras biisi, mikä on voittanut vaan kerta toisensa jälkeen. Ja eilen Imppu voitti biisillä nimeltä Helle.
3: Helle.
1: Sulla jotain sanottavaa tästä?
2: Ota Linne rauhassa. Mä en pysty puhua tällaisen taideteoksen päälle, koska mä rakastan tätä niin syvästi. Mä näin uutisia, että Keski-Eurooppaan saapuu Helle, mutta jatkaako Helle Yleäksi soittolistoilla? Siitä päätät juuri sinä ja mä uskon, että mua äänestetään tänään.
1: Katsotaan, koska mä oon etsinyt semmoisen biisin, minkä mä yritän tällä vedota Yleäksän kuulijoihin. En koko maailmaa, mutta nimenomaan Yleäksän kuulijoihin, koska onhan nyt perjantai.
2: Älä nyt kalastele Teemulle, hei!
1: Pitbullia, Fit Kesha, Timber. Eikö tää sopisi tähän kesäiseen heinäkuun perjantaihin?
2: Eihän tässä edes mainita kesää tässä biisissä. Älä kuse meidän ohjelmaformaatin päälle.
1: Pitbull on tällä hetkellä keikkailemassa Euroopassa.
2: Joo.
1: Mun ystävä on just lähdössä katsoa Pitbullia.
2: Joo.
1: Pitbull liittyy tähän kesään, Pitbull liittyy Eurooppaan. Pitbullilla on aina aurinkolasit päässä. Aurinkolasi on kesän merkki. Pitbullilla on meneviä biisejä, kesällä on menevää meininkiä. Nämä on mun perustelut. Ja on perjantai ja perjantaihin kuuluu Pitbull. Sä saat äänestää Yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ääniviestillä. Haluatko kuunnella uudestaan tänään Impun biisivalinnan?
2: Papu ja pojat Helle vai Linnen ei yhtään kesäisen Pitbullin Timberin?

0: 06888.
1: Nyt kuumalta tuun vielä himaan. Tuleeko voittopisteet 3 ääniviestin muodossa? Apujapojat Helteelle vai Linnevalinnalle Timber Pitbullilta? Kohta selviää.

0: kuumaa, tuun vielä himaan, soi Yle X kesäiltapäivässä. On perjantai ja perjantai. Me ollaan perjantai-fiiliksissä ja kohta näkee vielä, että kumpi meistä täällä studiossa on enemmän perjantai-fiiliksissä, koska käynnissä on kesämylly.
1: Näinpä juuri. Yle X:n WhatsAppiin 0444216888 on saanut äänestää, että kumman meistä haluaa voittavan. Ja huom, vain ääniviestit lasketaan. Jos oot laittanut kirjoittain, mutta haluat osallistua äänestämään, niin vielä ehdit laittaa ääniviestin.
0: WhatsAppiin numero on 0444216888.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Meikän valintana Papu ja pojat myllyssä kappaleella Helle.
1: Wow.
0: Kiitos.
1: Mä koitan saada kaikki pitsulit mun mukaan tähän. Pitbull ja Kesha Timber. Please. Mulla niinku, jos ei käy ilmi, niin mä oon silleen, että Saini Ainipit ehkä epätoivonen.
0: Joo, ei yhtään käy. Että sä niinku PPPn muiston päälläkin vielä taiteilet perjantai Pitbullilla, mut hei. Kaikki keinot on sallittu kesämyllys ja mä arvostan sitä, että
1: nyt on sä mietit boksi ulkopuolelta tolla tavalla, että sä valitsit tommosen biisin, mitä ei oikeastaan edes voi kuvailla. Mä mietin tällä tavalla. Okei, katsotaan. Meille on tullut WhatsAppiin nyt viestejä.
0: Ja paras viidestä, eli se kumpi biisi saa ensimmäisenä 3 ääntä, niin pääsee soimaan.
1: Ensimmäisen viestin meillä laittaa Emmi.
3: Tietenkin
1: Pitbull. Emmi sanoi niin, mä sanon niin.
0: Tuli jotenkin tosi epävarmasti. Oliko hänet pakotettu aseohimolla sanomaan Pitbull? Mulla on vähän semmoinen fiilis, mutta 1-0 Linnelle.
1: 1-0. Katsotaan, mitä Jussi sanoo.
4: Helle!
0: Jussi on my guy. Jussi on meidän miehiä. 1-1. Mahtavaa Jussi. Kama, hyvä viikonloppu Jussille.
1: Sit Emilia. 1-1 on meidän tilanne.
5: Pitbull ehdottomasti, toinen valinta olisi oikeusmurha.
1: Eikö niin?
0: Oikeusmurha, nyt
1: perjantaihin kuuluu Pitbull,
0: Niin, ja kuuluu myös ajankohtainen kappale Papu ja pojat Helle mun mielestä ihan yhtä lailla. Tää oli, ja oikeusmurha sanan käyttö, se oikeesti mua rasauttaa. Nyt 2-1 Linnelle, eli jos sä saat vielä yhden äänen, niin sä voitat olla sun Pitbullillas, mikä ei edes oo kesäbiisi.
1: Katsotaan. Ratkaiseeko Miia tähän vai tuleeko meille vielä tiukempi taisto?
0: Miia, please.
3: Puu kaatuu, eli Linnelle piste.
1: Let's go!
4: Oikeesti.
1: Hei, oikeesti, mitä voi? Perjantai. Kesäinen perjantai heinäkuussa, Pitbull.
0: Mun viikonloppu meni pilalle. Kiitos Miialle ja muille. Kiitos, ihanaa. Palataan ehkä ensi viikolla, jos silloin.
1: Mulla on niin hyvä mieli tästä.

0: Pitbullin ja Keshan Timber soi yleäksi kesäiltapäivässä, kun mä voitin myllyn tällä biisillä. Mun oli pakko käyttää tämmönen oljenkorsi, kun mä en halunnut toi helle soi enää, mutta tänne muun muassa Lehtimäkin laittaa, että PPP:n virallinen Pitbull-konnoisseuri arvostaa. Impu ei arvosta.
1: Oletko menossa mökille viikonloppuna, kun sä oot tämän kalastelun aloittanut täällä? Ja mä kattelin noita Pitbullin Timber-kappaleen sanotuksia. Mä en löytänyt sieltä ainuttakaan mainintaa summerista. Ja meillä on kuitenkin kesämylly käynnissä.
0: Siinä on kuitenkin mainittu bilettäminen ja tanssiminen.
1: Tuossa oli mun mielipide.
0: Kuuluu kesään ja kieltämättä. Nyt on pakko nostaa kädet ylös ja myöntää se, että tässä on käytetty epätoivoisia keinoja, koska niille, ketkä ei tiedä, niin Pitbull oli PPP:n Yle X:n kauhean rakastetun ohjelman semmoinen juttu perjantaisin, niin mä ajattelin, että mä nyt tuon perjantai Pitbullin sitten tähänkin.
1: Ainoa, mikä mua lohduttaa, on tosiaan toi, että PPP virallinen Pitbull-konnoisseuri arvostaa, niin se tuo vähän lievitystä tähän mun tuskaan, jota tää kesämylly aiheutti. Mutta mä uskon, vaikka mä äsken sanoin, että mä en tiedä palaanko mä maanantaina, niin mä päätin tossa, että mä nousen tästä vielä palaan vahvempana kuin koskaan. Ja sit mä vedän sellaisen ässän hihasta, että siihen ei ole kukaan valmis.

0: Pink Panthers, Illegal. Laitonta menoa myös yleensä kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä aina kello 5 saakka. Ja Linne, mun täytyy myöntää, että mä monesti ihailen sun teräviä hoksottimia ja nopeata järjenjuoksua, koska itellä välillä vähän kestää tajuta, mutta...
1: Oliko tää siis aito kehu?
0: Tää oli aito kehu, mutta... Ja millähän ei ole väliä ennen kuin tulee sana, mutta sen jälkeen vasta kaikki merkkaa. Tuosta äsken käveli meidän studion lasiseinän ohitse yksi mies, jonka mä olin tänään, mä tunnen häntä, mutta mä olin törmännyt häneen aiemmin aamupäivällä. Mä olin jeesaamassa audiovelho Kaisaa, hän kuvaili somevideota ja me oltiin sitten yhden oven edessä kameran kanssa ja sitten hän tuli sieltä pyöröovesta ja sitten hän näki, että ai saakeli, siinä on kuvausständi ja kamera kuvaa, niin sitten hän teki sillä tavalla, että hän meni kyykkyyn ja käveli siitä ja sanoi, että tämähän on kuin Ruotsin laivalla olisi tullut. Ja sitten Linne, jolla on pitkä, meritoitunut, palkittu, lehdissä kehuttu ja niin kuin
1: yli
0: niin arvostettu ura kuin voi Ruotsin laivoilla olla takana, niin Linne kysyi, että miten niin, miten se liittyy Ruotsin laivaan?
1: No hei, kieltämättä. Jäi jotenkin vähän nyt ymmärrys pois tästä. Mä otan ton.
0: Siellähän on aina se täynnä kuvia, niitä saapumiskuvia, kun sä tulet sieltä terminaalin ovesta laivan ovesta sisään, niin susta otetaan kuva. Mutta otetaanko enää nykyään? Mä en ole varma.
1: No ei ainakaan musta, ei siellä kyllä Henksuovilla ole kukaan, herra jumala, mikään siis niinku kameran kanssa. Siellä meidän laivan media vastaa.
0: Viikon vapaiden jälkeen.
1: Millä fiiliksillä töihin tänään?
0: Molemmat keskisarvet. Pystyssä. Tervetuloa, Linne.
1: Ei ihan. Mutta voi olla, siinä olisi kiva tehdä sellainen vertailukuva, kun saavut töihin VS viikon jälkeen. Sitten otetaan vikana päivänä, kun sä lähdet sieltä. Entä mikä fiilis
0: niin
1: on
0: nyt? Risteily asiakkaille sama, kun olet viettänyt kivan viikonlopun laivalla rentouttavan. Niin tämmöinen oikein nuutunut kuva.

0: Isaac Elliot, Sinfoniaa. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää, Imppu ja Linne. Täällä kello 15.40. Kohta mennään country-fiiliksiin.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Another 54 Ultra Talk to You. Se on Yle X kesäiltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita.
1: Linne Eppu studiossa. Kiva, että olet mukana. Mennään tuonne viiteen saakka. Tuijotan tuota kelloa ja yritän laskea, että paljonko se olisi. Olisiko se tunti 15 sitten?
0: Onko digitaalisen kellon kanssa ongelmia?
1: Ei edes ole.
0: Entä viisarikello? Jossain oli joku tutkimus ollut tai kysely niin tässä. Sitten ei ole kauankaan, kun oli, että oltiin kysytty, että osaako nuoret enää viisarikelloa. Ja tulokset oli aika hämmennyt.
1: Joo. Ja sitten kyllä mä tiedän, että muakin, kun mäkin olen niin tämmöinen nuori vielä, niin multa kysyttiin, niin kuin, että pätäekö toi muuhun. Ja mä olin silleen, oot sä tosissaan? Kysyt sä multa, että osaanko mä lukea viisarikelloa? Koska mulla nimenomaan esimerkiksi mun puhelimessa, kun mä avaan mun puhelimen, niin siinä on semmoinen kuva viisarikellosta, mikä niin kuin aina päivittyy. Koska mä hahmotan siitä paljon paremmin sen. Tiedätkö, että jos on joku vaikka niin kuin jotain tapahtuu 17.30-21, niin mä hahmotan sen paljon paremmin, kun mä katson kellosta, että okay, 17.30 on tossa, 21 on tossa, ja sitten mä lasken siitä ihan kuin silleen, sitten silleen pala kerrallaan. Kyllä mä molempia osaan käyttää, mutta viisarikello on mun mielestä paljon niin kuin loogisempi.
0: Okei, eli sä oot tämmönen old school tyyppi. Sitten semmoista old schoolia, sellaista, mitä aina on tehty vaikkapa ympäri maailmaa, on maanviljely. Ja mulla on ollut tämmönen maatilaera elämässä. Ja siis monihan miettii nykyään.
1: Tämä onkin yllättävää, että sä Kirkkonummelta puhut tästä, enkä mä silleen Nurmosta.
0: Niin, teidän silmihän tää on niinku, Kirkkonummihan on melkein vähän niinku Espoota ja Espoohan on vähän niinku Helsinki teidän silmi.
1: Ei, kun Kirkkonummi on siis Helsingin keskustassa.
0: Okei. Okay. No joo, voisi se niinkin sanoa. Taksimatka vaan kyllä kestää yllättävän pitkään, jos semmoista on joskus päässyt. Mutta niin mulla oli tämmönen ja se on aika yleistäkin, että tuossa parinkympin hujakoilla silloin moni mietti. Ja mietti vielä 3-40-vuotiaana, että mitenköhän sitä isona tekisi. Ja mä olin silloin se yhden kesän marjatilalla töissä ja sit mä tiedän, että katoin telkkarista aina Farmi Suomea ja Netflixistä Ashton Kutcherin tähdittämää The Ranch-ohjelmaa. Ihan törkeä hyvä ja mun lempibiisikin oli Waylon Jennings ja Willie Nelsonin Mamas Don't Let Your Babies Grow Up
1: To Be
0: Cowboys. Sä siis larppasit
1: ihan täysin semmoista landelaista.
0: Siis mä larppasin ja en mitään nurmolaista, mutta jotain tällaista ehkä pohjois-karjalalaista, tiedätkö, maanviljelijä. Tällaista niin kuin, että hei. Ois siisti, tiedätkö, ei mitään kehä kolmosen sisäpuolen ruuhkia, vaan sä kävelet pellolle, okei, ongelmien määrä on vakio. Jos jotain mä oon oppinut elämässä, niin ongelmien määrä on vakio. Sen sijaan, että mua vaikka ärsyttäisi kehä kolmosen ruuhka, niin sit mua maanviljelijänä saattaisi ärsyttää ihan tosi moni asia, mitkä liittyy siihen ja miten sitä heitäkin on sorrettu tässä vuosien varrella. Ei mennä siihen eteenpäin, mutta se voisi olla vaikka, että mun John Deere-traktori ei käynnisty aamulla. Niin se kyllä harmittaisi. Mä olin siinä pisteessä yhdessä vaiheessa tätä mun eraa, että mä olin sillä, että pitäisikö mun hommata maatila? Olisiko mulla ollut lainaa siihen? Ei. Olisiko mulla ollut käteisvaroja siihen? Ei todellakaan. Mutta sit mä halusin, niin kuin, että entä jos, sit mä olin yhdellä mun kaverillekin sillä, että pitäisikö meidän? Sit sä olin, että no pitäis ehdottomasti, mutta ei meidän oikeasti pitäisi. Tässä hän näki vaan riskejä ja kyllä mäkin pikkuhiljaa tajusin ja sitten mä meninkin pikaruokalaan töihin ja aloin kaupungistuttamaan itteeni pala kerrallaan ja en tiedä. Mä vaan jotenkin ihastuin siihen, että tiedät sä, ei ole niin kuin, ei ole sitä hälinää ja sitä ympärillä ja sä teet sä rehellistä työtä päivät ulkona ja tälleen. Mä ymmärrän, että ne varmasti WhatsAppiin tulee maanviljelijä ja sanoo, että tämä ei ole pelkkää ruusultanssimista. Sitä en.
1: Ei todellakaan
0: sitä en
1: ole.
0: Sitä siis arvostan ja siis sitä, että eihän, jos meillä ei olisi niin kuin maanviljelijöitä, niin jos mä menen ruokakauppaan tänään töitten jälkeen, eihän mulla olisi mitään, mitä ostaa sieltä oikeastaan.
1: Ei niin. Kyllä mä uskon, mutta kyllähän se, mä sanoisin, että Suomessa ylipäätään niin kuin ihmisten keskuudessa, kyllähän se on niin kuin ihan arvostettu. Ja silleen kyllä aika moni varmasti, vaikka kuinka on, että vitsi, voispa tehdä vaan tollain, niin kyllä aika moni varmasti herää siihen todellisuuteen, että ei musta olisi tohon.
0: No ei, mutta nyt maatila ei enää tarvii ostaa omakseen, vaan niiden vuokraaminen on lisääntynyt. Mä kerron siitä lisää kohta, mutta sitä ennen Country Bar tarjoilee Stella Leftin Boston.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Bella Left in Boston. Tämmönen country-vibainen biisi soi Yle X kesäiltä päivässä. Yle oli tehnyt tämmösen uutisenkin maatiloista ja maataloudesta.
1: Kyllä, Utajärven luomukarjatila etsii vuokralaista, koska isäntä Joona Piirala muuttaa perheineen pois. Heille on sitten perheineen tai ainakin hänelle tai sitten hänen puolisolleen on auennut uusia työmahdollisuuksia muualta, mutta hän ei halua myydä perimäänsä tilaa tai hänelle luovutettiin siis suvun jatkeena.
0: Ja tolleen niin kuin mä aina ajattelen niin kuin sellaiset maatilat ja että ne niin kuin aina vaan kulkee suvussa. Mä en ole ikinä jotenkaan, vaikka mäkin Nurmasta oon, niin mä tunnen siis ihan ihmisiä, keillä on tämmöinen maatila. Ja mä oon käynyt niin kuin monesti elämässäni maatilalla, meidän kodinkin lähellä on maatila ja vaikka mitä. Mutta mä en ole jotenkaan ikinä ajatellut edes, että niitä niin kuin myydään. Edes, koska ne jotenkin aina on vaan silleen suvuntiloja.
1: Niin ja joskus vaikka jos me mentäisiin 200 vuotta taaksepäin, silloin kun mäkään jopa vielä ollut edes syntynyt,
0: oho,
1: niin silloinhan tää oli ihan normaalia, että et hei, jos sä synnyt tällaiseen perheeseen, niin se jää jollekin, mutta nythän on ollut uutisissa paljon sitä, kun nää ei meinaa saada näitä maatiloja sitten eteenpäin. Eikä Joona Piirala haluaisi luopua tästä maatilasta, mutta hän haluaisi, että me en lähdetä nyt muualle hetkeksi, että mä haluaisin tämmöisen 10 vuoden vuokrasopparin, että joku tulisi tekemään täällä niin kuin omia hommia sen aikaa ja sitten tiedätkö, voitaisiin neuvotella, että haluako ne palata takaisin tai tälleen, mutta hän ei ole vielä valmis myymään ja vuokraaminen siis mahdollistaa tilalliseksi ryhtymisen ilman suuria pääomia ja vuokralainen voi hakea aloitustukea ja Linne kuittailee mulle aina, että Timppu, sä oot ihan papparainen, niin täällä sanotaan, että nuori viljelijä voi saada aloitustukea, jos hän on alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa. Hei, täällä se nuoruus on vielä alle 41-vuotiaana.
0: Mutta eikö tossa sit myös, mun mielestä kun mä luin toi, niin sitten oli vielä joku koulutus.
1: No oli siinä niitä kaikkea, mutta älä nyt takeru lillukan varsiin, kato. Kyllä me selvitään. Nykyään YouTubesta näkee, kato kaiken.
0: Ja koulutuksen.
1: Niin, ja eikä mä nyt ole vuokraamassa, koska tässä on myös se ongelma vähän, että tämä Piirala sanoisi, että olisi se kyllä hyvä, että jos sillä vuokralaisella olisi sit vähän rahaa sukavarressa, että ei sit niinku pahan päivän sattuessa ei olisi ihan kusisukassa. No noin hän ei noilla sanoilla sanonut, että kusisukassa, mutta hän sanoi, että pitäisi olla sitä varaa. Ja sitten tässä on myös asiantuntijat sanoivat, että vuokrasopimus on laadittava tarkasti, koska riskinä on, että pystyykö vuokralainen hoitamaan eläimiä hyvin ja maksamaan vuokraa. Ja sitten jos tämä rullaa hyvin, niin sitten myös se, että koko ajan se vuokralainen tekee siellä asioita sen tilan eteen ja saattaa kunnostaa paikkoja, korjata jotain laitteita ja tälleen näin, niin pitäisikö se jo sitten näkyä siinä hinnassa, että jos hän ostaa, koska hän on vaikka tehnyt 5 tai 10 vuotta töitä sen paikan eteen.
0: Niin.
1: Eli näistä voi kyllä tulla riitoja sitten valitettavasti.
0: Kyllä, mutta sitten tässä samassa uutisessa, niin tämä Joona Piirala kertoo saaneensa jo 20 yhteydenottoa. Mm. 3 kiinnostunutta on myös vierailut tilalla. Ja mä en tiedä, mutta mun mielestä toi on aika paljon.
1: Mä toivon, että Yle uutisoi heti, kun tietää, että onko tämä mennyt kaupaksi ja tekee sitten oikein pitkän henkilökuvan tästä uudesta jatkajasta, vuokralaisesta.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Inppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Nyt Yle X kesäiltapäivässä Käärjän ja Sannin Hei me pärjätään ja luotetaan tähän viikonloppu edessä. Kyllähän me pärjätään.

0: Kärjäni Sannin, hei me pärjätään, soi Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä ja seuraavaksi olisi sun aika olla korva tarkkana. Nimittäin me esitellään sulle tämän hetken ehkä jopa kovin biisi.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
2: Kovia lupauksia Linneltä. Linne, mikä meillä on tämän päivän yläksi? Päivän biisi.
0: Päivän biisin meille toimittelee Charlie XCX biisillään Camera. Ja Charlie XCX julkaisi Music Fashion Film -albumin tuossa 24.7. eli tänään. Mutta tämä Camera-kappale julkaistiin tuossa 21. päivä, eli aiemmin tällä viikolla. Vähän yllättävä tuommoinen ei-perjantainen julkaisu häneltä.
2: Mutta musta on virkistävää se, että vaikka nykyään se muoti on tiettyjen listojen takia, että julkaistaan perjantaina. Sitten joku on vaan silleen, että mulla on ihan sama, milloin mä julkaisen tämän, koska niin. Tämä menee listoille joka tapauksessa.
0: Charlie XCX pystyy tekemään ton, koska Charlie XCX on vaan niin cool. Ja mun mielestä ihanaa, että hänelläkin on ihan kauhean pitkä ura takana. Niin jotenkin viime vuosina, varsinkin Pratt-albumin myötä, niin hänhän ponnahti ihan eri tavalla kaikkien tietoisuuteen. Ja nyt sitten Charlie XCXin 7. albumi ja sieltä löytyvä kappale Camera. Laita Yle X:n WhatsAppiin viestiä, että miten tää toimii sulle.

Tän perjantain Yle X päivän biisinä Charlie XCX ja Camera. Ja Charlie XCX on kyllä semmoinen artisti, että musta tuntuu, että ei ole toista samanlaista. Seuraavaksi tulossa vielä Malcolm Todilta Earrings.

0: Malcolm Todd, Earrings, Yle X, kesäiltapäivä, Impu ja Linne studiossa. Oikein hyvää perjantaita.
1: Yle
0: kello löi just 16.04 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan vajaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Valmet harkitsee jakautumista 2 pörssiyhtiöksi. Jakautumisselvitys sai yhtiön pörssikurssin rajuun nousuun. OP:n senioriaanalyytikko Henri Parkkinen sanoo, että ilmoitus asian harkinnasta nostaa odotuksia siitä, että jos jossain kohtaa nykyinen Valmet on 2 erillistä pörssiyhtiötä, niin se tuo mukanaan lisäulottuvuuksia strategian toteuttamiseen.
2: Lisäksi Yle on tutkinut jäätelökioskien turvallisuutta parilta viime vuodelta. Sastamalaisessa kioskissa siivousvälineiden uusiminen kesti 5 ja johti huonoon oiva-arvosanaan. Ja viranomainen aloitti pakkokeinot. Vasta sen jälkeen asia korjaantui heinäkuussa 2026. Suurimmalla osalla jäätelökioskeista ovat asiat kunnossa. Puutteita löytyi 14% toimipisteiltä. Jos nämä uutiset tai esimerkiksi Ylen kone siitä, että miten sun lähikioski pärjäs tässä tarkastuksessa kiinnostaa, niin löydät sen osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit
2: kuuluu sulle.
3: Seuraavaksi YleX kesäiltapäivässä soi Slaterin Dance. Ja sen jälkeen puhutaan yhdestä suomalaista artistista, joka ei ihan ulkomailla breikannut, mutta Suomessa on kovaa menoa.

0: Slater ja Dance. Se on Yle X kesäiltapäivässä. Linne täällä. Impu olisi varmasti sanonut tuon tosi paljon useammalla Y-kirjaimella.
1: Mä edelleen väitän sitä, että jos Slaterissa on 3 Y:tä, niin silloin se pitää sanoa niin monella Y:llä, kun vaan henki riittää, hengenpito ja hengitys, jne. Mutta hei, mä sanon, että puhutaan suomalaisartistista, jolla ei ihan ulkomaan lähtenyt, mutta Suomessa nyt meidän on ollut aika haipakkaa, koska Ilta-Sanomat on tehnyt tämmöisen pidemmänkin jutun Benjaminista, joka teki menestyksekästä musiikkiuraa Espanjassa ja sit kaikki romahti. Ja Benjamin on vaan kommentoinut, että ei riittänyt, että... Mutta Suomeen tullessa sitten Suomen keikkojen suosio on Benjaminin mukaan kasvanut vasta viimeisten vuosien aikana. Ja käänne oli ollut 2021, kun hän kertoi Pride-tapahtuman päälavalla olevansa homoseksuaali. Ja Benjamin on sanonut, että eihän mun jutussa ollut mitään aitoa, koska hänen niinku se ulkomaan suunnitelma oli rakennettu sellaisen unelmavävypoika-brändin ympärille. Ja hän ei ollut sellainen. Ja että hän on kiva ja kiltti tyyppi, mutta ei kukaan ollut tehnyt tätä Benjamin tuotetta, mikä nyt toimii Suomessa. Että hän on itse luonut sen.
0: Jep, ja mä oon nähnyt Benjaminin keikkoja silloin, kun se on vetänyt englanniksi, sit nyt kun se on vetänyt suomeksi. Niin kyllähän esimerkiksi niillä enkkukeikoilla, niin ne oli Espanjassa silloin iso juttu. Siellä mä en käynyt, mutta mä tiedän, että Espanjassa esimerkiksi Benjaminilla oli ihan hullu haippi. Sille tyyli niin kuin ihan tosi isoja keikkapaikkoja myyty loppuun jne. Ja sitten kun se tuli Suomeen sille enkkutuotannolla, niin se ei ehkä lähtenyt silleen kuitenkaan niin samalla tavalla, vaikka kyllä kaikki ties, kuka on Benjamin.
1: Joo, ja se on tiedetty jo siitä asti, kun hän niin kuin Instagramissa nousi silloin vuosia sitten julkikseksi. Mutta hän on sanonut, niin kuin, että ulkomaille, että siellä tarvitsee vaan niin paljon. Ja fakta oli se, että ei ihan vaan riittänyt, että yhtäkkiä biiste ei enää toiminut siellä ja korttipakka alkoi hajoamaan.
0: Mutta kuitenkin silleen mä sanoisin, että rohkeita myös Benjaminilta myöntää tollai. Ja sitten myös olla, että no ihan sama, mä teen suomeksi musiikkia ja mä lähden Suomessa menee. Ja kyllähän se Benjamin... jo ennen Pride-tapahtumaa 2021, niin oli tehnyt suomeksi musiikkia ja muun muassa oli saanut siis lista 1 ennen sitä, ehkä vuonna 2018 muistaakseni.
1: Joo, hän oli sanonut, että laulukieli oli vaihtunut suomeksi jo 3 vuotta aiemmin ja sit haaveet maailmanvalloituksesta saivat väistyä suomi-uran tieltä.
0: Joo, niin mut mun mielestä on hienoa, että sitä on löytynyt tommonen uusi juttu. Ja mikä siinä onkin, että me suomalaiset rakastetaan vaan jotenkin niin paljon nimenomaan sitä suomea ja niin kuin suomenkielistä musiikkia. Tai että jotenkin, että vaikka kuinka Suomesta ns. Yritetään ponnahtaa, niin sitten suomalaiset on aina vähän skeptisiä ehkä silleen sen suhteen.
1: Niin, vaikka sitten kun mietitään aikoja taaksepäin, niin meillä on ollut Hurriganesia ja sitten meillä on ollut Leningrad Cowboys ja tällaisia, niin kuin tämä enkuks. Suurimman niin. Osan biiseistä.
0: Mutta kyllä noita löytyy. Muitakin kuin Benjamin, ketkä on vähän vaihtellut niin kuin biisi- tai laulukieltä puolelta toiselle ja sitten menestynyt vaan toisaalla.

0: Benjamin, Tommi soi Yle X kesä iltapäivässä ja puhuttiin Benjaminista, koska Ilta-Sanomat oli tehnyt pitkän jutun tästä Benjaminin maailmanvalloitusyrityksestä ja siitä, että nyt hän on palannut Suomeen tuossa muutamia vuosia sitten, 5-6 vuotta sitten oikein urakalla ja kannatti, koska hänellä on todella paljon keikkaa tällä hetkellä. Mietittiin, että ketä suomalaisartisteja meille tulee ekana mieleen, että ulkomaille ei ihan lähtenyt, mutta sitten Suomeen, suomen kieleen vaihtaminen niin alkoi toimia. Ketä sulle tulee ekana mieleen?
1: No esimerkiksi ton perusteella tulee mieleen vaikka Abreu, joka silloin teki musiikkia Anna Abreu nimellä, niin sille en mä nyt tiedä, että eikö se nyt lähtenyt, mutta huomattavasti paremmin on mennyt suomenkielisen musiikin kanssa.
0: Niin, ja tuskin hän olisi tullut Suomeen, jos niin. Olisi tuntunut sieltä, että hei, kohta tämä lähtee.
1: Vaikka olihan hänessäkin ajatukset oikeasti vaikka mihin, kun on kansainvälinen tähti.
0: Siis mä vielä muistan ihan, että mä oon livenä kattonut sen, kun hän tuli Idolsiin 16-vuotiaana ja veti sen tiedät, se koelaulu, ja sitten kaikki oli silleen, että tästä tulee jotain, mutta siis maailmalla se kilpailu on vaan. Tämä on nyt itsestäänselvyys, että maailmallaan kilpailu on kovempaa kuin Suomessa, mutta sitten tuntuu, että esimerkiksi Anna Abreu tai vaikka Robinin kohdalla, että no miksei se voisi breikata, kun Robinikin yritti sitä englanninkielistä uraa, kauhean sitä about yritti.
1: No tyyli jostain 2019 viiva, kyllähän se edelleenkin on julkaissut englanniksi musiikki vähän here and there, mutta ne vähän tuppaa hukkumaan noiden suomalaisten niin kuin biisien keskelle, koska suomalaiset fiilaa vaan niin paljon, ne on vaan silleen suomeksi. Mutta sitten, tai just esimerkiksi sit vaikka joku Isaac Elliot puolestaan. Samaan aikaan kuin Robin tehnyt semmoista, niin kuin aika niin kuin linjassa on mennyt niiden urat. Samaa fanikuntaa ja kaikkea muuta. Niin sitten taas vaikka Isaac Elliot, sehän lähti ulkomailla, varsinkin Pohjoismaissa, ihan sikaisosti. Mutta sitten se vaan oli silleen, niin kuin, että mä haluan suomeksi. Ja se, nyt se on menestynyt Suomessakin.
0: Niin. Pitäisikö hänen vielä siitä yrittää ehkä kerran ulkomailta? Mitä olet mieltä? Vai kannattaako tästä statuksesta luopua Suomessa, mikä hänellä nyt on?
1: Toisaalta hänellä on niin hyvä status Suomessa, mutta kyllä mä uskon, sanoisin, että se juna on vähän mennyt. Että nyt kannattaa Isaac Elliotin vaan olla tässä Suomen gameissa. En sano, etteikö lähtisi enää, jos nyt hän vaihtaisi kielen takaisin.
0: Sähän se aara oot.
1: Mutta sitten taas kelaa vaikka joku Sunrise Avenue.
0: Niin niille eka sillä lailla Suomessa kukaan ei tiennyt. Mulla on esimerkiksi, mä muistan niin kuin, että milloin mä havahduin, että miten iso he on ollut vaikka Keski-Euroopassa. Mä asuin Itävallassa ja sitten me ajettiin autolla Saksaan ja sitten mä vaan yhtäkkiä bongesin saksalaisesta aamuradiosta, sanan kalsarikännit ja sitten mä tajusin, rupesin kuuntelemaan, että hei. Tämä on muuten Haaberi Samu, joka täällä puhelee jotain. Ja sitten me oli silleen, että okei, se on aamuradios vieras Saksa. Ja sitten mä rupesin vähän sillä lailla, että niin se on ollut The Voice of Finlandis Saksassa tuomarina. Sinne ei joka jeppe Suomesta pääse, ei kukaan muu. Niin onhan tämä nyt niinku siistiä, että sit voi olla toisinkin päin.
1: Niin.
0: Mutta on se vähän outoa kävellä vaikka kaduilla joskus, että Sunrise Avenue on alkuvaiheessa. Että me on vetänyt järjettömiä keikkoja jossain Saksassa ja sitten on tullut Suomeen alussa, että kukaan ei tiedä meitä.
1: Tiesitkö, että Billie Eilish on muun muassa sanonut, tämä ei nyt ole ihan täysin musiikillinen, mutta muistatko silloin, kun sillä oli sellaiset hiukset, mitkä oli vähän niin kuin tummat ja sitten sillä oli semmoinen vihreä vähän niin kuin juurikas.
0: Joo, on nähnyt jotain kuvia.
1: Joo, niin sehän on inspiroitunut kuule Almasta, Meija Almasta.
0: Oho.
1: Koska silloin, kun Alma oli vihreät hiukset, niin Billie oli, että I want the same as her.
0: Mä luulen, että se oli torille.
1: Sekin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Emman ja Matildan Älä mee. Ihan supersuosiossa Suomessa. Mä sanon Emmalle ja Matildalle, että älkää menkö. Älkää vaihtako Englantiin. Pysykää täällä. Jätäkää meille ihania herkkiä festarikeikkoja.
0: Imppu ja Linne studiossa vielä noin 40 minuutin ajan.

0: Timo ja Matilda, älä mene, se on yleäksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 22 minuuttia yli 4. Linne ja Impu studiossa, ja ootko sä Impu, niin kun menit sä jotenkin ihan diippeihin tosta Emmasta ja Matildasta, vai miksi sä näytät tolta?
1: No mä oon vähän surullinen, kun tässä on nyt koittanut yhden aikakauden loppu.
0: Okei, minkä aikakauden? Mikä saa sut noin? Niin kuin maasi myyneeksi. Mä olisin olettanut, että sä olisit maanantain tullut tolla fiiliksellä, kun se sun lemppari joukkue voittanut sitä jalkapalloa.
1: No joo, mutta mä en vielä pysty. Mun täytyy keräillä ajatuksiani vielä Minttu maailmaa mun kappaleen verran ja sitä ennen kuultavan Windows 95 Man No Rulesin ajan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: My name is Windows, Windows 95 man, and I only live by one rule, and the rule is...

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Minttu sanoo, että maailma mun. Onks maailma meidän?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on meidän, vaikka me ollaankin tämmöisiä pieniä mitättömiä kärpäsiä koko maailman mittakaavassa. Ja se on hyvä muistaa. Älä ota itseäsi liian vakavasti.
0: Näinpä. Mun mielestä on kauhean lohduttava ajatus, vaikka monet siitä ahdistuukin. Mutta sä, Impu, kerroit, että säkin oot ahdistunut, mutta sä oot ahdistunut jostain aikakauden lopusta.
1: Joo, kaikki hyvä loppuu aikanaan ja tää sai mut harmitukseen. Ja koska tässä mä oon sen verran itsekäs, että mua harmittaa tässä eniten se, että mä en ehtinyt tähän mukaan, koska nyt on viimeistä kertaa sitten järjestetty kukkamekko korko kenkä suo hiihdon MM-kilpailu.
0: Onko toi kokonaisuudessaan yhdyssana?
1: On se ainakin tämän Iltalehden uutisen mukaan. Ja nämä on järjestetty Kapustasuolla Pudasjärven Ylisiurualla. Ja Iltalehden toimittaja Riika Tauriainen lähti paikan päälle ja osallistui itse kisaankin. Mm. Ja mä katsoin noita kuvia tosta kisasta, niin siellä oli jengi kuin pipo. Mä en tiedä, että kiinnostiks toi itse korko, kenkä, kukka, mekko, suo, hiihdo, MM-kisat vai se, että sen jälkeen oli tietysti jatkot, niin kuin asiaan kuuluu. Mm. Ja tässä sanottiin, että tämä kisavarustus on, että kukkamekko päälle, mutta säännöissä on yksi poikkeus. Sallitaan myös liian pieni rippipuku.
0: Mikä?
1: Liian pieni rippipuku.
0: Okei.
1: Mun äiti itse asiassa, mä kävin porukoilla, niin se on myymässä mun vanhaa rippipukua. Tai vanhaa rippipukua, sitä ainetta, mikä mulla on ollut joskus 15-vuotiaana, niin ehkä ei kannattaisikaan vielä myydä, jos tulee vastaava kilpailu, mä voin tarvita sitä.
0: Mutta sä sanoit, että aikakauden loppu, niin onko tää nyt siis niinku final, vikaa kertaa?
1: Tää oli final countdown, kyllä. Eli vikaa kertaa ollaan kukkamekko päällä ja sitten on ruuveilla suksiin kiinnitetyt korkokengät jalassa ja sauvat kädessä. Ja sit lähdetään rämpimään kuule suota edestä. Lähöstä maaliin kuule.
0: Joo, tää on oikeasti, kun katsoo näitä Iltalehden sivuilta näitä kuvia tuosta kyseisestä tapahtumasta, kun täällä on oikeasti kaikki kaunit leidit, niillä on tommonen kulta, siis kimaltava mekko päällä. Mm-hmm. Sitten on muun muassa tommonen kimaltava tiara. Ja sitten on noi korkokengät ja sitten on noita kuvia, missä ne on oikeasti kainaloita myöden vaan tuolla niinku suon seassa.
1: Niin, siis mieti, jos joku on suomalaisuutta, niin toi on. Ja sitä paitsi tämä järjestäjäkin, joka tän on järjestänyt, niin hän on vekkulikaveri. Sen mä vaan sanon. Kohta lisää siitä.
0: Ennen kuin mennään järjestäjän sanomisiin ja lisää tuohon uutiseen, niin kuunnellaan musiikkia Justin Bieberiltä. Tää on Beauty.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kuuntelet Yle X:ää, oikein hyvää perjantaita. Imppu ja Linne studiossa.
1: Oikein ihanaa perjantaita. Puhuttiin ennen tätä Justin Bieberin kauhean legendaarista biisiä tämmöisestä kukkamekko korkokenkä suo hiihdon MM-kisoista.
0: Kyllä.
1: Toi on ihan kammottava sana, mutta ne on järjestetty viimeistä kertaa ja tässä on, siis nämä on tosiaan tämmöiset suohiihdon MM-kisat, jossa ollaan tuommoiset kauhean niin kuin nätiksi pukeutuneena ja sitten tähän on heittäytynyt, on miehiä ja naisia ja kaikkea siltä väliltä, on tuommoisia hauskoja perukeja ja hauskoja asuja ja sitten just ollaan tämmöiset nätit mekot ja nätit vaatteet päällä, mutta sitten ollaan siellä suossa ihan kainaloita myöden. Ja mun mielestä tämä vaikuttaa ihan kauhean hauskalta ja tämä on nimenomaan sitä, kun ei ota itseä ihan liian tosissaan.
0: Ja ihan liian tosissaan itteensä ei otakaan myös kisojen takana oleva paikallinen kuvanveistäjä ja taiteilija. Nykyisin taiteilija eläkkeellä oleva Kari Tykkyläinen 73V. Mun mielestä jos sun tiedätkö, titteli on kansantaiteilija, niin se kertoo susta. Ja mä haluaisin olla joko vuorineuvos tai kansantaiteilija Karhapää. Musta niin kuin se olisi niin kuin mun yksi unelmista. Mutta tämä legendaarinen kesätapahtuma on saanut alkunsa 90-luvun alussa, kun Tykkyläinen kertoo olensa silloin kunnanvaltuutettuna Pudasjärvellä. Ja hänelle sanottiin silloin, että kulttuuri joutaa suolle. Ja siitä asti hän on sitten järjestänyt tapahtumia suolle. On näyttelyitä, esityksiä, sitten tämä suohiihto. Ja sitten hän kertoo, että miksi nämä on vikat nämä kisat, että kun hän on 20 vuotta järjestänyt, niin hän sanoi, että no mä oon nyt 20 vuotta pyörittänyt tätä ja nämä on vikat kisat, että vaikka ihmiset on edelleen ihania, mutta kai minulla hormonitoiminta laskee, niin eivät nuo naisetkaan enää sykähdytä sillä lailla kuin nuorempana.
1: Kauhee!
0: Mitä?
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
0: Eikö nyt saa kisoja järjestää, jos haluaa sitten nähdä myös vastakkaista sukupuolta?
1: No, on toikin. Mä sanoisin tuota vähän epätoivoiseksi.
0: No joo, mutta mä kyllä arvostan kansantaiteilijoita. Tai ainakin näitä kisoja, mitä hän on järjestänyt.
3: Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Paina play, paina stop, soi, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Linja Imppu studiossa vielä noin parikymmentä minuuttia. Puhuttiin Kari Tykkyläisen järjestämästä Kukkamekko Korkokenkä Suo Hiihdon MM-kisoista. Mä hengästän, kun mä sanon ton sanan.
1: Ja se, miksi mä arvostan tätä kyseistä henkilöä, niin tiedätkö, jos sä kansantaiteilijatittelin, niin sehän on aivan, se on järjetön kunnianosoitus mun mielestä. Ja sitten tää niinku, että mitä kansantaiteilijat tekee? No totta kai ne järjestää performansseja. Ja hän on tän suo, kukka, mekko, hiihto, korko, kenkä, MM-kisoja, mitä onkaan. Siis tää on hirvitys tää sana. Niin hän on järjestänyt tähän vikan kerran kunniaksi tällaisen performanssin. Kisojen lopussa hautaamme kulttuurin suohon, kertoo Tykkyläinen. Tässä osuudessa kisäät ja järjestäjät pukeutuvat mustiin, hyppäävät suon silmään ja heilauttavat valkoista lippua.
0: Eikö tämä olisi parempi niin kuin toisinpäin? Tiedätkö, että sulla olisi valkoiset vaatteet, sitten sä hyppäät sinne suohon ja sitten ne menee ihan niin likasiksi.
1: Hautajaisissa pukeudutaan mustaan, mutta hyvä idea, hei, tätä voi jatkokehittää, mutta harmi vaan, että oli vika kerta. Heilutetaan valkoisia lippuja Suomen hallitukselle, että haistakaa mitä haistatte, näin sanoo Tykkyläinen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Tykkyläinen pitää kulttuurille hautajaiset suolla ja Tykkyläisen viesti siis poliittisille päättäjille on, että nyt tarvitsi vähän armoa taiteilijalle, mutta nämä oli historian viimeiset valitettavasti nämä Kukka, mekko, korko, kenkä, suohiihdon MM-kisat.
0: Mulla on vähän fomotusta.
1: Raportti päättyy tähän. Tähän päättyy paljon hyvää ja paljon kaunista.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tuon laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.
0: Nyt musiikkia Lady Gagalta ja Bruno Marsilta. Tää on Die With A Smile.
6: Mä oon ihan pähkinöinä tähän viikonloppuun.

0: Thailand ja Zara Larssonin She Did It Again soi, kun kellonettaa 13 minuuttia vaille. Ilta viiden tälle perjantaina. Mä oon käynyt jotenkin tosi paljon festareilla nyt kesällä. Ja muun muassa Zara Larssonia näen vielä festareilla Suomessa tuosta loppukesästä. Mutta se, mistä mä oon jotenkin onnellinen, vaikka mä festareiltakin rakastan, että nyt tälleen mulla on edessä viikonloppu ilman suunnitelmia. Herran Jumala, kesän viikonloppu ja mulla ei ole mitään plänejä. Mä oon vapaa kuin taivaan lintu. Mä voin maata kotona, jos mä haluan. Tai sit, jos tulee joku extempore pyyntö kavereilta jonnekin, niin mä voin tarttua niihin.
1: Mm-hmm. Ja sä voit tulla tuoreena maanantaina töihin. Eikö se ole kaikista tärkeintä tuommoisen vapaa viikonlopun jälkeen?
0: Palataan siihen sitten maanantaina, että miten siinä kävi. Mutta onko sulla viikonloppu plans?
1: Joo, mä en ole käynyt festareilla, mutta mä olin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä oon käynyt J. Karjalaisen keikalla tänä kesänä ja keikka kesä jatkuu. Tänään mä menen katsoa yhtä mun lempibändiä tai yhteen, mikä he nyt ovatkaan, duo Maustetytöt.
0: Nice.
1: Suomen Spice Girls. No okei, ehkä vähän melakollisempaa musiikkia kuin, mutta mä oon innoissani tästä. En tiedä, onko ihan pähkinöinä, mutta innoissani oon. Meen Ossin ja Heikin kanssa katsomaan kyseistä keikkaa.
0: Musta on ihana, että sä name droppailet sun kavereita. Mä puhun vaan aina mun ystävistä ja saat ja Ossi ja Heikki.
1: No, ystävät kuulostaa, joo. No ne on kaverit, joo. Mutta, ja aion mennä sinne nauttimaan kauniista kesäillasta. Mulla osui vielä tämmönen otsikko tässä silmien eteen, että Bachelor Arttu yritti mennä festivaaleille selvinpäin. Toisin kävi. Yritti mennä.
0: Mutta hän oli siellä festareilla asti kuitenkin.
1: niin, että pääsiköhän portista sisään, tiedätkö, siellä portailla olisi, että tänne et selvinpäin tulee. Tämä on niinku ihan viimeinen homma, että tänne ei tulla selvinpäin pyöriin.
0: Mutta musta ihan näitä yritystä löytyy. Ja joo, mä näin noi somevideot, mitä hän on laittanut, niin kyllä hän oli päässyt kyllä sinne festareille, mutta sitten siellä alkoi jotenkin vaan vähän suunnapsua.
1: Hän sanoi, selkäranka oli katkennut, että muisti meni, vedi kirjaimellisesti päätä, että hei, rauhassa nyt, älkää ottako Artusta mallia. Että hän

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämäkin se näin? Tuommoinen ikivihreä kesäbiisi soi, kun Yle X kesäiltapäivä on saanut seurakseen Yle X Throwbackin, eli Papuna Naaman Sinin. Tervetuloa.
1: Hei.
0: Miten menee?
1: No oikein hyvin. Vähän tuota pyttipannua tuossa syönnin jaksaa sitten.
2: Eli mun ei tarvi edes kysyä, että millä eväillä Yle X Throwbackin kimppuun, kun nyt tiedetään, että pyttipannulla homma kulkee.
1: Se on kuule klassinen.
0: Mitä meillä on tänään luvassa?
1: No ihan kuule vaikka ja mitä vähän high school musikaalia, Güntheriä. Mitä näitä?
0: Oi, nice.
2: Jää siis ihmeessä Papana Naaman seuraan.
0: Hyvä Yle X startti viikolla.
2: Ehdottomasti.
0: Linne Impu kuittaa tältä viikolta ja me kuullaan taas maanantaina. Bye.
2: Bye.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu.
4: Tässä on kohta painettu 12 tuntia töitä ja alkaa pikkuhiljaa toi viikonloppu häämöttämään. Jauu!

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Liikennepolttoaineita valmistava Neste teki toisella vuosineljänneksellä odotetusti ennätystuloksen. Tulos ennen veroja oli 948 miljoonaa euroa plussalla, kun vielä viime vuonna vastaava luku oli samaan aikaan 52 miljoonaa euroa miinuksella. Taloustoimittajamme Ville Kolarin mukaan Nesteen tulosta nostivat edelleen kasvaneet marginaalit ja dieselin suuri kysyntä.
1: Siellä on taustalla todellakin se, että Euroopassa varsinkin dieselin kysyntä on aivan jättiläismäistä. Ja sitten, mistä ne marginaalit, joista mainitsit äsken, niin johtuu, niin siellä on kaksi tekijää. Toinen tekijä on se niin kuin ikävä tekijä, jossa puhutaan Hormuzinsalmen kriisistä, Iranin kriisistä, jolloin raakaöljyn tuonti ja dieseleiden liikkuminen niin on vaikeutunut, ja se nostaa tietysti raakaöljyhintaa ja se sataa Nesteen laariin siinä mielessä, että Neste ostaa Pohjanmereltä öljynsä, joten se ei ollenkaan tästä hormusiöljystä riippuvainen. Ja sitten toinen on se niin sanottu biokomponentti, eli sekä Eurooppa että Yhdysvallat haluaa, että liikennepolttoaineissa on entistä enemmän sitä biokomponenttia, eli uusiutuvaa mukana. Ja koska regulaattorit näin toivoo, ja Neste on ainoa toimittaja, semmoinen jättimäinen toimittaja, joka pystyy vastaamaan siihen Euroopan kasvaneeseen tarpeeseen, sekin näkyy suoraan Nesteen tuloksessa.
0: Supo varoittaa venäläisestä Laundry Bear -kyberryhmästä, joka murtautuu sähköpostijärjestelmiin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelun mukaan ryhmän tavoitteena on lähes varmasti kerätä arkaluonteisia tietoja Venäjän valtiolle. Laundry Bearin kohteena ovat strategisesti merkittävät organisaatiot NATO-maissa ja Ukrainassa. Myös Suomi on ollut kohteena. Venäläisryhmän hyödyntämän haavoittuvuuden havaitsi ensimmäisenä Suomen kyberturvallisuuskeskus. Keskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen kertoo, että Laundry Bear ujuttautui järjestelmiin henkilökohtaisten kalasteluviestien avulla.
2: Tämä on niin kuin kaikkea muuta kuin opportunistista hyökkäystä sillä tavalla, että tässä nyt kuitenkin on aika tarkka kohdennus siihen ensinnäkin organisaatioon ja sinne henkilöön siinä organisaation sisällä. Hyökkäjän tavoitteena on ollut kerätä tietoa, ja silloin se, että minkälainen toimija sinne nyt osunut kohteeksi ja mitä tietoa hänellä on, on se, mikä menetys tästä on voinut sitten tulla.
0: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Hakemus koski Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Voimaan jää käräjäoikeuden tuomio 8 kuukauden ehdollisesta vankeudesta. Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio tuli Räsäsen kirjoittamasta pamfletista, joka julkaistiin myöhemmin uudelleen muun muassa Räsäsen Facebook-sivulla. Korkein oikeus katsoi, että Räsänen solvasi kirjoituksessaan homoseksuaaleja ryhmänä. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu 10 000 ihmisiä maastopalojen tieltä. Espanjan pääkaupungin Madridin alueelle on julistettu

0: Kalliojen tieltä suositun lomakohteen Kap Ferren alueella. Kotinsa jättänyt Corinne Pailaube kertoo, että tuntuu pahalta nähdä kotikaupungin tuhoutuvan tällä tavalla.
1: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée.
0: Pailaube kertoi toivovansa palomiesten saavan palon kuriin. Ranska ja Espanja ovat pyytäneet sammutustöihin apua muilta EU-mailta. Paloja ovat lietsoneet korkeat lämpötilat ja vaikea kuivuus. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Huomenna koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
2: Parhaat etkot.
3: Sä sait mut rakastumaan.
2: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
4: I feel so close to you right now.
2: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
5: Ja se on taas perjantai. Iltapäivä lähtee käyntiin Yle X Throwbackin kerran. Papana Nama, eli Sini täällä puikoissa. Sinun seuranasi seuraavat 3 tuntia. Tarjolla siis parhainta ja mahdollisesti myös paskinta musiikkia tuota 2000-luvulta. Eli kaikenlaista nostalgia lasia saa päähän laittaa.

Ja kas näin, Labin kanssa aloiteltiin tämän kertaista Yle X Throwbackia. Beat the Boys, siinä soi sinun korvillesi. Ja meikäläisillä täällä vatta täynnä kaverin tekemää pyttipannua ja seuraani ristikökällä viime kertaa tekemättä. Ja tietenkin te, rakkaat kuulijat, voitte osallistua tänne meikäläisen meininkeihin WhatsAppissa laittamalla viestiä numeroon 044 421 688.

Kasi. Kerro, mitä haluat kuulla. Kerro, mitä teet. Täällä onkin jo laitettu vähän kuvaa. Ja terveisiä Supin pikkuveljelle Rikulle lähtee Supilta konnalta, Minikonnalta ja Arttu Petskeleeltä. Ihanaa mökkiviikon loppua vain sinne. Ja tässä teille vähän matkamusiikkia Galantikselta Runaway, You and I.

No siellä kuulkaa, Ali Enit lauleskeli menemään galantista yleäksi Throwbackissa, joka vasta starttaili. Eli 8 asti minä, Sini eli Papana Nama, olen seuraanasi täällä kesähessuilen vumman tilalla koko kesän. Ja pian vartin sisällä luvassa musiikkia muun muassa Himiltä, Kaskadalta, Cliffiltä ja kuulija toiveena Green Daytä. Tähän väliin kuitenkin vähän tämmöistä huumorimusiikkia, josta en tiedä, onko semmoinen huumoriregressio tapahtunut meikäläisellä, mutta kuuntelin tämän biisin tuossa pitkästä aikaa hetki sitten ja siis nauroin. Jossain välissä oli hetki, kun en tälle kappaleelle nauranut, mutta nyt se on taas sen verran aikaa nähnyt, että kyllähän se jopa niin kuin nauratti. Elvis, The Fox.

oikeesti. Miksi tää biisi bängää? Ja niin myös bängää tämä kappale Nylon Beatiltä. 12 apinaa. Olen jopa tainnut tämän elokuvan nähdä, mutta en muista siitä yhtikäs mitään. Tästä biisistä kuitenkin hieman enemmän.

Miksi pitää olla niin töykeä? Hyvin rantaiset tunnelmat Magicilla, Rude ja täällä tosiaan Yle X Throwback täydessä vauhdissa aloittelimme tossa noin 5:ltä. Olen täällä 8 asti soittamassa sinulle parhaimpia nostalgisimpia hittejä tuolta 2000-luvulta. Ja tossa oli semmoista ska-kompia, että nyt pitää vähän mieltä jopa puhdistella jollain synkemällä. Otetaan himiä tähän väliin. Liitytään sinne kuoleman kaartiin Ville Valon kanssa.

Ihanaa ulinaa, Ville Valota, him ja join me, Yleäks Throwback täydessä vauhdissa. Ja viikonloppua tosiaan starttailemme. Kerro ihmeessä, millaisia viikonloppusuunnitelmia sinulla mahtaa olla. WhatsAppiin voi laittaa viestiä numero 044-421-6888. Mä en itse tiedä, mitä mä teen. Mä olen taas ollut paljon pleikkarin äärellä ja olen siis koko eilisenkin vaan siis hakannut tätä kyseistä konsolia. Että periaatteessa varmaan viikonloppuna kannattaisi vähän jotain muutakin tehdä, mutta se on kuule, kun semmoinen pelikärpäne iskee, niin se on sitten vaikea siitä päästä eroon. Mutta nytten eikä sitten muuta kuin, mitä mä selitän? Siis kato, kun meni aivotkin tässä aivan lukkoon. Sitä itse asiassa voisin kertoa, että vartin päästä täällä soi muun muassa vähän Pussycat Dollsia. Sitten meillä on siis vanha kunnon pensselisetää, muistatteko hänet? Apulantaa myös tulossa. Toki hotellia, jota pyydettiin. Tosiaan niitä biisipyyntöjäkin voi laittaa. Mutta minä olen nyt hiljaa, laitetaan seuraavaa musiikkia teille. Kaskadaa, bad boy!

Siinä oli Green Daylla jo sellaista komppia, kun tiedättekö Titanicissa siellä autokannen alla olevassa baarissa, missä se Jack ja Rose oikein pyörii vinhasti menemään. Tosiaan Vegeltä tuli tämä toive hänen lempibändi kyseessä. Ja tuon kappale olen myös siis joskus kuullut, olin Japanissa karaokeissa yhden tyypin kanssa. Tämä tyyppi ei siis osannut sanakaan englantia. Ei siis niinku millään määrin, mutta jotenkin siis Green Day oli myös hänen lempiyhtyeensä. Ja se sitten whip-auttasi tämän biisin semmoisella täydellisellä aksentilla. Siis aivan kun olisi tätä itse Billy Joe Armstrongia siellä pikkukopissa kuunnellut. Että kyllä on hassua se semmoinen, kun osaa kopioida täysin jonkun äänteen ja ääntämisen, mutta ei sitten muuten osaa tätä kyseistä kieltä tuottaa. Mutta se on taito sekin ja melkoinen onkin. Ja taito on myös varmasti ollut tämän biisin tekoprosessissa. Cliff Poikabändi, muistatteko tämän yhteen? #Maija, siinä vasta on, no

Siis mitään en rakasta enempää maailmassa kuin tämmöistä todella vanhentuneen kuulostaa tämmöistä EDM-törinä pieräskelyä. Sitähän tässä kappaleessa oli kosote Cliff, hashtag Mai, ja siinä soi Yleäks Throwback täydessä vauhdissa Papana Naama, eli Siri täällä kesähessuna, tuudailemassa Vomman tilalla. Eli 8 asti olen seuraanasi tarjoilemassa parhaimpia nostalgisimpia hittejä 2000-luvun alulta. Ja tulossa on tässä vartin päästä noinnikkeen vähän kuulijatoiveita Tokio Hotelliin, Janet Jacksoniin, samoin Uniklubia. Ja sitten mennään jonnekin vuoteen 2010-ish. Huoratron. Muistan, että tällä artistilla oli keikka. Olisiko ollut Tavastialla? 12. joulukuuta 2012, ja sehän sitten nauratti, kun se oli just tämä Inkojen ennustama maailmanlopun päivä ja näin. Ja tämä musiikki on kyllä sellaista, että kyllä se vähintäänkin tuntui siltä, että maailmanloppu sieltä tulee, vaikka en sitten tiedä, onko tähdet jotenkin mennyt aivan vinksalleen, koska kaikkihan on periaatteessa aika silleen alamäkeen sen jälkeen mennyt. Mutta Huoratronia, As a Troopers.

pöhinää ja tärinää piisas. Ja tuolla WhatsAppin puolella Jonna oli laittanut viestiä. Hän oli ton aiemman Cliffin Maija-biisin inspiroimana puhunut tosta, että kun hän tuntee itse myös jonkun Maija. Ja sitten olin siinä vähän sille aloin miettimään tämmöisiä kunnon nimiä, jotka tulee tutuksi jostain biisistä, että millainen kirous se on. Ja siellä oli Jonnakin vastannut, että kun Robin laulaa tuosta fucking Antti Järvisestä ja näin päin pois. Mun nimi on Sini, niin kaikki on aina sillä, että Sinillä siivous sujuu. Todella hauska juttu, en ole ikinä koskaan kuullut sitä elämässäni. Mulla on Oona-niminen kaveri, jolle aina huudellaan sitä, tiettäkö, kun on se remix, että ajattelinkin tässä vain Oona nyy, siis tää. Ja mä itsekin aina huudan sitä hänelle, koska olen myös yhtä lailla niin kuin ärsyttävä ihminen, joka tekee tällaisia. Se on niin kuin hauskaa. Niin mietin, kun on näitä tämmöisiä ihan hirveästi kosolti, että mikä on ehkä silleen pahin tämmöinen niin kuin biisi mikä, tai juttu, mikä on voinut nousta silleen isosti julkisuuteen ja sitten pilata jonkun ihmisen koko elämän, kun sillä sattuu olemaan se sama nimi. Vähän niin kuin ihmiset, joilla on jostain syystä tatuoituna 6-7 nykyään jonkun vaikka syntymävuoden tai minkä liian takia ja sitten sulla on niin kuin saatana 6-7 tatuointi. Mutta tosiaan sanoisin, että nyt tässä ensinäkemältä tai ensiajattelemalta ehkä silleen isoin tämän niin kuin kirouskilpailun voittaja täytyy olla siis kaikki Sannit, koska kun on tämä Ripsipiirakan biisi, jonka nyt oli pakko laittaa tähän soimaan, mä uskon, että kaikki Sannit on tosi kiitollisia siitä, että nykyään se assosiaatio on tämä Sanni-niminen artisti tästä nimestä. Että shoutout vaan kaikille Sanneille.

0: Joo, kuulkaa. Kyllä te kaikki sannit olette taistelijoita.
1: Täällä oli tullut WhatsAppiin viesti, että no ethän nyt ole tosissas, mikä on eka asia, kun istun auto ja avaan radion. Childhood trauma unlocked. Suuret pahoittelut kaikille sanneille, mutta tosiaan te olette siis, te olette selvinnyt suorastaan talvisodan läpi, joten te voitte taputtaa itseänne selkään. Siinä tosiaan vanha ripspiirakkaan. Mä unoin, että tämä biisi oli näin kauhean, joten tehdäänpä semmoinen palette cleanse tähän väliin nyt tänne yleks throwbackiin. Laitetaan tämä vähän wholesomeimpaa. Tämä on, kuulkaa, Lady Gaga on sitä ainoa, aitoa, oikeaa, just dance.

Tämä biisi ja semmoinen geelikynä, minkä kärjessä on semmoisessa jousessa oleva karvatussukka. Pussycat Doll, Stick With You. Mä aina mietin, että nostaako se yksi Pussycat Doll, joka aina joka video nostaa jalkaa, niin nostaako se tässäkin biisissä sitä jalkaa? En tiedä, mutta sitä saa WhatsAppin puolella vaikka kertoa, jos sattuu tietämään. 0444216888. Siellä voi osallistua keskusteluun. Pistää biisi toivettaa mitä ikinä. Yläks Throwback ensimmäinen tunti on tässä ohi ja meillä on kuulkaa 8 aikaa. Ihanaa auvoa, juhlaa ja vastaavaa yhdessä. Ja mennään siitä, kuulkaa kuulija toiveeseen myöskin. Tokio Hotellia toivottiin ja tää on heiltä semmonen rankka tekele kuin Shrike.

Anka, Tokyo Hotelli Shrai. Onko se tolleen kovalla R-llä, kun mennessä tuossa äsken sanoi Shrai? Mulla on siis mulla oli lapsena R-vika ja sitten aina matikan tunnilla, siis ekaluokalla, tuli joku siis semmoinen tyyppi oikein niin kuin raotti sitä ovea siellä, kun minä istuin siellä sivussa. Niin raotti sitä ovea ja sitten oli sille jotenkin joinkkas mut sinne jonnekin toiseen huoneeseen opiskelee R. Ja sitten se oli mun mielestä tosi nolo, että mä joudun aina kesken sen matikan tunnin silleen niin kuin sniikkaa ulos johonkin pikkukoppiin harjoittelemaan lausu R. Ja siis ne tunnit ei koskaan ikinä auttanut mitään. Mä vaan yksi päivä vaan silleen, tiedätkö se vaan niinku klikkaantui mun päässä, että miten tehdään semmoinen R, oikein semmoinen rete R. Mutta S-vika mulla taitaa olla edelleen. En tiedä. Joku joskus sanoi, että on, mutta en tiedä onko. Joskus yritin sitä opetella pois, ei sitä tullut yhtään mitään. Ja kaikenmoiset muutkin äänteet on hirveän vaikeita. Se, mikä ei ole vaikeaa kuitenkin, on kertoa, mitä täällä on tulossa. Daft Punkia toivottiin, sitä laitoa listalle. Deadmausia tulossa, tehosekotit ja kaikkea muuta kivaa. Tähän väliin kuulijatoiveena Janet Jacksonia ja Feedback.

Henri pistää tällä WhatsAppin puolella viestiä. Uu, mikä biisiä liekkeemoja biisaa Janet Best. No Janet kyllä tietää. Hän on mielestäni vähän aliarvostettu artisti. Ja sitten mennään semmoiseen hahmoon kuin Pensselisetä, jos hänet muistatte. Siis tää on vaan joku tämmönen kurdijävä, jonka biisi silloin joskus meni ihan superviraaliksi Suomessa, kun joku oli tehnyt sit Misheard Lyrics-kappaleen. Ja siis mä aina pohdin sitä, että kun siis mä rakastan sellaista kreikkalaista artistia kuin Sakis Rouvas, ja se ei niinku siis koskaan tule Suomeen, se ei ole koskaan tulossa Suomeen. Mutta mä mietin, että mun isoin chanssi olisi ehkä saada se niinku tänä päivänä Suomeen silleen, että mä tekisin sen biisistä vaan jonkun tämmöisen Misheard Lyric jutun, mistä tulisi niin viraali, että sitten sen olisi pakko tähän visitti täällä. Että tämä on vähän silleen work in progress. Mutta siis tästä on nyt joku tämmöinen remix-biisi, joten siis ihan vaan niin for the sake of the Friday, sanotaanko nyt näin, niin suotetaan tämä Pensselisetä Niilihanhet remix, eli Mohamed Abdo.

No siellä kuulkaa, Mohamed Abdo pisti vähän pensselisetään niilihanhia tulille. Täällä jo pohditaan, että vaihtuiko mulla radiokanava vai ei. Kuulkaa, ihan yleäksi täällä soi yleäksi throwback. Nyt täällä siis nostalgista hitti äärellä. Tämähän se vasta nyt nostalgiaa tuokin ainakin meikäläiselle. Mutta saadaan tässä ihan pian kaikenlaista muutakin. Dead Mousea on luvassa, vähän tehosekotinta Güntheriä ja kaikkea muuta mukavaa. Ja WhatsAppiin voi tosiaan laittaa viestiä osa. Listua tänne meidän perjantai-etkoihin 044-421-6888. Kerro vaikka, mitä olet tekemässä nyt perjantaina tai tänä viikonloppuna. Nyt vähän kuitenkin tämmöistä, en mä tiedä, emoilua Uniklopilta. Huomenna!

puolesta Uniklubi käveli, että Blind Channel voi juosta. YleX Throwback täydessä vauhdissaan, siitä päästäänkin kuulia toiveen pariin. Jani sanoi, että hänellä on loma lopuillaan ja ei ole roseetakaan jäljellä, joten rauhallisempaa toivetta tuli nyt semmoisen diskojytkeen sijasta ja sitä virkaa toimittelee Daft Punkin ja Julian Casablancasin Instant Crush. Ja sen jälkeen meillä on tulossa vähän apulantaa Deadmau5 Psyta.

Siellä Daft Punk, Julian Casablancas, Instant Crush ja pisti päälle Yle X Throwbackissa. Ja täällä WhatsAppin puolellakin viesti kanavat laulaa. Toni laittaa, että hän tyttöystävän kanssa kiertää Suomen asuntoautolla ja kuuntelee vanhoja lekoja. Rakastan tota, mä oon joskus kierrellyt asuntovaunussa Suomea isäni kyydissä. Ja siellä muistan, että käytin kaikki kännykkäsaldoni tonne jonnekin Maikkarin chattiin. Siellä oli siis jotenkin onnistuneesti nyt sillä lapsia oikein baitattu, kun siellä kysyttiin, että kumpi on parempi, Star Trek vai Star Wars? Ja mä sitten hirveänä Star Wars-fanina siis lähetin mun koko saldon tyhjäksi, kun oli pakko laittaa niitä viestejä, että Star Wars on mun mielestä parempi. Että se oli sitten hyvin käytetty 20€ se, ja siellä sitten mansikoita söi. Ja taisi jopa pieni pyromaanikin minussa elää, kun siis polttelin huvikseni sen asuntovaunun sisuksia, niin kuin jotain vetolaatikoita. Vetolaatikoita jotain tällaista, mutta kai se rikossa on vanhentunut, että ei siinä. Ja autoilusta tulikin mieleen, eikös tässä kappaleessa oltu siis bussissa? Ei oltukaan. Onko se Jumala? Apulainen Jumala-biisi. No siellä bussissa ja kaikilla on niin kuin tosi masentavaa aikaa. Joo, unohtakaa. Mutta se mitä mä sanon on, että mun mielestä tässä biisissä on loukii vähän sama komppi kuin tuossa aiemmassa Daft Punkin biisissä. Joo. Tää on siis tosiaan Apulanta, hiekka ja sitten heti perään saada vähän Deadmausia.

Siis tiedättekö, mä vähän koen olevani silleen puoliksi nimikaima Apulannan kanssa, koska minut usein tunnetaan tuolla Papananaaman nimellä, jonka siis tein joskus 12-vuotiaana, kun piti vaan tehdä YouTube-kanavaa. Ja mä aina mietin, että onko se nyt vähän tyhmä nimi silleen tulla vähän niin kuin tietoiseksi kansan silmistä. Mutta sitten mä aina mietin tätä Apulannan olemassaoloa ja ajattelen, että ehkä se on ihan niin kuin, se on ihan ok. Mun mielestä Apulanta ja Papananaama, ne on niin kuin samalla tasolla.

Rossin strobea saatiin Yle X throwbacki, johon saadaan sitten tuossa vartin päästä muun muassa tehosekuntita Güntheri Aqua ja monia muita. Ja nyt vähän kuulijatoivetta. Olli oli toivonut mitään Psyn Daddyä. Ja nyt mä aion sanoa tähän sen, mitä tarjolet aina sanoo ravintolassa sun viinitilaukselle, mikä on se, että erinomaisesti.

No nyt oli kyllä niin siiderin makuinen ralli, ettei mitään rajaa. Psyn, Daddy, mukana myös 21 in CL. Ja sitten kuulkaa, tyttöenergiaa TikTokilta minne vaan.

suorastaan tämmönen nuorisohippikombo näillä kappaleilla. TikTok minne vaan niin semmonen, tiedättekö, nuoren tytön kodista pakenemisbiisi. Siinä oikein sitten romantisoidaan, kun paetaan kotoa ja karataan sieltä ja mennään sitten tekemään, en mä tiedä, jonkun rentun kanssa jotain. Ja teho sekotin maailmaan sun, sehän onkin sitten niin semmoista bluegrass-hippimusaa, että siellä varattomana voi tuulivaa huljuttaa hiuksia, kun ei ole yhtään seteliä huljuteltavaksi. Mutta yleensä throwback täydessä vauhdissa. Pauliina Rubio, nainen, josta en tiedä yhtään mitään muuta kuin, että googletin äsken, että hän on meksikolainen, mutta hänellä on tämmöinen kappale kuin Ni Una Sola Palabra, joka joskus soi jossain, tiedättekö?

Tapsa tietää kertoa WhatsApp-pipolle, että tämä soi jatkuvasti joskus 2007 aikoihin. Samoin on Katja laittanut viestiä, että tämä kyseinen kappale, eli Paulina Rubioni Unas Ola Palabra, elää rent free hänen päässään aika ajoin, eikä hän edes kuuntele tätä ikinä. Ja menee toki ihan sijaan saksana, kun en ymmärrä sanaakaan. Mutta mistä lie muinaismenneisyydestä iskustunut mun päähän? No kyllä tämmöisiä siis välillä kyllä löytyy meikäläiseltäkin sanaakaan. Tai en välttämättä edes biisiäkään tiedä, mutta siellä se jossain soittaa ja kytee vähän niin kuin semmoisena sleeper agentina, kunnes jostain sitten tulee semmoinen aktivoiva elementti tähän elämään.

tähän maailmaan, joka sitten laukaisee jotain, vaikka sitten sen, että suureen lauluun raikaistuu henkilö, kun kappaleen jossain kuulee esimerkiksi täällä Yle X Throwbackissa, jossa vartin päästä saadaan muun muassa vähän High School Musical -biisiä, vähän indikaa, krevellaa ja kaikenlaista. Ja tämä tässä sen sijaan on Günther, mukanaan Samantha Fox, joka on tämän kappaleen alun perin esittänyt. Tulipas nyt asiallista kielenkäyttöä meikäläistä täällä. Touch Me on tämän kappaleen nimi.

Kosketa minua, sanoo Gyntteri poika ja Foxi Samantha Touch Me-kappaleessa Yle X Throwback täydessä vauhdissa. Heikkikin laittaa täällä WhatsApp-puolella viesti, että pakko pistää peukkua kappaleen valinnoista. On kyllä kaikille kaikkea. Siis tää on vähän niinku semmonen mukava laivabuffetti, mutta ei semmonen, mistä tulee noro, vaan tulee siis jotain muuta. Varmaan semmonen kuin hyvä mieli. Ja biisi toivetta heti perään Milolta, ei oo teknologia. Nyt täytyy laittaa ihan siis full disclosure. Tyttöystäväni pyysi tätä minun henkilökohtaisessa WhatsAppissa, että en tiedä, onko tässä joku conflict of interest, onko jotkut, en mä tiedä, Petteri Orpo setit tai jotain, että nyt täältä käytetään omia henkilökohtaisia väyliä tämmöiseen, mutta tässä nyt tämä kappale kuitenkin on. She break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: me.
1: Milo Ayo Technology. En tiedä, onko tämä kappale jotenkin vanhentunut, koska musta tuntuu, että nykyään kukaan ei ole silleen, että mä en jaksa enää selata mun kännykkää, että istu mun päälle. Ei koskaan tapahdu, että se on niin kuin nykyparisuhteinen tila, että molemmat sitten vähän silleen limittäin leikkivät siinä sitten puhelimella, ovat omillaan ja näin päin pois. Mutta mennään, kuulkaa, takaisin musiikin pari. Täällä Pasilassahan on siis tuo Ropecon käynnissä tälleen niin kuin samanaikaisesti ja ihan nyt siitä inspiroituneena, kun mä muistan joskus lapsena hirveästi halusin mennä kaikkiin animekoneihin ja mitä liian ja sitten joku oli tehnyt sellaisen videon siis jostain random animekonista, missä vaan kuvattiin sitä meininkiä ja siinä soi taustalla siis tää Aquan Cartoon Heroes -biisi. Ja se on siitä asti jäänyt mulle semmoseksi niinku konihaippi kappaleeksi, vaikka mä en ikinä käy koneissa.

hei, miten voi mennä yksi biisi näin saatanan lujaa? Kyllä laittomalta tuntuu tämmönen. Siellä High School Musical 2:sta Zac Efron pistää tuulemaan. En kyllä tiedä, onko hän ihan oikeasti tätä biisiä laulanut, mutta Troy siellä bet on it, kuule golfkentällä painaa menemään. Välillä siis varmaan tekisi itsenikin mieli mennä jotain hiekkaa heittelemään sinne. Kerran olen golfia kokeillut. Meillä oli koulussa joku, tiedättekö, juttu, että mentiin kokeilemaan kaikenlaisia urheilulajeja ja golfikin sellaiseksi lasketaan, niin sitten mentiin sitten sitä palloa iskemään. Eihän mä sitä palloa saanut edes sitten saatana tiista irti. Niin se jäi minun meikäläisen golfura siihen. Enkä usko, että siihen palaan ennen kuin sitten ehkä joskus 60-vuotiaana, kun polvet ei enää kykene kantamaan mitään, niin sitten voin sillä kaaralla ajella menemään juoda kaljaa ja sitten sitä palloa iskeä. Eikö se vähän niin kuin ole sen pointti, ainakin minun mielestäni. Kuitenkin yleensä throwback viimeinen tunti tässä käynnistyy. Me saadaan ihan kohta vähän Limp Bizkitia, Kings of Leonia, Jessie J:tä ja WhatsAppia. Voi edelleen laittaa viestiä numero 044-421-6888. Mennään goottilaisiin tunnelmiin. Indica, Scarlett, tässä oli semmoinen hämyinen teatterimusiikkivideo.

Alive ja Yle X Trubekissa vartin päästä kuullaan muun muassa Kings of Leonie, Beats and Styles, Jesse J:tä. Ja WhatsAppi voi laittaa viestiä 0444216888. Minä olen täällä chattailemässä ja teidän kanssa höpäjämässä ja kaikenlaista tota meininkiä voi laittaa. Kerro mitä teet, kerro mitä olet menossa tekemään, kerro mitä teet tämän jälkeen. Minä en kerro, mitä minä teen tämän jälkeen, vaan minä kerron, mitä aion tehdä just tässä eksaktissa sekunnissa. Se on laittaa soimaan Limp Bizkit, My Generation. We can fly.

Teemu laittoi tuolla viesti, että Radionova soitteli, he haluavat kappaleensa takas. I Decent Time kuultiin tuossa äsken. Luki siis kyllä semmoinen Radionova musagenreina kyllä hittaa meikäläiselle. En tiedä menisikö tämäkin jopa sinne, mutta Kings of Leonia kuulemme seuraavaksi. Sex on Fire.

Sian Sex on Fire. Vähän kun mua ärsytti silloin, kun tää biisi oli tullut. Kun mä en siis jotenkaan ymmärtänyt, mitä meinaa, että sex is on fire. Tai silleen, miten se seksi on tulessa. Musta tuntuu, että mä en ole vieläkään ihan silleen varma, mutta mä en vaan uskalla silleen kysyä, että mitä se meinaa. Vai onko se vaan silleen, että sun sukupuoli jotenkin tosi tulessa? En tiedä. Ihan sama. Mennään seuraavaan. Kuulija toiveena tulossa ihan pian One Directioniin. Samoin soittelistalta löytyy vähän Kwania ja Britney Spearsia. Beats and Stylesia soittelen tähän väliin. Ja Dance Dance Dance on semmoinen kappale, jossa muistan, että he olivat siellä musavideossa tuolla Chernobylissä. Eikö ollutkin? On muuten loistava TV-sarja tämä Chernobyl meinaa. Että voi suositella sitäkin tässä tähän väliin. Give it to me now. Just shake that. Oh, baby.

Jesse J, Do It Like a Dude, ja ennen sitä Beats and Stylesia, Dance, Dance, Dance. Siis jokin tässä biisissä rasauttaa mua niinku todella paljon, mutta siinä on myös semmoisia elementtejä, että mä en voi niinku lopettaa tämän kuuntelemista. Ja ehkä semmoiset on toimivia hittibiisejä luullakseni. Nytten vähän kuulijatoivetta Neelta ja Annalta tuli. He ovat ajamassa tonne Kirunaan Ruotsin puolelta, tai on joo, Ruotsin puolelta ja täällä lähetys pauhaa, mikä on ihana kuulla. Ja toiveeksi tuli muutama eri vaihtoehto, joista yksi on One Directionin Midnight Memories, joten ihania ajoja teille ja tässä vähän.

Bad Memories. Tämä on kyllä siis kunnon stadion huudatuskappale ja tätä olikin sitten ilo silloin. Olikohan se 2015, kun he Olympiastadionilla oli ja sitä sitten huudettiin pienessä punkkuhumalassa ja oli meillä niin kovin kivaa ja meillä on niin kovin kivaa kohta, kun soi täällä meillä yleäksi throwbackin viimeisellä puolituntisella muun muassa Daddy DJ, tää Kwania Britney, tää. Ja lähdetään kuulkaa nyt vähän silleen rouheempiin säveliin ja tanhuihin sitä vanhaa kunnon Skrilleksiä sivusiiliä bängäräng.

Skrillex bangerang, ja jotenkin sopivasti mun kännykkään tuli fiidillä vastaan video, missä joku miekkavallas törmää semmoiseen pallokalaan niin lujaa, että se vaan räjähti. Kuule, Juuson päärynät jää siinä hommassa kakkoseksi. Ja eikö kuulkaa, hitti kimaran pariin takaisin, koska he tässä kuulkaa viimeisellä noin puolituntisella jaksa mitään jahkalla. Daddy DJ, kappale myös nimeltään Daddy DJ. Tässä ei myöskään ollut sen enempiä mietitty. Daddy DJ.

Nyt on kunnon nostalgiapläjäys laittaa tapsa tuolla WhatsAppin puolella. Yö haisee yläasteen liikuntasali ja savukone nenässä, kun tämän kuulee. Toivottavasti ei kuitenkaan samaa aikaa, koska sitten on kyllä tosi rankat liikuntatunnit, jos sinne on savukonekin saatu saatana koko sali. Mutta jatketaan musiikilla. Ronja Hyperventilating on kappale, jonka assosioin aina Niko Saariseen, koska me oltiin joskus työmatkalla yhdessä, kun tämä kappale oli ilmestynyt. Ja sehän siis saatana soitti sitä aivan niin kuin äimänkäkenä humalassa ja ei humalassa ja näin päin pois, niin shoutout vain Nikolle.

Ei nää Stromeen torvet koskaan petä. Mä oon täällä, kuulkaa, innossani tehnyt tämmöistä ristikkoa aina välillä, kun joku on jättänyt tämmöisen valtavan kokoisen ristikkolehden. Ja mä viime lähetyksen aikana, viime viikolla aloin tätä tekemään. Ja tää se sujuukin yllättävän hyvin, vaikka tää tämmönen niin sanotusti vanhojen ihmisten ristikko, missä on vähän referenssiä, mistä en niinku tajua hölkäsen pölöstä. Mutta mä olen saanut sen melkein jo täyteen. Siis mulla on niinku hirveä flow state täällä niinku, aina kappaleiden välissä, kun mä niinku tamppaan jalalla juhlatunnelmaa ja sitten kynällä noita sanoja tonne vihkoseen. Ja juhlatunnelma meillä jatkuu. Meillä on noin 10 minuuttia jäljellä muutama biisi siis. Ja mennään tänne oikein klassikoiden pariin. Britneyitä, vanhaa kunnon Riitta Keihästä. You Drive Me Crazy. Ja tästä se, kuulkaa, Stop Remix.

Kyllä se on lehmän kello, mikä maailmaa parantaa ja niin parantaa myös Yle X Throwback. Me aletaan pikkuhiljaa olla jo purkissa, mutta toki teillähän ja meillähän kaikilla varmaan ilta tästä jatkuu. Ja se ei kuulkaa vielä ihan täysin loppu, koska vaikka me ollaan nyt perjantaissa, niin meillä on myös semmoinen asia kuin tiistai, joka myös sattuu olemaan Valvomon tämän, sanoisin ehkä sen niiden toisen kappaleen nimi, koska niin tuli se mikä kesän jälkeen vielä se yksi kappale. Ja tässä on niin kuin tällainen oikein kelpo ska-komppi. Että

Olisin pärjännyt ilman tätä, mutta nyt tiedän toisenkin niiden biisin. Näin kirjoittaa Fiskaali tälle Valvomon kappaleelle nimeltään Tiistai, joka päättelee tämän kertaista Yle X Throwbackia. Eli me näemme taas ensi perjantaina kello 5-8. Kiitos moro, tämä on Beisante.

0: Jetzt können Sie nicht wieder. Der Herr Direktor, deine Beschuldigung.
1: Das ist egal, wir müssen auf.
2: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
3: Live aus Berlin.
4: Jos heinäkuun viimeisiä viikkoja viedään, niin tarkoittaako se, että kesä on ohi ja nyt ollaan jotenkin niin kuin synkistelyjen äärellä? Päinvastoin, pidetään kesästä kiinni, pidetään ihan mielettömästä paketista kesämusaa kiinni. Mä oon DJ Orion, kanssa seuraavat 2 tuntia erinomaisen elektronisen musiikin ja pianon kanssa.

tai ihan mihin tahansa aikaa viikosta, milloin ikinä tätä kuunteletkaan, koska tää paketti on tarkoitettu kuunneltavaksi Areenasta jälkikäteen nostettamaan fiiliksiä myös viikolla, ei ainoastaan livenä perjantai.

Helsingin kaapelitehtaalla oli tuossa keväällä Velocity-nimiset kekkerit ja sieltä meikäläisen tunnin tallenne kuullaan siis tänään tosiaan kello 9:00 eteenpäin. Tai jos kuuntelet

Menneiden kuukausien aikana pieneksi perinteeksi on jo muodostunut, että nämä ensimmäiset biisit aina ohjelmasta on uunituoreita, todella isoja biisejä, mitä meikäläisen haaviin on sattunut. Joten jos haluat käsityksen, mikä on uusinta, hienointa konemusaa tällä hetkellä, käy kuuntelemassa ensimmäiset, mä sanoisin 10-15 minuuttia jokaisesta jaksosta tästä hamaan menneisyyteen. Areenasta löytyy vuoden verran näitä ohjelmia kuunneltavaksi uudestaan, uudestaan ja uudestaan.

Yleensä perjantai-illalla on hirvittävän monta entiteettiä ja yksi hienoimmista niistä on tietenkin Yleensä perjantai-illan Spotify-lista, mitä te autatte pitämään yllä ja timanttisena. Sinne te voitte lisätä omia biisejänne ja se lista järjestää itsensä julkaisujärjestykseen automaattisesti joka päivä. Käy kurkkaamassa, linkit löytyy djorion.fi.

viikolla lanseerattiin meikäläisen pieni lahja teidän suuntaan. Iso muistelosivusto, mihin voi käydä jättämässä myös oman puumerkkinsä sinne, niin se löytyy osteesta djorion.fi/YleX. Käy kurkkaamassa, selaa loputtomasti.

tuonne saitille djorion.fi kautta Yle X. Sinne voi jättää joko terveisiä meikäläiselle siihen näkyville tai toisillenne. Ja moni teistä on jo sen tehnytkin. Mene ja väärinkäytä. djorion.fi kautta Yle X.

Kuuntelet ensimmäistä yleäksen perjantai-illan kahdesta kesäspesiaalista. Ja tänään kesän spesiaalista spesiaalin tekee live-tallenne Helsingin Velocity-kekkereistä tuosta menneen.

muistatteko Shazamisesta puheen ollen sen, kun Fredwin Ikarus tuli ulos? Ja mä kehotin kaikkia kuuntelijoita ottamaan Shazamin esiin ja käyttämään siitä, kun se biisi lähtee soimaan. Ja se nosti ton kyseisen raidan Suomen Shazamin top 20 silloin. Legendaarinen hetki ja vielä legendaarisempi biisi, niin kuin myös tää.

Mikä on viihtymisen taso? Sitä voi käydä myös muille fiilistelemässä yleensä perjantailla WhatsApp-groupissa tai sitten tuolla Discordissa. Molemmat löytyy. Suorat linkit osteesta djorion.fi/radio. Käy klikkaamaan sitten matkaa.

Muistatteko tän seuraavan raidan, hyvät tyypit? Tän kesän isoin biisi. Ja siitä vielä yhtä astetta isommaksi tän on vääntänyt meidän ikioma Jay järjettömällä mashupillaan. Tää on kesän 2026 ultimaattinen anthem.

Berliinin lähetyksiin. Se taisi olla kaikkien aikojen viimeinen Berliinin lähetys, mitä livenä meikäläinen pääsee tykittelemään. Ja me ainakin yritettiin porukalla tehdä siitä sen arvon.

Legendaarinen Above and Beyondin Feel the Vibe remix. Ja sitten tää biisi, mikä on sulattanut mut näiden Berliinin lähetysten aikana myöskin moneen otteeseen. I never drink Tuesday.

muodossa. Ja toiveista puheen ollen, niitten kimppuun päästään juurikin nyt. Jouni S. Oulusta kirjoittaa, morjesta herra Orion ja kaikki muut siellä jossain. Kesä on parhainta aikaa viettää ystävien kanssa erilaisten aktiviteettien muodossa. Kesäfiilistelyyn kuuluu tietysti myös kesäbiisit ja laitetaan nyt toiveena yksi kesäinen klubiklassikko sieltä menneiltä vuosilta. Jos herralta löytyy vielä jokin erinomainen remix kyseisestä biisistä, niin ehkä voitaisiin laittaa myöskin pölisemään ja nimenomaan sellainen tässä näin löytyy. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille kirjoittaa Jouni S. Oulusta. Mä toivotan sitä samaa. Tää on Hot Since 82 versiointi tästä Jouni S. toivomasta Thomas Filterheadsin legendaarista Sunshine-raidasta. 6 kappaletta toiveita ja sit hypätään sen Velocity-tallenteen äärelle.

legendaarisesta biisistä toiseen, kun Santeri Lahdesta huutelee, että hei, tähän ajellassa pitäisi saada täydellinen, rauhallinen menobiisi. Rauhallinen tää ei oo, koska tää on Fallihaudan tekemä versiointi tästä Castles in the Skysta. Do you

in the Skysta ja siitä pallihaudan versioinnista hypätään taas suomalaisen soundin äärelle. Ninergy, joka on niittänyt mainetta tänä kesänä ihan sairaasti ympäri Suomea ja käytännössä kaikilla festareilla, pääsee myös Samulin toivomana tähän matkaan. Tässä töiden lomassa tää työ.

moottorisahan pöristelystä mennään sitten Baleaarisiin tunnelmiin, kun Sihui Lutarista huutaa, että hei, vieläkö viikon Estiva toimis. Ja laittaa toiveeksi Estivan via Balearia.

Kangasalla päppärää jatkaa samoilla progelinjoilla. Toivetta pukkaa, että oli ihan pakko panna toiveisiin. Suht uusi ja meikälle toimii ihan sairaan hyvin. Ehtoot vaan kaikille. Then ja Blackout.

Tämän biisin jälkeen hypätään Velocity-tallenteen äärelle, mutta sinne drum and bass -maisemiin vie meidät Robert Mikkelistä, joka huutaa, että vanhan rumpupassobään ehdottomia suosikkeja vuosien varreltaan Scientific and Die For You tästä loistavaa.

0: Viime huhtikuussa Suomessa Helsingin kaapelitehtaalla painittiin järjettömän isot drum and bass keikkarit, missä oli soittamassa kotimaisista Oakley, Nenergy ja Riutta sekä meikäläinen ja vielä järjetön ulkomainen kattaus. Siellä oli Hybrid Minds, K-Motion, Graphics, Nero, Boy ja Blive 247. Ja tuosta kyseisestä tapahtumasta meikäläisen tunti taltioitiin yleisömikkien kerran, ja se päästään nyt eksklusiivisesti tarjoilemaan teille seuraavan tunnin aikana. Mä lupaan pitää enemmän ehkä turpani kiinni kuin normaalisti, kun tästä päästään tämän live-tallenteen äärelle, ja sen jälkeen tulossa vielä ei viikon ylipitkä fiilistely, vaan tänään ihan super lyhyt, mutta siitäkin hienompi raita. Mut hyvät ystävät, nyt Velocity-tallennetta tunnin verran Helsingin kaapelitehtaalta viime huhtikuulta. Nyt pöristellään isosti drum and bass -muotissa. Kääntäkää niitä bassokaiuttimia ehdottoman isommalle.
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.

Kuuntelet Yleäksen perjantai-iltaa ja sen ensimmäistä kesäspesiaalia kahdestaan. Tää on live-tallenne viime huhtikuulta Helsingin kaapelitehtaalta Velocity-kekkereissä.

Kabelitehtaan Velocity-tallenteessa mukana tietysti järjettömän isoja perjantai-klassikoita. Toivottavasti toimii myös siihen suuntaan. Tätä voi fiilistellä myötämielisten kanssa yleensä perjantai-illan WhatsApp-groupissa yhtä lailla. Mutta me jatketaan Velocity-tallenteen kanssa.

Biisilistat tästä Velocity Livestä löytyy osteista djorion.fi/radio. Käy sieltä kurkkimassa, mitä on soinut. Ja klikkaile niitä biisejä ja artisteja, niin pääset katsoa, milloin ne on tässä ohjelmassa soinut myös viimeksi. Mutta mikä sieltä?

Uskomattominta on, että on tallennettu jo 7 aikaan illalla. Ja siellä oli tämmönen meininki siellä lattialla. Täysin käsittämätöntä.

raita, mikä lähtee aivan juuri soimaan. Oli kyllä meikäläiselle todella herkkä hetki siellä lavalla. Ja mä tiedän, että se tulee olemaan todella herkkä hetki myös Helsingin ja Tampereen homecomingeissa, kun se tullaan soittamaan livenä yksi ehdottomasti eeppisimpiä biisejä. Jotenkin niin kuin tämän tyhjittelyn jälkeen täysin ei tähän settiin sopiva, mutta juuri oikea lopetusraita myös tälle setille. Tyypit, kiitos, että olette kuunnellut. Ja ensi viikolla kaksi kappaleen settejä Tampereen tavara-asemalta. Mut nyt, Red Wings.

takaperin. Mä olin Airbeat One-nimisellä festareilla soittamassa, mistä mä myös kerroin silloin vähän pidempisanaisemmin tuossa sen viikkoisessa lähetyksessä. Ja siellä mä tapasin tällaisen saksalaisen chill-out-artistin nimeltään Rich von Dorf. Ja hän lähetti mulle omaa musiikkiaan, joka oli niin superhienoa, että se päätyy myös sitten päättämään tämän lähetyksen. Koska mä haluan jakaa tämän myös teille, jos tämmönen tunnelmallisempi saksalainen musiikki toimii teikäläiselle, niin suosittelen tutustumaan Rich von Dorfin tuotantoon enemmänkin. Se viekö meidät tähän viikonloppuun. Pitäkää hyvästi kiinni, nauttikaa erinomaista elektronista musiikista, tekää se yhdessä. Ja ensi viikolla tosiaan kaksi kappalein live-tallenteita Tampereen tavara-asemalta. Nyt, mahtava viikonloppu, hieno alkoholaa viikkoa ja kuullaan ensi perjantaina. Moi moi!

Shoutout 2 tuntia. Uusinta höyryä klubimaailmasta. Suuria bängereitä. Jos kaipaat energiaa, sinä olet oikealla linjalla. Tänään klassikolla starttiin Daft Punk. Crescendos on tuon MPH Edit. Sairas.

0: Klubimusa kuuluu sulle.
1: Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa. Alla soi Italian Job. Kyllä, Italian Job Sosalt. Voin tuoda tämmönen panosaks. Henkinen tykitys. Musta tää avaa tän heinäkuun lopun tunnelman hyvin tehokkaasti ja ytimekkäästi juuri sillä tasolla, mitä tää vaatii. Alkaa pieni festivaali, kisaväsymys iskee henkilökohtaisesti, mut ilo löytyy vielä, me kaivataan tänään se esiin. Keskikesää järjetön määrä uutta musiikkia. Siellä on Promo Inbox laulunut tänään, taas päästään tyyppää genrestä huolimatta ne kuumimmat, uusimmat släppärit, hiitterit. Sun karvatunneli. 2 tuntia. Klubi musaa. Let's enjoy. Hieno, kun oot mukana.

maailman parasta tanssimusiikkia tässä ohjelmassa, siis laajalla kartalla, laajalla pensselillä, syvällä verkolla hörpitty tuolta kuule. Tässä on sitten vähän isompia soundeja, startti, Matteo Plexi, Business Techno-päällikkö ja The Plan.

kun festivaali myllytystä myyräilyä. Myyräile sinäkin, ota luuri käteen 044-421-6888 WhatsAppissa. Näetkö ympärilläsi myyriä tai muita olentoja? Mitä olentoja näet, jos suljet silmät ja... Mikä meininki läks?

tähän perään Dom Dola, remixannu Kettamaa. Iso biisei. Ei tästä pääse mihinkään. Paitsi pääsee myöhemmin, tietysti mennään syvemmälle.

biisi kohtaan perää. Palataan hieman chillimpään hausään kohta. Kotimaasta ääntä luvassa.

No niin, tänne tulee WhatsAppiin viestiin numeroon 0444216888, että sylissä oleva kissa hieman häiritsee muiden yttiäisten mielikuvittelemista, mutta muuten hyvä yritys. Niin nyt sitten pestään se kissa henkisesti, niin eiköhän se vapauta sulle kans semmoista aivotoimintaa. Kuulija, hyvä. Tää on Stormy Swooshilt. Pinkuvaa synä oli kissapesuääntä.

0: Siirrymme kohti viikon biisiin samalla kun Elisa laittaa viestiä kans WhatsAppiin. Täällä on video, tulee lisää kissavideoita. Hell yeah! Kissan kanssa lenkillä sai juuri sudenkoranta paistia. Juicy. Tää nyt mikä juicy on myös tämän viikon biisit yllättäen. Tää tulee Casper Gilta ja Funlandilta, eli kotimaista housea olisi luvassa. Minkä näköistä tosi?
1: Rakkaat Roni Rexin kuulijat, tässä on Thank You For The Music, eli TYFTM, mun ja Pertun, eli Funlandin uusi biisi, joka on nyt ulkona Lost Favorite Recordsilla, mun indie-levyyhtiöllä. Ja ollaan tosi kiitollisia siitä, että tällainen ajaton ja klassinen tanssimusiikki maistuu. Ei muuta kuin ihanaa kesän jatkoa, kaikkea hyvää.

Kiia, thank you for the music. Kiitoksia vaan kaikille. Se tuntuu aika hyvältä. Tää siis viikon biisi Casper G ja Funland aka Perttu Kurttila ja Kasper Granroth toimittanut tämmösen oikein klassisen. Mennään tästä, pistetään tämmöses Ibiza-henkisessä kikkailussa luunnitore Adam Ten tähän perään. Tämmönen vinkuli. Venkuli biisi. Se onkin härällä tavalla sellainen. Voisin jopa kuulla, että Tika soittaa sitä. En tiedä. Mutta sen tiedän, että viikon mansikan keruussa käynnistyy ihan kohta. Sun aivoista teleportataan yksi träkki tänne soittoon. Ei oo ikinä tarvitsenut pettyä. Eikä tälläänkään kertaa. Se on varmaa. WhatsAppissa kans kysytään, että jos pestään kissoitaan, niin pitäisikö täällä pestä myös poneja? Pitäis. Poniterkkuja. T.Greippiponi ja Sanna. Nyt tulee nyt ponivideoita. Sitä ei haittaa yhtään. Ja mennäänkin pestään. Sulla on jotain, mikä tarvii pesua, niin

0: Tehän sillä tavalla, sidotaan tää niinku mansikka tänään, eli tää yleisö toive, biisi toive teiltä, niin ponin pesuun, eli miltä sun mielestä kuulostais, jos ponia kiilotetaan puhtaaksi, siellä on vahvat harjat ja shampoot ja kaikki, että saadaan kisakuntoon tää kuvitteellinen poni nyt. Nyt tehdään tää tänään 0444216888 WhatsAppissa lyöri käteen. Millä musiikilla puhdistaisit oman ponisi, jos sulla olisi poni? Millä biisillä sä puhdistuis? Mikä siellä taustalla? Car Wash Music. Valitaan näistä kohta seuraavan 10 minuutin sisään. Teidän biisi.
1: Roni Rex kuuluu sulle.

brittiläinen muusikko. Tässä italialaisen Milanon keisarin Andrean eikä Y-Daptin Ritmo Superin jälkeen, eikä siis mun poninpesu teemabiisi tällä viikolla, niin tässä brittimuusikko.

undulointibiisi mökin rantaa varten. Kyllä sä tiedät. Okei, mä lopetan ton sanomisen. Mut nyt seuraavat pari minuuttia vielä vastaan otetaan poninpesubiisei 044-421-6888 WhatsAppissa. Millä lähtee? Kohta soitetaan viikon mansikka, joka sitten menee ponin suuhun. Harvinaisen hauskaa tänään tää tunnelmointi täällä. En tiedä mistä johtuu. Ehkä se on se kisaväsymys. Ihan kun olet linjaalla, mennään

And like birds, art flocks. Sen niminen Styke Addison Richild. Sun korvat on myös yläksää tällä hetkellä. Kun kuulotamme klubin musiikkia erikoisohjelman viikoittain täällä. Eri virtaukset kotimaista ulkomaalta, ei mitään genresäännöksiä tähän päälle. Teknompaa. Kelvin Pressure.

0: Eminem tällä kertaa. Johan nyt on paljon juttui. Ehkä vaan laukastaa se poni tällä kertaa sinne avaruuteen sitten, kun se on puhdas. Joka tapauksessa toi biisi tulos ihan kohta. 5 minuutin sisään. Ja se on kova. Suuri kiitos kaikille mansikoineille. Poninpesuäntämeitä ehdottaneille. Ja näemme, maistuuko se?
1: Ei.

0: täytyminen junnaavammassa soundis. Tohon perään alla soiva siis Parisin Drippin. Himmeä tuulbiisi. Toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Ja nyt sitten, ystävät hyvät, se on aika. Viikon mansikan. Elli Roosa. Elli fucking Roosa. On sitä mieltä, että tällä biisillä pestään ne ponit. Tällaisen mansikka saadaan maistumaan.
1: No, hello, terveisiä täältä pellolaiselta kuntosalilta. Toivon tätä DJ Heartstring ja Narcissin Heartbreak Repair Systemia. Tämä kyllä todella toimii sekä tänne salille että sitten särkyneen sydämen korjaukseen.
0: Ja myöskin niin.

Valta, järjetön släppäri. Suuri kiitos kaikille mansikoineille ja nyt. Siirrymme Ronnie Rexin jatskulmaksi. No ei. Mä ajattelin, että tää biisi on semmonen, mikä jos mun ihan oikeasti pitäisi puhdistaa ponia tai päästä yli sydän suruista. Täällä se lähtee. Se on varma. Ja, ihan kohta Rex Mix viime viikkojen top 4 isointa biisiä klubimaailmasta olisi luvassa. Toivottavasti mä saisin rakentaa.

oman pelikoneen, semmosen kasinokoneen, jokeripokerin, tai sitten tuplausääni, tai voittoääni, jos tulee jackpot. Sitten taisi jackpot-ääni, 5 tähteä.

DJ Hullu Ella. Anteeksi, Oulusta. Melkein. Nail Salon Redeem. Siellä on 6 Stockfestarit tulos just. Oulu on... Kehtaanko sanoa? Lit. Se on. Sieltä tulee Suomen parasta tämmöstä brittihenkistä tavaraa tällä hetkellä. Helppo.

ei se turhaan ole Euroopan kulttuuripääkaupunki. DJ Hulluella tässä siis Nails Island Rhythm. Nails Island Rhythm. Sitten mennään vähän enemmän down tempoon. Kotimaas kans. Axel Teslef. Candela. Remix.

espanjalaiset kitarat soivat kuin hartsa. Laittaa meille viestiä yleensä WhatsAppiin tänne studio vastaanottaan Pasilan Mordorin syvään silmään. Numero on 044-421-6888, että nyt on autenttinen mökkiradio. Tai joku tämmönen todella old school FM vastaanotin. Meininki on, mutta kunhan Reksivik kuuluu, sehän kuuluu. Hullu surinaa, pienet mörköbossit sieltä ennen Rex-miksiä vielä. Ihan kohta siis viime viikkojen top 4 isoin bangeria.

0: 2013, minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta.
1: Myyrän koloon, mustakalan luolaan. Joku saattaakin arvata, että ollaan brasilialaisessa klubimusiikin kaanonissa pistäytymässä. Brassifunkin yksi tunnetuimpia biisejä. M3

täällä on WhatsApp-laatikko aivan ilmiliekäissä. Iltaa studioon radion äärellä. Viikonlopun kivipainoa ootellessa pieni hauska päivä, tarina koskien tuohon päivämäärään 24.7. Laittaa Miska tänne 9 WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Tiedätkö, kun meet kaikkien mahdollisien hääjärjestelyjen ja muun säädön jälkeen tilaamaan kaiverrukset hääsormuksiin ja lataa tiskillä, että päivähän se on tietty 24.7. Vaan kun ei ollut, vaan vasta seuraavana, eli 25.7. Aavistuksen kiristi, kun haki sormukset liikkeestä ja huomasi erheensä. Mutta olkoot perjantaina vuosijuhlat uittamolla, ei kai se nyt vuosien jälkeen niin päivän päälle ole. Boom! Perjantain Turussa siis. Tule. Kom. Lisähöyry.

Soitin tämän muuta viime Hämeenlinnassa mellakkofestareilla. Oli ihan täys. Täys meihem. Hämeen fucking linna. Kiitos, jos olit. Nautimme. Lisää luvassa.

biisilista ja uudellaan myös. Nähän löytyy siis aina kaikki tässä ohjelmassa soinut musiikki Areenasta. Ronny Rex, R-O-N-Y-R-E-X, hakusanalla ohjelmien jälkeen. Kuunneltavissa, katsottavissa Areenan videopuolella, kun on live-striimi tietty päällä.

Ja näin, pienen hapenoton jälkeen siirrytään bailaamaan ihan huolella, niin kuin Mikkekin tekee tällä hetkellä. Mikke laittaa WhatsAppia viesti, että piti mennä Kalliolle bailaamaan viimeistä lomaviikkoa, mutta onkin niin pirun kylmä, että täytyy pysyä autossa. Onneksi on niin iso auto, että bailaustilaa riittää takaosastolla. Millähän rekaa saat tota liikkeellä, ajahan tänne Pasilan eteen, otetaan jatkot siellä niin sinun raidissasi. Joka tapauksessa seuraat 4 biisiä. Rex Mix, eli viime viikkojen isoimpia bängereitä. Nyt bailut käytiin täysin full höngällä. Mennään kuuntelemaan.

0: Roni Rex. Rex Mix.
1: Siinä päästiin aikamoisella nopealla nautiluksella. Pikainen tutkimusmatka siis yläksä. Klubi musiikki, Roni Rex tässä. Heisson Sveisson, Rex Mix. Edelliset 4 biisiä. Kuumia, transea. Varmaan tai sanotaan eteläafrikkalainen musiikkilainen se eka biisi. Ja sitten päästiin hausen kautta transea. Ja sitten vielä tämmöiseen kuin hyperpop. Turbomenoon. Puolet noista oli kotimaisia biisejä, kaksi vikaa, kelaa. Tässä maassa tehdään ihan maagisen hyvää tanssimusiikki, elektronista musiikki. Ja siinä on aina syytä muistuttaa, jos sä teet itse, niin laitahan ihmeessä mulle tästä tietenkin kaveri, joka jossain kellarissa nyhjyttää Abletonia, niin laittakaahan tulemahan. Laittakaahan tulemahan promo@ronirex.com. Muutama biisi, vavei mielellään. Lyhyt kuvaus mukaan, avot, mielellään kuulen uutta musa. Just sulta, ystävä hyvä. Mutta juhlat jatkuvat, the show must go on. Hiivi, Mainframe, tuore uuni tuore. Sairas rytmiikko.

Tässä tokatunnilla tulossa myös iso highlightti. Mulla on viikon selektori vieraana, 2 biisiä meillä palkkaamassa. Oikeasti legendaarisen kokoinen DJ-henkilö, tuottaja maailman isoimmilta lavoilta. Kaavailtu, nappailtu, kaavittu siis. Vähän ääntä sulle, Kölsch. Tanskan Christian ja Kommunis varttunut tyyppi, joka sieltä sitten pompannut ottamaan tosiaan maailman isommat systeemit haltuun. Mennään tosi main stage soundiin tässä kyllä tänään, mutta se on hyvä. Kaverilla on keikka viikonloppuna nyt Tomorrowlandin päälavalla, niin eiköhän sieltä saada tunnelmia. Sinne matkaa vielä pystytään vaihtoehdossa hetkisen.

palvelus. Jos sä oot hypännyt mukaan kuulolle tänään tuossa alun jälkeen, kello 8 jälkeen, niin tähän päällä on muuten ihan järjetön hönkä tässä Gold Panda Loser Mentality. Hypätään alkuun, hypätään tämän ohjelman ihan ekaan biisiin tänään. Niin mehevä.

0: Huhhuh, ihan niin kuin olisi Hangossa.
1: Daft Punk.
0: Crescendals. MPH Edit. Teemu laittaa viesti, Mörkösporo on käynnissä. Hyvä!

järjettömän ihana säpinä täällä kanavalla tänään. Tuo gotta say. En tiedä, miten tää tällä lailla eskaloitui, mutta ei haittaa yhtään. Fortettiin perään. Sieltä on tullut taas siellä Mysterious Aliaksella, mitä on hyvin vaikea lausua radiossa. Uusi EP. Tää siis Brian Kessler, Team Closing, Daft Punkin perä. Ihana, kun sä oot mukana. Hyvää kesää.

kilpailuun. Mies main stageilta. Se on tosiaan keikka tulossa nyt tulevana viikon loppuun on Belgian Tomorrowlandin päälavalla. Päästään nappaamaan sieltä semmosia isoja höyryjä. Ihan kohta. Kölsch, saakeli.

Annina laittaa, Annina niminen kuulija laittaa yleensä WhatsAppiin numeroon 044216888 viestiä. Anteeksi, saisiko tämän biisin nimen vielä uudestaan? Joo, tämä on symbol. Tuntematon, joo. Mä yritän. Kiitos Kiiran Hebden biisien nimeämisestä. Se on, mitä se on? DJ-ohjelmassa kans hyvä etsiä siellä livenä. Ja tietysti, jos nyt ollaan rehellisiä, niin Areenastahan tuo symbolirivi sitten löytyy. Roni Rex hakusana, aina biisilistat sieltä. Spotterissa muualla myös hakusanalla Rex Radio. Kaikki yhteen löytyy viikoittain päivittyvät soittarit. Ota haltuun, jos sieltä tuntuu. On myös muuten uusi soittari Glitch Club. Siellä vielä tarkempi selektio. Nyt hyppäämme puhdistavaan musiikkiin.

0: kyllä. Kyä! Tie on kohti päälavaa.
1: Mitä sieltä?
2: Roni Rex kuuluu sulle.

0: Olemme valmiit viikon selektorin vierailuun. Tässä ohjelmassa joka viikko kahden biisin ajan jonkunnäköinen ulkopuolinen tekijä, DJ:tä, promoottoreita, tuottajia, studiomyyriä. Nyt tulee heittämölle pari biisiä, jotka jollain tavalla on oleellisia ja kuvastaa sitä omaa tekemistä sitten. Ja tosiaan tällä kertaa Tanskas Köpiksen Christian ja Kommunis lapsuutensa viettänyt ja sieltä aika muiset eväät ilmeisesti saanut tyyppi, joka sieltä sitten pongassu maailmanlaajuisen tunnettuun. Tää ei mikään turha jäbä voi sanoa. Viikon selektorina siis meillä tänään Kölsch vähän ennen Tomorrowland keikkoa. Se tietysti miljoona muutakin festaria ja klubia ja vaihtoehtoisempiakin juttuja sieltä löytyy. Mutta semmoinen kaveri, joka pystyy sitä taivuttaa sitä saunin semmoiset intiimit klubilta sinne ihan isommalle päälavalle asti. Tosi hienoa musaa, semmoista suurella pensselillä ja suurella otteella maalava. Mennään kuuntelemaan. Seuraat kaksi biisi. Legend. Kölsch.
1: Roni Rex. Viikon selektori.

0: viikossa Elektroniikka X:llä Rune, Riley, Kölsch, Lierihattujen MM Skaban voittaja, kaveri, joka veistää melodista teknoa, business teknoa ja hausea YMS. Mun oma suosikki on niiltä vanhemmilta albumeilta, toki nämä uudemmat bängää kans, mut esimerkiksi 1977 albumilta Der Alte ja Goldfish. No niin pitkiä raitoja me ehkä soittaa niitä, katsotaan ehkä loppuun tänään, ehkä ei. Joka tapauksessa todella taitava tuottaja, just tämmösen ison ja taas on suoraan sanottu eeppisen soundin parista. Mitä seuraavaksi?
1: This is Kölsch here. I'm super, super happy to choose two of the favorite tracks that I'm currently playing in my sets. Second release I'm totally excited about is by the amazing Lake Turner. The track is called Center. Very, very emotional, very beautiful, and something I've been digging for a long time. Thank you.

Viikon selektorina edes kaksi biisiä, Kölsch. Että kuten tää WhatsAppissa kommentoidaan Yle X:n studiossa, siis numerossa 044-421-6888, Jani laittaa, että ennen ihan mainstreami ollut, vaan Jebu Mutsakkia. Jotenkin tää toka. Lake Turner kompaktilla, missä toi Girls paljon julkaissut. Center. Mä ajattelin, että lopetellaan tänään kanssa tietysti. Nyt päästiin tähän tyyppiin ja mainitsin noi vanhemmat biisit vuodelta 2013, taitaa olla tää albumi aivan upea, 1977 syntymävuosi, Der Alte. Kiitos kun oot ollut mukaan tänään. On tuntunut jotenkin äärimmäisen hyvältä tää tekeminen. What is this? En tiedä. Joskus näin. Der Alte, Kölsch.

meillä on aikaa vielä yhdelle biisille. Ja tässä mä ajattelin tehdä semmosen tempun, koska tää on semmonen Tassimusan historian semmonen suuri oikku. Yksi tunnetuimpia biisejä ikinä, missä tuli mega hitti, on se Calabria. Siis tää kaveri Rune fucking RK, eli Rune Kölsch, niin on se tyyppi, joka alkuperäisen version teki, josta sitten siis siinä oli joku himmeä biiffi ja sieltä pöllittiin se sample ja sitten siinä oli jotain epäselvyyksiä. Mä en tiedä, miten se niin loppujen lopuksi sitten lauskautus pitää sieltä Runelta itse käydä DM:ään uimassa. Mutta joka tapauksessa Kölsch siis on tehnyt sen alkuperäisen Calabrian biisin, joka siis ihan kaikki kieltä. Ja joka ikisellä niin kuin klubikävijän päässä jossain on tää biisi. Siinä mielessä tää jännä äijä. Tällä on vaan yhtäkkiä tehdä tämmönen biisi. Sä heräät yhtenä päivänä sieltä Kristianiasta. Sitten tulee mieleen riffi. Mm-hmm. 2003 taitaa olla jo. Rune RK, Calabria, viikana tänään. Parkkisversio.

0: pakko saada vielä toinen droppinen sisään.
1: Uudelleen kuuntelu viime kaksi timmaa, Areena, Roni Rex. Biisilistat myös sieltä. Suuri kiitos Kölschille. Big thanks.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Päijät-Hämeessä Heinolassa on syttynyt tulipalo jätteenkäsittelylaitoksella. Tulessa on kymmeniä kontteja, joissa on sähkölaitteita. Palosta leviää terveydelle vaarallista savua Heinolan myllyojan alueelle. Alueelle on annettu vaaratiedote, ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat läpi yön. Hautausmaiden ilkivalta on vähentynyt. 2000-luvun alkupuolella hautarauhan rikkomistapauksia oli noin 80 vuodessa. Viime vuosina määrä on pudonnut noin puoleen. Lappeenrannan Joutsenossa kaadettiin alkuviikolla yli 100 hautakiveä. Tapaus on järkyttänyt paikkakuntalaisia.
1: Se on kyllä aika törkeä teko. Ja etenkin vielä, kun niitä säretään sitten näitä muistoesineitä sieltä ja kukat on revitty pois. Niin...
2: Suututtaa, harmittaa, on surullista kyllä. Että eilen käytiin katsomassa tuolla ja oli ihmisiä siellä ja pahoilla mieli.
0: Näin totesivat Pertti Kinnunen ja Eila Pentikäinen. Jemeniin Hodeidahin satamaan on tehty useita iskuja. Iskuista kertovat uutistoimisto Reutersin silminnäkijät. Jemenin huthit tukevat Irania ja ne ovat tehneet hyökkäyksiä Punaisella merellä. Espanjassa palopelastajat eivät pysty pitämään Madridin alueen maastopaloja hallinnassa. Tilanteesta kertoo paikallishallinnon edustaja. Espanjan keskushallinnon mukaan yli 60 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa. Viranomaiset järjestävät alkavana lauantaina hätäkokouksen maastopalojen vuoksi.

0: Näin siinä puolen yön Yle Uutiset ja nyt jatkaa sitten Yöradio. Tästä eteenpäin Vellu Salminen seuranasi. Ja muuten tuo juuri päättynyt Club Millennium, niin sehän oli uusinta sitten toukokuun alusta. Mutta täällä ollaan suorana. Kyllä vaan, tänne voi lähettää toiveita ja niitä toiveita kunnolla siis seuraavat 2 tuntia.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: WhatsApp-numero on siis 0401455666. Laitahan tulemaan viestiä ja kirjoita siihen viestiin myös, että miksi sen haluat sen oman valitsemasi kappaleen kuulla. Heini kirjoittaa, että soitatko Janitanna, jos ikävä tuntuu tältä. En ole kuullut aikoihin. Hyvät muistot tästä.

Jos ikävä tuntuu tältä, Janita aloitti tämän toiveiden yön. Iltaa. Mulla olisi mielessä semmoinen biisi, mitä ei ole ehkä kuultu toiveissa, ja Teddy Swimsin esittämä kappale The Door. Iso haali lämmin, tämän myötä Virpiltä.

0: Teddy Swims ja biisi nimeltä The Door.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive, se on Pave Maijasen musiikkia. Moi, hienoja toiveita. Terveisiä jokaiselle kuuntelijalle ja studio myös. Oma toive on Pave Maijasen Huokausten silta. Pavelta upea biisi ja koskettaa aina.

0: lähden nyt ennen kuin on ilta.
1: Paave Maijanen, Huokkausten silta. Me toivottaisiin tuomari Nurmiota. Tonnin stiflat tulee mieleen ihanat vuodet pääkaupunkiseudulla ja nuoruus.

0: Se oli Stadia se. Tuomari Nurmio ja Tonnin Stiflat.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Tulipa mieleen, että kaikkien aikojen suosikki Bond-biiseistä on minulla Tina Turnerin Golden Eye. Tässä on mystisellä tavalla esiintyvä Bond-mainen kromaattinen sävelkulku. Terveisin 80-luvulla syntynyt Bond-dikkari.

Bond-musiikkia 90-luvulta. Tina Turner ja Golden Eye. Seuraava toivebiisi on Glenn Frein, Heat is On. Ja toivojan mukaan syyt ovat selvät.

0: Heat is on, Glenn Frey.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomessa käynnissä parhaillaan toiveiden yö. Toiveita, niitä voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Hei, onnistuisiko soittaa Mikko Kuustosen kappale nimeltä Elävien kirjoissa? Haluaisin kuulla sen nyt. Sirpa.

elävien kirjoissa. Mikko Kuustonen. Moikka, toivoisin työyöhön Kake Randelinin kappaletta Veljet, jotka yössä kohdataan. Uskoisin, että kolahtaa monelle tien päällä menijälle. Mukavaa yön jatkoa ja turvallisia kilometrejä varsinkin kollegoille, joita maantie kuljettaa.

0: Kaakke Randelin veljet, jotka yössä kohdataan.
1: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
0: Ihanaa yötä. Toivoisin Journey-yhtyeen kappaletta nimeltä Faithfully. Tämä jos mikä on merkityksellinen.

Journey ja Faithfully niminen biisi. Hei, mahtuiskohan yön kattaukseen mukaan vähän 60-luvun räväkämpää rock'n'rollia? Eli soittaisitko Small Faces-yhtyeen kappaleen nimeltä Tin Soldier, pyytää Vesa.

0: Se oli Small Faces -yhtye ja Tin Soldier -biisi.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
0: Ja toiveet jatkuu. Moi, miten olisi Jukka Virtasen sanoittama ja Petriet Petterssonin esittämä kappale Maalaismaisema? Enää siinä kuvailtavat asiat eivät pidä paikkaansa. Esimerkiksi vanha maitoauto vartin myöhästyy. Tänä päivänä kalusto on uutta ja kulkevat minuutille, maitoauton kuljettaja Sannakin sen tietää. Hyvää yön jatkoa kaikille ja erityisesti tien päälle turvallisia kilometrejä lähettää Rasavilli.

Petriet Pettersson Brass ja maalaismaisema. Hei, voisikohan mitenkään saada kuulla Chris de Burgin komean kappaleen nimeltä Borderline? Sopisi hyvin, kun täällä meidän Euroopassammekin sotiminen vain jatkuu, kirjoittaa Rami.

0: Chris de Burgh ja Porter Line.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kohta vuorossa 4 minuutin kuluttua kello 1 Yle Uutiset ja sitä ennen kuunnellaan yksi toive. Hei, soittaisitko yössä tämän upean suomalaisen lauluntekijän tuotoksen Lonely Rider nimeltään Jukka Nousiainen esittää? Olen tätä toivonut aiemminkin, mutta ei ole napannut. Ja tämä on täydellinen kesäöihin. Olit sitten laiturin nokassa bongaamassa Saimaan norppia tai ajamassa kesäyössä, missä vaan keskellä Suomen suvea. Kiitos ja mukavaa yötä, kirjoittelee täällä kappaleen toivoja. Kuunnellaanpa Jukka Nousiainen seuraavaksi ja Lonely Rider-niminen biisi ja tämän jälkeen uutiset ja sitten jatkuu toiveiden yö.

siellä minne vie mun tie. Vaik synnyn kulkemaan ei kotini oo highway.

polttaa sielussain. Kerosiinin katko keuhkoissa. Nyt elän niin kuin vain mä voin. Essäpäin koittavan nään koin. Vaik synnyin kulkemaan, ei kotini oo highway.

Saima tulin luokses vain lähtemään, mutta tasan tarkkaan tiedän sen, mikä on hinta vapauden. Taas heitän rytkyt niskaan, hyppään aamutuuleen.

0: Heinolassa Päijät-Hämeessä on tulipalo Kuusakosken jätteen käsittelylaitoksella. Tulessa on kymmeniä kontteja, joissa on sähkölaitteita. Palosta leviää terveydellä vaarallista savua Myllyojan alueelle. Alueelle on annettu vaaratiedote. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt tulevat jatkumaan läpi yön. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen kello 11. Espanjassa Madridin alueella riehuvat maastopalot vaikuttavat jo kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Maan sisäministeriön mukaan jo ainakin 63 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri. Maasto on palannut ainakin 14 000 hehtaaria. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, idässä sadekuuroja tulee paikoin. Yön alin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa käynnissä yöradio ja toiveiden yö. Vellu soittaa tämän yön toiveet. Ja seuraava toivea kirjoittaa, että hyvää iltaa. Rouvan kanssa lomaillaan ja vaihdettiin Lappeenrannan hiekkalinjat tänään Päijänteen Tahinselkään Kuhmoisiin. Ja toive kappaleena olisi Saimaan Matkalla tutkalla. Se on erinomainen reissubiisi ja mukavaa viikonloppua ja terveisiä Puuppolaan siskoille.

0: Matkalla tutkalla Saimaa yhtyeen biisi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näillä ohjeilla voi lähetellä tänne päin toiveita. Harri kirjoittelee, että kesällä vuonna 1988 kuunneltiin Opelin Blaupunktista, eli sinisestä pisteestä, ranskalaista esiintyjää nimeltä Franz Gall ja kappaletta Ella Elle La. Oli ne kesäaikoja. Kenties nyt kuulisi Bluetooth-kaiuttimesta samaisen biisin.

0: Ella France Gall.
1: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sain se kutsun myös sinne Bahama-uvilalle.
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toivebiisi on Arvaa harmittiko. Mikko Perkoilan kappale. Se on toivojen mielestä A. klassikko ja B. haluaisin soittaa kitaraa tuolla tavalla. Ja C. arvaa harmittaako, jos en tätä saa kuulla tänä yönä.
5: Eräs naantalilainen nainen odotti lasta. Puolitoista vuotta raskaus kesti. Hän synnytti viimein onnellisesti, mutta lapsi syntyi keskosena. Arvaa harmitiko. Eräät jänikset söivät miehen omenapuut. Mies istutti uudet ja pystytti aidan. Siitä lie ollut suurikin hyöty. Talven aikana aita oli syöty. Ja arvaa harmitiko. Eräs vartiomies usutti koiraansa.

Eräs nuorukainen etsi 10 baarista lempisävelmäänsä levyautomaatista. Hän löysi sen viimein ja markan uhrasi, mutta levy juuttui paikoilleen. Le, le, le. Ja

0: Eräs presidentti jostain Yhdysvalloista tahtoi lähettää pikku pommin jonnekin. Turvallisuusmies vieressä hätkähti, kun nappia painettuaan presidentti räjähti. Arvaa harmitiko.
1: Arvaa harmittiko, Mikko Perkoila. Moikka. Vietämme parhaiden ystävien kanssa polttareita Muuramessa ja missasimme yölinnun keikan, joten haluaisimme kuulla ystäväporukallemme tärkeän kappaleen juuri teidän radiossa. Eli voisitteko soittaa yölinnun biisin nimeltä TV:n kokoinen haitari? Kuuntelimme kerran tätä biisiä 4 tuntia putkeen ja tanssimme himoksella. Terveisiä haluaisimme lähettää kaikille silloin mukana tanssijoille. Terveisin tuleva Säilyn kangas.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: TV-kokoinen haitari Yölintu esitti edellisen biisin. Aikoinaan Otaniemessä Otaradiolla oli rajallinen levyvalikoima, joista valitsin 70-luvulla Fleetwood Mac-yhtyeen kappaleen Albatross. Leijuttiin ilmassa, muistelee reissari Jussi.

Se oli Fleetwood Mac-yhtyeen kappale Starless. Ja sitten seuraavana toivotaan King Crimsonia. Anteeksi siis, Albatross oli tuo kappale ja nyt toivotaan sitten King Crimsonin Crimson ja Starless biisiä. Ja ensi askel prokeen tuli tämän myötä, muistelee täällä Toivoja 70-luvulla kuulemma.

0: Se oli Prokea se. Toiveiden yössä soi King Crimson kappale Starless.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää
2: 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi.
3: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä, musiikkiilta tulossa. Nyt kuunnellaan toiveita vielä kello 2 asti. Ja Ilari kirjoittelee, että toiveessa Pete Parkkosen Voimaa ja valoa. Toivon tätä, sillä tämä biisi on auttanut vaikeissa tilanteissa, joissa olen ollut ja auttanut jaksamaan, enkä ole kuullut tätä aikoihin. Ja nyt on rankka vuoro töissä, niin haluaisin kuulla tämän.

Voima ja valoa, Pete Parkkonen. Moi, olisi hauska kuulla Johanna Iivanaiselta laulu nimeltä Me huomenna erotaan. On jännästi monollakin tapaa ristiriitainen kappale, Tarjan toive.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Me huomenna erotaan, Johanna Ivanainen lauloi edellisen biisin. Morjehdus, olisi kiva kuulla Skrillexin kappale Bangarang. Hyvää meno, soundia ja pysyisi rekaratissa hereillä, kirjoittelee Rekkamik.

Se oli Skrillexia ja Bangarang-niminen biisi. Iita kirjoittaa, että hei, toiveena olisi puolisolle yötä piristämään hänen suosikkiyhtyeensä eli Slayerin jokin biisi. No laitetaanpa Sound of Heaven.

Se oli Slayer ja Sound of Heaven. Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että tultiin eilen Kuusamoon mökille ja avattiin radio, jossa oli Radio Suomi. Yleensä en ole kanavaa kuunnellut ja heidän ilta sitten kuunneltiin ja yllättyi, miten erilaisia kappaleita soitettiin peräjälkeen ja se huvitti. Tänään autossa sitten uhkasin, että tänään kyllä laitan jonkun aivan hullun toiveen ja nyt se sitten lähtee, eli toiveissa Kääriän ja Sannin Puuri Call. Terkkuja. Voipi kertoa äitille ja Jokelle.

Mitä? Se oli Booty Call, Kärjä ja Sanni. Kaikenlaista toivetta tuli tänä yönä ja kaikenlaista soiteltiin, kyllä vaan. Ja viimeinen toivebiisi nyt meinaa kohta kello 2 Yle Uutiset ja uutisiin päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Huomenna sitten lisää. Viimeinen toive kuuluu näin. Meillä oli viikko sitten tyttären häät ja häävalssina oli Komioiden Elämä ihanimmillaan. En ole ollut koskaan aiemmin kuullut sitä. Hienot Sinikka Svärdin sanat olisi kiva kuulla se ja muistella juhlia.

0: Heinolassa Päijät-Hämeessä Kuusakosken jätteenkäsittelyn laitoksella on palanut sähkölaite jätettä sisältäneitä kontteja. Tulipalo on saatu hallintaan, mutta raivaustyöt jatkuvat pitkälle aamuun. Haitallinen savun muodostus on loppunut ja vaaratiedote on purettu. Päijät-Hämeen pelastuslaitos kehottaa ihmisiä kuitenkin edelleen välttämään turhaa liikkumista Myllyojan alueella. Yhdysvallat avaa virallisen tutkinnan EU:n kauppakäytännöistä, sanoo presidentti Trump. Trumpin mukaan EU on epäoikeudenmukaisesti määrännyt yhdysvaltalaisille teknologiajäteille miljardien dollarien sakkoja. EU määräisi torstaina Googlelle sakon, jonka suuruus on lähes 900 miljoonaa euroa. EU:n mukaan Google rikkoi kilpailusääntöjä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n entinen pääsyyttäjä Karim Khan aikoo valittaa erottamisestaan. Khanin asianajaja kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous äänesti Khanin erottamisesta eilen. Khan pidätettiin virasta viime kuussa häntä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti alaistaan. Maan pohjois- ja länsiosassa sataa Ilmatieteen laitoksen mukaan yöllä ja päivällä monin paikoin. Itä-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta ne lakkaavat yöllä ja päivä on enimmäkseen poutainen. Yön alin lämpötila on 6–16 astetta, päivän ylin 15–22.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiin päättyi myös tältä yöltä sitten taas Toiveiden yö, Komiat ja Elämä ihanimmillaan oli viimeinen biisi. Tuli todella paljon toiveita tänäkin yönä, eli millään ei ehditty läheskään kaikkia soittamaan, mutta huomenna sitten jatketaan Toiveiden yö taas puolesta yöstä kello 2 uutisiin. Tie 15176 eli Kietävälän tie Puumalassa ja kyseessä Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja keskeytys alkaa kello 2.55 eli noin 50 minuutin kuluttua ja kestää 40 minuuttia. Siis tie 15176 eli Kietävälän tie Puumalassa, Kietävälän lossi kyseessä. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Keskeytys alkaa noin 50 minuutin kuluttua eli 3:05 ja kestää sitten 4:25 tänä yönä. Toiveet siis kuunneltu, mutta yöradio jatkaa.

No sehän oli eloon, eloon, eloon. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Fello valvoo täällä seurannasi. Tänä yönä kello on 7:30 yli 2. Hyöradio on siis tämä ja Radio Suomi-kanava. 25. päivä heinäkuuta. Ja tämähän on se päivä, kun Jaakko kuulemma heittää sen kylmän kiven järveen. Vanha kansa siitä muistuttelee, mutta enpä usko. Kävin tuossa tällä viikolla saunomassa, savusaunassa ja aika lämpöseltä tuntuu ainakin semmoinen pienen järven vesi vielä, että se olisi saanut jopa kylmentyä kyllä. Ja sekin jäi mieleen, että se oli siis yleinen savusauna ja menimme saunaan, niin siellä joku saunoja oli sitä mieltä, että ovi pitäisi pitää auki ja löylyä ei saisi heittää. Niinpä niin, eikä ollut edes ruotsalaisia, ihan suomea puhuvat. Tämä on Portion pois ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

0: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
1: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
0: Sellalain.
2: Yle Radio Suomi. Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ja edellä kuultiin Portion Boysia ja Komioita. Koko Suomi tanssii. Seuraavan biisin jälkeen sitten Kansan radio tulossa. Tämä on Mirella.

Mirella ja Seireeni. Puuttuuko mehukeitosta kuitu? Puuttuuko naisilta oma varuskunta ja onko Suomessa vapaus vihellellä? Muun muassa nämä kysymykset nousevat nyt esiin tämän viikon Kansanradiossa.

0: No hei, täällä on Marketta, semmoinen ihan kaikki se vanha käpy. Kuuntelen tuota juttua nuorisosta ja aina nuoriso on tehnyt väärin, syönyt väärin tai sanonut väärin. Ja niin on nytkin, mutta tässä on tullut tämän päivän nuorisoille niin kuin tämmöinen näyttämisen paikka, että mitä hullua keksitään. Ja sitten, kun sen saa vielä tuonne näytölle, että kaikki kansa sen näkee, niin ei voi muuta kuin ihmetellä tämmöinen vanha käpy. Mutta kyllä vanhemmilla on semmoinen paikka, että pitäisi vähän opastaa näitä nuoria, vaikka ne käy niin ylikierroksilla. Mutta eiköhän niistäkin ihan hyviä kansalaisia tuu, niin kuin aina. Hyvää päivänjatkoa.
1: Taisi tuo soittaja puhua täysin totta. Että vaikka nuoriso on ollut ties kuinka monta kertaa täysin pilalla, niin siitä ne vaan sukupolvi toisensa jälkeen tolkkuuntuvat aikuisiksi, jotka sitten voivat hämmästellä seuraavaa sukupolvea, että no nyt on nuoriso pilalla. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nuoriso ei ole pilalla, mutta kirkkokuulema on, jos sinne vielä päästetään oopperalaulajia ulisemaan. Futis puolestaan on pilalla, jos ei huligaaneja pistetä kuriin, ja kansanedustajat ovat täysin pilalla, jos eivät laske tuoppejaan alas ja keskity tekemään töitään. Muun muassa sellaista mielipidettä luvassa tämänkertaisessa jaksossa. Nyt heti välittömästi seuraa televisio- ja radioasiaa. Ensimmäisessä puhelussa viestiä ei ole suunnattu pelkästään nuorille, vaan ihan kaiken ikäisille yleläisille.
2: Minä olen ihmetellyt tätä Yleisradion kielenopetusta ja suomalaisuutta. Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottua, kun ne jatkuvasti koina puhuu. Sekä nuoret että vanhat ihmiset. Miehillä on parta niin kuin vuorivuohilla rumaa. Tupsu leuan alla. Ei ole kumma, jos maailmalla nauravat suomalaisille. Hyvää yötä pimeyteen.
3: No, Ritva mummi oli täältä hoivakodista soittaa. Kuuntelen paljon telkkaria ja radiota ja jotenkin hirveän omituista, kun ihmiset puhuu nykyään, että joka sanan jälkeen tulee ää.
4: Täällä on eräs huolestunut kansalainen. Minua huolestuttaa semmoinen asia, kun radiossa soitetaan tätä levyä. Suloinen myrkyn keittäjä. Siinä on karmeat sanat minun mielestäni. Ja sitten sekin tulee mieleen, että jos joku vielä noudattaa tätä neuvoa, mitä tämä oli tämä myrkyn keittäjä tehnyt jollekin ihmiselle, niin se on erittäin huolestuttavaa, että joku voi olla vähän mieletään sairas ja rupeaa sitä toteuttamaan elämässään. Ja niin, että pitäisi pikkusen miettiä, että onko siinä mahdollisuus olla, että ei soittele tuommoisia levyjä. Voi olla, että ei ole mahdollista, mutta tuli vaan mieleen, että siinä voi olla semmoinen vaara. Joo, no niin, toivottavasti jotain tehdään asia hyväksi. Hei hei.
5: Kuule, ihmettelen tämmöistä asiaa, kun tuossa radiossa tietyllä kanavalla tulee 24-7, niin 10 minuutin välein samat kappaleet niitä. Eikö sinne voi laittaa jotain muita kappaleita soimaan sitten niitä? Niitähän on miljoonia niitä, että nämä samat kappaleet soi. Ja sitten sinne saadaan myös semmoinen toimittaja, mikä myös puhuukin välillä, eikä vaan nauhalta näitä kappaleita. Olisi kyllä tarvetta. Kiitos, hei.
1: Kansanradio.
6: Markus täältä Raisiosta.
1: Mitä kuuluu Raisioon nyt tänä sunnuntaina?
6: Helvetin lämmintä on ainakin.
1: No niin. Niin just. Joo.
6: Ja sitten tämmöisestä asiasta, kun tämä jalkapalloselostus, niin se selostaja, miesselostaja, kun siellä saa joku maali, niin se on mielipuolen huutoa, että siitä puheesta ei sit saa mitään selvääkään.
1: Okei.
6: Miksi sinne tämmöiset on valittu?
1: Mutta eikö sitä tapahdu sillä tavalla, kun maali tulee, että siinä menee vähän kontrolli lähtee?
6: Niin semmoista suoraan mielipuolen huutoa.
1: Pitäisi ottaa rauhallisemmin, kun maali tulee.
6: Pitää jollain tavalla, että saisi jotain selvääkin siitä puheesta. Ja samanlainen selostaja on tämä nainen, selostaa näitä suunnistuskilpailuja.
1: Mm-hmm.
6: Silloin jää semmoista mielipuolen huutoa siinä, kun tulee tiukka kamppailu siinä viimeisellä maalisuoraan.
1: Joo, niin siinä kun innostuu, niin sitten ei enää ole
6: niin,
1: artikulointi ihan
6: yli,
1: sitä.
6: Niin, se menee on lopputili tommosella. Tämä tommosella sieltä ei mitään hirveätä mielipuolen huutoa.
1: Niin. En tiedä, mennäänkö ihan heti siihen, että lopputili, kyllähän voi tietysti kehittää taitoja.
6: No sitten sinne vaan sitten jynssäämään lattioita. Mutta kuitenkin, niin sitten on sama, on yksi vielä tämmöinen nämä taustaäänet.
1: Joo.
6: Eikö niitä kyllä nykytekniikalla ne pois saada, kun ei sitten selostajan puheessa tahdo saada mitään selvä, kun se hirveä taustameteli.
1: Voi olla, että moni ihminen kumminkin haluaa kuulla sen tunnelman.
6: Niin, mutta onko se enemmistönä se, kun haluaa kuulla semmoista meteliä?
1: Hyvä kysymys. Sitähän pitää ruveta äänestämään. Käsi no pystyy, ei, ketkä on mitä.
6: Tämmöisistä asioista nyt tällä kertaa. Paljon olisi asioita muitakin. Kiitoksia teille.
1: Minä kiitän, kun soitit näistä aiheista.
6: Morjes.
1: Morjes. Valikoiva katselija on laittanut meille sähköpostia, ei tykkää siitä, kun televisiosta tulee murha- ja draamaohjelmia. Ne vaikuttavat negatiivisesti ihmisten mielenterveyteen, ne voisi poistaa. Toisessa viestissä puolestaan kritisoidaan toimittajien tapaa uutisoida ennätyksistä ja asioista, joita ei ennen ole ollut tai tehty. Esimerkiksi, että se ja se henkilö teki historiaa voittamalla MM-kisoissa X määrän kultamitalleja. Historia ei tehdä. Historia tarkoittaa kaikkea mennyttä aikaa nykyhetkeen saakka. Esimerkiksi jos kopautan vasaralla pöytää, se kopautus on heti kopautuksen jälkeen historiaa. Arvoisat toimittajat, historiaa ei tehdä, sitä tapahtuu koko ajan. Jos mennyt historia rajattaisiin nyt menneeseen viikkoon, niin kuunnellaanpa, että mitä sen aikana on tapahtunut, mitä mietteitä herännyt missäkin päin maata. Eli taas on luvassa kierros ympäri kotimaan ja Hangosta lähdetään liikkeelle.
7: Täällä on Alpo, hei. Käytiin tuolla reissulla Hangossa ja tuntui, että ihan niin kuin se Hangon kaupunki ei olisi kiinnostunut ottaa vastaan sinne turisteja. Junalla mentiin ja tultiin ja tuo oli se ihan mukava reissu ja hyvä keli, mutta niin tuo jotakin niitä ehkä kannattaisi tehdä sen informaatio hyväksi, että niin tuo siitä saisi enemmän irti. Moi!
8: Täällä yksi mummeli Satakunnasta. Soittelen tämmöistä asiaa, kun ostin tässä sokeriton karvias poisenmarja keittoa. Ja sitten siinä oli pluskuitu. Ja aamulla kun laitoin sitä puuron päälle, niin kattelin, että eihän siinä ole mitään muuta kuin ihan niin kuin sileetä mehua vaan. Ja ei roskaa, ei ollut mitään siemeniä eikä mitään roskia niin kuin joskus on. Niin millaista tämä sitten on ja tämä valvonta, että eihän tässä mitään kuitua ole. Kun mun mielestä siellä pitäisi olla jotakin niistä marjoista, mutta minä olen vissiin liian vanha-aikainen. Ja tuli mieleen vaan sellainen, että tämähän on huijausta. Ja sanovat, että kun oli mansikkahillo ja sitten savolaispapparainen oli valittanut siitä, että kun ei siellä ole yhtään mansikoita, että kaikki vaan kokonansa pelkkää välpaikkoa. Että tässä on vaan tätä välpaikkoa kokonansa. No niin, tämmöistä. Heippa.
9: Koita-Suomesta huomenta. Olen ihmetellyt näitä kirkossa ulisijoita, opera-ulisijoita, vaan mitä hyljennä, niin kun 30 maksaa se kirkkomaksu, niin on se törkeä hinta. Ja kirkot ei kuulu minun mielestä näille opera-laulajille eikä rimputusmusiikin laulajille. Se on hiljentymisen paikka eikä mikään näihin raanketredien paikka. Tätä mieltä minä olen. Tämä on jatkunut jo pitkään. Ja aina vaan hinta noussut. On se kummallista. Ryöväyksellä ei ole mitään rajoa. Eikä näillä, mitkä antaa niille luvan ja vuokruvaa nämä tilat. Vaikka ne ei ole tämmöistä ulisemista varten tehty eikä suunniteltu. mutta tätä mieltä minä olen. Epparalla, hei hei.
10: Joo, tämä Tervolan pappa on tehnyt tuossa havainnon. Tuossa sanoo ratiossa, että tuota sun Keski-Pohjan täällä on nämä punkit tulossa. Mutta kyllä niitä on täällä Tervolassakin näitä punkkia. Että näin ylhäälle, sen tuossa oikaisen niille lääketieteille, että täällä Tervolassa on punkkia. No joo, ei muuta kuin hyvää jatkoa ja odotellaan voittoja noissa veikkaan. Heippa.
1: Kansanradio.
11: Ihan kuin ihmisvastaaja.
1: Ihan ihmisvastaaja, kyllä vai?
11: No, täältä itärajalta. Terve.
1: Terve. Mitäs itärajalla tänä sunnuntaina?
11: No, mitä? Tuo Pohteen kyyditys täällä tietysti harmittaa, kun Pohde on kilpailuttanut paikalliset taksit, että heillä nyt on niin halvempaa, tuli Oulusta oikein yrittäjä, joka kumminkaan ei meitä kuljeta liikuntavammaisia viikonlopulla eikä iltaisin. Niin, niin tuota, tosi huonoksi meni tämä meidän kuljetus, että onneksi on tuttuja taksimiehiä, jotka sitten hoitaa näitä asioita, mutta eihän se ole sitten ollut se tarkoitus, että koska Pohde on ottanut, niin heillähän pitäisi meitä kuljettaa sitten.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
11: Kyllä, kyllä. Näinhän se tietysti menee, kun sanatarkasi esittää.
1: mutta ei ole riittävästi kuljettajia.
11: Niin, on kaksi autoa ja kummallakin kuljettaja, mutta heillähän on tietysti lakisääteiset vapaapäivät ja sitten kun ovat lomalla, niin on vain yksi kuljettaja. Ja on laaja pitäjä.
1: Niin, useampikin ihminen kyytiä tarvitsee.
11: Kyllä.
1: Onko siis sellaisia tilanteita, että ei yksinkertaisesti pääse sitten lähtemään kodista?
11: On. Monta kertaa on jäänyt kunnettuna eteeseen odottamaan. Autoa ei tullutkaan ja jäänyt monesta tilaisuudesta pois. Monta kertaa.
1: Huono että, homma.
11: Ja täällä, tämä on ihan yleistä täällä. Ajattelin, että sille Pohteen edustajalle soittelen tästä, mutta tämä nyt tuli niin karvastele, kun eilettäkin ootin taksia varttitunnin tuolla pihalla, eikä tullut. No sitten soitin sille tutulle taksimiehelle, niin hän sai semmoisen ramppiauton, jolla minä tuolla sähköpyörätuolilla pääsin siihen autoon. Ja se onneksi meni sinne Pohteen laskuun. Mutta se on tämmöistä kerjäämistä.
1: Etukäteen jo meinaa mennä hermot, kun tietää, että ei välttämättä koko kyydistä tuu tai reissusta tuu mitään.
11: Totta, hirveä epävarmuus.
1: Joo, niin se, juuri, niin.
11: Että tämä nyt on minua niin harmittanut, kun eilettäkin tosiaan näin usein harmittanut, ajatellut tästä asiasta, mutta nyt tuli niin suoraan tämä numero teiltä ja napsuttelin puhelimeen.
1: Hyvä, kun soitit.
11: Joo. Kiitos siitä sulle.
1: Joo.
11: Hyvää päivän jatkoa.
1: Hei, minä toivotan mahdollisimman hyvät kesän jatkot kanssa.
11: Kiitos, samoin sinne.
1: Kiitos, moi.
11: No, hei.
1: Edellisen viikon puheluista se, jossa kehotettiin työttömiä poimimaan marjoja, se herätti ainakin jonkun verran mielipiteitä. Lisäksi saatiin vielä muutama puhelu niistä yksistä lenksuista. Leksa puolestaan laittanut tällaisen viestin, että siellä kun joskus ihmetellään maitopurkkien korkkeja, niin eikö ihmiset todellakaan tiedä, että kun korkin avaa ja sitten kääntää sen oikein napakasti ikään kuin yli, niin se napsahtaa ja pysyy kokonaan auki. Minusta hieno keksintä. Kansanradio.
12: No Anne, täältä Päijät-Hämeestä. Semmoinen niin tärkeä asia, että kun tässä nyt näihin eläinten ja kalastusjuttuihin on puututtu, niin nyt mulla on sellainen asia, mitä ei missään minä en ole kuullut tuotavan esille, että kun kala, kun se on kysymys tästä urheilukalastuksesta. Mm. Kun kala ei voi huutaa kivusta, niin sen takia sitä ei niin kuin ole otettu käsiteltäväksi sitä, että miten kala kärsii, kun sitä väsytetään sitten ja muka hallitusti. Ja sitä, niin sen takia, ei kun kala, jos kala voisi huutaa, niin tästä pidettäisiin varmasti kovempi halohuuto. Ja tämä ei ole tullut minun mielestä koskaan missään esille. Että kala ei voi huutaa, vaikka mitä sattuisi.
1: Olisikohan se syy sitten tuossa?
12: Ja kyllä pitäisi keksiä jotain muuta harrastusta. Ei, tämä ei ole harrastusta, on ei eläimen kiusaamista, että ehdottomasti kiellettyä pitäisi olla.
1: Tarkoitat tätä, että pyydystetään kala ja sitten päästetään niin. Se takaisin?
12: Niin, ja se mukaan hallitusti väsytetään. Millä lailla sen voi hallitusti väsyttää? käyttää. Sitä minä en voi. Mä itse en kyllä kalastan. Kyllä perheessä onkin ollut kalastajia, mutta ei kalan rääkkääjiä kyllä. Että ei, tähän pitäisi, että kun se kala ei voi huutaa. Se on se mun pääasiani ja sitä pitäisi puuttua siihen.
1: Niin. Ja kun kala nostetaan, niin sitten se nostetaan ja käytetään elintarvikkeena.
12: Niin, aivan, ja koska se ei ole mitään urheilukalastusta niin sanottua, niin ei tarvitse urheilla eläinten kustannuksella, eläinten kärsimyksellä, että ehdottomasti kiellot tämmöisen.
1: Kiellot semmoisen.
12: Niin, semmoinen on mun mielipide.
1: Minä kiitän, kun soitit tästä aiheesta.
12: Joo. Ei muuta sitten.
1: Hyvät sunnuntait.
12: Joo, kiitos paljon.
1: Kiitos. Moi.
13: No Martti, tässä tervehdys. Tuota rupesin puhumaan tuosta, kun puhut, että ei suomalaiset poimi mukaan marjoja. Niin se on höpö hommaa se, että kyllähän ne poimii, kun niitä maksetaan tarpeeksi. Mä itse poimin tuota viime vuonna 12 000 kiloa puolukkaa. Puolukkakaveri, niin 70-vuotias, niin poimii 2000 kiloa. Mutta kun hinta on oikea, niin kyllä suomalaiset poimii. Se on turvastaan sanottu, että ei poimita. Siksi näitä ulkomaalaisia poimijoita halutaan maksaa niin pientä hintaa. Ei muuta. Kiitos.
14: No hei, täältä periferiasta. Puhuisin tästä marjastuksesta. Sanotaan, että työttömät marjaan. No, kyllähän työttömät varmaan monikin lähtisi marjaan, jos niille järjestettäisiin kuljetus ja opastus. Se on eri asia nämä ulkomaalaiset marjanpoimijat, joille marjafirmat järjestäneet autot ja asunnot ja opastuksen ja ylöspidon, että he voivat ympäri vuorokauden melkein olla marjassa. Mutta suomalaisilla on muutakin elämää hoidettavana. Ja ensinnäkään eivät suomalaiset edes välttämättä tiedä, missä on marjoja. Pitäisi ehkä järjestää semmoinen yhteiskuljetus kunnan ja muiden toimijoiden toimesta, että ihmiset pääsee marjaan jonnekin halutessaan. Kiitos, hei.
15: Eläkeläinen Itä-Helsingistä kysyy, tai ihmettelee tätä keskustelua näistä pyyhkeiden lenkeistä tai lenkkien puuttumisesta. On omakohtaista kokemusta, kun asunnossani tai koko talossa tehtiin viihtyvyysremontti, niin ei keittiössä ole yhtään koukkua, mihin sen käsipyyhkeen esimerkiksi laittaa sun muut pannulaput. Et sellainen. En nyt viitsi mainostaa yhtiötä, mikä oli tämän viihtyvyysremontin tehnyt jo. Tai siis ainakin keittiökalusteet. Ei muuta. Päivän jatkoa ja hyvää kesää.
16: No heka tässä Iittalosta. Se on raksi, se mikä on siinä pyyhileunassa se lenksu. Sitä sanotaan raksiksi. Raksi.
1: Kaikkien muiden ohella meille tänne viestiä on laittanut nimimerkki ei ihan vielä holisti. Voi älyhoi, ei eduskunnassa etene mitkään eläinsuojeluasiat ynnä muut tärkeät, alkoholia vaan kotiin ja alkotauki sunnuntaisin. Siinäpä taas nähdään ratkaisut kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Kuka näistä päätöksistä hyötyy? Alkoholistit ja tulee vaan lisää ongelmia. En enää äänestä ikinä ketään. Eduskunnan jäsenet istuvat ihan turhaan persuksillaan ja tienaavat. Turhia sanoja, turhia lupauksia. En vaan millään ymmärrä näitä päätöksiä. Terveisin siis ei ihan vielä holisti.
17: Nimimerkki R. Syntynyt katselija. Jos pääministeri ei tiedä eikä ole ottanut selvää, mitä hän on päättämässä, niin onkohan henkilö silloin oikealla paikallaan? Ja samoin koko hallitus. Kyllä muualla maailmassa niin ei ne tule selittelemään televisioon, vaan ilmoittavat, että minä lähden, että pääministeri vaihtuu. Mutta Suomessa roikutaan vallassa viimeiseen tinkaan asti ja seli. Niin kyllä pitäisi tämän poliittisen päätöksenteon muuttua, uudistua todenteolla, että Ei tämmöisiä henkilöitä valita, jotka ei osaa muuta kuin selittää.
18: Avatkaa päättäjät jo silmänne ja nostakaa katseenne ohi sen kaljatuopin, jota te katselette. Taas tänä päivänä tuli uutisissa ilmoitus siitä, kuinka retuperällä vanhusten huolto on. Ja nyt se suu pois siitä oluttuopista. Ja jatkakaa.
19: No juu, Kuuskoska Heikki soittelee tämmöistä asioista, kun eikö naisille voisi tehdä, kun Suomessa varuskuntiakin tyhjänä on ollut ainakin, niitä laitettiin kiinni, niin tuo naisille tehdä oma varuskunta. Se olisi mun mielestä asiallista touhua ja tuo, jos kerran ne haluaa armeijassa olla, niin semmoinen kyllä varmaan voisi järjestyä. Niitä on, Kauhavallakin on lennoston tiloja. Sitten opetusministerille, sille ruotsalaisille, niin tämä on semmoinen jutun, että kyllä kannattaisi luottokirja ottaa uuden kerran käyttöön, että kun mä kuulin semmoinen tapauksen, ja varmaan on tosikin, niin koululaisia pyydettiin tuomaan koivunoksia, ja ne meni sitten hakemaan, ja ne toi haavanoksia sitten, että kyllä kannattaisi hiukan katsoa sitten sitä koulutustakin, mitä opetetaan, että näitä kieliä opetetaan liian paljon, ruotsin kieltäkin ihan turhan päälle, kun suomea mäkin osaan, mutta vähän huonosti sitäkin, että tunnustan kyllä sen, että kyllä hiukan tarvitsisi katsella, mitä tehdään. Ei muuta kuin hyvää jatkoa teille koko väelle sinne. Juu, kiitos.
18: Hyvä, että pätkähtää. Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan. Et silviisiin.
1: Hyvin erilaista ehdotusta ja hyvin erilaista vinkkiä otetaan mielellään vastaan tänne Kansanradioon. Minäpä voin tuossa hetken kuluttua luetella niitä yhteystietoja, niin on huomattavasti helpompi niitä vinkkejä ja ehdotuksia laittaa. Kun nyt on ensiksi vaan kuunneltu ja kuultu jo saapuneita ehdotuksia ja vinkkejä, mikä jottei kehotuksiakin. Yksi viesti tullut Jarilta. Nyt kun on vaikeat ajat ja ihmisiä päätyy myös ulosottoon jatkuvasti, välillä ilman omaa syytä, esimerkiksi ei ole työtä tai ei ole halua tehdä töitä, koska ulosotto vie kolmasosan vähintään, eikä jätä kuin sen, että juuri ja juuri pärjää. Eikö tuon ulosoton korot ole ihan vastuuttomasti? Eli ulosotot kokonaan pois, niin olisi töihin menijöitäkin varmasti enemmän. Kuka sitä ilman palkkaa töitä tekee, kun ei tule kuin rupia käsiin ja takapuoleen? Plus mieleen pahat ajatukset. Tällaisen viestin laittanut siis Jari, hoitotyötä tekevä sairaseläkkeellä oleva ulosoton uhri, jonka omaishoidon tuestakin ulosotto vie osansa. Kansanradio.
20: No terve.
1: Terve.
20: Kansalaisille, että kun tämä Kansanradio on, että liittykää puolueeseen.
1: Liittykää ihan siis poliittiseen puolueeseen.
20: Poliittiseen puolueeseen, että siinä silmät kummasti avautuu, että miten siellä taustalla valtaa käytetään. Ja kun tässä tänään oli herrashenkilö, joka tästä puhui, niin liittykää, kattokaa parin vaalikauden ajan sitä touhua ja jos ei enää kiinnosta, niin lähtekää, mutta kyllä se silmiä avaa.
1: Millä tavalla avaisi silmiä sitten? Miten ihmisen käsitys tai käytös muuttuu, jos liittyisi puolueeseen?
20: No just ehkä näkee sitä valtaa, mitä siellä kulisseissa käytetään.
1: Mm-hmm.
20: Ja miten just näitä eri tehtäviä jaetaan ja tänäänkin Kansanradiossa oli kyllä aika paljon kansalaiset jotenkin käsitti, että puolueet on yhtä kuin poliitikot, mutta että poliitikothan on hyvin pieni osa siitä puoluetoiminnasta.
1: Joo, joo.
20: Ja ne fiksuimmat yleensä on just siellä taustalla, koska ne tietää, että siellä ne pystyy vetämään niistä.
1: Okei, siellä pystyy vetelemään naruista ilman, että saa sitten kansakunnan mahdolliset vihat päälle.
20: Joo, just näin.
1: Okei. Että sinnekö tässä nyt sitten pitää pyrkiä?
20: No, en tiedä, mikä nyt ketäkin kiinnostaa, mutta silleen, että jos haluaa vähän nähdä tätä touhua sieltä taustalta, niin suosittelen kyllä.
1: Esiripun taakse katsomaan, joo, kyllä. Joo, joo. Hei, mainio juttu, kun soitit. Minä kiitän. puhelusta.
20: Kiitoksia.
1: Toivotan hyvät päivät jatkot.
20: Samoin, hei.
1: Moi.
0: No Vasalan teille terve. Semmoista soittelen, kun noita paristoja noissa lampuloissa, radioissa, kaikissa, niin niitä on useita. Ja olen niitä mitannut, kun olen poistanut, kun on loppunut radiosta virta tai lampusta. Mutta siinä on semmoinen tilanne, että vain ensimmäinen paristo sieltä viimeistä sieltä päästä menee tyhjäksi ja muut saattaa olla melkein täysiä. Että tämmöinen juttu, että kannattaa nyt vähän niin kuin, minun mielestäni tämä on aikamoinen kansallinen juttu, että säästö, jos näin toteutetaan tämä asia, että kokeilla, että onko niissä virtaa niissä paristoissa. Kiitos.
21: No Jukka, hei täällä. Hei, olen huolessani joidenkin teidän asfalttifirmojen puolesta, tai oikeastaan tien reunojen laitosta. Joillakin on näköjään tapana laittaa karkeata sepeliä niin paljon, että se jopa yrittää asfaltin reunan. Tämä aiheuttaa sen, että varsinkin kurveissa, joissa porukka ajaa niin sanottu oikomalla tietä, sora lentää asfaltille. Tämä on kuin tappotuomio motoristille, jotka joutuvat kallistamaan pyörää kurveissa. Silloin se on sama kuin ajaisi teräskuulien päällä. Voisiko mahdollisesti tienlaittaja käyttää hienompaa materiaalia siinä, esimerkiksi kivituhkaa?
22: Piip, olen valmis. Nyt kehityskelpoinen idea, kelle insinöörille laittaisi tämmöinen kuin näitä tölkkejä kuin on, niin sinnehän jää aina helmi vähän pohjalle, vaikka sitä kuinka ravistaisi vähän pitempääkin. Nyt tehtäisiin semmoinen homma, kun se aukko on siinä, no ei niin lähellä reunaa. Nyt jos joku insinööri kehittäisi semmoisen tölkin, että se avaamisaukkoon se reuna olisi ihan lähellä sitä, ihan sitä kynnysreunaa, niin sinne ei jäisi helmeä ja sinne ei jäisi siihen päälle olevaa juomaakaan. Eli nyt insinöörit hommii ja kehitetään tölkin avaamiskohtaan ihan lähelle reunaa, niin sinne ei jää helmeäkään sisälle ja otetaan kaikki juomat kotiin. Kiitos. Jukka Imatrata, moi moi!
1: Kansanradio.
23: Kansanradio, niinpä piti ollakin. Se on yksi miehen pötäli täältä Savosta, kun soittaa.
1: Savosta soittaa oikeaan numeroon.
23: Suomihan on hyvä maa. Eihän meillä ole täällä mitään hätää, vaikka kaikki vaikeroi.
1: Eikö ole mitään hätää?
23: No eihän meillä ole mitään hätää. Okay. Loppujen lopuksi, jos ajattelee koko maailmaa.
1: Mm.
23: On paljon huonomminkin asiat monessa maassa. Suomi on hyvinvointivaltio kautta huonovointivaltio.
1: Millä tavalla me muuten ollaan huonovointivaltio?
23: No, me elämme ylivarojemme. Se on, pappakin sanoi mulle, että ostetaan, jos on varaa. Mutta kun meidän kansantalous elää velalla ja silti puhutaan vain hyvinvointivaltio. Se on pahavointivaltio, jos me syömme ja tuhlaamme rahaa enemmän kuin tuotamme. Meidän pitää elää sen mukaan ja ottaa tänne sen verran porukkaakin, kun meillä on varaa maksaa. Ei velalla voi elää Suomikaan. Se tulee stoppi. Kuka sen maksaa sen velan? Meidän lapset, meidän lapsenlapset. Ei, se voi näin mennä.
1: Nyt kun on vähän tällaista laskusuhdannetta, niin tällaista sä sanot siis, että tällaista se joskus on. Meidän vaan pitää sopeutua tähän aikaan. Ja
23: meidän pitää sopeutua ja jakaa rahaa sen mukaan, kun meillä on kassassa. Jos on mullakin säästöporsas tyhjä käännetty alaspäin, niin enhän minä voi mitään ostaa, enkä kellekään mitään hyvinvointia jakaa.
1: Niin, ja sitten kun on kassan pohjalla vähän enemmän kolikoita, niin sitten
23: voi. No sitten voi sanoa naapurillekin, että mennäänpä terassille kahville.
1: Näin just. Joo, sellaista viestiä sanomaan ihan koko Suomen kansalle.
23: No tämä on koko Suomen kansalle, että sitten vielä toinen asia, niin meillä nämä yritysten perustaminen on tehty liian vaikeaksi. Niin kuin nämä startup-yrityksetkin, niin helvetin hyviä ideoita, mutta kaikki menee tuonne rapakuntaan ja muualle. Siellä lupien hakeminen vie muutaman kuukauden ja rahoitus on siinä ja homma alkaa pyöriä.
1: Eli byrokratian takia katoaa hyvät ideat ja veroeurot tuonne jonnekin.
23: Juuri näin.
1: Mm. Painavaa sanaa. Minä kiitän tästä puhelusta.
23: Kyllä, juuri näin. Mm. Ei muuta kuin kaikille suomalaisille vaan hyvää kesää ja reipasta mieltä. Kyllä tästä selvitään porukalla.
1: Kiitos paljon, kun soitit.
23: No niin, hei.
1: Kiitos,
23: vaan.
1: Moi. Vielä ennen kirjaimellista loppuvihellystä tai loppuviheltelyä muutama pähkinä purtavaksi, eli kysymyksiä esitellään. Niitä ennen puolestaan meidän yhteystiedot. WhatsApp-numero tänne se on 044-55-154-64. Meidän vastaajan numero puolestaan 0800-154-64. Ihmisvastaaja tällä viikolla Lasse Niminen paikalla 3 tunnin ajan heti lähetyksen jälkeen. Jos sähköpostin muuten haluat laittaa, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Ja tietysti jos haluaa kirjoittaa kirja ja kortin, sellaista otetaan vastaan mielellään myös. Osoite on Kansan Radio PL79 00024. Yleisradio. Kas näin. Jalkapallon MM-kisatkin ne on pian kisailtu, mutta eihän meillä nyt pitäisi tässä sen suurempaa hätää olla tai tulla. Kekseliäitä ja luovia aikuisia kun ollaan, niin eiköhän me ideoida jotain tekemistä loppukesäksi. Vaikkapa sitten mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajalla tapahtuvaa löhöilyä. Ajoittain vapaa-ajalla tapahtuva löhöily on mainio kesäharrastus. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa.
2: No hei, tässä on yksi sysmäläinen täältä Sysmän suunnasta. Mä ihmettelisin vaan sitä, että kun tuota Sysmän tietä, joka menee Sysmän keskustaan, se on kuin semmoinen joku monttutie, mitä ajellaan. Autot kärsii ja kaikki kärsii. Onko se Sysmän kunta niin huono, että ei se saa yhtään tietä laitettua? Paremmalla tielläkin olisi kivempi ajella. Yksi sysmäläinen tässä vaan on vähän vittuutunut sen tien takia. Kiitos vaan ja näkemiin.
3: Jussi tässä. Miten tämmöinen terroristijärjestö, ne jalkapallojoukkueet ovat vielä Suomessa olla ja esiintyä Lahdessakin, että eikö poliisin pitäisi pidättää kaikki ja katsoa niiden rekisteristä, että löytyykö sieltä terroristeja ja tämmöisiä, millä on tuomioita oikeudessa kylään. Helsinkiläisiltä joukkueilta löytyy ainakin jotain, tai lahtelaisiltakin löytyy, että lopetetaan tuommoiset joukkueet ja ne ei saa perustaa semmoista enää. Ja valtion tuki tämmöiselle terrorijärjestölle eli jalkapallojoukkueelle lopetettava. Että se olisi kaikista paras, että saataisiin rauha maahan. Hei.
4: Piip. Vapaus vihellellä.
5: Lasse Olkinuora toimitti Kansan Radion.
24: Yle, Radio Suomi.
5: Ja Yöradiossa musiikilla jatkaa Aikakone. Alla Vahterpuu.

0: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Terve, Stoolin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Tuut. Se oli Robin Bakkalen, joka lauloi. Ja aivan kohta kello 3 Yle uutisia. Uutisiin päättyy Yöradio ja sitten uutisten jälkeen Pekka Laineen Ihmemaa tulossa. Kuullaan sen uutisia ja ennen 3 Juha Tapion Jotain niin oikeaa.

0: Heinolassa Päijät-Hämeessä Kuusakosken jätteen käsittelylaitoksella on palannut sähkölaitejätettä sisältäneitä kontteja. Haitallinen savumuodostus on loppunut ja vaaratiedote on purettu. Raivaustyöt jatkuvat pitkälle aamuun. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen illalla hieman ennen kello 11. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk jatkaa tehtävässään seuraavat 4 vuotta. Yleiskokous äänesti Türkin jatkokaudesta päämajassa New Yorkissa. Päätös tehtiin pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on kritisoinut muun muassa Yhdysvaltain iskuja Iraniin, Israelin tekoja Gazassa sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Kotimaassa vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen nimipäivänään tänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi. Maan pohjois- ja länsiosassa sataa ilmatieteen laitoksen mukaan yöllä ja päivällä monin paikoin. Itä-Suomessa tulee sadekuuroja, mutta päivä on enimmäkseen poutainen. Yön alin lämpötila on 6–16 astetta, päivän ylin 15–22.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten. Sitten seuraavaksi vuoron saa Pekka Laineen Ihmemaa.
2: Kuvitellaan, että ollaan kipeän nilkan kanssa lääkärissä. Lääkäri kysyy, nyt kun väännän tästä, tekeekö kipeää? Voi tulla kamala ulvahdus tai helpotuksen huokaus. Tämähän päättyy hyvin, tai sitten ei. Nyt kuvitelkaa nilkan tilalle laulu ja lääkärikuntaa edustaa sanoittaja tai levytuotantohenkilöstö. Vieraskielinen laulu on työpöydällä ja nyt asian pitäisi laulaa sanoa suomeksi niin, että suomalaiset musiikin kuuntelijat saavat hommasta kiinni. Sattuuko? Tästä jännittävästä lähtöasetelmasta lähdemme kaksiosaiseen kesäiseen seikkailuun. Käännämme poppia ja väännämme rockia. Sukellamme aikaan, jolloin käännösbiisit soivat kaikkialla ja jättivät pysyvän jäljen musiikkimuistiimme, suomalaiseen musiikkimuistiin. Lämpimässä kannustavassa hengessä ei tosikomaisesti kauhistellen, ei edes silloin, kun pianar pölisee ja pusikko ryskyy vähän rajummin. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.